Пости бажаючи прийшов ти з коди від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти, тому ім'я твоє

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно, просвітиш так само темні очі душі.

і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь,

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о Володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: 17 травня оголошено в Україні Днем пам'яті жертв політичних репресій. За роки правління тоталітарного режиму внаслідок кривавих політичних репресій загинули мільйони українців. Ми схиляємо голову перед мільйонами людей, що постраждали від тоталітарного режиму у минулому столітті. Та просимо Господа про вічне спочивання для них.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
2: Полюбити людину, щоб стати самотнім. Бути із найближчим, аби стати далі. Нічого так треба, бо така дорога. Насправді це щастя. Відкриються очі. Людської любові зупинка у Бога. Любити людину, щоб прийти до Бога. Ян Твардовський, 1995 рік.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 17 травня. У цей день, 17 травня, церква згадує святого апостола Андронника та святу Юнію, його дружину. Про святого Андронника і його дружину святу Юнію згадує святий апостол Павло в 7-му вірші 16-го розділу послання до римлян. «Вітайте Андронніка та Юнію, родичів моїх і співв'язнів, що є визначні між апостолами, які випередили мене в Христі». Андронік був з числа 70 учнів Христа, а зі слів апостола Павла знаємо, що він зі своєю дружиною Юнією був ув'язнений. Згодом святий Андронік став єпископом Панонії. Він та свята Юнія навернули до Христової віри дуже багато поган. За цю віру вони постраждали і прийняли мученицьку смерть. Пізніше їх мощі знайшли поблизу царгорода в Євгенії. Таким церковним гімном сьогодні заносимо молитви до Бога за заступництвом святих Андронника та Юнії. Зорю Пресвітлу, яка світлом Богорозуміння просвітила народи, апостола Христового Андроніка восхвалімо і з ним Юнію Премудру, яка у благовісті потрудилась, співаючи «Моліть Христа Бога безперестанно за всіх нас».
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». З вами, з нашої студії, я ведуча Ганна Михайличенко і радо представляю вам гостя нашої програми, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник диецезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Христос воскрес!
5: Воістину воскрес!
4: Запрошуємо всіх вас, дорогі слухачі, до цієї програми. Сьогодні ми, власне, з отцем поговоримо і пороздумуємо про те, чому Пресвятая Діва Марія об'являється дітям. Власне, завтра, 13 травня, ми матимемо такий великий спомин, коли Пресвятая Діва Марія об'явилася трьом пастушкам у Фатімі, і це вже буде 109 років з того дня. І, власне, ну, в Фатімі багато ми чуємо про це об'явлення і сьогодні. І, ну, окрім цього, Пресвятая Діва Марія об'являлася також дітям і в Ла-Салет, і в Ортозі, і в Лурді, і в Меджугор'ї. Чому саме дітям? Почуємо сьогодні, пороздумуємо, тож запрошую вас бути разом із нами. Отже, ну, мабуть, хочу розпочати, власне, з того, що я, роздумуючи про об'явлення Пресвятої Діви Марії, ну, звертаю увагу на те слово та ті послання, які ми можемо сьогодні знати. І, ну, вони не є, там, як мені здається, конкретно адресовані дитині, а адресовані як усьому світу, усьому людству. Чому саме до дітей приходить Пресвятая Діва Марія?
5: Ну, дітям є легше повірити. Це найпростіша така вона була б відповідь. Діти споглядають на той окружаючий нас світ зовсім другий спосіб. Не ма в їх... А особливо прості діти, бо найчастіше об'являється Пресвята Діва Марія дітям не таким образованим, не таким розбалованим, Raczej dzieciom, które podchodzą do życia w sposób szczery, prosty, taki, w którym nie ma miejsca na racjonalizm, który my tak ładnie nazywamy. Wiecie, jeśli na przykład, jak ja był dzieciną i mój dziad mówił, że Bóg dasz wszystko potrzebne do tego, żeby można było zebrać plody ziemi, to ja w czemu nie sumniewał się. Nie wierzył w to, że Bóg jest wierny i nie pozwolić głodować tym, którzy są jemu wierni. I tak wiele razy było tak, że na przykład były takie święta, w których z ranku do 12 godziny nie można było pracować, a po 12 godziny można było już pracować. I dziad mówił, ten, kto pracuje w czasie zakazanym, będzie doświadczać, jakby skazać, różnego typu przeszkodzeń, różnego typu przeszkod. A osoba, która dowiera się mu, zawsze otrzyma to, co jest im potrzebne. I na przykład zawsze dziad, chociaż czekał na to, żeby syno, które było już suche, zibraty, to czekał do 12 godziny i po 12 godziny swobodno syno zibraw, a ci, którzy zbierali ranisze, ich syno propadało. Także tutaj jest taka prosta rzecz. Dzieci nie mają tego takiego racjonalnego podchodu do rzeczywistości. Nie próbują jej objaśniać, tylko objaśniać je w sposób taki, to, co one baczą, to, co one czują, one przyjmują z początku jako rzecz, która jest naturalna, normalna, zwyczajna. Chcia udziwiać na przykład, jeśli tam prezydenta Dziwa Maja zaczyna do niego mówić, udziwiać się, prawda? Ale myślę, że pierwszego udziwienia zrazu przychodzi takie wnętrzna pewność, że Gospodź, że Maria na przykład передає важливі речі на тих дітей. Ну і теж є краще повірити дорослим, вже зрілим людям, краще повірити в невинні в слова дітей, тому що те слова, хоча видаються не дитячими, але дорослими, краще повірити людям, що є то надприродна дійсність. Dorosłym ludziom, że to nie jest jakiś przypadek, to nie jest jakaś случайność, to nie jest na przykład to, że dzieci mogą sobie wyczytać gdzieś tam w jakiejś książce, bo one nie mogą wyczytać, to już to nie umiały czytać. To jest taka prosta rzecz. Jeśli nam mówią po tym rzeczy, które darze wielkim błogosławcom nie śniło się wygovoryty, no to jak w czym to sumniewać się? To dzieci, nieobrazowane dzieci, co skazały. Nieobrazowane to znaczy, że ich znania, ich mądrość nie jest ich, jest superjestestwna. Ona z wysoka przychodzi, w sposób nieprzyrodny. Także tutaj ludziom dorosłym jest lepiej powierzyć w różne objawienia, które mówią dzieci i baczać, co w tych objawieniach jest zawarte, na pewne znania, które dzieci nie miały możliwości poznać ranniejsze. I to pomaga po tym wzrosłym, powierzyć, jak taka Bernadetta Subiro, mówi, ja chcę u mistrzu, chcę, żeby postawić cerkow, kościół, prawda? Mm-hmm. No mówisz, to ty gawarysz, dziewczynka, ale potem domagać, no staż, gawarysz to nieobrazowana, prosta dziewczynka, ale gawarysz, że objawiła się pensja de Dziwa Maria. Tak samo jak było w Guadalupe objawienie, tam nie było dzieciny, tam był na przykład już Indianiec, ale on miał taki swój umysł jak dzieciaczy. I on mówi, no Presjata Diva Maria kazała przed wami, to była zima i to w gorach, kazała wam przedać ten upominok. I wykrywała swój płaszcz, a tam wysypuje się rozy, a na płaszczu piękne przedstawienia. Presjatoj Dziwy Marii z Guadalupe, tej Presjatoj Dziwy Marii, która z tak wielkim poważaniem jest z Jużnej Ameryki przyjmana i o

0: маленьким дитятком, і Бог нас провадить через Ісуса. І чи є в цьому теж такий Божий задум через ці об'явлення Богородиці до дітей, щоб через дітей, як через дитятко Ісуса, нам пізнати Бога Отця і, власне, те, що Він приготував?
1: Діти, можна сказати, говорять простою мовою, але дуже розумною, тому що вони мають такий дар бачення і з'язування речей, котре са протиставне, а не фільтруючи їх через наш розум, можуть доходити до різних висновків, котре са для нас великою несподіванкою, правда? Тому, вкладаючи слова Ісуса Христа, котрий об'явився як дитина, об'явився своєму вціленню, своєму упощенні як людина, хоче показати таку правду, що Ісус Христос хоче бути в кожному з нас. Кожній людині хоче спілкуватися з нами і хоче, як є можливе, що Ісус Христос втілився, конкретне людське тіло, і був людиною від дитя аж до свого дорослого життя, від дитя, чи пройшов цей шлях возростання в вірі і в тим. Я треба пам'ятати również, що знання Ісуса Христа не було тільки надприродне, але було теж знанням, котре дитина, котре Ісус Христос прийняв від своїх прибраних, від свого прийняв батька святого Йосифа. Говориться, що святий Йосиф, що то була людина праведна, то була людина справедлива. А слово справедлива означає również вірна Богу. Вірна Богу. І хто навчив Ісуса Христа тої вірності? Першій, власне, є святий Йосиф. То святий Йосиф показав Ісусу, як треба молитися. Святий Йосиф показав йому велику любов до Божого закону, до священного писання. А Ісус Христос потім то розвивав через свою свідомість божественну. Але в процесі виховання і возростання Ісус Христос хочав показати нам, як важливу роль виповняють і повинні виповнити батьки. Батьки. Але повертаючись до тих об'явлень, котре передали нам діти, їх такі простоті, призовсім. Простота дуже допомагає прийняти об'явлення, котре є готове до повірування для всіх людей. І для образованих, і необразованих. То простота, як гдиби, з'єднує одну і другу категорію людей, котре відповідають на це покликання. Також тут простота є дуже важлива, а простота дитини в спосіб особливий є важлива, тому що та простота дитини, як гдиби, дозволяє засоромитися всім розумним, мудрим людям цього світу.
0: Отже, от власне, чи хоче Бог, я роздумую про те, сказати нам, дорослим, щось в такий спосіб, да, посилаючи такий, як знак, можливо, чи об'являє, да, якби Богородиця об'являється саме дітям, як ми маємо ставитися до дітей, та до майбутнього покоління, ми вже дорослі, можливо, щось маємо поміняти, змінити?
1: Зрозуміло, бо то, що я вже говорив, не засоромлює дорослих людей, бо говорить о речах простих. І говорить, ще, якщо то виходить ще з уст дитини, то доросла людина є переконана від того, що ця дитина отримала цю правду в спосіб такий, надприродний. І віра в надприродні слова, то є додаткова віра. так якби хтось прийшов і говорив нам слова.

0: Бо мені сумніваюся в тому, що то є пророчі слова. Пророчі слова. І так і з дітьми. Тобто, наприклад, в тих посланнях чи Фатіми, чи Лурд, ці діти якби передають теж правду у сучасному світі, тій загрозі, які сучасний світ сподіває. І звідки вони знають, наприклад, о тим, що сучасний світ відвертається від Бога, що в сучасному світі є безбожність і так далі. Вони трошечки того досвідчують в своєму оточенні, але не так багато. А Пресвята Діва Марія, наприклад, в Фатимі говорить о атаку дьявола, наприклад, в цій дійсності, о пануванню дьявола, антикриста, котрий приходить зі Всхіду. І це дитина, коли висловлює, така дитина проста, не образована, в цей момент не вихована, в цей момент дорослий починає задумуватися. То та дитина говорить о речах, котрим дорослим не завжди є відомі. Це є дух пророцький такий, дух, котрим напоминає нас, маленька дитина, своїми словами о тим, що ми неправильно живемо, неправильно поступаємо, що в неправильний спосіб підходимо до окружаючої дійсності. Заохочує нас до того, щоб ми відвернулись, щоб ми навертались. Це визвання до навернення. Якщо говорить то мала дитина, тим більше дорослим людям є то, як би сказати, більш доходить до них. Бо дитина в своїй щирості означає, що вона переживає із-за цього, що нема в цьому світі добра, нема в цьому світі того, що означає забезпечення. Бо там, де зло, там немає забезпечення, там немає безпеки. Тому дитина своїми висловленнями, і якщо вона передає вдохновлені слова, слова надприродні, слова, котрих сама не могла придумати собі в цей момент, а віра надприродною дійсність є вірою, котра дитина сама в собі не може якби придумати. Віра є дійсністю, котру треба прийняти на основі авторитету. І тоді авторитетом спочатку є батьки, але потім, коли люди слухають дитину в її мудрості, починає ten авторитет бачити також і в Бозі, і в Ісусі Христі, Пресвятій Діві Марії, починає звертати увагу на природний авторитет, який є нам дуже потрібний.
1: Отже, чи залежить це від батьків, власне, побачити цей надприродний авторитет, авторитет в Бозі? Я нещодавно натрапила на такий допис у соціальних мережах. Одна знайома мені жінка, практикуюча християнка, вона святкувала свій день народження, вона написала в тому пості, що побачила: дякую тобі, Боже, за мою родину, за все, за цей рік, і вона так було там: я довіряю тобі в цьому новому році, який сьогодні зустрічаю, себе, і довіряю тобі мою родину і усіх твоїх дітей. В родині, у них четверо ніби дітей, але звернула увагу саме на те, що довіряю тобі твоїх дітей. Тобто, от зараз ми заговорили про авторитет, як часто, якщо родина, є мама, тато, і це, як ніби дійсно може бути такий перший авторитет, чи залежить це від батьків, таке от ставлення, розуміння, що все, що я маю, все є від Бога Отця, що це завдяки Богу, від нього я отримую, такий самий вислов: довіряю тобі твоїх дітей.
0: Так, да, звичайно, це дуже сильно залежить від батьків, від їх відношення до релігії і до Бога. Це дуже важливо, щоб це пам'ятати. відношеннях до релігії і до Бога. Тому що тільки такі, якщо діти бачать, що батьки мають позитивне відношення до релігії і до Бога, значить практикують. Наприклад, для мене великим таким знаком було те, що мій батько кожного дня ввечері ставав на колінах, так як вже всі йшли спати, ставав на колінах і молився. Хоча в своєму зовнішньому житті не був вже такий набожний, але то, що він на кінець дня молився, був для мене великим знаком. Так само, як батьки поступають в справах моральних. То є дуже важливе. Бо моральність в якийсь спосіб там торкається справедливості, можна так сказати. І людина, котра в моральності живе і практикує цю моральність в своєму житті, з великим знаком для дітей. Якщо батьки са моральні, поступають завжди справедливо, для котрих найважливіше є добро, а не якісь там дочесне блага, в цей момент така дитина зовсім по-другому підходить до окружаючого світу. Наприклад, зовсім бачить, що джерелом моральності є Бог. Є віра в Бога. Є то, що то йдеш до церкви, молишся в цій церкві, що Богу шукаєш допомоги, просиш Його о дощ, наприклад, просиш Його о різне блага, і це блага отримуєш. То для дітей є конкретний знак. Довіра до Бога, яку несуть з собою батьки, є фундаментальна, є основа віри дітей. В який спосіб себе ведуть батьки, в яких цінностях вони вибирають в цьому світі, що чинити. To jest pierwsze, a drugie to jest praktyki religijne, które batki przeżywają w sposób szczyli, ale razem z dziećmi. Nie przymuszeni w jakiś tam sposób. Chociaż inni przymuszają dzieci do tego, żeby wykonywały pewne praktyki religijne, bo dzieci, koniecznie są pod wpływem odkurzającej rzeczywistości i nie zawsze chce bezgraniczno wierzyć. Ja sam pamiętam, jak moja babusia prowadziła mnie na majowej molebni do Presvetej Dziewy Maryi. My akurat szli do jakiejś tam figury albo Chrysta, który stajał w sieli. I ja, mnie nie zawsze chodziło się ty tam, bo czekali na mnie chłopcy, z którym ja mógł sobie grać i tak dalej. Ale babusia miała taki duże lahidny sposób przekonania. Nie krykom, nie jakimś tam przymuszeniem, tylko sposób taki dużo łagodny, o którym mówiła, że trzeba przyjść do Presvetej Dziewy Maryi, do naszej Matki, która wysłuchuje naszych modlitw. No i za lubwi do babusi, która zawsze była łagodna, ja zawsze pokidał te wszystkie pokusy współczesnego świata i szedł z nią i modlił się, śpiewający pieśni, takie дуже, дуже сентиментальне до Пресвятої Діви Марії під Христом. Правда? Спочатку була літання, а потім були пісні. То довго-довго співалося.
1: Ой, отже, захотілося такі, почути пісні від вас. Мені зараз так заговорили, я собі все це представляю в своїй уяві. Вже захотілося почути пісню. А ви сказали, от ви, власне, про цю простоту, відкритість дітей. І я хочу звернути увагу на те, що власне об'явлення Богородиці в Фатімі, власне спомини, яких ми завтра матимемо, 13 травня, говорить про те, що Пресвятая Діва Марія об'являлася там 13-го числа протягом 6 місяців. І, власне, кожне об'явлення, ну, ось так, якщо дивитися та на, тому що ми маємо ці деякі та слова, діалоги через дітей, які передавали у світ, ну, розпочиналися вони словом від дітей: «Чого ваша милість бажає від мене?» І це от і вперше, друге, і шосте та об'явлення Дів Марії завжди: «Чого ваша милість бажає від мене?» І я зараз роздумую про те, як починається моя власна молитва, особиста молитва до Пресвятої Діви Марії, коли я собі та можу стати молитися, чи починає це вона, от, власне, чого бажає Господь від мене, чого Пресвятої Діви Марії ти бажаєш, як провадити, та чомусь найчастіше, ну, це може бути Богу подяка, що так з подяки дає натхнення починати, але час часто ж ми можемо і одразу прохати, та я прошу, і ось діти нам показують таку цю відкритість і простоту, і довіру, та от ви кажете про ту віру, з якою та дитина є, з'являємося ми на цей світ, власне, з такою вірою, відкритістю: «Чого ваша милість бажає?» Чи можемо ми зараз, ну, дорослі, десь віднайти знов таку простоту і відкритість, що нам для цього необхідно? Це є таке зусилля власної волі, чи навпаки необхідно трошки розслабитися і визнати, що я все-таки є безсила без твого ведення, Пресвятая Діво Марія? Веди ти, чого бажаєш, веди.
0: Ну, добре було би, щоб ми розпочинали в цей спосіб молитву. Чого ти бажаєш від мене? Бо то є така молитва найбільш... то є просьба о те, щоб ми підходили до віри, до Бога в спосіб простий, таким, як підходить дитина. Але то слово «бажаєш», чого очікуєш від мене, jest dużo ważliwym, tomu, że to oczekiwanie jest takie zawsze takim, taką prośbą o to, żeby Bóg pokazał mi prawdę o pewnych rzeczach, których ja sobie do końca nie mogę przedstawić. I to jest też bażanie o ducha modlitwy. To znaczy modlitwa, która pomoże mi prosić o te rzeczy, które dziesno są mi potrzebne, a nie te rzeczy, które w jakiś tam sposób moje, które w jakiś tam sposób wypełniają moje oczekiwania w sprawach współczesnego świtu. Albo prosi to jakieś takie rzeczy mało ważliwe, rzeczy, które nie mają wielkiego znaczenia. No, kto nam może objaśnić, co jest ważliwe, a co nieważliwe? Mnie wydaje się, że najważniejsze jest mieć grosze na to, żeby opłacić za wodę i elektrykę, żeby nie wykluczyli tego. No, jest to ważliwe, ale może ważniejsze jest to, że nam dał Bóg takiego ducha, który pomoże mi w tym duchu baczyć rzeczy, które są ważniejsze. Na przykład ważniejsza jest wiara, ważniejsze jest probaczenie, ważniejsza jest lubow, ważniejsze jest dobre wynoszenia z drugimi. Ważniejsze jest i chyba najważniejsze jest to, żeby my nie zasereczeni byli na samym sobie, ale odkrywali i szeroko odpowiadali na oczekiwania drugich ludzi, jaki wid mnie także oczekują dobra, miłosierdzia, spasienia, oczekują jakiejś porady, підтримки. To jest ważliwe, dużo ważliwe.
1: Отже, маємо завершувати, але на кінець хотіла би ще поставити таке запитання. Зараз в сучасному світі, власне, на місцях об'явлень Пресвятої Діви Марії провадяться багато паломництв. І в різні та країни багато людей їздить, і в Меджугор'я, зокрема, де продовжують тривати ще об'явлення. І, ну, багато людей, хто їде, то готує, навіть так на бумажках собі пишуть прохання, інтенції, хтось навіть збирає від знайомих, я передам, я відвезу. І я згадуючи так свою першу таку подорож в Меджугор'ї, Богу подяку, що мала таку можливість їхати туди. Я пам'ятаю, поки підіймались ми на гору об'явлень під Бордо, і теж бачила, що бумажки чи то прохання там залишали люди. Мене чомусь, коли піднялися, я щось все, здається, спустошилось з голови. Я пам'ятаю, що я не розуміла, хіба я маю щось прохати, і трошки навіть розгубилася. Чи маємо ми от зараз, сьогодні, у світі, де їдучи на паломництво, теж готувати ці прохання? Чи можливо все-таки, ну от знов-таки, звертаючи увагу на це слово дітей, пастушків з Фатіми, що ваша милість бажає від мене бути таким чистим листом?
0: Ну, найкраще було б бути чистим листом, правда? To byłoby to idealne. No, na żal mi ludzi, którzy pomyliają się i czasami wybierają rzeczy, które nie są do końca dla nas dobre. Ja zawsze pamiętam, jak taką, kiedy ja był w Lourdes, nie w Lourdes, w Loreto. Loreto, tam gdzie jest taka, ten domik nazaretański w Loreto. I tam taki widoczny naszą zustrycz najpierw z Papą Rzymskim, taki Kiko Agüero, mówił: будьте уважні, що ви просите про святу Діву Марію в Лорето. Бо часами просите так дурні речі, що то є більш шкодливе для вас, ніж добре. А Марія своєї великої безграничної любові навіть те дурне просьби виповнює. І dlatego нас запрошувала до того, щоб ми були людьми, котрі не просять о матеріальні речі. Nie proszę o jakieś rzeczy, które nam mają dopełnić jakiegoś komfortu, ale proszę o rzeczy duchowne, o na przykład o przymierzenia między baćkami, na przykład. Taką rzecz jest ważną. Przymierzenia między baćkami, o dar probaczenia, o dar zrozumienia drugiej ludyny, o to, żeby my byli zdolni przyjmować i modlić się za naszych wrogów. Молиться за ваших неприятелів, так як говорив Ісус Христос. Ну, це те речі, котре треба було би просити. Так що добре, треба приготуватися перед зустрічю з Пресвятою Дівою Марією якось в санктуарі, чи в Меджугор'ї, чи в Лурді, чи в Фатімі, чи в Лорето. В Лорето теж є дуже красивий санктуар Пресвятої Діви Марії. Там та літанія, яку ми відмовляємо до Пресвятої Діви Марії, була створена в Лорето. Дуже гарна історія. Може колись оцю історію скажемо. Але зараз хіба вже закінчувати.
1: Дякуємо. Дуже цікаві роздуми пішли. Я запрошую дорогих радіослухачів залишатися в цих роздумах, перебувати. І нехай Господь провадить кожного з нас. Отже, дякуємо вам. Сьогодні в програмі «Ваших намірах» був отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієсезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер Христос Воскрес».
0: Воістину воскрес.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах».
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Пасхалія Байлона, ченця. Святий Пасхалій Байлон народився в Іспанії в 1540 році. Батьки його дрібні землероби. У дитинстві він був пастухом. Мав настільки велике бажання вчитись, що завжди носив з собою книжки і просив тих, хто проходив повз пасовисько, навчити його алфавіту. Так він досить швидко навчився читати. Багато років він проводив самотньо як пастир. Завдяки медитації, молитві і читанню духовних книг святий досяг великих успіхів у духовному зростанні. Коли йому виповнилось 24 роки, вирішив піти в монастир. вибрав францисканців як орден убогих. Народився бідним, казав він, і хочу померти у бідності та покаянні. У 1564 році він вступив до реформованого ордену францисканців-алькантаристів, відомого своїм дуже суворим аскетичним способом життя в Монфорті. Святий не вважав себе гідним священства і наполягав залишитися у статусі ченця у цьому суворому ордені. Він провів 28 років, вдосконалюючи свої чесноти, перебуваючи в убогості та неустанній молитві, якої не переривав навіть під час праці. Він ретельно виконував найнижчі обов'язки в монастирі, упокорював себе, був послужливим для інших, особливо для нужденних. Святий Пасхалій відзначався особливою побожністю до найсвятішого таїнства. Під кінець життя проводив цілі ночі на молитві перед вівтарем. Бог давав йому благодать, посилаючи екстази і піднесення. Але святий у своїй покорі намагався уникати розголосу. Був також особливо прив'язаний до Пресвятої Діви Марії. Святий Пасхалій мав дар споглядань, читання в людських серцях і дар пророцтва. Духовні дари святого Пасхалія стали причиною того, що генеральний настоятель викликав його до Парижу. З Валенції до Парижу святий йшов пішки. У Франції тоді було багато гугенотів-кальвіністів. Святий часто дискутував з ними, спростовував їхні закиди із дивовижною ясністю, показував їм їхню теологічну помилковість. З особливою запальністю він захищав істини віри щодо реальної присутності Ісуса Христа у Пресвятому Таїнстві. Це викликало такий гнів його супротивників, що його мало не каменували. За розпорядженням генерального настоятеля святого Пасхалія знову перевели в Іспанію у монастир на околиці Валенції. Там він захворів. Помер святий 17 травня 1592 року на свято зіслання Святого Духа у свій день народження у 52 роки. Легенда оповідає, що під час святої похоронної меси, яка відправлялась за упокій його душі, він двічі відкривав очі востаннє на землі, вшановуючи у такий спосіб тіло і кров Господа Ісуса Христа у святій Євхаристії під видом хліба і вина. За заступництвом святого одразу стало відбуватись багато чудес. Так, що папа Олександр VIII підніс його до слави вівтаря в 1618 році. В нагороду за особливу побожність до святої Євхаристії папа Лев XIII у 1897 році оголосив простого ченця святого Пасхалія покровителем євхаристійних товариств і конгресів. Молімося. Боже, котрий наповнив святого Пасхалія надзвичайною любов'ю до святих таємниць Твого тіла і крові, вчини, щоб ми з цієї побожної трапези винесли ті ж самі духовні багатства, які він отримав. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Христос Воскрес! Дорогі радіоскачі! 16 травня зустрічаємося на урочистостях Фатімських у місті Добиш. А 17 травня запрошую на промоцію Радіо Марія до Житомира, до парафії Яна з Дуклі. Чекаємо на вас!
2: Дорогі слухачі Радіо Марія, 16 травня об 11 годині запрошуємо вас стати частиною особливої молитви. Прямої трансляції Святої Меси із Довбиша, де знаходиться санктуарій Матері Божої Фатімської. Очолить божественну літургію єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довіримо їй наші родини, Україну і весь світ. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
6: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
8: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
9: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

17 травня оголошено в Україні Днем пам'яті жертв політичних репресій. За роки правління тоталітарного режиму внаслідок кривавих політичних репресій загинули мільйони українців. Ми схиляємо голову перед мільйонами людей, що постраждали від тоталітарного режиму у минулому столітті. Та просимо Господа про вічне спочивання для них.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Уважай на себе, себто на свою душу. Її прикрашуй, про неї дбай, щоб усунути з неї всякий бруд, який чіпляється її через гріх. Не прив'язуйся до смертного, наче б до вічного, бо воно минається. Дбай про душу, бо вона безсмертна. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.
2: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днес, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і насіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити. Бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі Твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини Твої. До Тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на Тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають Тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі Твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок Твоїх навчи мене, напути мене на істину Твою і навчи мене, бо Ти Бог, Спаситель мій, і Тебе дожидаю весь день. Поміни щедроти Твої, Господи, і милості Твої. Бо од віку вони, гріхів юності моєї і невіддання мого не поміни. По милості Твої поміни мене, Ти ради благості Твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться його, і ім'я Господнє для тих, що бояться його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо він витягне з пастки ноги мої. Зглянься на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведи мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на Тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав Тебе, Господи, і збав, Боже, Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Господи, помилуй, за мир з висоти спасення душ наших, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу, помолімся. Господи, помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу, помолімся. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але навтечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб були неспослані непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу, помолімся. Господи, помилуй, і щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі, зволив, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімся. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу, помолімся. Господи, помилуй, пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас.

Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє. Уповні, обмий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисть мене. Бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив. Тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх, і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане, і таємне мудрості своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже спасіння мого, бо зрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренне Бог не погордить. Облагодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення, тоді покладуть на вівтар Твій терців. Но милостиві, Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброй воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як
як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і убогих рабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших, і в руки воїнству нашому їх віддай. Молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх, пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі. Молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наш упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, єси, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твої милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця. Тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибивав нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших, і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостиві, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпи воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до Тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись Ти, Владико, і збавив народ юдейський від скорботи,
от, подавши Самсону кріпость силою твоєю, ти нині милостивий збав людей твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас і під кори ворогів наших, під ноги воїнства нашого. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дивовижний єси Боже своєю всесильною правицею і збавляючий людей від війни. Все твоя рука може, тому ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство твоє Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, Владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти міцне переможна, пречистая Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи нашої пристрасті. Але просимо тебе, Володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім.

Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім, і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваш.

Спас, помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас.

Алілуй. Вислухай, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивий, будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти. Тому щиро взиваємо до Тебе, Владико Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом, і щедроти Твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх Твій хай буде покаянням нам, і вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Тройцю безначально прославляємо в одноістотності, поклоняємо, але особами відмінно.

і якостями, іменами Отця Безначального і Сина Собезначального і Супресносушного Пресвятого Духа, Тройці Єдина і Пресвятая Божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до Тебе, Боже Отців наших, благословен єси, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна є Діва, владичице, всемилостива я, хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий владико чоловіколюбче, Господи щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана, просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними, Ти ж бо усе можеш у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми Тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти Твої, Христе, що їх Ти нам дав на початку обильно, на Тебе уповаємо грішні, припадаємо до Тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву Ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти Твої яви, щоб безперервно ми прославляли Тебе. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв Ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми Тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперестанно

0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Те все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю. Землю ж пусту і порожню, темрявою вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі. Чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський, з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою свої руки його віддав єси, так і нині покірно молимо тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві впливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нуж сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай. подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як в малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлю, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу, Ти сотворив небо і землю, прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе істинно, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу, беззаконну їхню хулу. І як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всіх, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя Юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпость і утвердження, і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, і мужність, і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці Святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх, і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська. Але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось, бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої: «Хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте». І почувши це, вони були спокійні душею. Так і сьогодні до нас промовив: «І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправедно на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій: я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас. Але в милості і щедротах твоїх, як благі, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемога над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над Мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе, і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відуючи, що не в конях і не в м'язах людське вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші: Бог їх полишив і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, щоб бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися вони і згинули, і щоб побачили усі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам. Возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю. Знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню. І дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх. Бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь.
1: Радіо Марія, програма «Життя святих».
2: 17 травня. У цей день, 17 травня, церква згадує святого апостола Андронника та святу Юнію, його дружину. Про святого Андронника і його дружину святу Юнію згадує святий апостол Павло в 7-му вірші 16-го розділу послання до римлян. «Вітайте Андронніка та Юнію, родичів моїх і співв'язнів, що є визначні між апостолами, які випередили мене в Христі». Андронник був з числа 70 учнів Христа, а зі слів апостола Павла знаємо, що він зі своєю дружиною Юнією був ув'язнений. Згодом святий Андронник став єпископом Панонії. Він та свята Юнія навернули до Христової віри дуже багато поган. За цю віру вони постраждали і прийняли мученицьку смерть. Пізніше їх мощі знайшли поблизу Царгорода в Євгенії. Таким церковним гімном сьогодні заносимо молитви до Бога за заступництвом святих Андронника та Юнії. Зорю Пресвітлу, яка світлом Богорозуміння просвітила народи, апостола Христового Андронника восхвалімо і з ним Юнію Премудру, яка у благовісті потрудилась, співаючи «Моліть Христа Бога безперестанно за всіх нас».
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: 17 травня оголошено в Україні Днем пам'яті жертв політичних репресій. За роки правління тоталітарного режиму внаслідок кривавих політичних репресій загинули мільйони українців. Ми схиляємо голову перед мільйонами людей, що постраждали від тоталітарного режиму у минулому столітті. Та просимо Господа про вічне спочивання для них.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дорогі діти, закликаю вас через молитву та милосердя ще краще пізнати мого Сина, щоби чистим і відкритим серцем навчитися слухати, щоби слухали, що мій Син говорить, щоби духовно прозріли, щоб як один Божий люд у єдності з моїм Сином свідчили своїм життям істину. Моліться, діти мої, щоби разом з моїм Сином могли приносити всім своїм братам і сестрам лише мир, радість та любов. Я з вами та благословляю вас материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
3: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
4: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
4: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитися з вами тим, що для нас є дуже важливою справою читання Біблії, через яку промовляє до нас живий Бог. Сьогодні з вами я, сестра Галина Палотинка з парафії Різдва Пресвятої Діви Марії з міста Коростишів та наші парафіяни. Будь ласка, представтесь, назвіть свої імена.
6: Настя, Даша,
7: Уляна, Софія,
8: Маша, Яна.
4: На початку катехези запросімо Духа Святого, третю особу Святої Трійці, щоб був з нами, щоб він керував, супроводжував нас, коли ми будемо слухати і розмірковувати над тим, що стосується нашої молитви. Духу Святий Боже,
9: помилуй нас.
4: Духу Святий Боже,
9: помилуй нас.
4: Духу Святий Боже,
9: помилуй нас.
4: З власного досвіду дуже добре знаю, що діти люблять слухати різні короткі оповідання і казки. Перед тим, як оголосити тему сьогоднішньої катехези, пропоную всім нам послухати повчальне оповідання. Хто нам його прочитає? Маша, може ти? Будь ласка, прочитай.
10: Павук снував у стодолі свою сітку. Він почав з довгої тонкої нитки, яку приклеїв до однієї з балок. Весь час прикріплений до неї, зіскакував з балки, щоб снувати згори вниз більше ниток, аж поки не дійшов до центру запланованої сітки. Після цього він від середини павук почав снувати інші нитки, немов списи в колесі, закріплюючи кінці тих ниток на стінці в різних точках. Нарешті виткав прекрасну сітку, з допомогою якої наловив багато великих і товстих комах. Він дуже розтовстів, розлінився і став гордим. Якось оглядаючи свою майстерно виткану сітку, павук запримітив одну довгу нитку, ту, яку зробив першою, і закріпив на горішній балці. Довго дивився на неї і сказав вголос:
11: «Цікаво, для чого ця нитка? Не можу зрозуміти, для чого я її ткав. На цю нитку нічого не ловиться».
10: Довго не думаючи, зірвав її. Раптом вся виткана ним павутина впала. Павук забув, що саме ця нитка, прикріплена до горішньої балки, була тою основною, що тримала всю сітку.
4: Скажіть, будь ласка, ви, мабуть, уважно слухали, що зробив павук, коли він забув про ту головну нитку?
11: Він неї зірвав.
4: А що сталося з ним після того, як він зірвав головну нитку?
10: Вся його павутина впала.
4: Від цієї нитки залежала його павутина, бо на неї вона була прикріплена. Наше життя теж від когось залежить. Як ви думаєте, від кого залежить життя людини, наше життя?
6: Я думаю, що наше життя залежить від нас самих.
11: Я також думаю, що життя залежить від нас. Але не так сильно, як воно залежить від Бога. Тому що завдяки Богу ми живемо. Ми наслідуємо Бога, та ми створені за Його образом. Тому ми є дітьми Божими, і наше життя залежить від Нього. Бог дає нам дощ, дає нам землю, дає нам все, що нам потрібно для існування. Тому ми залежимо від Бога.
10: Ми прирівнюємо цю головну нитку до Господа, тому що якщо ми перервемо зв'язок з Богом, то ми потім про це дуже пошкодуємо.
4: Через хвилину ми з вами похилимось над Євангелієм. Послухаємо одну з притч, які розповів Ісус своїм слухачам, які зібрались навколо нього великій кількості, тобто багато тисяч. А тепер Ісус керує ці слова до нас. Це записано в Євангелії Святого Луки, 20 розділі. Там ми можемо прочитати притчу про багача. Один чоловік попросив Ісуса, щоб той розказав його братові поділитись спадщиною. У відповідь цьому чоловікові Господь Ісус і розповів цю притчу про багатія. На жаль, багатий чоловік з притчі забув про Бога, який дав йому все. Послухайте уважно. Один чоловік був багатим, мав свою землю, нива вродила йому дуже добре. Щоб посаджене принесло плоди, йому треба було добре напрацюватись. Але ми знаємо, що не все залежить від людини. Багато залежить від Бога, адже Бог посилає і дощ, і сонце. Землевласник дуже зрадів, коли оглядав свої володіння. Він побачив, що в сховищах для зерна вже не вистачає місця для врожаю. Тоді він подумав і вирішив побудувати нові сховища, щоб все могло зміститись. Він навіть хотів найняти працівників, які дуже швидко вибудовують нові комори. Він дуже радів, що в нього є все, чого він потребує. Їжі вистачить на багато років. Тепер він почував себе щасливим. Але він забув про когось дуже важливого. Про кого забув багатий землевласник?
11: Про Бога.
4: Яна, а ти хотіла додати?
10: Він забув про Бога і забув подякувати Богові за дощ, за сонце, за врожай.
4: А Бог сказав до цього чоловіка: «Який же ти нерозумний чоловік! Помреш цієї ночі, кому залишиться все твоє багатство?» Ісус хотів сказати, що матеріальні блага проминають.
10: Тобто це означає, що той, хто має тільки матеріальне багатство, владу, гроші або приємності, ризикує, що все це може втратити. Гроші можуть вкрасти, теж можуть зняти з посади, може пропасти здоров'я, автомобіль може побитися, айфон зіпсуватися і тому подібне. А коли людина помре, то взагалі нічого не може з собою забрати.
4: Ульянка, а ти хотіла ще щось додати?
7: А той, хто робить все, що може, якнайкраще, і знає, що він слабкий і крихкий, то пам'ятає, що все отримав від Бога, то буде щасливим і радісним на землі. А перед усім для нього будуть відкриті ворота до неба.
4: Як ви вважаєте, чому це сучасні люди приписують земним благам таку велику вагу? Чому вони з такою великою старанністю дбають про них? Хочуть мати найкращий будинок, так як ви казали, найбільший автомобіль, найдорожчий телефон, або закінчити найпрестижніший університет, чи здобути нагороду, стати дуже відомим. Для чого вони це роблять?
10: Мені здається, вони хочуть зробити вигляд, що вони особливі.
4: Софійка, ти хотіла щось додати?
11: Так, мені здається, що люди роблять все це для свого саморозвитку, тому що вони закінчують на престижніший університет, щоб розвиватись та покращувати свої знання в науці та інших сферах. Вони будують найкращі будинки, щоб прикрасити своє місто витворами архітектури. Вони створюють нові телефони для комунікації та поширення технологій, щоб покращити життя інших. Вони будують нові автомобілі, щоб пересуватися швидше та витрачати економніше час. Всі ми хочемо розвиватись, та саме завдяки цьому ми розвиваємося.
8: Дякую, Софійка. І Настя, ти хотіла ще щось додати?
6: Я думаю, що люди хочуть довести комусь, що вони щось можуть зробити самі.
8: Що вони важливі.
6: Так.
8: Хочу ще щось додати до того, що ви сказали. Може, люди ведуть себе так, бо вважають, що інші з ними почнуть рахуватись, коли вони зможуть щось зробити, якщо вони розумні або освічені. Тоді їх поважатимуть, з ними будуть вітатися, наприклад, на день народження запросять, принесуть дорогі подарунки. Кожна людина хоче, щоб її любили, а діти хочуть, щоб їх любили батьки. Але не завжди нас люблять такими, якими ми є. Буває, що батьки хочуть, щоб дитина була відмінником, а вона не має здібностей, тобто не оправдовує їхніх очікувань. Діти натомість хочуть, щоб їх батьки мали купу грошей і купували їм всі новинки, які з'являться в магазинах, а їхні батьки – це просто звичайні люди і не можуть собі цього дозволити. Ми всі з вами маємо в таких ситуаціях пригадувати, що є хтось, хто любить нас такими, якими ми є. Не за нашу зовнішність, навіть не за освіту і не за оцінки. Це Бог. Господу не важливо, хто наші батьки, скільки вони заробляють і яку посаду займають. Йому не важливо навіть наш крутий телефон. Він для нього нічого не значить. Для Бога важлива кожна людина. Він її любить просто так, бо він сотворитель і створив її безкорисливо, з любові.
6: То що, нам не турбуватися про їжу, одяг та інше?
8: Ні, кожна людина має добросовісно працювати. Ви, діти, маєте сумлінно навчатись. Однак є щось важливе. Ми не маємо ставитись до матеріальних благ, ми маємо ставитись до матеріальних благ як до засобів, а не як до мети життя. Вони мають нам служити, а не ми їм. Крім того, важливе, щоб збирати речі не тільки для себе, а вміти поділитися з кимсь, кому це дуже потрібно.
11: Наприклад, в нашому класі одна дівчинка часто ділиться з іншими своїми знаннями. Вона допомагає нам в математиці. Вона дуже розумна. З нею завжди всі вітаються та спілкуються. Всі запрошують неї на день народження та на інші свята. Вона завжди ділиться з нами усім, не тільки своїми знаннями. Тому з нею завжди всі охоче спілкуються.
12: А моя бабуся завжди пам'ятає про наші дні народження і хоче нас обдарувати подарунками. Хочу розповісти про мого тата. Він дуже багато працює. Ми всі знаємо, що він старається для нас, а не тільки для себе.
13: А моя мама дуже смачно готує їсти і чекає, коли я повернусь додому, щоб мене нагодувати і вислухати. Вона це робить з любов'ю і з думкою про мене.
8: Це дуже добре, що ви бачите навколо себе багато добрих прикладів людей. Бачите, вони думають і піклуються про інших, а не тільки про себе. Ми можемо вчитися від них, як бути безкорисливими і вдячними. На завершення молімося за всіх людей, щоб вони не забували дякувати Богові. Дякувати за життя, за віру, за прощення гріхів. Тебе просимо.
5: Вислухай нас, Господи.
6: Господи, молимось за тих, та забув про тебе і покладається лише на власні сили. Перепрошуємо тебе, Господи.
14: Перепрошуємо тебе, Господи.
11: За батьків, за дідусів, за бабусь, за наших вчителів. Дякуємо тобі, Господи.
14: Дякуємо тобі, Господи.
12: За добрі оцінки, за різні наші осягнення в науці. Дякуємо тобі, Господи.
14: Дякуємо тобі, Господи.
6: За нашу батьківщину дякуємо тобі, Господи.
14: Дякуємо тобі, Господи.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
14: як було на початку, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
4: Дорогі радіослухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували разом з нами, похилились над цим фрагментом Святого Письма. Дякуємо за спільну молитву. З вами були сестра Галина,
11: Софія та Ульяна,
6: Даша та Настя,
12: Яна та Маша.
4: Слава Ісусу Христу!

0: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Христос воскрес! Дорогі радіоскачі, 16 травня зустрічаємося на урочистостях Фатімських у місті Добиш. А 17 травня запрошую на промоцію Радіо Марія до Житомира, до парафії Яна з Дуклі. Чекаємо на вас!
3: Дорогі слухачі Радіо Марія, 16 травня об 11 годині запрошуємо вас стати частиною особливої молитви, прямої трансляції Святої Меси із Довбиша, де знаходиться санктуарій Матері Божої Фатімської. Очолить божественну літургію єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довірмо їй наші родини, Україну і весь світ. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних. Всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю. І ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
5: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
6: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: 17 травня оголошено в Україні Днем пам'яті жертв політичних репресій. За роки правління тоталітарного режиму внаслідок кривавих політичних репресій загинули мільйони українців. Ми схиляємо голову перед мільйонами людей, що постраждали від тоталітарного режиму у минулому столітті. Та просимо Господа про вічне спочивання для них.
1: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

0: 17 травня оголошено в Україні Днем пам'яті жертв політичних репресій. За роки правління тоталітарного режиму внаслідок кривавих політичних репресій загинули мільйони українців. Ми схиляємо голову перед мільйонами людей, що постраждали від тоталітарного режиму у минулому столітті. Та просимо Господа про вічне спочивання для них.
1: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Христос воскрес! Дорогі радіоскачі! 16 травня зустрічаємося на урочистостях Фатімських у місті Добиш. А 17 травня запрошую на промоцію Радіо Марія до Житомира, до парафії Яна з Духлі. Чекаємо на вас!
0: Дорогі слухачі Радіо Марія, 16 травня об 11 годині запрошуємо вас стати частиною особливої молитви, прямої трансляції Святої Меси із Довбиша, де знаходиться санктуарій Матері Божої Фатімської. Очолить божественну літургію єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довірмо їй наші родини, Україну і весь світ. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
0: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 17 травня. У цей день, 17 травня, церква згадує святого апостола Андронника та святу Юнію, його дружину. Про святого Андронника і його дружину святу Юнію згадує святий апостол Павло в 7-му вірші 16-го розділу послання до римлян. «Вітайте Андронника та Юнію, родичів моїх і співв'язнів, що є визначні між апостолами, які випередили мене в Христі». Андронік був з числа 70 учнів Христа, а зі слів апостола Павла знаємо, що він зі своєю дружиною Юнією був ув'язнений. Згодом святий Андронік став єпископом Панонії. Він та свята Юнія навернули до Христової віри дуже багато поган. За цю віру вони постраждали і прийняли мученицьку смерть. Пізніше їх мощі знайшли поблизу Царгорода в Євгенії. Таким церковним гімном сьогодні заносимо молитви до Бога за заступництвом святих Андронника та Юнії. Зорю Пресвітлу, яка світлом Богорозуміння просвітила народи, апостола Христового Андроніка восхвалімо і з ним Юнію Премудру, яка у благовісті потрудилась, співаючи «Моліть Христа Бога безперестанно за всіх нас».
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
1: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Пасхалія Байлона, ченця. Святий Пасхалій Байлон народився в Іспанії в 1540 році. Батьки його дрібні землероби. У дитинстві він був пастухом. Мав настільки велике бажання вчитись, що завжди носив з собою книжки і просив тих, хто проходив повз пасовисько, навчити його алфавіту. Так він досить швидко навчився читати. Багато років він проводив самотньо як пастир. Завдяки медитації, молитві і читанню духовних книг святий досяг великих успіхів у духовному зростанні. Коли йому виповнилось 24 роки, вирішив піти в монастир. Вибрав францисканців як орден убогих. Народився бідним, казав він, і хочу померти у бідності та покаянні. У 1564 році він вступив до реформованого ордену францисканців-алькантаристів, відомого своїм дуже суворим аскетичним способом життя в Монфорті. Святий не вважав себе гідним священства і наполягав залишитися у статусі ченця у цьому суворому ордені. Він провів 28 років, вдосконалюючи свої чесноти, перебуваючи в убогості та неустанній молитві, якої не переривав навіть під час праці. Він ретельно виконував найнижчі обов'язки в монастирі, упокорював себе. Був послужливим для інших, особливо для нужденних. Святий Пасхалій відзначався особливою побожністю до найсвятішого таїнства. Під кінець життя проводив цілі ночі на молитві перед вівтарем. Бог давав йому благодать, посилаючи екстази і піднесення. Але святий у своїй покорі намагався уникати розголосу. Був також особливо прив'язаний до Пресвятої Діви Марії. Святий Пасхалій мав дар споглядань, читання в людських серцях і дар пророцтва. Духовні дари святого Пасхалія стали причиною того, що генеральний настоятель викликав його до Парижу. З Валенції до Парижу святий йшов пішки. У Франції тоді було багато гугенотів-кальвіністів. Святий часто дискутував з ними, спростовував їхні закиди із дивовижною ясністю, показував їм їхню теологічну помилковість. З особливою запальністю він захищав істини віри щодо реальної присутності Ісуса Христа у Пресвятому Таїнстві. Це викликало такий гнів його супротивників, що його мало не каменували. За розпорядженням генерального настоятеля, святого Пасхалія знову перевели в Іспанію у монастир на околиці Валенції. Там він захворів. Помер святий 17 травня 1592 року на свято зіслання Святого Духа у свій день народження у 52 роки. Легенда оповідає, що під час святої похоронної меси, яка відправлялась за упокій його душі, він двічі відкривав очі востаннє на землі, вшановуючи у такий спосіб тіло і кров Господа Ісуса Христа у святій Євхаристії під видом хліба і вина. За заступництвом святого одразу стало відбуватись багато чудес. Так, що папа Олександр VIII підніс його до слави вівтаря в 1618 році. В нагороду за особливу побожність до святої Євхаристії
5: папа Лев XIII у 1897 році оголосив простого ченця святого Пасхалія покровителем євхристійних товариств і конгресів. Молімося. Боже, котрий наповнив святого Пасхалія надзвичайною любов'ю до святих таємниць Твого тіла і крові, вчини, щоб ми з цієї побожної трапези винесли ті ж самі духовні багатства, які він отримав. Амінь. Ви слухали програму «Святи дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
6: Радіо Марія. Божий голос в світі без орієнтирів.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус підвів очі до неба і сказав: «Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоб Син прославив тебе, так як ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого ти дав йому, він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав, Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, завершив діло, яке ти дав мені, щоб я його виконав. А тепер прослав мене ти, Отче, в себе славою, яку я мав у тебе ще перед тим, як світ почав існувати. Я явив твоє ім'я людям, яких ти мені дав зі світу. Твої вони були, і мені ти дав їх. І твоє слово вони зберегли. Нині вони пізнали, що все, що ти дав мені, є від тебе. Адже слова, які ти мені дав, я дав їм. І вони прийняли і пізнали істину, що я вийшов від тебе, і увірували, що ти мене послав. Я за них благаю. Не за світ благаю, але за тих, кого ти мені дав, бо вони твої. І все моє твоє, а твоє моє. І я прославлений в них. І я вже не у світі, а вони у світі. І я до тебе йду. Слово Господнє». В сьогоднішньому Євангелії, в останніх словах, ми читаємо про те, як Ісус молиться за своїх людей, молиться за свою церкву. Продовження цього вірша звучить так: «Отче святий, заради імені твого бережи їх, тих, що їх ти мені передав, щоб були одно, як ми». Сьогоднішнє читання – це останні слова Ісуса до найближчих йому людей перед його смертю. Всі ми розуміємо, що є моменти, коли людина особливо щира. В ці хвилини, коли вона стоїть перед великою небезпекою, людина говорить саме те, що є найглибшим, найціннішим, найдорожчим в серці. В часи війни, яка триває вже так довго в нашій країні, нам це з вами особливо зрозуміло. Людина зосереджується на найголовнішому, коли знаходиться в ситуації можливої смерті. Наприклад, перед операцією, або на полі бою, або під час вибухів за вікном. В такі миті вже ніхто не говорить дрібниць, тоді говорить найголовніше. І ось тут ми

Але Ісус молиться за своїх людей. Ісус каже: «Отче Святий, бережи їх, бережи церкву». Подумайте про це. Перед Голгофою в серці Ісуса була Його церква, а отже і ми з вами. Іноді людина дивиться на себе і каже: «Та хто я такий? Що від мене залежить? Я просто маленька людина, у мене купа проблем». Кожен з нас часто так думає про себе. А Христос перед смертю молиться саме за таких людей, саме за нас. Кожен з нас не є випадковим, не є зайвим. Ми не є статистами у Царстві Божому. Якщо кожен із нас з вами в думках Ісуса Христа, в ніч перед Христом, значить наше життя мають дуже велику вагу. Світ може сказати: «Ти маленька людина, що ти там можеш зробити, що ти там знаєш?» А небо каже: «Ти той, за кого молився Христос. Ти той, за кого помер Христос. Ти той, за кого воскрес Христос». Отже, Ісус молиться за свою церкву. Що то були за люди тоді перед Ним? Давайте подивимося на апостолів. Ісус вибрав не імператорів, не філософів, не мудреців, не великих героїв. Він вибирає рибаків, митаря, простих, звичайних людей. Ну, єдиний, хто там був, це Симон Зелот, гарячий патріот з радикальним минулим. Можливо, хіба він міг там щось десь зробити. Але, по суті, це були прості, звичайні люди. Якби сьогодні хтось складав команду для зміни світу, то він 100% не взяв би цих людей в свою групу. Хтось гарячий, хтось підозрілий, хтось скептик, кілька простих робітників. Якби це був набір на сучасну, дуже вагому роботу, то HR би сказав: «Дякуємо, ми вам передзвонимо». Але Ісус обирає саме таких людей. Чому? Бо сила була не в них, сила була в Богові. І так само у нас з вами. Сила не в тому, які ми є з вами. Ми можемо бути дуже простими, дуже такими звичайними людьми. Але сила в нашому Богові, якому ми довіряємо. Коли Бог входить у звичайне, воно перестає бути звичайним. Ми часто можемо думати, що я можу зробити? На що я можу вплинути в цьому житті? От якби у мене було більше грошей, або більше знань, або більше зв'язків, або більше талантів, тоді я міг би щось зробити для Бога. Але Бог каже: «Дай мені те, що ти маєш зараз». Наприклад, якщо ми подивимося на Старий Завіт, то ми побачимо, що Мойсей, він мав просто палицю. І через цю палицю Бог творив дива. І в казнях єгипетських, і потім, коли вони ходили по пустелі. Давид мав просто пращу і 5 камінців. Вдова із Сарепти Сидонської мала жмені борошна. Апостоли, які прийшли до Ісуса, що вони мали? Човни, сітки? Кожен мав свої слабості. І цього Богові вистачило. Сьогодні ми дивимося на свої ресурси і думаємо: «Це так мало». А Бог дивиться на твоє серце, на твою довіру до Нього. І велика справа починається не з великих можливостей, а з великого Бога. Також Ісус молиться у цій молитві, щоб були одно, щоб церква була єдиною. Якщо перед смертю на Христі Ісус молився за єдність християн, то, напевно, це щось дуже важливе для серця Бога. А що ми бачимо сьогодні? Церкви сперечаються, хто правильніший, хто старіший, хто чистіший, хто краще співає, хто точніше хреститься, хто має правильнішу назву там на табличках, на дверях, чи пісні, чи гімни, чи ще щось. Замість того, щоб вбачати в братях-протестантах своїх соратників на Божій ниві, ми часто називаємо їх «штунди». І це абсолютно не комплімент. Так само і протестанти мають свої упередження щодо католиків чи православних. Я, наприклад, чула історію від свого близького знайомого, як в прифронтовому місті відкрилося 2 п'ятидесятницькі церкви. Це не просто протестанти, це саме 2 п'ятидесятницькі. Тобто це дуже вузько однакові церкви, скажімо так, ну, але з різних якось там, мали різних пасторів. І ця церква відкрилася саме, щоб допомагати людям, щоб приймати людей, навертати людей, гуманітарну допомогу допомагати. І ці церкви конкурували між собою за людей, сварилися, до кого люди більше ходять, хто переманює людей і так далі. Але ж ми одну справу робимо. І коли сьогодні я чую, як церкви між собою конкурують, людей переманюють, кажуть: «Ти туди не ходи, ти сюди ходи». Хіба про це молився Ісус? Є навіть така жартівлива притча, як один християнин потрапив на безлюдний острів, збудував там собі хатинку, і коли його знайшли, то знайшли там не лише хатку, а ще 2 церкви. І його питають: «Навіщо тобі 2?» А він каже: «Ну, оця моя, в ту другу я не ходжу». І от, поки ми витрачаємо ресурси, час, сили на те, щоб сперечатися між собою і шукати відмінності, наш сусід

0: сусід, наш з вами звичайний сусід поряд, не знає Христа. Поки ми обговорюємо інших віруючих, хтось поряд плаче ночами без надії. Іноді ми настільки зайняті суперечками про те, чиї сіті канонічніші, що перестаємо ловити рибу. Але давайте згадаємо не таку давню історію нашого народу, через ехо якої ми страждаємо до сьогоднішнього дня. Це сталося лише 100 років тому, почалися гоніння на церкву Божу на території нашої країни. Ми знаємо з вами, що радянська влада закривала церкви, забирала Біблії, вбивала віруючих, відправляла служителів на каторжні праці до Сибіру і так далі. Здавалося, вони так думали, що все, віру знищать. Але їм не вдалося. Чому? Бо вони не врахували одну велику силу, величезну силу, хоча вона здається такою простою і маленькою. Наприклад, тиху бабусю, яка пошепки навчала молитви внука, матір, яка ховала Євангелія, батька, який учить чесності, людей, які молилися на кухнях. Імперія з танками не змогла здолати людину з молитвою. Отже, сьогодні ми з вами можемо зробити дуже багато. Ми можемо думати зараз про себе. Та я вже не молодий, я нічого великого не маю, у мене мало сил, у мене проста робота, я не вмію красиво говорити. Добре, окей. Але саме це робить нас схожими до тих людей, яких любить використовувати Бог. До тих людей, які можуть перемогти цілу імперію, якщо будуть мати віру і молитву. Хтось із нас може підняти дитину у вірі, хтось може підтримати людину словом. Ми можемо молитися, можемо жити чесно, можемо привести когось до Христа, можемо бути світлом там, де темно. Іноді одна вірна людина робить більше, ніж гучний напад. Але часто ми мучимо себе запитанням, як я можу говорити людям про Ісуса? Я не вмію красиво говорити, я не знаю відповідей, я не навчався богослов'ю, а раптом мене щось спитають, а я не знатиму, що відповісти. Багато хто боїться говорити про Ісуса своєму сусідові, тому що чомусь в нашій голові виникає картинка, що він одразу нас запитає щось типу приблизно таке. Яким чином детерміністичний скептицизм еклезіаста щодо циклічності історичного процесу корелює з есхатологічним теологізмом про Роздоліла? І от ми боїмося якихось таких складних запитань, а що ж ми будемо робити у відповідь? Але правда в тому, що багато людей, які називають себе чи атеїстами, чи байдужими до віри, вони не чекають від нас складних пояснень, тому що взагалі не мають цих запитань. Тих, хто обізнаний і дійсно воює проти Бога, їх дуже мало. Але більшість людей, які є навколо нас, вони є просто або байдужими, або зраненими, або заклопотаними своїм життям. Ми часто боїмося складних запитань, тоді як люди цих запитань просто не мають. Але ці люди мають зовсім інші запитання. Чому я хворію? Чому мій чоловік мене кинув? Чому моя близька людина має залежність? Чому моя рідна людина загинула? Правда в тому, що у всіх цих людей є потреби, виклики, проблеми, тривоги. І ми також не маємо відповіді на ці запитання, але ми можемо дати їм дещо більше. Молитву, поділитися вірою, зростити в них надію, послужити людині в її біді. У всіх людей, які ходять навколо нас і нібито посміхаються, насправді є свої тривоги, сімейні труднощі, хвороби, фінансовий тиск, страх за дітей, самотність, мрії, які болять, серце, яке втомилося. І там, де аргумент можуть відкинути, любов часто готові прийняти. Навіть людина, яка каже «я не вірю в Бога», нерідко на пропозицію помолитися за неї, відповідає «якщо хочеш, помолися». Бо в момент болю людина стає чеснішою, ніж у суперечці. Найсильніші інструменти благовістя часто прості. Молитва, турбота, гостинність, уважність, щире співчуття. Іноді шлях до серця людини проходить через кухню, а не через кафедру. Іноді дорога до навернення починається з простого борщу. Це наша така глибока слов'янська місіологія. Просто запросити сусіда на чай, пригостити обідом, допомогти з переїздом, запитати, як ти тримаєшся, сказати, можна я коротко помолюся за тебе? І дуже багато людей погодяться, бо світ голодний не лише за хлібом, світ голодний за теплом. Все простіше, ніж ми думаємо. Ми думаємо, що треба бути великим апологетом. А Бог часто шукає просто добру людину, яка готова відкрити двері свого дому і двері свого серця. Ми думаємо, що треба якесь велике розумне слово. А іноді треба коротка молитва за людину зі сльозами на очах. Ми думаємо, що люди закриті, а часто вони просто поранені. Можна запросити людину до себе на обід і перед їжею сказати. У нас є звичка дякувати Богові за їжу. Помолимося коротко. потім не розповідати безкінченно про себе та не обговорювати інших, але спитати в того, хто поряд. Як ти? Що тебе турбує? А після розмови можна запропонувати. Ти згадував про якісь труднощі. Якщо не проти, я помилюся за тебе. Більшість погоджується. Навіть найпереконаніший атеїст у складний день перед обличчям проблем раптом стає дуже відкритим до альтернативних варіантів допомоги. І саме так нерідко відкриваються двері для Євангелія. Не всі зараз готові одразу піти в церкву, слухати проповідь, але майже всі здатні відчути просту любов поряд. Не всі приймуть якісь сильні аргументи, але багато хто прийме турботу. Не всі хочуть розмову про Бога, але в кризі багато хто не відмовиться від молитв. Тому не бійтеся. Якщо ти не вмієш гарно говорити, просто люби людей, молися за них, і Бог сам відкриє потрібні слова. Перед Христом Ісус думав про церкву, про нас з вами. І сьогодні Він не перестав думати про своїх. 11 простих людей змінили світ. Не тому, що вони були якимись великими, особливими, розумними, мудрими, багатими, а тому, що вони були з великим Богом. І якщо Бог був з ними, то Він і сьогодні є з нами. Тому давайте не будемо знецінювати себе, не будемо витрачати життя на дрібні війни між собою, не будемо міряти своє майбутнє своїми силами. В сьогоднішньому Євангелії ми читаємо, Христос перед смертю на хресті молився особисто за тебе, молився за свою церкву, молився за нас з вами. Отже, Бог з нами, Бог з тобою, Бог з кожним із нас, а значить попереду ще дуже багато доброго. Головне – довіряти йому. Амінь.
1: Недільні читання на Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: 17 травня оголошено в Україні Днем пам'яті жертв політичних репресій. За роки правління тоталітарного режиму внаслідок кривавих політичних репресій загинули мільйони українців. Ми схиляємо голову перед мільйонами людей, що постраждали від тоталітарного режиму у минулому столітті. Та просимо Господа про вічне спочивання для них.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
0: На радіо Марія молитовна лінія.
4: Моліться разом з нами.

Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Ви слухаєте Радіо Марія, 9.04 у Києві, і перед мікрофоном у київській студії Радіо Марія рада вас вітати Оксана Корчевська. Сьогодні 17 травня 2026 року, переживаємо 7-му Великодню неділю. Ще, власне, маємо лише один тиждень Великоднього періоду. Наступної неділі будемо святкувати зіслання Святого Духа. І цим закінчується Великодній період. Тож користаємось цього і будемо слухати сьогодні ще великодні пісні, постараюсь ставити саме їх. Греко-католики, всі східні церкви сьогодні мають 6-ту неділю після Пасхи або неділю сліпородженого. А також згадують святого апостола Андроніка і тих, що з ним, і блаженного священомученика Івана Зятика. Дуже так коротенько скажу про цих святих. Святий Андронік – це один із 70 апостолів. Знаємо, що Ісус після того, як обрав для себе найближчих учнів 12 апостолів, згодом обрав 70 інших. І саме Андронік був серед них. Пізніше був єпископом у Панонії. Його згадує святий апостол Павло у посланні до римлян. Каже: «Вітайте Андроніка і Юнію, родичів моїх і співв'язнів, що знамениті серед апостолів, бо швидше від мене повірили в Христа». Достеменно невідомо, як він помер, але відомо, що помер мученицькою смертю. У 5 столітті його мощі були знайдені в передмісті Константинополя разом з мощами інших мучеників. Інший святий, якого сьогодні згадує Східна Церква, блаженний священомученик Іван Зятик. Українець, редемторист, після закінчення Другої світової війни був разом з іншими священнослужителями заарештований радянською владою, зрозуміло, що за свою віру. 2 роки просидів у Золочівській, Львівській в'язницях. Дуже багато разово був допитуваний, постійно катований під час цих допитів. І врешті засуджений на 10 років у виправній колонії в Іркутській області. Був засуджений на 10 років, але за станом здоров'я і через катування постійні, та ним жахливо знущалися, та він перебув лише півроку. Там він і помер, там він і похований. Святіший отець Іоанн Павло ІІ у 2001 році під час візиту до України проголосив Івана Зятика блаженним. Такого святого маємо. Маємо чим пишатись, а можна трошки собі теж загуглити, більш детальніше почитати про цього святого, хто, можливо, не знає, тому що своє треба знати. І хочу ще сказати, що якраз сьогодні маємо день пам'яті жертв політичних репресій. Так якось співпало, що саме в цей день ми маємо такого святого. Отже, коротко, так скажу, розклад програм на цю половину дня. Буквально за хвилину розпочнемо молитву утренні, потім будемо читати і трохи розважати над Євангелієм дня. О 9.30 чекаю на ваші дзвіночки, тому що будемо разом молитись Розарій. О 10.00 – трансляція Святої Літургії з катедри Святого Олександра, що в місті Києві. Об 11.20 – денна катехиза. О 12.00 будемо молитися полуденні молитви, включаючи бревіарій. О 12.20 – Розарій у намірах наших військових. О 13.00 будемо транслювати службу Божу східного обряду з храму Святого Василія Великого, що в місті Києві. Приблизно о 14.00 буде концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги». О 15.00 будемо переживати годину Божого милосердя. Відповідно, будемо молитися коронку до Божого милосердя. І на цьому поки все. Отже, молимось утренню. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. В променях ясного сонця бажаний день ось надходить, бо всього світу Месія в небо високе вступає. Сила Христа потоптала міць князя темних сил світу. Перед Отцем засіяв він у славі втілення свого. У ясній хмарі відходить,
людям надію вертає, бо відчинив райські брами, замкнені предків гріхами. Всесвіт радів і втішався, як син родився із діви. Хрест він прийняв і ганьбу всю, править з Отцем тепер вічно. Шану й подяку складаймо нашому Богу і Спасу, що людське тіло стражденне увів у дім Отця свого. Хай одна радість єднає жителів землі і неба, бо до Отця свого йдучи, він серед нас залишився. О, пригорни тепер, Христе, всі серця людські до себе, Духом Святим їх наповни, посланим від Отця Твого. Амінь. Господь зацарював, він одягнувся у велич. Алілуя! Господь зацарював, він одягнувся у велич. Господь силою одягнувся і підперезався. Адже всесвіт твердо стоїть, він не захитається. Віддавна готовий твій престол, ти спокон віку. Підняли ріки, Господи, підняли ріки свій галас, підняли ріки свої хвилі. Від шуму могутніх вод, дивовижні морські хвилі, дивовижний Господь на висотах, твої свідоцтва вельми вірні. Твоєму домові, Господи, належить святість на безконечні дні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь зацарював, він одягнувся у велич. Алілуя! Все створіння буде визволене, щоб брати участь у свободі слави дітей Божих. Алілуя! Благословіте Господа усі діла Господні, хваліте й возносіте Його повіки. Благословіте Господа небеса, благословіте Господа ангели Господні, благословіте Господа всі води, що понад небесами. Благословіте Господа всі сили, благословіте Господа сонце і місяцю, благословіте Господа зорі небесні, благословіте Господа дощі і роси, благословіте Господа всі вітри, благословіте Господа вогню і спеку, благословіте Господа холода й спекото, благословіте Господа роси та інею, благословіте Господа криго й холоднечу, благословіте Господа льоди та сніги, благословіте Господа дні і ночі, благословіте Господа світло і пітьма, благословіте Господа блискавки і хмари, нехай земля благословляє Господа, хай хвалить і возносить його повіки. Благословіте Господа пагорби і гори, благослови Господа все, що на землі виростає, благословіте Господа моря і ріки, благословіте Господа джерела, благословіте Господа морські потвори й усе, що кишить у водах, благословіте Господа усі небесні птиці, благословіте Господа всі дикі звірі та худоба, благословіте Господа людські сини, благослови Господа Ізраїлю, хваліте й возносіте його повіки, благословіте Господа священники Господні, благословіте Господа Господні слуги, благословіте Господа духи й душі праведних, благословіте Господа святі й смиренні серцем, благословіте Господа Ананіє, Азарію і Месаїле, хваліте й возносіте його повіки.
Благословімо Отця і Сина, і Святого Духа. Хвалімо й возносьмо Його повіки. Благословенний Ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Все створіння буде визволене, щоб брати участь у свободі слави дітей Божих. Алілуя! Величним є ім'я Господнє над небом і землею. Алілуя! Хваліть Господа з небес, хваліть Його на висотах, хваліть Його всі Його ангели, хваліть Його всі Його сили, хваліть Його сонце і місяцю, хваліть Його всі яскраві зірки, хваліть Його небеса небес і води, що над небесами. Нехай хвалять Господнє ім'я, бо Він наказав, і вони з'явилися. Він поставив їх на віки віків, видав наказ, що не промине. Хваліть Господа з землі, тварини велетні й усі безодні. Вогонь, град, сніг, туман, вітряна буря, ви, що виконуєте Його веління, гори й усі узвища, плодоносні дерева й усі кедри, звірі й уся худоба, плазуни, крилаті птахи, царі землі, усі народи, вельможі й усі судді землі, хлопці й дівчата, старші разом з молодими. Нехай хвалять Господнє ім'я, бо величним є ім'я Його одного. Велич Його на землі й на небесах, і Він підійме силу свого народу. Хвала всім Його праведним, синам Ізраїля, народові, що близький до Нього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Величним є ім'я Господнє над небом і землею. Алілуя! Бог воскресив Ісуса на третій день і дав Йому з'явитися не всім людям, але свідкам, які були наперед призначені Богом, нам, які з Ним їли й пили по Його воскресінні з мертвих. І Він наказав нам проповідувати народові та засвідчити, що Він призначений Богом, суддя живих і мертвих. Про Нього свідчать усі пророки, що кожний, хто вірить у Нього, Його ім'ям отримає прощення гріхів. Христе, Сину Бога Живого, помилуй нас. Алілуя, алілуя. Христе, Сину Бога Живого, помилуй нас. Алілуя, алілуя. Ти воістину воскрес. Алілуя, алілуя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Христе, Сину Бога Живого, помилуй нас. Алілуя, алілуя. Отче, я Тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке Ти дав мені до виконання. Алілуя. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому у святості й праведності перед Ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом,
щоб приготувати йому дорогу, щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, якому нас відведе сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче, я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання. Алілуя. З'єднані з усіма, котрі були виправдані у Святому Дусі, звернімося до Ісуса Христа зі спільною молитвою. Нехай Святий Дух завжди нас підтримує. Господи Ісусе, чини, щоби сьогодні нами керував Дух Божий, і щоб ми завжди поводились як Божі діти. Нехай Святий Дух завжди нас підтримує. Благай за нас, Отця, через Твого Духа, щоб ми удостоїлись Твоїх обітниць. Нехай Святий Дух завжди нас підтримує. Обдаруй нас даром великодушності, щоб ми не шукали тільки того, що наше, а більше дбали про добро ближніх. Нехай Святий Дух завжди нас підтримує. Освітлюй наші думки, щоб ми, керовані Святим Духом, досконалювались у пізнанні Тебе і Твого Отця. Нехай Святий Дух завжди нас підтримує. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молімося. Господи, вислухай милостиво наші благання, щоб ми, віруючи у Спасителя людського роду, який перебуває з Тобою у небесній славі, відчували, згідно з Його обітницею, що Він також залишається з нами аж до кінця віку, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Ну що ж, будемо читати Євангелія дня. Сьогодні церква нам приготувала Євангелія від Йоанна, 17 розділ, вірші з 1 по 11. Того часу Ісус підвів очі до неба і сказав: «Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоби Син прославив тебе так, як ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого ти дав йому, він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоби знали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав, Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, завершив діло, яке ти дав мені, щоб я його виконав. А тепер прослав мене ти, Отче, в себе славою, яку я мав у тебе ще перед тим, як світ почав існувати. Я явив твоє ім'я людям, яких ти мені дав зі світу. Твої вони були, і мені дав ти їх, і твоє слово вони зберегли. Нині вони пізнали, що все, що ти дав мені, є від тебе, адже слова, які ти мені дав, я дав їм. І вони прийняли, пізнали істинно, що я вийшов від тебе, й увірували, що ти мене послав. Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого ти мені дав, бо вони твої. І все моє твоє, а твоє моє, і я прославлений в них. І я вже не у світі, а вони у світі, і я до тебе йду. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дуже складний, як на мене, фрагмент з Євангелія. Каже Ісус: «Отче, прийшла година». Відомий американський проповідник, архієпископ Фултон Шін, присвятив роздумам про годину Ісуса Христа цілу книгу. Називається «Життя Христа». У його роздумах ця година – це не просто час на годиннику, а година відкуплення та вияву абсолютної Божої любові. Тобто це година розп'яття і мученицької смерті Ісуса на Христі. Він казав, що Ісус чекав на свою годину протягом всього життя. На початку своєї публічної діяльності Ісус сказав, це було в Кані Галилейській, «Ще не прийшла моя година». І в інших місцях Євангелія від Йоанна теж читаємо: «Я на те свято тепер не піду, бо не сповнився ще час мій». Це він говорив своїм родичам. Або: «Тим-то й хотіли вони схопити його, та ніхто не наклав рук на нього, не настала би ще його година». А також: «І ніхто його не схопив, бо не прийшла ще година його». Тобто Ісус з одного боку знав, що його чекає. І, власне, сам добровільно цього прагнув і до цього йшов. А з іншого знав, коли це має статися. І ні його родичі, які кликали його на свято в Єрусалимський храм, ні слуги первосвящеників, які хотіли його схопити, ні самі первосвященники чи фарисеї не могли пришвидшити цю годину. Адже перед тим, як постраждати, Ісус ще мав багато чого сказати і передати своїм учням. І так само бачимо в зайвий раз, що Ісус не був жертвою обставин. Він як не лише людина, але як Бог-людина все контролював, ставши жертвою добровільно заради спасіння всіх нас. І я вірю, що людина, яка йде на мучеництво заради Христа, так само знає певною мірою, що має пережити. І, власне, обирає це, бо знає, заради кого вона це робить, і які наслідки цього будуть і для неї, і для інших. Кров мучеників – насіння святих або християн. Я не знаю, чиї це слова, хто це сказав, але, знаєте, такий час зараз переживаємо, не знаємо, що нас завтра чекає. Тому просімо у Бога, щоб, коли потрібно буде, щоб ми теж могли віддати своє життя за віру.

Ну що ж, дорогі, розпочинаємо зараз молитву Розарія. Телефони прямих ефірів, нагадаю, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-8.

0: Вчителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент Файбер, продовжуйте.
1: Вірю в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую.
0: Дякую.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богослава. Перша радісна таємничка – благовіщення. Ось я, слугиня Господня, чи ж не належить віддатися Богу цілковито в житті, переповненому любов'ю Божою, щоб воно відзначалося набожністю, готовою на різні жертви для Нього, та щедрою любов'ю, не шкодуючою часу на молитву і вчинки милосердя, ознакою якої є віра, мужність, безкорисливість. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті

0: повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, сохорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую, Христос воскрес.
0: Воістину воскрес. Друга таємничка – відвідини святої Єлисавети. Потрібно, щоб любов Ісуса на зразок Марії – так обгорнула наші серця, щоб в них ніщо не могло знайти місця, крім самого Ісуса. Піднесімо вгору наші серця, нехай в них все, що земне, помре, згасне. Нехай вільні від усіляких тягарів, вони підносяться до неба. Нехай на висотах буде їх помешкання. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093, продовжуйте.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і по всіх часів, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, та за тебе зберігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
2: Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
2: А світ віковічний, нехай світ віковічний, нехай спочивається на віковічний. Амінь. Дякую за спільну молитву.
0: Дякую. Воістину воскрес. Третя таємничка – Різдво Христове. Не прийняли його, бо погордували Христовою покорою і бідністю. І до твого серця Господь Ісус прагне війти. Тому мусиш відкрити своє серце на його прихід і віддавати йому безперервне обожнювання у всьому, що на протязі дня чиниш, жертвуючи це для більшої його слави. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, закінченням 646, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: І як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічний. Амінь.
3: О Марію, без гріха первородного зачата,
4: моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо
4: ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
4: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, хай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую за молитву з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую. Четверта таємничка – жертвування Ісуса в храмі. Разом з Марією жертви щоденно Господа Ісуса у всіх святих службах, які відбуваються по всьому світі, за спасіння світу і для винагородження образ, заподіяних Богу. Разом з цією жертвою принось свої думки, слова, вчинки і страждання. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044, продовжуйте.
5: Дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
5: А а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
5: А світло відповідь, нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічним. Амінь.
0: Дякую.
5: Дякую за спільну молитву, за Христу Христу.
0: Воістину воскрес, дякую. П'ята таємничка – знайдення Ісуса в храмі. Життя християнина вимагає героїчної чесноти, бути вірним в своїх обов'язках, незважаючи на різні вдачі і настрої, на різні характери осіб, з якими живеться, і бути вірним, не дивлячись на те, чи хочеться, чи ні, є більшим доказом любові, ніж наважитися раз – на якусь героїчну жертву, хоч би із власного життя. Абонент 098, починайте, Отче наш.
6: Отче наш, чи єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
22: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
23: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
24: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
25: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
26: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
27: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
28: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
29: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
30: О, Марія, без гріха первородного зачата,
31: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
32: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
31: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
32: Вічне спочивання за всім померлим, Господи.
31: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
32: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
31: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
32: Амінь. Дякую вам за спільну молитву. Слава Ісусу Христу. Христос воскрес.
31: Слава Ісусу Христу. Молитися за закінчення війни і за всіх воїнів, особливо сина Леоніда.
0: Щиро дякую.
31: Щиро дякую.
0: Дякую.
31: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.

0: Діти Марії.
1: 17 травня оголошено в Україні Днем пам'яті жертв політичних репресій. За роки правління тоталітарного режиму внаслідок кривавих політичних репресій загинули мільйони українців. Ми схиляємо голову перед мільйонами людей, що постраждали від тоталітарного режиму у минулому столітті. Та просимо Господа про вічне спочивання для них.
2: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

0: Брати і сестри, вітаємо вас на цьому богослужінні недільному. Сьогодні в нас сьома великодня неділя, остання перед зісланням Святого Духа. Так? Потім почнеться звичайний період. Сьогодні у нас дуже гарна така Євангелія також. Це уривок так званої первосвященницької молитви Ісуса Христа в тій темряві, так, перед стражданнями. Господь молиться, Господь наш Ісус молиться до Бога Отця, так, показуючи такі глибокі, інтимні відносини між ними і запрошуючи нас також наслідувати, я про це сьогодні буду говорити на проповіді, наслідувати ці відносини. Так. Ось і дуже зворушливий такий момент, коли Ісус молиться за своїх, там, тобто за нас з вами. Цей пріоритет внутрішньої спільноти перед світом. Так? Тобто ми з вами власність Бога. Коли Ісус каже, твої вони були і мені їх ти дав, дає нам відчуття безпеки в цьому світі, в цій ситуації, яка є в нашій країні. Ці слова якби допомагають нам усвідомлювати, що Господь з нами, так? Що Він все бачить, що Він нас провадить через ці життєві бурі, страждання, хрести, які зустрічаються нам. Так, настоятель відправляє святу месу за вас, так, його парафіян. Це варто підкреслювати, бо хтось каже, помолімося за душі в чистилищі, за які ніхто не молиться. Церква завжди молиться за душі в чистилищі. І щоб ви подібно не казали, аналогічно не казали, що за вас ніхто не молиться, настоятель, щонайменше, зобов'язаний відправляти в неділю кожну урочистість, так, святу месу за вас, у ваших намірах, щоб Господь вас оберігав. Сьогодні у нас також така гарна подія буде о 12:00, діти приступлять до першого причастя, тому перші оці, бачите, лавки, вони вільні, так, там будуть сидіти дітки занедовго, так, щоб не знищити ці декорації, тому молимося в особливий спосіб і за всіх дітей, які цього року, це переважно відбувається в травні, приступають до першого причастя, не тільки в травні, цього літа, так, щоб вони були вірні Господу, і Господь там в них залишився, вже ніколи з того серця не виходив. Ну і, звісно, молимося за нашу країну, так, про швидке завершення війни, за наших захисників, за тих полонених, поранених, так, за загиблих, довічне спочивання для них. Сповідаюся.
1: Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю, Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа нашого.
0: Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося, Господи, вислухай милостиво наші благання, щоб ми, віруючи у Спаса людського роду, який перебуває з Тобою в небесній славі, відчували згідно з Його обітницею, що Він також залишається із нами аж до кінця віку, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки.

Читання з діянь апостолів. Після того, як Ісус був вознесений на небеса, апостоли повернулися в Єрусалим з гори, званої Оливною, що недалеко від Єрусалима, на відстані ходи в суботу. Прийшовши, вони ввійшли в горницю, де були Петро та Йоанн, Яків і Андрій, Филип і Тома, Вартоломей та Матей, Яків, Алфеїв та Симон Зелот і Юда Яковів. Усі вони з жінками, з Марією, матір'ю Ісуса, та його братами перебували однодушно в молитві. Слово Боже!

Читання з першого послання святого апостола Петра. Улюблені, будучи спільниками Христового страждання, радійте, щоб і при з'явленні Його слави ви раділи та веселилися. Коли вас зневажають за Христове ім'я, ви блаженні, бо Дух слави, Дух Божий на вас покоїться. Ніхто з вас нехай не страждає як убивця, або як злодій, або як злочинець, або як той, хто втручається в чужі справи. А коли як християнин, то хай не соромиться, але нехай прославляє Бога у цьому імені. Слово Боже!

Того часу Ісус підвів очі до неба і сказав: «Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоби Син прославив Тебе, так, як Ти дав Йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого Ти дав Йому, Він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоби знали Тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого Ти послав, Ісуса Христа. Я прославив Тебе на землі, завершив діло, яке Ти дав мені, щоби я його виконав. А тепер прослав мене Ти, Отче, в себе славою, яку я мав у Тебе ще перед тим, як світ почав існувати. Я явив Твоє ім'я людям, яких Ти мені дав зі світу. Твої вони були, і мені дав Ти їх, і Твоє слово вони зберегли. Нині вони пізнали, що все, що Ти дав мені, є від Тебе. Адже слова, які Ти мені дав, я дав їм. І вони прийняли і пізнали істину, що я вийшов від Тебе, і увірували, що Ти мене послав. Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого Ти мені дав, бо вони Твої. І все моє – Твоє, а Твоє – моє. І я прославлений в них. І я вже не у світі, а вони у світі. І я до Тебе йду».

Дорогі отче-настоятелю, дорогі парафіяни, дорогі, не знаю, гості, якщо є, дорогі глядачі, тому що багато хто дивиться також нас, дякуючи католицькому телебаченню, так? Часто військові говорять, що десь там, захищаючи Україну, також включають свої мобільні телефони, щоб подивитися, ну, мова про католиків, звісно, наших якби братів, батьків, не знаю, хто, чоловіків, і включають месу Святого Олександра, щоб подивитися, так. Ось наші молитви за них, так, сьогодні також. Отож, цей фрагмент, який, як я заповів, цей фрагмент, ще раз повторюся, первосвященницької молитви Ісуса Христа. Перед тим, як Він пішов на страждання, так, на смерть. І ми з вами, так як тоді апостоли, які чули, так, як Ісус молився, стаємо свідками такої інтимної молитви Ісуса, так, до Бога Отця. Бог Син молиться до Бога Отця, такими гарними, глибокими, такими таємничими, так, навіть трохи з такими словами. І я хотів би звернути вашу увагу на одне речення, яке Ісус сказав, яким Він молився. Вічне життя є те, щоб знали тебе, так, Бога Отця, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав. Ісуса Христа, тобто Ісуса, який молиться, так? Щоби знали тебе і того, кого ти послав. Отож, темою сьогоднішньої проповіді, так, щоб ви могли запам'ятати, буде знати про Бога чи знати Бога. Знати про Бога чи знати Бога. Отож, дивіться. Цікаво, що коли Ісус каже, вічне життя є те, ось. Цікаво, що вічне життя – це не піти в рай після смерті. Десь там смерть, і з цього моменту підемо в рай, так? А виходить, що вічне життя – це відносини, це близькість з Богом вже тепер. Тому що можна жити довго і бути внутрішньо мертвим, і так і мертвим перейти в то вічне життя, і цю мертвоту за собою туди понести. Так? А можна вже тепер мати життя Бога в собі, так? І перейти плавно, так? Перейти плавно якби до Господа, так? Тільки поглиблюючи ці відносини, так? Відкриваючи їх ще більше. Тобто оце, що Ісус молиться, щоб знали тебе і знали мене, це не про інформацію, а це про близькість і це якби про відносини. Цікаво, що в біблійному сенсі слово «знати», там є кілька слів, але як брати кожне з них, якщо в Біблії знайти ці слова в оригінальних мовах, то слово «знати», воно не означає просто знати інтелектуально, там, мати інформацію, знати факти, тобто знати про щось, так? А означає мати стосунки, бути у відносинах, мати особливий досвід спілкування. Майже як, трохи якби так інтимно, майже як у подружньому сенсі. Мати відносини любові, довіри і єдності. Як приклади вам зацитую Старого і Нового Завіту, наприклад, з книги Амоса, 3 розділ. Бог каже про Ізраїль там: «Тільки вас знав я з усіх родів землі». Тобто, що Господь не знав інших народів на той час, знав усіх. Але каже, тільки вас знав, бо мав з цим народом ізраїльським відносини. Вони його знали, а Бог їх знав, об'явив їм себе, мав близькі відносини. Або Ісус каже, так, пам'ятаєте це в Йоанна 10 розділ, «Я знаю своїх овець, і вони мене знають». Про такі інтимні відносини, так, між пастирем і отарою, вівцями. Або Матвія 11, «Ніхто не знає сина, крім отця, ніхто не знає отця, крім сина». Це Ісус розповідає про свої відносини, так? Відносини трійці між Божими особами. Або «Я ніколи не знав вас». Це на гірній проповіді.
відійдіть від мене геть, пам'ятаєте це? Я не знав вас, бо ви що? Бо ви там то не зробили, то. Я ніколи не знав вас. Відсутність справжніх відносин з Богом, так? Я ніколи не знав вас, каже Бог. Як приклад, щоб так краще ще зрозуміти цю думку, знати про Бога і знати Бога, то, як приклад, різниця із там біографією та особистою зустріччю. Уявіть собі, що ви маєте своїх там кумирів, ну, хтось співака, хтось письменника, хтось політика, так? Ким захоплюєтеся, потім розчаровується, потім знов захоплюється, так? Життя, воно нестабільне, але ж маєте когось. І ви можете почитати про цю людину і знати, ну, наприклад, письменника, так? Письменника. І ви можете знати дату його народження, можете знати, скільки в нього дітей, можете знати його улюблені страви, бо подивилися програми, там його питали про це, так? Можете знати навіть колір його машини, там, да? Ви можете знати про нього більше навіть, ніж знають його сусіди, які живуть поруч з цим письменником. Але якщо ви з усіма цими знаннями, якщо ви зустрінете цього письменника несподівано на вулиці і протягнете йому руку, він здивовано подивиться на вас і запитає, хто ви? Я вас не знаю. Ну і ви почнете знайомитися, але хто ви? Так? Боже, та хто я? Та я про тебе, та я в мене фотографія твоя, та я твої всі книжки перечитав, та я... хто ви? Так? Нещодавно я зустрів відомого блогера, теж слухаю його, ми теж слухаємо блогерів, так, щоб орієнтуватися. І я його зустрів, я з таким захопленням, але думаю, зараз він мені скаже, хто ви, так? Ну, я був в сутані, ось, він не сказав мені, хто я, навпаки, привітався, порозмовляли і розійшлися. Але так, насправді, він міг би мені сказати, якби був би сутани, хто ви, а так, бачу, принаймні священник, то відомо, що хто ви, священник я, так, а хто, а яким я вже, то він вже не знає, так? Ось, а я про нього знав, багато чого знав, я люблю його слухати, так? Це ілюстрація про те, що можна плутати знайомство, так, через соцмережі, книги, там, зі справжніми стосунками, так? І, бачите, сучасна проблема християн, багато ж у нас українців вважають себе за християнами, так? Сучасна проблема, що вони не знають Бога, а знають про Бога. А що означає знати Бога? Знати Бога – це так, як з людиною. Знати Бога – це знати, що йому подобається, а що його болить. Так? Знати Бога – це означає знати, що його радує, а що його ранить. Знати Бога – це знати, чого він хоче від мене, а чого він від мене не хоче. Так? Хтось каже, знати Бога – це знати його серце. О, це означає знати Бога, так? Знати його серце. Вже не вперше ви чуєте цю історію про десь на просторах інтернету чи в храмі, але хочу знову ж таки її вам розповісти, бо є молоде покоління, яке вперше усвідомлюють якісь слова, навіть сказані на проповідях, нехай чують про актора та пастиря. Пам'ятаєте цю історію? Ось на одному там творчому вечорі був якийсь відомий актор, і він запропонував так присутнім, що будь-який текст для декламації. І там був старший чоловік, пастор протестантський. Ну, прямо я в такій версії прочитав цю історію. І він попросив прочитати 22-й псалом, ну, якраз таки протестант 21-й, у нас 22-й, про доброго пастиря. І актор погодився, але сказав, але за умови, що ви цей псалом прочитаєте після мене також. І актор вийшов на сцену і прочитав цей псалом просто бездоганно, таким величним голосом, ідеальною дикцією та артистизмом. І зала вибухнула оваціями, криками, браво. Ну і після цього став цей старший пастор і теж почав своїм тремтячим таким старшим голосом, знаєте, читати цей псалом. І в залі запанувала тиша. Так, і коли він закінчив читати, всі мовчали, а в декого з'явилися сльози. І цей актор підійшов і сказав до цього пастора і сказав присутнім в залі такі слова, що у чому різниця між мною і ним, каже. Я вразив ваші вуха, тому що я особисто, тому що я просто знаю псалом, так?
А цей чоловік зворушив зараз ваші серця, тому що він особисто знає пастиря. В цьому різниця. Так? Особисто знати пастиря. Один християнський проповідник казав, каже, багато людей знають Божу адресу, але не живуть у його домі. Або ми знаємо про Бога більше, ніж будь-яке покоління до нас. Але чи ми знаємо, що радує його серце? Колись виходила така програма, може пам'ятаєте, може вона і зараз виходить, телебачення дивлюся рідко, про «Ти і я» або там «Моя половинка», пам'ятаєте, така була програма, дуже таке популярне шоу, де чоловіка з дружиною запрошували і перевіряли, як добре вони знають один одного. Тобто чоловіка там, чи ну, для прикладу, чоловіка виводили, а потім дружині задавали запитання, а яку страву любить ваш чоловік, так, а куди він мріє поїхати у відпустку, яка його улюблена сорочка. О. І потім за правильні відповіді давалися бали, чи там одразу кошти, я вже не знаю, там різні формати були це і в різних країнах. Кожна країна майже таке, майже має таке це телешоу, таке популярне. Воно потім їх міняли місцями і знову ж таки задавали запитання вже другій половинці. Це перейшло дуже так гарно в весільну індустрію. Можливо, у когось з вас на весіллі були теж такі конкурси подібні, чи там так. Наскільки наречені вже молоді, так, які щойно одружилися, знають один одного. Або хто кого краще знає, вивчив, так. Ну, це цікаво, так. Але уявіть собі, чоловік каже, я знаю свою дружину вже 20 років. От сказав один чоловік, зараз залишимо ту програму. Я знаю вже 20 років. Однак він не знає, що їй подобається. Він не знає, чого вона боїться, що її робить щасливою, що її болить. То питання, чи він її знає? Так? Чи він її знає? Це знання лише поверховне. І так само є з Богом. Якщо серйозно поставитися до запитання, скільки років

дідусем навчили. Було мені 10 років і молився вранці, ввечері. Отче наш, радуйся, Марія, слава Отцю. Було 25, Отче наш, радуйся, Марія, слава Отцю. Було 60, Отче наш, та, і потім помираю, давайте помолимося. Отче наш, радуйся, Марія, слава Отцю, і помер. Провели з Богом, так? Духовна висота, духовний рівень, так, людини. Я не про те, що не треба молитися, треба молитися. Треба молитися і вранці, і ввечері, так як нас навчили наші прадіди, так? Це з поваги до них, з любові до них, з любові до Бога. Але не тільки це рівень малої дитини, щоб виходить рівень цієї малої дитини відносин з Богом пронести все своє життя. Я тут класику читаю там різну, я там всіх авторів прочитав, якби письменників відових, так? Я тут на фортепіано граю, там Баха, Моцарта, так? А до Бога, Отче наш, радуйся, Марія, слава Отцю, і цим пишаюся, що, знаєте, що я вранці помолився. Що означає, якби, що означає знати Бога? Це розуміти, що так як кожну людину, так і Богу можна зробити щось приємне, можна ранити його, можна засмутити, або можна здивувати Бога. Я люблю це підкреслювати там на проповідях про те, що Бога можна здивувати, так? Як людина, він дивується, хтось каже, як Бога можна здивувати? Бог же ж все знає, що ти так раз достанеш щось з кишені, вау, а Бог такі очі так дивиться. Він же знає, що в тебе в кишені. Ні. Бога можна здивувати, наприклад, як приклад, коли сотник просив про слугу свого, пам'ятаєте? Ісус хотів піти його оздоровити. Не єврей сотник, так? А римлянин, так? Він каже, ні, Господи, не йди, бо я теж маю солдат там, я кажу там, ти просто скажи, так? А Ісус здивувався, каже, вау, ні в кого в Ізраїлі я такої віри не зустрів, знаєте, щоб мені так казав, ти не йди, просто скажи, розумієте? Або, наприклад, в Назареті, коли прийшов, не зробив там жодного чуда Господь. Каже, дивувався їхньому невірству. Не вірили йому, бо вони його знали, і знали батьків, і родичів знали. Не вірили, що він Бог. Господь дивувався. Тобто Бога можна здивувати. Можливо, хтось сьогодні з вас здивував Бога тим, що банальний приклад, що вранці стали, і так вам не хотілося до храму сьогодні йти, так? Але ви зібрали волю в кулак. І пішли. І Бог здивувався, каже, судячи по всіх обставинах, по настрою, по там, так, сьогодні він би точно не, чи вона не сподівався я його, її побачити в храмі. А прийшли, прийшов, так. І Бог здивувався, дивлячись на вас, що ви тут сидите. Аж як до сповіді хтось пішов, так, бо мав потребу таку, а не відклав за тиждень. Вау, це ще гарніше, знаєте. Це Бог просто на вас дивиться здивованими великими очима. Теж можна так бути. О, що означає знати Бога? Знати Бога – це впускати Його, це зараз серйозніше, бо це були банальні приклади. Знати Бога – це означає впускати Його в ті сфери життя, куди стороннім вхід заборонений, так? Це означає приносити Йому не лише свої побожні молитви, а свій сором, свої помилки, свої гріхи, свої таємні страхи. З Богом цим ділитися, ні з ким не поділюся. Боже, а ти знаєш, а з тобою поділюся, тобі буду я про це говорити, бо ти мій Бог. Знати Бога – це не боятися бути перед ним справжнім, без якогось релігійного там гриму, масок, які ми накладаємо тут навіть в храмі, перед людьми, так? Так. А Бог знає моє серце, я перед ним не буду маскуватися, от скажу, як є, так? Знати Бога – це довіряти йому навіть тоді, коли він мовчить, так? Мати таку міцну дружбу, яка не руйнується від того, що Господь мені не відповідає, та, чи затримує відповідь на мою молитву. Навіть в найтемнішу таку ніч мого життя. Я скажу, Господи, я не розумію, що ти робиш зараз, але я знаю, що ти любиш мене. Там гарно, там сердечка йдуть в лавці, там, де дітки сидять по четверо, так, в лавці. І там серце Ісуса сестри приготували, так, викроїли. І там написано, наприклад, я вчора там сидів, крайній, з тої сторони, там написано «Яна в серці Ісуса», так? Знаходиться чи як? Як там написано, стоятель? «Яна знаходиться в серці Ісуса», так, ось, бачите. Це означає, що я знаю, що

мене любиш. Знати Бога – це змінити саму причину своєї віри. Це коли ти шукаєш, як хтось сказав гарно, не шукаєш його рук, Божих рук, так? Бо він тобі може щось дати, а шукаєш його обличчя, хто він є. Так? Це означає знати Бога. Коли найбільшою нагородою для тебе, християнина, стає некомфортне життя, так, що в тебе все вдається в міру, так, життя склалося, як то кажуть, і навіть не майбутній рай після смерті, не склалося, але я до раю потраплю, ні? А сам Господь вже тут і тепер. Знати Бога – це почати якби дивитися на світ його очима, помічати тих, хто, кого помічає він, там, відкинутих, самотніх, розбитих, в горі, так багато людей навколо страждає. Тому що знати пастиря, так, і залишатися байдужим до інших – це не знати пастиря. Знаєте, заперечувати те, що я знаю. Зрештою, знати Бога – це усвідомлювати, що ти перебуваєш, у твоєму єдиному і надійному такому домі вже тепер, в цю секунду, так? Вічне життя, от пригадую вам це речення, вічне життя є те, щоб знати Бога і того, кого Він послав. Знати Бога – це означає, що я вже спасений вже зараз. Так? Можливо, потраплю до того неба через чистилище, але у мене немає страху, так, що я потраплю до пекла. А якщо в мене є страх, що я потраплю до пекла, щось не так з відносинами з Богом. Господь мене спас, Господь мене любить. Так? Господь, як тільки мої очі закриються, Господь забере мене з собою у вічність. Так, і ці відносини, які були вже на землі, будувалися, вони розквітнуть з новою силою. Господи Ісусе, це кінцева молитва, щоб вас не втомлювати. Господи Ісусе, навчи нас будувати з Тобою справжні, живі відносини вже тут на землі. Допоможи відкрито ділитися з Тобою кожною радістю і кожним смутком, бачити в Тобі єдиний сенс нашого життя і щодня відчувати Твою реальну дружбу. Ми дякуємо Тобі, що наше спілкування не закінчиться із земним життям. Те, що ми починаємо будувати з Тобою тут, у буденних молитвах і довірі, воно триватиме і розквітне у вічності. Нехай наше пізнання Тебе буде не сухою інформацією, а щоденним ходінням перед Твоїм лицем. Навчи нас жити у Твоєму домі вже зараз. В ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь.

0: Визнаймо нашу віру, вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес. Ісуса з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Очікуючи на зіслання Святого Духа, занесімо до Господа Бога наші прохання.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб він постійно відкривав світові істину про гідність людини та її вічне призначення до життя з Богом. Тебе просимо. Молімося за єпископів та священиків, щоб вони, освітлені Святим Духом, несли всім людям благовість Ісуса Христа. Тебе просимо. Молімося і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови сині від дочі України, які сьогодні захищають нашу батьківщину. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Боже, дай сили витривалості сім'ям та родинам, котрі з нетерпінням очікують на повернення своїх рідних, чи сьогодні є в чужому полоні. Спрямуй наші зусилля, щоб здобути волю для цих відважних синів і дочок нашого українського народу. Тебе просимо. Молімось за керівників держав, щоб вони піклувались про духовний розвиток своїх громадян. Тебе просимо. Молімось за українських дітей, які втратили дім, батьків або живуть у страху. Нехай Господь огортає їх світ своїм захистом, лікує їхні серця і дарує їм надійне майбутнє. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми уважно слухали Боже Слово і, зберігаючи його у своїх серцях, приносили плід любові та вірності. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе Христе, Ти є главою і життям Церкви. Просимо Тебе, допоможи нам завжди вірно виконувати Твої заповіді і так осягнути обіцяне нам життя вічне, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву свою, начисти славу свого ім'я, а також для нашого і всієї Господи Церкви.
0: Прийми, Господи, молитви і приношення Твоїх вірних, та участь у цих тайнах приведи нас до небесної слави через Христа.

Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Він після свого воскресіння явив себе усім своїм учням, і на їхніх очах воз

Воістину, святий Ти, Боже, і слушно славить Тебе все Твоє створіння, бо через Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа Ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця і аж до його заходу він приносив Твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо Тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми Тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи Тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви, і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі.
1: Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними насамперед із Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі святим Йосифом і обручником, з блаженими апостолами і славними мучениками і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючу по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, єпископом Олександром, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. Милосерді своїм, о добрий Отче, з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпорушених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер, та всі, котрі подобались Тобі та відійшли з цього світу. Надіємо, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами.
0: Через Христа.

0: визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам!» Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнеця покликані. Господи, я недостойний, що ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа.

0: Молімося. Вислухай нас, Боже, нашого спасіння та участі у цих священних тайнах, зміцни нашу надію на те, що тіло всієї церкви удостоїться участі, якою тішиться її глава, через Христа Господа нашого.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, в нашій парафії буде сьогодні урочиста подія. Діти після довгого приготування вже приступили вчора до таїнства сповіді і сьогодні приступлять перший раз до святого причастя. Тобто приймуть Ісуса Христа. Ви знаєте, що для нас це те, що є найбільшим скарбом. Церква більш нічого не може більше дати для кожного з вас, для того, щоб мати їжу на життя вічне. Тому я вас дуже прошу, помоліться за цих дітей, бо це наша спільна справа. Ми живемо в дуже агресивному світі, особливо до християнських цінностей. Тому ви знаєте, з чим ці діти зустрінуться, і що вони ці цінності, які отримають сьогодні, не втратили до кінця життя. Тому ми, як всі разом, то прошу вас про молитву за дітей і за батьків цих дітей. Також зараз буде травневий молебень, будемо молитися, співаючи Лоретанську літанію. І також пам'ятайте, що після кожної вечірньої меси, тобто буднього дня, з понеділка по суботу, відбуваються молебні. Також ми молимося зараз новену до Святого Духа. Правда, сьогодні ця новена буде після Святої Меси о 14-й годині. В неділю натомість після Святих Мес о 10-й та 14-й годині. Більшість з вас не може бути постійно на цих молебнях, то заохочую до молитви в родинах. Просто взяти, прочитати цю, хтось може заспівати, навіть якщо вміє, прочитати літанію до Лоретанську. На цьому тижні Свята Церква відзначає 19 травня у вівторок спомин святої Єлизавети Розичанської монахині. 21 травня в четвер після вечірньої святої літургії о 19:30 відбудеться концерт, який має назву «Час у дотиках». Да, організовується концерт пані Ірина Харченко, та, яка, і також Ольга Шандрина-Личак. Тому вхід вільний, запрошую, хто може бути, то будь ласка, запрошуємо вас. В наступну неділю, 24 травня, в урочисті зіслання Святого Духа в нашій парафії о 10:00 відбудеться миропомазання. Невелика група наших парафіян, також дехто з нашого деканату приступить до цього таїнства. Це таїнство ділить єпископ Олександр. Також в наступну неділю під час меси о 12-й годині буде завершення катехетичного року. Ми подякуємо теж дітям, сестрам, які катехізували протягом цілого року, і діти отримують свідоцтво про закінчення року. Також заповідаю, що 29 травня наш хор «Інспіратум» теж буде мати такий вечір. Ще будуть оголошення більш такі, от, де можете о 19-й годині, це буде п'ятниця, да? Тому щиро вже запрошую на цей вечір. Це всі парафіяльні оголошення, деякі я маю зараз. Запрошуємо єпископа Олександра уділити Боже благословення і запрошую залишитись на молебені.
0: Зараз ще проходить така гарна подія. Один раз на рік усі семінаристи зустрічаються, кожного разу в іншій семінарії. Цього разу їх гостить наша семінарія у Ворзелі. Ось, але чому я це згадую? Тому що вони вчора всі поїхали, я теж там був у Білій церкві, і виявляється, блаженна Єлизавета Розачацька, вона походить з Білої церкви. Так, вона народилася і жила там, жила прямо біля храму недалеко. Так, це осліпла у віці 22 років, але руки не опустила, приклад для нас багатьох, так? Руки не опустила, заснувала згромадження сестер, яке досі має найкращі школи, займаються сліпими дітьми, якби даючи їм освіту базову, шкільну та професійні навики якісь, так, в тій чи іншій сфері, уявляєте, її називають сліпа мати сліпих, засновниця монастиря, так, згромадження повністю сліпа, так. Але вона є також засновницею тих, хто сліпий духовно, тому можна сказати, якщо, Господи, я сліпий, то за її заступництвом також помолитися, щоб відкрила очі віри. На тих сердечках написане ім'я дитини, а потім написано «Від сьогодні і завжди в серці Ісуса». Борис пішов, прочитав, сказав мені, бо я так далеко не бачу, але теж гарно, так, таке підсумування. Теж, якби, тобто пригадування цієї проповіді, знати про Бога і знати Бога. То бажаємо цим дітям і всім іншим, так, щоб вони дійсно від сьогодні завжди були в серці Бога. Так. І коли їх запитають, коли вони пізнали Бога, так, то вони скажуть на першому причастю, так, свідомо. Так. І від того моменту вже його знали, так, і тільки ці відносини з ним поглиблювали. Нехай Господь вам благословить усім. Господь з вами. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Допомога наша в імені Господа. Нехай благословить вас Бог всемогутній. Отець і Син і Святий Дух. Тривайте в

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

0: Пресвята серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я.
1: Христос воскрес! Дорогі радіослухачі, завершилась пряма трансляція Святої Літургії з катедри Святого Олександра, що в місті Києві. Наразі пропонуємо вашій увазі катехизу, яку провадить отець-христосовець Ярослав Гіжицький. Катехиза прозвучить в записі, телефони прямих ефірів не працюють.
2: Всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу! Денна катехеза стартує, і сьогодні з нами на прямому зв'язку з Житомира отець Ярослав Гіжицький. Отже, я вітаю вас, ми продовжуємо далі тему жінок в Святому Писанні, і сьогодні я так вже анонсувала нашим слухачам, що мова піде про Мір'ям, сестру Мойсея. Про віру і невірство цієї жінки поговоримо сьогодні. Будь ласка, отче.
3: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Дуже мені приємно, що я знову можу з вами бути. Тепер будемо говорити сьогодні про Мір'ям, тобто про жінку, яка мала винятковий статус в історії Ізраїля. Мір'ям – це сестра Мойсея, це жінка, яка в своєму часі відіграла велику роль в історії, особливо в історії Ізраїля тоді, коли Ізраїль був визволений з Єгипту. Але не тільки тому Мір'ям є так цікавою жінкою для нас. Звичайно, її ім'я електризує кожного з нас, тому що це є ім'я, яке потім матиме наша найдорожча мати Ісуса Христа – Марія. Марія, так ми називаємо ім'я Матері Ісуса, Матері Христа, Матері Божої. Але оригінальне її ім'я – це, власне, єврейське Мір'ям. Тому це ім'я Марії, так сильно діє в наших серцях і звичайно, буде такі ехо відлуння, що з найбільшою радістю сьогодні говорю про жінку, яка вперше буде носити це ім'я в Біблії. Дійсно, в Біблії знаходимо декілька жінок, які носитимуть це ім'я, але сестра Мойсея – це є перша, Мір'ям. Перед тим, як розповісти про саму сестру Мойсея, як задуматись над її життям і подивитися знову на генії жінки, про який завжди нагадую, навчав нас Папа Римський Іван Павло ІІ. Перед тим хочу подивитися і разом з вами подумати над тим самим значенням цього імені. Отже, Мір'ям – це єврейське ім'я. Це ім'я, яке стало дуже популярним взагалі в історії світу. Може, не через сестру Мойсея, але ще більше через Марію, Матір Ісуса Христа. Мір'ям, сестра Мойсея, була донькою Амрама і Йохевет. Амрам і Йохевет. Цікаво, що про батьків Мойсея, Аарона і Мір'ям так напряму не говорить книга Мойсея, книга Вихід, на самому початку цієї книги, тільки далі, коли буде розповідати вже про родовід Мойсея. Отже, Аарон, її брат, був, напевно, декілька років старший від Мойсея, а сама Мір'ям могла бути старша від своїх братів, від Аарона і Мойсея. Чому Йохевет і Амрам, батьки Мойсея, Аарона і Мір'ям дали їй таке власне ім'я. Дорогі брати і сестри, власне, про ім'я Мір'ям хочу тепер поговорити. Це є таємниче ім'я. Взагалі, ім'я Мір'ям, як ім'я сестри Марії, сестри Мойсея, але також ім'я Марії, це дуже таємниче ім'я, і це для мене вже якийсь такий трепет душі, що взагалі можу говорити про це ім'я. Декілька варіантів, декілька пояснень цього імені, і ні одне з них не є достатнім для нас. Почну від значення, яке могло б мати ім'я Мір'ям на фоні, власне, єврейської мови, на фоні івриту. Отже, перша гіпотеза. В івриті, на івриті існує таке слово «мар». І він, це слово говорить, це слово значить гіркий, якийсь такий сумний. Є також дієслово «марар» – бути гірким, засмученим, сповненим горечу. І таке слово могло би показувати на особу, яка є сповнена гіркоти, сповнена суму. Якщо додамо до цього слова «мар» ще кінцівку «ям», «ям» означає «море», «воду», тоді отримаємо значення «мір'ям» як «гірка вода» або «море суму», «море горечі». Якщо «мір'ям» означає «море горечі», тоді можливо, що Йохебет, мати Мір'ям, хотіла виразити свою біль з нагоди зродження першої дитини в єгипетської неволі. Існує також інше пояснення. Якщо підставою слова «мір'ям» основою буде єврейське слово «мара» – бунтуватися, тоді ім'я Мір'ям означало би «бунтівниче» або «збунтоване». І це також могло би мати своє джерело в досвіді неволі, єгипетської неволі, коли єгипетська неволя знищувала народ ізраїльський. Але здається, що джерело імені Мір'ям треба шукати в іншій мові. В якій? В єгипетській. Отже, цікаво, що діти Йокевет і Амрама, Мір'ям, Аарон і Мойсей, вони всі родилися в Єгипті. І що сказано? Сказано, що ім'я Амрам, так само як ім'я Мойсей, вони мають єгипетське походження. Ми знаходимо також інші імена в Біблії, які мають єгипетське походження. Тому, може, власне, там, в єгипетській мові, можна було знайти джерело і пояснення для чудового, найгарнішого імені Мір'ям, Марія. Отже, якщо взяти єгипетську мову, ім'я Мір'ям від слова «мр'ї» означало «улюблена» або «та, яка придає радості». А може також означати та, яка є упрагненою дитиною. Це мені вже більш подобається. Не море горя чи горечі, але, власне, таке пояснення єгипетського характеру. Улюблена. Святий Єронім ще по-іншому пояснював ім'я Марії. Він побачив, що єврейське слово «Мір'ям» може мати якийсь зв'язок зі словом «маор». Отже, слово «маор» означає «зірку». Зірку від слова «ор», «хаор», «світло». Отже, така зірка або такий навіть спалах, якщо це об'єднати з кінцівкою «ям», «море», тоді можна було отримати цікаве звання Марії. Зірка моря. Стелла Маріс. Я думаю, що це дуже гарне пояснення, але не знаю, чи воно буде вірне з точки зору мови. Як би там не говорити, от так ми увійшли в етимологію найгарнішого імені. Імені Мір'ям. Улюбленої. Є ще інше пояснення, тому що, як кажу, для нас ім'я Мір'ям є правдивою загадкою, і нехай це вистачить. Отже, хто, ким була Мір'ям, сестра Мойсея і Аарона, про яку згадує Біблія? Кажучи про Мір'ям, знаходимо в Біблії аж 4 тексти. Може, це не аж, це 4 тексти, просто 4 епізоди, в яких могла участвувати сестра Мойсея і Аарона. Перший текст, хоча і не згадує її імені, але розповідає про народження Мойсея і про те, як Мойсей був врятований в річці Ніл. Отже, ми тепер разом відкриємо ці слова з книги «Вихід». Прошу вас, дорогі радіослухачі, щоб ви читали разом зі мною. І там, в книзі «Вихід», ми прочитаємо ось такі тексти. Прошу пробачення. Теж можу приготувати свою Біблію. Отже, в другому розділі книги «Вихід» читаємо про народження Мойсея. І пішов один муж з дому Левія і взяв собі за жінку дочку Левієву, і завагітніла та жінка, та й сина вродила. І побачили його, що він гарний, та й ховали його 3 місяці. Та не могла його більше ховати, і взяла йому папірусову скриньку, і асфальтувала її асфальтом та смолою, і положила до неї дитину, та й поклала в очереті на березі річки. А сестра його, стояли здалека, щоб довідатись, що йому станеться, і зійшла Аронова дочка купатися на річку, а служниці її ходили понад річкою, і побачила вона ту скриньку серед очерету, і послала невільницю свою, щоб узяла її. І відчинила, та й побачила дитину, ось хлопчик плаче, і вона змилосердилась над ним і сказала: «Це з єврейських дітей». І сказала сестра його до фараонової дочки: «Чи не піти і не покликати тобі жінку, мамку з євреїв, і вона годуватиме тобі дитину?» І сказала її дочка фараонова: «Іди». І пішла та дівчинка і покликала матір дитини. А дочка фараонова сказала до неї: «На тобі цю дитину, та й годуй її для мене, а я дам тобі заплату». І взяла та жінка дитину і годувала її. І підросло це дитя, і вона привела його до фараонової дочки, і він став її за сина, а вона назвала йому імення Мойсей, бо сказала: «З води я витягла його». Ось така цікава історія про народження та і врятування Мойсея, дитини, яка була, в принципі, сказана на

Мойсей, напевно, б втратив своє життя. Ось яку ж треба мати відвагу, щоб вона, єврейка, підійшла до фараонової дочки, щоб вона запропонувала їй, що якщо можна, то вона покличе мамку для цієї дитини. Можна сказати, що Мір'ям так полюбила свого брата Мойсея, самого малку так любила його, що зробила все, що можливе, щоб врятувати цього чоловіка, цю людину, яка потім стане дійсно вождем цілого народу Ізраїля. Такий портрет Мір'ям, відважної і прекрасної сестри Мойсея, намалювала нам книга «Вихід». В книзі «Вихід» знаходимо також інший портрет сестри Мойсея. Отже, коли народ був врятований вже від єгипетської неволі, коли Мойсей вивів народ і, звичайно, дуже сильною рукою, потужною рукою, сам Господь провадив народ через Чорне море, тоді, після Пасхи, після визволення народу ізраїльського з єгипетської неволі, Мойсей заспівав чудову пісню. Коли заспівав Мойсей Ізраїлеві сини пісню Господеві, разом з ним Біблія згадує нам також і Мір'ям. Відкримо тепер, дорогі брати і сестри, 15 розділ книги «Вихід». І там, в 15 розділі, після закінчення пісні Мойсея, ми читаємо про Мір'ям. У 20 вірші Біблія говорить нам такі слова. «І взяла бубна пророчиця Мір'ям, сестра Ааронова, а за неї повиходили всі жінки з бубнами та станцями. І відповіла їм Мір'ям: "Співайте для Господа, бо дійсно звеличився він, коня і верхівця його кинув до моря". Дорогі брати і сестри, ми бачимо жінку, яка стоїть на чолі всіх жінок Ізраїльових, яка перша співає пісню перемоги, Божої перемоги над злом, над Єгиптом, жінку, яку вперше Біблія називає пророчицею, жінку, яка співом своїм підтримує всіх жінок, але також і чоловіків, синів Ізраїля. Слова цієї пісні є одним із найстаріших слів в Біблії. Ми під час попередньої катехези згадували про пророчицю Девору. Пророчиця Девора жила трошки пізніше, може 100-150 років після Мір'ям, але пророчиця Девора і її пісня перемоги бере цілу свою силу від першої жінки, яка була названа пророчицею, тобто від Мір'ям, сестри Аарона і Мойсея. Дорогі брати і сестри, різних жінок ми зустрічаємо в Біблії. Є чудові жінки, є дуже працьовиті, є жінки, які моляться, але тільки один раз зустрічаємо жінку, яку Бог поставив на чолі народу разом з Мойсеєм і Аароном. В книзі пророка Міхея, в 6 розділі, ми почуємо такі слова про Мір'ям. Це 6 розділ, 4 вірш, в яких Господь скаже: "Я послав Мойсея, Аарона та Мір'ям". Бог послав Мойсея, Аарона і Мір'ям, цих трьох дітей, Амра і Йохевет. Він послав, крім Мойсея і Аарона, це зрозуміло, Мойсей, великий пророк, Аарон, який удостоївся бути просто

0: прапрапрабатьком всіх священників. Але що в цій родині робить Мір'ям? Бог поставив Мір'ям як жінку, яка йшла разом з Мойсеєм і Аароном на чолі народу Ізраїля. Мір'ям була з Аароном і Мойсеєм, коли вони переходили море, коли Господь переміг всю конницю фараона, коли Господь провів їх через Синай, коли вони йшли по пустині. Потім Біблія довго-довго мовчить про Мір'ям, аж приходить третій епізод, про який згадує нам Боже Слово. Отже, в книзі чисел у 12 розділі читаємо про щось, що ми можемо назвати слабкістю цієї жінки. Це правда. Біблія нам завжди показує людей правдивих. Біблія ніколи не розмальовує ідеальних жінок, ідеальних чоловіків. Кожна людина має свої недоліки. І такий недолік ми також знайшли з Мір'ям. Вона є правдивою жінкою. Вона відважна дівчина, яка чудово співала і прославляла Господа, але з'явилася в її життя, в її житті дуже погана риса, заздрість, нарікання. Відкриємо, дорогі брати і сестри, книгу чисел, 12 розділ. І з першого вірша читаємо. І нарікали Мір'ям та Аарон на Мойсея за жінку-кушитянку, що взяв, бо він узяв був жінку-кушитянку. І казали вони, чи тільки ж з Мойсеєм Господь говорив? Чи ж не говорив він також із нами? І почув це Господь. А той муж Мойсей був найлагідніший за всяку людину, що на поверхні землі. І нагло сказав Господь до Мойсея, до Аарона та до Мір'ям, вийдіть ви троє до скинії заповіту. І вони троє вийшли. І зійшов Господь у стовпі хмари і став при вході скинії та й покликав Аарона і Мір'ям. І вийшли обоє вони. І сказав він, послухайте ж ви моїх слів. Якщо буде між вами пророк, то я, Господь, дамся пізнати в видінні йому, у сні говорити з ним буду. Не так, раб мій Мойсей, у всім домі моїм він довірений. Говорю я з ним уста до уст, а не видінням і не загадками. І образ Господа він оглядає. І чому не боялися ви нарікати на Мойсея, мого раба? І запалав гнів Господній на них, і він пішов. А хмара відступила з над скині, а ось Мір'ям прокажена, збілівши, як сніг. І обернувся Аарон до Мір'ям, аж ось вона прокажена. І сказав Аарон до Мойсея, будь ласкав, мій пане, не покладеш на нас гріха, що були ми нерозумні, та й що прогрішились. Нехай же не буде вона, як та мертва дитина, що як виходить з утроби матері своїй, то зітліла половина тіла її. І Мойсей кликав до Господа, говорячи, Боже, вилікуй же її. І сказав Господь до Мойсея, а коли б її батько справді плюнув на обличчя її, чи не буде вона 7 день засоромлена? Вона буде замкнена 7 день поза табором, а потім повернеться. І була замкнена Мір'ям поза табором 7 день, а народ не рушив аж до повернення Мір'ям. А потім рушив народ із Гацероту і таборував в пустині Паран. Ця історія з 12 розділу показує нам те, що навіть у такої людини, якою була Мір'ям, може появитись страшна риса, заздрість. Мір'ям разом з Аароном позавідували Мойсеєві, тому що Мойсей в 11 розділі книги «Числа» про це читаємо, не порадившись Мір'ям і Аарона, він вибирає раду 70 старших Ізраїля. Напевно, це доторкнуло також їх сердець. Як я, Аарон, такий великий священик, як я, Мір'ям, така пророчиця, і ти не порадився нас? Ну, звичайно, приводом для цього нарікання не могло бути безпосередньо, що ти не порадився нас, що ти взяв жінку, кушитянку чи фор. Але правдива причина цього було, чи тільки з Мойсеєм Господь говорив, чи ж не говорив він також із нами, і почув це Господь. Отже, дорогі брати і сестри, скільки раз в житті ми також знаходимо такі ситуації, коли ми завідуємо, ну як, чому вибрали власне його, чому не вибрали нас? Вважаємо себе не набагато кращих, на якусь посаду, хотіли би, щоб власне на нас погляд впав, щоб власне нас помітили, щоб власне про нас говорили. Мір'ям і Аарон забулися, що Господь вибирає сам Мойсея. А Мойсей через різні страждання став, як Біблія говорить в третьому вірші, став найлагіднішим за всяку людину, що на поверхні землі. Отже, правдивим очільником народу може бути тільки покірна і лагідна людина. А Мір'ям? Мір'ям захотіла такої ж влади, відчула себе вже такою великою. Отже, заздрість – це одна з найпритаманніших сатані рис, які можуть виявитись в людині. За своїми наслідками вона найбільш згубна. В Біблії читаємо такі слова про заздрість. Лютість жорстока, а гнів шалений, але хто здатний перед заздрістю встояти? Саме заздрість призвела до того, що небесна гармонія була порушена. Чому? Бо де почалася заздрість? Заздрість почалася там, коли Люцифер, який був найгарнішим ангелом, позаздрив Богові, що він не може бути таким, як він, що він не може бути Богом. І він сказав Богові: не буду тобі служити, сам собі буду Богом. Можна сказати, що заздрість стала причиною всіх сатанинських гріхів. Призвела до цього, що сатана відпав від Бога і покинув небо. Про заздрість читаємо дуже гарні також вислови серед філософів. Наприклад, Сенека казав, це римський філософ, говорив, що не той бідний, хто мало має, а той, хто багато хоче. Хоч десята заповідь говорить «не жадай», але вона стосується дійсно кожної заповіді, навіть святого суботнього дня. Древні філософи казали, вже християнські або єврейські філософи казали, що в заздрощі немає свят. Вона щодня постійно мучить людину, навіть у суботу. А чому у кожного сусіда все краще і краще, а у мене ні? А чому моя сусідка це має, а я цього не маю? А чого мого брата посаду таку гарну дали, а мені не дають? Заздрість – це страшна річ. Це смуток від успіхів друзів. Так смішно, смішно таку історію про заздрість хочу тут прочитати з книжки, бо дуже мені це сподобалось. Тому що це, власне, так є в нашому людському житті. Як правило, заздрість може оселитись в людському серці непомітно. Розповідають притчу, як один подорожуючий святий чоловік сказав жіночці: «За те, що ти дала мені напитись води, і поділилась останнім шматком хліба, проси, що хочеш, а я виконую будь-яке твоє бажання. Але знай, що я зроблю твоїй сусідці вдвічі більше, ніж те, що зроблю для тебе». Жіночка одразу почала згадувати, що їй би треба було машину, будинок, гроші і багато чого, але завжди натикалась на неприємну думку. «Але ж моя сусідка буде мати вдвоє більше!» І заздрість не давала їй спокою. Довго сиділа, роздумувала і на кінець придумала. «Зроби так, щоб я осліпла на одне око». Не знаю, чи це смішно, чи ні. Але так в нашому житті буває, дорогі брати і сестри. Бачимо, що в гарних, добрих, щирих людей також в серці може зародитись заздрість. І замість того, щоб її одразу прогнати, така жіночка висловлює нашіптування лукавого. «Я втрачу одне око, але моя сусідка осліпне зовсім». Дорогі брати і сестри, Мір'ям запалала заздрістю. Чи тільки з Мойсеєм Господь говорив? Чи ж не говорив він також із нами? І тому Господь дав її якби покуту, не покарання, але щоб вона зрозуміла, що вона знищує дар Божий, вона ж пророчиця, вона ж стоїть разом з Мойсеєм і Аароном на чолі народу Божого, не може очолювати народ хтось, хто має заздрість в собі. І Господь покарав Мір'ям проказою. Вона стала біла, мов сніг. І Господь вчить їх, що навіть якщо пророкам Господь з'являється у снах, то до Мойсея Господь має особливе відношення. І Господь вибирає собі людей. Про що це також і говорить? Це говорить також і про те, що ми, дорогі брати і сестри, ми не повинні завідувати комусь, хто має керівництво над нами. Тобто, чи директор в школі, чи хтось, хто є моїм, хтось є наді мною. Також і в церкві. Не маємо нарікати ані на директора, ані навіть на президента нашої держави. Якщо хтось має таку владу від Господа, і Господь доручив комусь піклуватися за весь народ, ця людина має також і відповідальність. Мойсей ніс відповідальність за весь народ. «Чому ти нарікаєш на Мойсея?» – сказав Господь до Аарона і до Мір'ям. Хоче нам також сказати, не нарікай також на свого очільника, на когось, хто є поставлений над тобою, чи в праці, чи в родині. Молись за нього, будь разом з ним, але не завідуй і не знищуй його своїми поступками. Тому, власне, Господь захищав Мойсея. Бачите, в цьому тексті Мойсей мовчить. Мір'ям, Аарон, найближчі йому люди, брат і сестра, рідний брат, рідна сестричка, ця, яка його врятувала, вона йому завідує, а Мойсей мовчить. Вона йому докоряє, чого ти взяв цю жінку, а Мойсей мовчить. І Господь бере захист за Мойсеєм. І захист також, він захищає також і жінку Мір'ям, бо він хоче їй сказати: «Мір'ям, чому ти пішла по цій дорозі? Я не хочу, щоб ти була завістливою жінкою». Господь, як ми говоримо, покарав її стражданням, але це страждання не було задля її смерті, тільки задля того, щоб показати, що її душа була прокажена вже. І Господь дозволив, щоб Мойсей молився, просив за свою сестричку, і Господь очистив її. До речі, сказав, щоб Мір'ям пішла і була поза табором 7 день. Це потім стало якби підставою для всіх дій єврейських вчених, лікарів також, коли лікували проказу в давні часи. Отже, останній етап життя, про який згадує нам Біблія, це її смерть. Біблія в книзі чисел в 20-му вірші, в 20-му розділі говорить про те, що померла в Кадеші Мір'ям і була там похована. Мір'ям якби зрозуміла, що вона не туди пішла. Зрозуміла і повернулася до неї ця правдива мудрість. Молитися за свого брата, підтримувати його своїми добрими порадами і бути якби завжди поруч, бути його натхненням. Ми не знаємо точно, чи Мір'ям вийшла заміж чи ні. Деякі кажуть, що вона була незаміжня. Інші кажуть, наприклад, Йосиф Лаві, що вона була замужем за чоловіком, який підтримував Мойсея, коли Ізраїль воював з Амаліким, тобто за Хуром. Ми не знаємо. Знаємо одне, її поховали в Кадеші. А ім'я Кадеш означає святий, в святому місці. Мір'ям стала назавжди правдивою матір'ю ізраїльського народу. Євреї вважали, що кожна жінка повинна бути власне такою, як Мір'ям, не дивлячись на те, що Мір'ям теж мала свої недоліки. Отже, слід відшукати кожної жінці і кожному чоловікові таку постійну сутність в Господі, тому що таким була, власне, Мір'ям, сестра Мойсея і Аарона.
1: Дякую.
0: Сердечно дякую. І якщо хтось хотів би поставити якісь питання,
1: то встигні поставити, дорогі слухачі, тому що нас лишається 3 хвилинки до кінця ефіру. Дуже дякую, отче Ярославе, за цю чудову тему. Телефони студії, нагадаю, дуже швидко. 044-577-5645, 044-577-5646 і 098-650-1860, 093-320-370-318. Телефонуйте, якщо встигнете. Отже, дуже цікаво, багато таких повчальних моментів є саме в біографії, коли ми дивимося, вдивляємося в біографії Мір'ям, і ці нарікання в пустелі. От наше життя дуже гарно порівнюється до цього виходу від єгипетського рабства, так? Тобто ми весь час йдемо по такому виходу від наших гріхів до цього місця, яке нам Господь обіцяє. І можна навіть всю цю історію ізраїльського народу можна просто перенести на своє життя, тому що фактично кожен наш день це є таким певним кроком по виході з гріхів, мався бути. І на цьому шляху ми бачимо і вогненний стовп, і хмару, і розділення вод, і бачимо чудеса і манну. Але разом з тим, коли виникають будь-які ось труднощі, в цих моментах починає нас кусати різноманітні думки, напевно, які йдуть від ворога нашого. І можемо навіть сказати, що Мір'ям там, безпосередньо в пустелі, коли вона почала заздрити і дорікати Мойсеєві, що це також було, можливо, ще від такого певного відчаю, тому що, знаємо, вже багато часу блукали вони в пустелі, і певно, що це є такий ще... Ну, така зневіра людська, так, тому що брат, в якого вона повірила, за яким вона теж пішла, виходячи із Єгипту, став для неї теж причиною її страждань на тій пустелі. Можемо так думати, отець?
0: Звичайно, що так, але це могла бути тільки одна мить. Правда, Мір'ям, яка десь почала нарікати на Мойсея і навіть в присутності Бога, це могла бути якась мить, якась духовна криза. В цілому Мір'ям була чудовою жінкою, і так як, власне, приймає її ізраїльський народ, так і ми її приймаємо, як цю, яка веде народ разом з Мойсеєм і Аароном. Uh-huh. І дійсно, кожна людина має право на такі слабкості. І добре, що Біблія нам нам це показує, але також показує, як з цього маємо виходити. Отже, Мір'ям це дуже добре зрозуміла, коли вона 7 днів була поза табором, і вона лікувалась від цієї прокази. Господь її проказою покарав, але Господь також її вилікував. І тому Мір'ям надзвичайно любила Господа.
1: Дякую. Дякую. Отже, часу нашого ефіру вже, на жаль, немає. Лише на кінець, знаєте, такі пригадуються мені слова з Євангелія від Луки, це 17 розділ, 3 вірш, де Лука говорить, що вважайте на себе, коли провиниться твій брат, докори йому, а коли він покається, то вибач йому. Тобто все ж таки маємо з любові виправляти брата, якщо бачимо, що він провинився. Ну, ось
0: і сестричку теж.
1: Так, дякую. Це був отець Ярослав Гіжицький з катехезою денною. Залишайтеся з нами. Слава Ісусу Христу!

17 травня оголошено в Україні Днем пам'яті жертв політичних репресій. За роки правління тоталітарного режиму внаслідок кривавих політичних репресій загинули мільйони українців. Ми схиляємо голову перед мільйонами людей, що постраждали від тоталітарного режиму у минулому столітті. Та просимо Господа про вічне спочивання для них –

Христос Воскрес! Ви слухаєте Радіо Марія. 12 година в місті Києві, час полуденних молитов. І в київській студії Радіо Марія з вами Оксана Корчевська. Переживаємо великодній період, тому будемо молитися молитвою Цариці Неба. Також літургії годин, а о 12:20 запрошую всіх доєднуватися, телефонувати. Молитися будемо разом з вами Розарій. Отож, залишайтесь з нами. Царице неба, веселись, алілуя! Бо той, кого носила ти, алілуя! Воскрес із мертвих, як сказав нам, алілуя! Молися нас до Бога, алілуя! Радій, веселися, Діва Марія, алілуя! Бо воістину воскрес Господь наш, алілуя! Молімося! Боже, Ти звеселив світ воскресінням Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, дай просимо Тебе, щоб через Богородицю Діву Марію ми осягли радість вічного життя. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя! Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час це віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа його сяє, більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю, також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя. Прославляйте Господа, адже Він добрий, бо Його милосердя навіки. Хай скаже Ізраїль, Його милосердя навіки. Хай скаже дім Аарона, Його милосердя навіки. Нехай скажуть ті, які бояться Господа, Його милосердя навіки. В тісноті я заволав до Господа, і мені Господь відповів, приніс полегшення. Господь зі мною, я не буду боятися. Що зробить мені людина? Господь зі мною, моя підмога. Я буду споглядати на моїх ворогів. Краще покладатися на Господа, ніж надіятися на людину. Краще шукати притулку в Господа, ніж надіятися на володарів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Усі народи оточили мене, та я дав їм відсіч Господнім іменем. Вони повністю мене оточили. А я дав їм відсіч Господнім іменем. Обсіли мене, наче бджоли, та погасли, як вогонь у тернині. І я дав їм відсіч Господнім іменем. Штовхнули мене, щоб я впав, та Господь мені допоміг. Господь – моя сила і пісня. Він став мені порятунком. Голос радості і спасіння в наметах праведників. Господня правиця виявляє силу.
Господня правиця піднята вгору. Господня правиця виявляє силу. Не помру, але буду жити і розповідати про Господні діла. Господь суворо покарав мене, та на смерть мене не видав. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Відчиніть мені брами правди, увійшовши ними, я буду прославляти Господа. Це Господня брама, нею війдуть праведні. Прославлятиму тебе, бо ти мені дав відповідь і став мені порятунком. Камінь, який відкинули будівничі, він став наріжним. Від Господа це сталося, і воно є дивним у наших очах. Це день, що його створив Господь. Радіймо і веселімось у ньому. О Господи, спаси! О Господи, пошли успіх! Благословенний той, хто йде в ім'я Господнє. Ми благословляємо вас, Господнього дому. Бо Господь, він освітив нас. Справте свято з зеленими галузками, аж до рогів жартовника. Ти мій Бог, і я буду прославляти тебе. Боже мій, величатиму тебе. Прославляйте Господа, бо він добрий, бо його милосердя навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя! Алілуя! Алілуя! Бог, який багатий на милість, через велику свою любов, якою нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже ви спасенні благодаттю, і воскресив нас разом з ним, і в Ісусі Христі посадив разом на небесах. Цей день учинив Господь. Алілуя! Радіймо і веселімося в ньому. Алілуя! Молімося. Господи, вислухай милостиво наші благання, щоб ми, віруючи у Спасителя людського роду, який перебуває з Тобою у небесній славі, відчували, згідно з Його обітницею, що Він також залишається з нами аж до кінця віку, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка.

0: Христос воскрес! Ну що ж, розпочинаємо молитву Святого Розарія. Молимось у намірах духовної ініціативи «Вогняний рубіж». Сьогодні маємо вже 104-й тиждень зазначеної ініціативи. Зачитаю наміри цього тижня. За стійкість нашої оборони. Сумський напрямок. За повернення контролю над Юнаківкою, Андріївкою, Олексіївкою, Новомиколаївкою, Яблунівкою, Вараченим. За недопущення прориву ворога на південь в бік лісових масивів. За стабілізацію ситуації в районі Грабовського, Миропільського, Мар'їного, Новодмитрівки, Комарівки і Сопича та недопущення утворення ворогом буферної зони вздовж кордону. Харківський напрямок. За оборону південних кварталів Вовчанська. За утримання Цегельного, Приліпки, Лиману, Семенівки, Гравського, Вільчої, Синельникового і далі на схід по всій лінії до Вовчанських хуторів на південному березі річки Вовча. За протидію руйнуванню дамби Печеніського водосховища. За захист прикордонної зони в районі Ветеринарного. Куп'янський напрямок. За повну зачистку Куп'янська від присутності ворога. За повернення контролю над Голубівкою. За припинення розширення ворожого плацдарму на ділянці від Кіндращівки до Тополів. І далі вздовж кордону по лінії Бологівка, Одрадне, Амбарне, Мілове. За нейтралізацію просування ворога на захід від Піщаного і Степної Новоселівки та на південь від Синьківки. За оборону Петропавлівки, Куп'янська вузлового і Ківшарівки. За безпеку Борової. Лиманський напрямок. За локалізацію ворожого плацдарму на правому березі річки Чорний Жеребець по лінії Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Зелена долина. За утримання рубежів північніше в районі Греківки. За оборону Зарічного. За зупинення просування ворога на захід від середнього Шандриголового і на Лиман з боку Ставків. За захист сектору Новоселівка, Дробишева, Ярова. За оборону Ямполя, Діброви, Озерного і Закітного. Слов'янський напрямок. За припинення просування ворога на захід, північний захід і південний захід від Сіверська, зокрема в районі Різниківки, Пазено, Рай Олександрівки, Миколаївки, Платонівки, Кривої Луки, Калеників. Краматорський напрямок. За оборону південно-західної частини Часового Яру. За утримання рубежів по лінії Липівка, Федорівка, Друга, Міньківка, Новомаркове, Маркове. За захист Привілля. Костянтинівський напрямок. За утримання західних, східних і південних кварталів Костянтинівки. За зупинення просування ворога з районів Ступочок, Предтеченого, Олександру Шультиного, Іванопілля, Яблунівки, Новодмитрівки, Плещіївки, Степанівки і по трасі Покровськ-Костянтинівка. За утримання Іллінівки і Берестка на південь від міста. Покровський напрямок. За блокування ворожого просування на північ з боку Покровська та Мирнограда. За утримання рубежів в районах Родинського, Білицького, Муравки, Васильівки, Юр'ївки, Новоолександрівки, Шевченка, Затишку, Дорожнього, Гришиного, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Сергіївки. Добропільський напрямок. За повернення контролю над Маяком, Панківкою і Володимирівкою, Софіївкою. За утримання Шахового, Нового Шахового, Никанорівки і Нового Донбасу. За витіснення ворога на лівий берег річки Казанний Торець. За захист траси Добропілля-Краматорськ. Новопавлівський напрямок. За зупинення наступу ворога вздовж траси Н-15 Запоріжжя-Донецьк. За утримання рубежів по лінії Філія, Зелений Гай, Іскра, Олександроград, Воскресенка. За зупинення просування ворога в районі Дачного. За оборону Новопавлівки. Олександрівський напрямок. За успіх наших контрнаступальних дій на стику Дніпропетровської і Запорізької областей. За взяття під контроль Новоселівки, Січневого і Вороного. За утримання Тернового і Березового. За захист напрямку на Покровське. Гуляйпільський напрямок. За утримання рубежів по лінії від Олександрограда, Січневого до Мирного. За просування у напрямку Воскресенки. За захист трикутника Гуляйполе, Залізнична Дорожнянка. За утримання рубежів на правому березі річки Хайчур. За оборону Тернуватого і Гуляйпільського. За спорудження північніше оборонної лінії Велика Терса. Оріхівський напрямок. За утримання рубежів на південь від Оріхова біля Новоданилівки і Малої Токмачки на захід біля Річкового, Степного, Щербаків і Малих Щербаків та на схід біля Гуляйпільського і Мирного. За успіх бойових дій в районі Степногірська, Приморського, Лук'янівського і Плавнів. За збереження контролю над трасою Комишуваха та Врійське-Оріхів. за недопущення наближення ворога до Запоріжжя на відстань артилерійського і дронового вогню. Придніпровський напрямок – за оборону островів у гирлі Дніпра, а саме Білогрудого, Великого, Круглика і Потьомкіна, за оборону району Антонівських мостів, за захист району Корабель Херсона, за якнайшвидше запровадження підготовленої Міноборони реформи, спрямованої на трансформацію ТЦК та запуск сучасної системи рекрутингу, за успішне спорудження оборонної лінії від Київського водосховища до Сум з метою запобігання ворожому наступу з півночі з боку Білорусі, за дієве знищення нашими підрозділами СБС, ССО та ГУР ворожого потенціалу для торгівлі енергоресурсами, а саме НПЗ, логістичних нафтових хабів у портах Балтики і Чорномор'я, відповідної транспортної інфраструктури та суден тіньового нафтового флоту, за ефективне налагодження серійного виробництва українського далекобійного озброєння, зокрема систем «Фламінго», «Довгий Нептун», «Сапсан», «Паляниця», «Рута» та інших. Отож, дорогі, оголошу зараз, нагадаю, телефони прямих ефірів, можна буде телефонувати зараз, розпочинаємо розарі буквально за хвилиночку. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Віруй в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 093, продовжуйте.
1: Духу Святого,
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Посвідаю сьогодні просторам проводи наші, які ми прощаємо моєго Отця, нашому імені нашого покусу, але вихова нашу святого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія,
0: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріхи, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріхи, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, щоб ти
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: О, глибокі, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне, нехай їм світить, спочивають. Марія, Ісус, Амінь. Дякую за цю молитву.
0: Дякую.

0: будемо розважати скорботні таємниці з розважаннями Мартина Гайди. Перша скорботна таємничка – молитва Ісуса в Гециманському саду. Потім узяв чашу, воздав хвалу, дав їм і пили з неї всі. За що прославляв? Може, також за друзів, які погодяться прийняти чашу з його рук. Він перший випив волю Отця до дна, а тепер подає мені цю саму чашу, щоб і в мені уприсутнити таємницю свого відкуплення. Святий Духу, милосердна любове, прагну, хочу бути приятелем Ісуса. Прагну, щоб Він став єдиною любов'ю мого життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія.

0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічному. Амінь. Дякую.
1: Дякую вам. Друга таємничка – бичування Ісуса біля ганебного стовпа. Стережіться людей, бо вони видадуть вас синедріонам і бичуватимуть вас по своїх синагогах. Коли бракує аргументів і страх заглядає в очі, якою ж сильною стає спокуса знищити того, хто говорить, думає чи виглядає інакше. Як же часто відмінність викликає в людей агресію. Легше убичувати, ніж вислухати. Святий Духу, милосердна любове, прагну. Хочу шукати єдності з другою людиною, незважаючи на її відмінність. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайбер, продовжуйте.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: І нині повсякчас на віки вічні. Амінь.
1: О Марія без гріха первородного зачата,
2: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне

0: спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую, сестричко, за молитву.
0: Дякую. Третя таємничка – увінчання Ісуса терновим вінцем. Зерно упало між тернину, і тернина його заглушила. Не так сталося з зерном, що кинув отець. Це зерно виросло і принесло рясний плід. Коронований терниною, заквітнув посеред нас, став життєдайним плодом для усіх. Святий Духу, милосердна любове, прагну. Хочу разом з Ісусом зацарювати на хресті. Не дозволь, щоб тернина заглушила в мені слово Отця. Абонент 093, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, нехай не буде писав, нехай степнеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину Святому Духові.
3: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата.
3: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О, Ісусе, прости на наші гріхи, вряти від вогню та каню, приведи на всі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай їм, Господи.
3: А світло віковічне, нехай їм світить, хай відпочивають в мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву. Слава.
2: Дякую за молитву. Слава.
0: Дякую.

0: четверта таємничка – хресна дорога Ісуса Христа. Нехай буде розіп'ятий. Як же потрібно мені вдивлятися в любов, щоб не втекти від важкої ситуації, щоб не залишати усіх тих моїх братів і сестер, які саме тому, що важкі і поранені, особливо потребують присутності Ісуса в мені. Абонент 098, починайте Отче наш. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас в іскушення, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за грішних тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годині смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер, в годині смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: І нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що ми до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: а особливо ті, що найбільше упущені, потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне, хай їм світиться, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую, Христос воскрес.
0: Воістину воскрес. Дякую. П'ята таємничка – розп'яття Ісуса і Його смерть на хресті. Хай зійде тепер із Христа, захоплюючий, вільний в обіймах Всевишнього, відособлений, прекрасний. Ніхто не забрав в нього життя. Він сам у своїй вільності захотів нам його дати. Яку силу мусив мати той, хто відмовився від насилля, крику і агресії. Святий Духу, милосердна любове, прагну, хочу досвідчити того, що вершиною сили є промовчати і віддати життя. Абонент 098, починайте, Отче наш.
1: Мені говорити? Отче наш, що єси на небесах, найсвятиться ім'я Твоє, найприйде царство Твоє, найбуде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
2: Нехай буде воля Твоя.
0: Хліб наш насущний.
2: На небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватців наших. І не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марії, благодати
2: Бога. Радуйся, Марії,
0: благодати. Продовжуйте.
1: Тобою благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи і провини, захорони нас від пекельного вогню, запровадь на небо всі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: І Сину, дай померлим, загиблим, замученим, закатованим, Господи,
0: а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволена, єдино чиста і благословенна.
0: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. В ім'я Отця.
1: Наше радіо Марії і вас, дорогенькі ведучі, які ви нині працюєте. Щастя, здоров'я вам, Божої ласки, опіки небесної. І нам скоріше, щоб ми допросилися до нашого Отця Небесного.
0: Амінь. Амінь. Дуже дякую. А ми молилися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Дорогі радіослухачі, дякую всім, хто молився разом з нами. Вже за 3 хвилинки розпочнеться пряма трансляція Святої Літургії Східного обряду з храму Святого Василія Великого, що в місті Києві. А я з вами прощаюсь. З вами була Оксана Корчевська. Залишайтесь Божими!

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Слава Вишній Богу, і на землі мир, в людях благовоління. Слава Вишній Богу, і на землі мир, в людях благовоління. Господи, губи мої відкрий, устами і сповістять хвалу Твою.

Єпископського архієрея Лева Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за боголюбивих єпископів наших Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія, чесне пресвіторство, Христі диаконство, за весь причити людей.

славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богу.

Славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богу.

Це Павлові, обернувшися, він сказав до духа: «Велю тобі ім'ям Ісуса Христа, вийди з неї». І в ту ж мить він вийшов, побачивши її пани, що їхня надія на заробіток пропала, схопили Павла і сина.

Раптом щинився землетрус великий, так що підвали на в'язниці затряслися, зненацька відчинилися всі двері, кайдани з них всіх спали. Як же прокинувся тюремник і побачив відчинені темничі двері, витяг меч і хотів себе вбити, гадаючи, що в'язниці.

Одного разу, проходячи, Ісус побачив чоловіка сліпого зроду. Спитали його учні, учителю, хто згрішив, він чи батьки його, що він сліпим родився. Відповів Ісус, ні він не згрішив, ні батьки його, але щоб діла Божі виявилися на ньому. Поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не може діяти. Поки я у світі, я світло світу. Сказавши це, плюнув на землю, зробив грязь із слини і помастив грязю очі сліпому. І сказав до нього, іди вмийся в Силоамській купелі, що у перекладі означає посланий. І пішов той, умився і вернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили, чи то не той, що все життя сидів і зжебрачив. Одні казали, то він, інші ні, але подібний до нього. Він же каже, це я. І спитали його, як прозріли твої очі. Він відповів, чоловік, що зветься Ісус, зробив грязь, помастив мені очі і сказав, піди до Силоаму і умийся. Пішов я, умився і прозрів. Вони його спитали, де він, каже, той не знаю. І ведуть того, що був сліпим, до фарисеїв. Була субота, коли Ісус зробив грязь і відкрив йому очі. Фарисеї спитали його, як він прозрів. Він сказав їм, він поклав мені на очі грязь, я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв казали, цей чоловік не від Бога, бо не шанує суботи. Інші мовили, чи може грішний чоловік такі чуда творити? І виникла серед них незгода. І знову кажуть сліпому, ти що кажеш про того, хто відкрив тобі очі? А той відповів, він пророк. Однак юдеї не вірили, що він сліпий і прозрів, аж поки не покликали батьків того прозрілого і спитали їх, чи то ваш син, про якого кажете, що він сліпим родився? Як же воно, що він тепер бачить? Батьки його у відповідь сказали, знаємо, що то наш син і що сліпим родився, а як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі, не знаємо. Спитайте його, він дорослий, і скаже сам про себе. Так казали його батьки, бо боялися юдеїв. Юдеї, бо вже були, змовилися, що виключити з синагоги кожного, хто його визнаватиме Христом. Тому батьки його сказали, він дорослий, його спитайте. І вони покликали вдруге чоловіка, що був сліпий, та кажуть йому, віддай славу Богові. Ми знаємо, що той чоловік грішник. Озвався той, чи він грішник, не знаю, знаю одне. Я був сліпий і тепер бачу. Вони йому сказали, що він тобі зробив, як він відкрив тобі очі. Той відповів, я вже сказав вам і ви чули, що іще хочете чути, чи не хочете і ви його учими стати. Ті з лайкою накинулися на нього і сказали, ти його учень. Ми учні Мойсея, ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідкиля він. У відповідь чоловік сказав їм, тож воно й дивно, що ви не знаєте, звідкиля він, а він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто богобоязливий і чинить його волю, того він вислуховує.
од віку не чувано, щоб хто відкрив очі сліпому зроду. Якби він не був від Бога, не міг би був зробити нічого. А ті у відповідь йому сказали: «Ти весь у гріхах родився і нас навчаєш», і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, і, зустрівши його, сказав до нього: «Віруєш у Сина Чоловічого?» Той відповів: «Хто він, Господи, щоб я увірував у нього?» Сказав йому Ісус: «І ти бачиш його, і той, хто говорить з тобою,

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі мої улюблені у Христі, сестри і браття тут присутні, молодь і діти нашої парафії, щиро вітаю вас. Вітаю усіх слухачів Радіо Марія, усіх, хто є з нами наживо на наших медіаресурсах. Христос Воскрес! І спитали його учні, учителю, хто згрішив, він чи батьки його, що він сліпим родився? Відповів Ісус, ні він не згрішив, ні батьки його, але щоб діла Божі виявилися на ньому. Це Слово Боже, яке сьогодні торкається словами євангелиста Івана, нашого з вами, дорогі в Христі, сестри і браття, серця. Ми часто, коли роздумуємо про наше з вами життя, про наші немочі, хвороби, ми часто кажемо вголос: «Господи, за що ти мене так покарав?» Я часто чую, як кажуть жінки, за що, Господи, покарав мене Бог таким чоловіком? А чоловіки кажуть, де були мої очі, коли я дивився, що я маю таку жінку? За що мене Бог покарав, що я маю такі хвороби, що я не можу влаштувати своє життя? Завжди, коли йдеться про якесь терпіння, про безвихідь, цьому терпінні ми кажемо, Боже, ну чому ти мене покарав? За що мені такий хрест? Дуже дивно, що саме в наш час ми це говоримо, бо це говорили юдеї. Вони завжди говорили так, тому що вірили, згідно з законом Мойсея, що будь-яка хвороба, неміч, смерть, що це є кара Божа, що Бог карає за якісь певні поступки. І чомусь саме таке твердження, воно дійшло аж до нас, до послідовників вже Ісуса Христа і Його Нового Завіту. Прикро, що ми, знаючи про Божу любов, можемо так говорити, так думати і в це свято вірити. Я пригадую собі одну таку зустріч і розмову з одним чоловіком, йому було десь за 30. І він прийшов і каже, отче, знаєте, нещодавно вже одружився вдруге. Перший шлюб був такий, по великій палькій любові, але ми не вінчалися. А тепер я вже, так сталося, що я розійшовся з дружиною, вона мене покинула, і я вирішив одружитися і повінчатися вдруге. І я так і зробив, я повінчався, і ми вже прожили 2 роки, і у нас немає дітей. Але питання є в іншому. Я не можу зрозуміти, чого немає дітей, бо в першому шлюбі я залишив сина. Чому зараз немає дітей? Я кажу, ну, по-різному буває. Може, ви підіть до лікарів, хай обстежать вас. Я був. І сказали, що я безплідний. Що я, в принципі, не можу мати дітей. І ми почали так спілкуватися, він почав розповідати своє життя. Ми проговорили про цей перший шлюб його, про його життя. І кажу, а чому ви розійшлися? Знаєте, кажу, отче, біс мене попутав. Бо почав вживати алкоголь, різні препарати. Все попробував, що було можна і не можна. Знаєте, дружина побачила, що зі мною буде прикре життя, бо я вже почав навіть красти в неї гроші. І каже, йди геть заради нашого сина.
щоб він мав хоч якесь майбутнє. І я пішов. Я змінився. Я повністю пройшов усі кроки. Я був залежним. Я вживав різні наркотики, які можна було дістати. Я завжди хотів бути щасливим і вільним, і я цього шукав. Але сталося так, що я не можу мати дітей. І я десь розумію, хоча я не можу це прийняти, я розумію, що я не можу мати дітей по причині отих усіх моїх пристрастей і немочей. Бо казав мені лікар, каже, що так, щоб неможливо мати дітей, будучи таким здоровим чоловіком, це неможливо. Ви маєте мати діти. Але, каже, я так вбив тими препаратами, тими різними засобами своє чоловіче здоров'я, що я вже не можу. І я прийшов до Бога йому сказати, щоб він мені допоміг. Що мені робити? Так прикро, мені так соромно сказати вже теперішній дружині, що я не матиму дітей з нею. А вона така молода, гарна, вона так надіється, що у нас буде гарна родина. І тепер йдемо до Слова Божого. Перед нами сьогодні є чоловік, який із роду був сліпим. І Ісус Христос повертає йому зір, ви знаєте як. Я не буду повторювати, Євангеліє довге. Тут Христос повертає йому те, що він ніколи не мав. Ніколи не мав. А тут чоловік втратив те, що мав. І вже не може повернути. І в тому випадку там юдеї казали, а за що ж його так Бог покарав? А тут він каже, Господи, ну за що ж ти мене так покарав? Ну невже я зробив щось таке погане, що я не можу мати дітей? Напевно, щось зробив. І щоб ми зрозуміли оті слова апостолів до Христа, Господи, Учителю, ну хто тут винен в цьому? Хто винен в цьому? Хто винен в цій ситуації? Каже Господь, ніхто. А в цій ситуації з тим чоловіком, після того, як ми поговорили більше години, ми зрозуміли. І я йому кажу, є речі, які ми на землі

ніколи не відкривалися. Він не знав, що таке сонце. Він не знав, що таке квіти. Він ніколи не бачив своїх батьків. Він тільки чув. Ті, які не бачать, вони дуже добре чують. І в них дуже працює гарно, знаєте, таке мислення образне. Вони все будують на уяві. І ці кольори, і це сонце, і батьки, і їжа. Це все сприймалося ним по-іншому. Але в реальності він ніколи не побачив, як це є насправді. І ось Ісус Христос, коли намастив глиною ті очі, каже йому, іди і вмийся в Силоамській купелі. І він йде до цієї Силоамської купелі. Може, апостоли його повели. Може, він попросив цього нашого улюбленого апостола Петра, про якого ми часто згадуємо, який яскравий апостол. І коли він прийшов до Силоаму, а там така була купель, в перекладі означає «посланий». І ця купель була прообразом хрещення. Пам'ятаємо про глину і пам'ятаємо завжди собі про купіль. І він, коли торкнувся цієї купелі, яка є таким хрещенням ще не активним, бо Христос ще не хрестився в Йордані, одразу ж таки він, коли вмився, він побачив воду. Побачив все навколо себе і змінив взагалі думку про сонце, про квіти, про їжу, про будинки, про все, що побачив. Бо в нього це було по-іншому все. Він побачив, це відбулося в суботу, Христа осудили, як завжди сказали, грішник. Цікаво, що це за обряд, це якийсь сатанінський обряд. Казали, що він виганяє бісів князем бісівським, Вевзевулом і так далі. Тобто Христа, як завжди, розп'яли у своїх думках і на своїх язиках. І він прозрів, і цього не боявся. Знаєте, що він ходив і розповідав усім, що саме той, що він є справжній, що від віку не було чувано, та ви говоріть собі, що хочете. Я бачу, і на тому крапка. Але що відбулося насправді, мої найдорожчі? Що таке Христос зробив? І тут треба згадати книгу «Буття», перші сторінки, коли Господь творить людину з чого? Творить її з землі. От взяв собі, так знаєте, зліпив того Адама з землі, немов би зробив свою копію, образ свій передав землі, як скульптор зліпив скульптуру. І ця скульптура була гарна, але вона була з землі. І Господь вдихнув духа до цієї землі, і ця земля ожила. І було все дуже добре. Тобто все працювало, і руки, і ноги, і очі, і все-все-все працювало. А тут Ісус Христос щось доповнює землею. Таке враження, що частини очей не було. Тобто ніби вони були, але він бере то, з чого був створений Адам. Частинку тих очей і їх вкладає. Тобто доліплює. О, знаєте, скульптор земний ліпив того сліпонародженого і щось трошки не доліпив. Або не так зліпив. Або очі не доробив. Знаєте, буває таке. А Христос це доповнив. Бракувало цієї землі, цієї живої

0: землі. І ось він відкрив. І ба більше, коли він з цією землею торкнувся хрещення купілі, то ця земля запрацювала, активувалася, вона вліпилася, увійшла в тіло і доповнила ті очі. І він почав бачити. Не тільки він побачив тілесними очима, але в нього відкрилася душа. Бо в кінці, коли вже вони зустрілися, чи віруєш в Сина Чоловічого? Хто він? Господи, де він є? Це я, що говорю з тобою, що відкрив тобі очі. Вірую, Господи, і вклонився йому. Це так коротко, по суті, без додаткових елементів. Я хотів, щоб ви зрозуміли, що Бог може все. І тут земля зі слюною, і тут купіль, хрещення активує це тіло. Тіло активує, але вже нового Адама і нової Єви через хрещення. Усі ви, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Хто не охреститься з води і духа не увійде в Царство Боже, щось буде не так. І з душею, і з тілом Бог довершив. Це таке було цікаве, унікальне хрещення Христа. І дуже важливо, що він послав до Силуаму, тому що, щоб там його побачили, щоб там визнали, що він є здоровий, щоб він пішов здоровим до своїх рідних. Увійшов в життя цього міста, в побут міста, це місто до тих людей, які колись його викинули, бо Бог тебе покарав, бо ти є безнадійний. Мої найдорожчі, просімо у Господа того прозріння справжнього. Можливо, очі наші працюють, все супер. Прикро би було, якби ті очі були закриті. Скільки людей є сліпих, втрачають зараз у війну і очі, і руки. Якби було добре, щоб Господь це доліпив, щоб та людина могла далі бути в повноті, але Бог є по-різному на землі. Інколи це тіло, яке ми формуємо для тої душі, яку Бог постійно видихає зі свого серця, інколи це тіло на землі шкодиться, руйнується, недоповнюється. І ви знаєте, про що я. Але все ж таки, Господи, допоможи відкрити наш справжній зір. Бо прикро інколи, коли маємо все. І маємо цей зір, і маємо ті руки, і ноги, і трохи здоров'я. Прикро, що тоді нас немає поруч Христа. Дуже боляче, що маючи це здоров'я, ми віддаємо його дияволові, злові. Ми йдемо від Христа. Дар, який диявол не дав, ми несемо йому. Чому ми так робимо? Чому так? Чому ми ті руки, які Бог дав, щоб робити добро, ми йдемо і даємо на дияволе, користуйся. А він прийме, він не може дати, він може тільки скористатися тим, що Бог створив. Треба прозріння, коли ми бачимо, треба прозріння, коли ми чуємо. Треба цього нам прозріння, щоб ми знайшли це покаяння, відкриття в своєму житті Христа. Як важливо прозріти один на одного, щоб зацінити справжню цінність. Тому сьогодні питає нас Господь, чи віруєш в Сина Чоловічого? А ми скажемо словами з іншого Святого Писання. вірою, Господи. Знаєте, батько цей сказав про сина: вірою, Господи, допоможи моєму невірству. Христос воскрес! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю, Боже, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.

Ще молимось за Святішого Вселенського Архієрея Лева Попу Римського, блаженнішого Патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших Кир'йосифа, Кирстепана Кирандрія, всечесніших отців наших, протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, за тих, що служать і послужили в святій обителі цій, за отців наших духовних і за всіх у Христі братів,

Ще молимося за нашу Україну, про припинення в державі війни, перемогу над російським агресором нашого війська, за усіх поранених, скривджених, лежачих по лікарнях. Господи, вислухай.

За нашу парафію, за усіх наших парафіян, молодь, дітей, наших постійних добродіїв, жертводавців. Господи, щедро усіх, благослови, помнож їхні дари, бережи перед небезпеками для душі і тіла.

Тобі завжди бережені, ми тобі славу силали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Зв'язаний тілесними похотями і пристрастями недостойний приступати чи наближатися до тебе, чи служити тобі, Царю слави, бо служіння тобі велике і страшне і для самих небесних сил, та одначе задля невимовної і безмінної любови твоєї до людей, незмінно і непорушно ставте людиною архієреєм нашим явився, і священодійство цієї богослужбової безкровної жертви передав нам, як владика всіх, ти боїся єдиний Господи Боже наш, володієш небесним.

Хоро вимі тайну являючи житло чудовець, Пресвятую пісню співаючи всяку неї житецьку відкодім почаль, щоби царя всіх ми прийняли, що і славі невидимо спороді та не скичили. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, хоро вимі тайну являючи житло чудовець, Пресвятую пісню співаючи всяку неї житецьку.

Блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших, кір Йосифа, кір Степана, кір Андрія, все чесніших отців наших, протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління і все військо, завжди згадуваних фундаторів, доброчинців, жертводавців храму монастиря цього і всіх вас, православних християн, хай помине Господь Бог у царстві своє.

0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди,

що приносимо тобі цю духовну і безкровну службу. І просимо, і молимо, і благаємо за що Духа Твого Святого на нас, навіть себе вище перед нами. І сотворив то хліб цю часом тілом Христа Твого, а те, що в чаші цій часною кров'ю Христа Твого, перетворивши Духом Твим Святим,

вперше поміни Господи Святішого Вселенського, архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших Кір'йосифа, Кір'степана, Кір'Андрія, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, духу

0: За принесені, освячені, чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний, мисаний свій жертовник, як приємний запах духовний зі славною

0: Ти гнівий нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже.

пам'ятника охоронця, душі тіл наших Господа просим. Прощення, відпущення гріхів і прорішень наших у Господа просим. Добро і пожиточно для душ наших і миру для світу у Господа просим. Останок життя нашого мирі покаяння завершити у Господа просим. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і одиноких.

роздроблюється, розділюється агність Божий, розроблює нероздільнішою завжди, як ніколи не сідають, але причасники не свячують. Повнота Святого Духа.

0: Вірую, Господи, сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов усіх грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа нарішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою приступіть, Христос.

Спаса нашого Ісуса Христа, причащається слугиня Божа на випущення гріхів, на життя вічне, чесного та святого, причистого тіла і крові Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа.

праві члени Слова Божий, Олександр, на відпущення гріхів, на життя вічне, і Маркіян, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. Слава Божий, на відпущення гріхів, на життя вічне.

нашої на відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Отце, діткнулося уст ваших, вініми беззаконня ваші, гріхи ваші очистить. Спаси, Боже, народ твій, благослови спадкоємство твоє,

0: Христос воскрес! Дуже-дуже коротесеньке оголошення, і ви всі підете на каву, нашу кав'ярню. Отож, цього четверга ми святкуємо величавий праздник Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа з землі на небо. У нашому храмі святковий розпорядок богослужінь у цей четвер. О 7:10 святкова утрення, о 8:00 перша літургія, о 10:00 друга, о 18:00 молебен до Матері Божої і о 18:30 третя вечірня свята літургія. Ласкаво вас запрошую. У неділю, 24 травня, це від сьогодні за тиждень, наша спільнота «Милосердя» організовує особливу зустріч, присвячену українським січовим стрільцям. Це буде нагода разом поспівати стрілецьких пісень, поговорити про бойовий шлях легіону українських січових стрільців, посмакувати галицькими легумінами. Легумінами чи легумінами? Так воно пишуть спеціально для мене щось. Та просто побути в добрій, теплій і живій спільноті. Отож, 24 травня о 3-й годині в кав'ярні нашого храму. Вхід благодійний, донат на потреби 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Так що наступної неділі всі підемо, буде дуже гарний захід. Прошу вас підтримувати нашу спільноту милосердя. І останнє. Наступної неділі, це стосується недільної школи нашої, наших катехетів, дітей, запрошуємо об 11-й годині прийти для того, щоб отримати благословення на завершення навчального року, як і на канікули. Але це не означає, що канікули від церкви. Де би ви не були, чи будете в бабусь там на заході нашої держави, чи тут, до церкви треба ходити і молитися разом з дітками. Це буде захід об 11-й годині для всіх батьків, дітей, катехетів, наших сестер наступної неділі. Все. Дякую вам дуже за вашу молитву, за цей такий тихий молитовний настрій, який нам Господь сьогодні подарував. За те небо, хоч воно інколи не є спокійне, але Бог нам дає надію.
1: Жертв політичних репресій. За роки правління тоталітарного режиму внаслідок кривавих політичних репресій загинули мільйони українців. Ми схиляємо голову перед мільйонами людей, що постраждали від тоталітарного режиму у минулому столітті. Та просимо Господа про вічне спочивання для них.
2: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
3: Святий Йоанне Хреста, коли в розпалі літо, деркач деркоче, в полі відгомін дальній, овечка з дзвінком мекає, шелестить перепілка. Назви мене Яном Сонечка і кинь мені мальву. Ян Твардовський, 1986 рік.
4: Христос воскрес! Дорогі радіослухачі, на хвилях Радіо Марія продовжується прямий етер. І з вами сьогодні до 18-ї години буду я, Оксана Візор, волонтер вихідного дня. Тож долучайтеся.

0: Включаємося до сьогоднішнього етеру, і ми розпочинаємо концерт привітань та гарного настрою. Я би його назвала концерт перемоги, оскільки сьогодні такий трохи сумний день за рахуванням того, що сьогодні день політичних репресій, який щойно ви почули джингл. Але сьогоднішній концерт – це концерт незламності, концерт того, що Україна бореться до сьогодні, Україна молиться, і Україна переживає тяжкі шляхи, тож нам треба надія, віра і любов, яка молитва підсилюється, але одночасно музика дає нам наснагу жити далі. Тож розпочинаємо цей концерт привітань. Я вже перший слухач, пішов другий. Давайте я розпочну його, дорогі наші, і також є багато повідомлень уже на Viber. Тож абоненти, ви на 098 були перші. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес! Вас вітає Тернопільщина! З таким прекрасним, гарним днем. Хочу в цей прекрасний весняний день привітати свого зятя Іванка з днем народження. Сьогодні йому виповнилося 63 роки. Бажаємо міцного здоров'я, щастя земного, радості, достатку. Хай кожна днина буде Божа, хай благословить його Мати Божа. Ангел Господній поруч нього крокує, а матінка Божа многі літа дарує. Дорогий мій зятю, ти мій синочок, ти вже родичів не маєш, то ти наш мій рідний синочок. Ми тебе всі любимо, поважаємо, здоров'я бажаємо, сили, наснаги, і так, як ви кажете, незламності, бо в нього, мов мій внучок, зараз на війні, на тяжких горячих точках. І ми молимо, просимо Бога, щоб наша сім'я, Бог ощасив нас, повернув нам нашого синочка, нашого внучка дорогого додому. Так що, дитино кохана, день народження у тебе, тебе вітає від душі. Хай прийде ангел Божий з неба, подарує три ключі. Перший ключик від любові, любов до Бога, друзів і сім'ї. Другий ключ від щастя, хоч його не всім дано, а скільки ти не мав багатства, щастя потрібно все одно. А третій ключик, найдорожчий, його до серця приверни. Бо третій ключик від здоров'я, його чим більше, бережи, дитину, бережи, щоб ти синочка дочекався з війни. Мої двох літ бажаю, і своєму внучку, і вам, внуча, доленька віза, я давно вже вас не чула. Щастя, здоров'я і вашій сім'ї, вашому селочку вітаю. Дякую. Дякую. Це з Тернопільщини.
0: Дякую. Дуже приємно, Тернопільщина, що ви нас чуєте. На хвилях Радіо Марія була в четвер, не була в неділю дійсно давно, але ж промовці також потребують вихідних днів. Минулий вихідні були в Коломиї, мали там промовцію. Тож, якщо Коломия мене слухає, сьогоднішній концерт привітань також дарую вам, дорогі. І також промовця відбулася сьогодні в Житомирі, а вчора і ще відбувається зараз. А вчора була в місті Довбиш, містечку Довбиш під Житомиром. Тож також промовця минулі вихідні була у Косові, на Косівщині наші волонтери були. Тож запрошую о 17-й годині доєднатися на те, що ми зможемо чути сестру Люцину і волонтерів із тими прекрасними повідомленнями з волонтерства. А зараз продовжую цей концерт привітань. Приєднуюся до того, що ви сказали, що найголовніше для тата, щоб повернувся його син з війни. І ця пісня, яка зараз буде в ефірі Радіо Марія, адресована йому. Тільки прийму цей телефонний дзвіночок, який вже давно очікує абонент 090 103. Христос воскрес!
2: Поїхав воскрес, Оксана. І я хочу привітати всіх воїнів і за тих, хто поклонитися їм, за захист, за все, що вони своїм життям ризикують, захищаючи нашу країну. І хочу для них, щоб прозвучала пісня сину. Ангел.
0: Ця пісня буде згодом в ефірі Радіо Марія. Дякую вам. А зараз я вже підготувала їм «Люди Титани», пісню, яку дуже також полюбляють захисники. Я думаю, різних поколінь, адже маленьких дітей чоловічої статі я також вже відношу до захисників. От Богдан мій дуже полюбляє цю музичну композицію. Він прямо бере іграшку такого воїна, бере йому ніжку, знімає і ставить цей кліп і починає під нього танцювати з цим воїном, щоб він був з одною ніжкою, як у наших титанів, які повертаються. Тож ця музична композиція для них лише ще йде дзвінок, але абонент очікує на 098. Христос воскрес!
3: Воістину воскрес! А я приєднуюсь до всіх привітань, всіх захисників вітаю, всю другу родину Радіо Марія. А особливо вітаю свого сина ксьонза Андрія, який вчора, 16 травня, святкував свої іменини. Андрія Боболі. Цей місяць травень, 3 травня він святкував день народження, 5 травня день висвячення, було його 19 років, а 16-го день іменин. Я хочу побажати йому благословіння Божого від Ісуса Браїлівського, опіки Матінки Божої Цариці Польщі, яку святкує 3 травня. Хай вона провадить його протягом всього життя і обіймає своєю любов'ю. А ми обіймаємо всі рідні друзі своєю любов'ю. І бажаємо радісного служіння для слави Божої.
0: Амінь.
3: І гарну пісню, від яку поставити. Я б хотіла квітку цісик, але яка вийде?
0: А я квітку цісик підготувала, я піду в далекі гори. Підходить?
3: Підходить.
0: Для отця Андрія. Буде наступна тоді музична композиція, обіцяю вам.
3: Дуже дякую.
0: Дякую вам за сина, що ви подарували його в першу чергу церкві, подарували його Господу, подарували його всім нам, людям, яких він вчить і провадить іти до Бога. Тож дякую вам, як мама маленького такого хлопчика також, яка в житті робить все для того, щоб кожна мама за те, щоб син був гідною людиною. Тож дякую вам за те, що ви маєте такого прекрасного сина, який є тепер духовним наставником для багатьох овець, яких він пасе на цьому великому життєвому пасовиську. Тож продовжуємо. І я обіцяла пісню «Люди Титани» для захисників. Богданчик, якщо ти мене чуєш, також пісня і для тебе. Мама обіцяла, як їхала на ЕТР, що ти будеш слухати цю музичну композицію разом з татом вдома. Тож наступну композицію подаруємо квітку цисик. І ЕТР продовжується. Слухаймо.

0: А ми тут, поки дихаємо рівно. Все стабільно, плюс, плюс. Все стабільно.
1: Дійсно, все стабільно, коли наші захисники нас захищають, коли вони дають нам цю силу йти далі, боротися далі. В нас є радіослухач, зараз прийму, але попереджаю вас, що музична композиція уже підготовлена, тож вмикаю абоненти 044 «Христос Воскрес».
2: Якщо можна, для матерів, які доньки самі захищають Україну, пісню «Біля хати», там біля хати стояла мати.
1: Добре, якщо на цій музичній композиції, маю на увазі в першій частині концерту «Привітань» не вийде, то в другій обіцяю 100% після 17-ї години. Тож вмикайте також другу частину, якщо не вийде поставити, бо композиції вже є підготовлені. «Біля хати стояла мати», так?
2: Там біля хати стояла мати.
1: Добре. Дякую вам. Дякую за ваш телефонний дзвінок. Абоненти 098. Христос Воскрес.
3: Бо істинний Воскрес.
1: Пані Оксана з Тернопільщини, вітаю вас.
3: І я вас вітаю, Оксаночка. Вітаю вашу всю родину і вітаю родину Радіо Марія. Вітаю всіх військових. Але особливо хочу привітати сьогодні таких старших людей похилого віку, як я, молодших, старших, яких роки пролетіли, не встигли оглянутись, а ми вже їх не здоженемо. Якби сьогодні візнайти таку пісню, летіли журавлі, а за ними лебеді.
1: От я постараюся і цю пісню виконати, але зараз я вас здивую. Зараз я поставлю музичну композицію про Богородицю, про Марію. Але у виконанні дуже прекрасного виконавця це буде отець ігумен, який щойно мав літургію у нас на хвилях Радіо Марія, трансляція з якого відбувалася з отців Василян Києва. І я поставлю вам цю музичну композицію. По мені якось зараз так підказує серце.
3: В нього дуже гарний
1: так,
3: голос.
1: Так, я хочу, щоб ви почули слухати цю музичну композицію.
3: Дякую,
1: тож,
3: дякую.
1: Пані Оксана, а ту, що ви говорили, «Летіли лебеді», також на 17-ту годину перенесемо на другу частину концерту
3: дякую.
1: «Привітань». Дякую вам за телефонний дзвоник. Тож, музична композиція в етері. Одночасно дякуємо отцям Василіанам, які служать в Україні, зокрема в Києві. І дякуємо за ці музичні композиції, які подарували нам, щоб ми використовували також на хвилях Радіо Марія. Отець Йосиф, дякую вам щиро. І музична композиція у вашому виконанні зараз звучить на хвилях Радіо Марія.

0: така прекрасна музична композиція у виконанні отця ігумена Йосифа Щура із отців Василіан, згромадження отців Василіан в Києві. Також продовжую цей концерт привітань. Не можу не згадати, що сьогодні також Унівської ікони Богородиці, це містечко Унів на Львівщині. Дорогі радіослухачі, хто не знає, і сьогодні отці приймають величезну таку ж кількість людей, парафіян, прощах, яка відбувається в Униві. Тож, хотіла також підкреслити, що в місяць Марії, в місяць Пресвятої Богородиці дуже багато шанованих ікон Богородиці. Оці Василяни так і є, на Хошівській горі мають чудотворний образ, а оці студити мають в Униві чудотворний образ. І так от Богородиця через своє радіо, також через своє заступництво дарує кожному свій захист. Продовжуємо цей концерт привітань. Очікує, дякую за очікування. Абоненти 098. Христос Воскрес!
1: Воістину Воскрес! Я хочу привітати свою маму Волощук Галину Іванівну з днем народження, який вона відсвяткувала вчора. Побажати, нехай Всевишній щедро благословляє кожен її день, дарує міцне здоров'я, душевний спокій, мир, береже під своїм покровом, посилає свою ласку, нехай в її серці завжди квітне радість, а кожен день приносить світло і затишок. Дякую тобі, мамо, за невтомні молитви, безмежну любов, тепло, які ти завжди віддаєш мені.
0: Дякую вам за такі прекрасні слова, за пошану мами. Звідки ви нам телефонували?
1: З Гусятина на Тернопільщині.
0: Так, да, знаю Гусятина на Тернопільщині і пані Оксану Дмитерко, вашу землячку. Да. Також хотіла запитати, а як ім'я мами?
1: Галина.
0: Значить, вашу маму також ще будемо молитися коронку до Божого Милосердя, згадаємо маму Галину. Дякую вам за цю прекрасну привітань. І от обіцяла для отця Андрія квітку цисик, я думаю, вашій мамі також підійде ця музична композиція, яка буде зараз звучати на хвилях. Тож дякую вам, приймаю ще одного абонента, абоненти 044. Також дякую за очікування, ви в прямому ефірі. Христос Воскрес! Відійдіть від приймача. Якась музика пішла, якісь джингли пішли, тож, користуючись нагодою, також таке надійшло повідомлення від Наталії Копиця. Через ваше радіо хочу привітати з днем народження дідуся, місто Городок Хмельницької області. Дорогі дідусю, щиро вітаємо вас з днем народження. У ваших 89 років хочемо побажати, нехай Господь благословляє вас на многі літа. Дарує здоров'я, силу та душевний мир. Нехай у вашому домі завжди панують любов, спокій і Божа благодать. Дякуємо вам за вашу мудрість, щире серце та добрий приклад для всієї родини. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і оберігає вас від усього злого. Нехай кожна молитва буде почута, а душа завжди буде наповнена вірою, теплом і радістю. Многоє літа вам з повагою, дружина, донька, внуки і правнуки. Також пані Зоряна вітає з днем народження Світлану Мазик із Збаража. Мама 5 дітей і внуків. Побажати здоров'я, любові, кохання, поваги від дітей та онуків, всіх божих ласк, опіки Богородиці на многоє літа. Зоряна, Львів, щиро дякує нам, а ми дякуємо за те, що ваша мама виростила прекрасних діток. Тож, музична композиція для отця Андрія, для прекрасного ювіляра 89 років із Городка, для мами пані Зоряни Світлани і також для пані Галини. Ця музична композиція у виконанні квітки цисик.

Прекрасна музична композиція «Квітки цисики» і підходить до завершення перша частина концерту «Привітання». Я хотіла також згадати всіх тих, хто на промовціях до нас підходив, людей старшого віку, і подарувати цю наступну композицію для всіх слухачів Радіо Марія. І також я знаю, що пані Оксана з Тернопільщини також любить цю музичну композицію.

17 травня оголошено в Україні Днем пам'яті жертв політичних репресій. За роки правління тоталітарного режиму внаслідок кривавих політичних репресій загинули мільйони українців. Ми схиляємо голову перед мільйонами людей, що постраждали від тоталітарного режиму у минулому столітті. Та просимо Господа про вічне спочивання для них.

0: Дорогі радіослухачі, розпочинається молитовна лінія, розпочинається коронкою до Божого милосердя. І, як завжди, у ці хвилини ми спочатку роздумовуємо над щоденником сестри Фаустини Ковальської, а тоді уже буде молитовна лінія. І ті радіослухачі, які щойно додзвонилися, перебувають в очікуванні, тож, дорогі, слухаймо. Однієї миті Ісус дав мені пізнати, що коли прошу Його намірі, які мені доручають, Він завжди готовий уділити свої благодаті. Тільки душі не завжди хочуть їх прийняти. Моє серце переповнене великим милосердям для душ, а особливо для бідних грішників, щоб могли зрозуміти, що я для них найліпший отець. Що для них вони вийшли з мого серця кров і вода, як скриниці переповненої милосердям. Для них я мешкаю в табернаклі, як цар милосердя. Прагну обдарувати душі благодатями, але вони не хочуть їх прийняти. Принаймні ти приходь до мене якнайчастіше і бери ті благодаті, які вони не хочуть прийняти, і цим потіш моє серце. У якою великою є байдужість душ до такої кількості доброти, до такої кількості доказів любові. Моє серце боять самою невдячністю, забуттям з боку душ, що живуть у світі. Вони на все мають час, тільки не мають часу на те, щоб прийти до мене по благодаті. Тож звертаюсь до вас, ви, вибрані душі, чи ви і не зрозуміли любові мого серця? І тут моє серце розчарувалося, не знаходить цілковитої відданості моїй любові, стільки перестороги, стільки недовіри, стільки обережності. На твою потіху скажу тобі, що є душі в світі, які щиро мене люблять, у їхніх серцях перебуваю з насолодою, але їх небагато. Такі душі є і в монастирях, які сповнюють радістю моє серце. В них відбиті мої риси, і тому Небесний Отець споглядає на них із особливим уподобанням. Вони будуть подивом ангелів і людей, їх кількість дуже мала. Вони для оборони від справедливості Небесного Отця і для випрошування милосердя для світу. Любов тих душ і їхня жертва підтримується існуванням світу. Найболючіше ранить моє серце невірність душі, особливо вибраної мною. Ті невірності – це вістря, які перебивають моє серце. Дорогі радіослухачі, розпочиналася година Божого милосердя. Розпочинаємо її коронкою до Божого милосердя. Тож, абоненти 098, ви були перші. Розпочинайте молитву.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, у Сина Його єдиного, а Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітхвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Щиро дякую за молитву. З Богом лишайтесь. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Абоненти, що очікує так давно на 093, розпочинайте перший десяток. Забулися, зрозуміло. Абоненти 044, розпочинайте перший десяток.
2: Отче, Тривічні, жертви Твої тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
2: Розбий тяжкі страждання.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Розбий тяжкі страждання.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради тяжкі
0: страждання. Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради тяжкі страждання.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради тяжкі страждання.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради тяжкі страждання.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради тяжкі страждання.
0: Будь милосердним до нас і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу. І усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу. Воістину воскрес, дякую. Продовжуємо, абоненти з Вайбера, другий десяток.
3: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина свого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Третій десяток, абоненти 093. Не дочекалися. Абоненти 098, третій десяток.
4: Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Дякую з Богом.
0: Продовжуємо четвертий десяток, абоненти 093.
5: Отче призвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу божественність, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Дякую за цю молитву. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес! Абоненти, що дзвонили на київський номер 044 5 десяток.
6: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і весь світ.
6: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і весь світ.
6: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і весь світ.
6: У крові і воду, що випив насвятіше серце Ісусове, як джерело милосердя для нас.
0: Ісусе, уповаємо на Тебе.
6: Ісусе,
0: уповаємо на Тебе.
6: Ісусе,
0: довіряємо Тобі.
6: Свята Фаустина Ковальська,
0: молись за нас.
6: Святий Іоанна Павло ІІ,
0: молись за нас.
6: Святий Отче Піло,
0: молись за нас.
6: Свята Ріто,
0: молись за нас.
6: Свята Агнеса,
0: молись за нас.
6: Всі святі Божі,
0: моліться за нас.
6: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
0: Ми молились ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І розпочинається вервиця миру. Тож розпочинає її абонент на Вайбері. Якщо ви мене добре чуєте, розпочинайте вервицю миру.
7: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя». Звідки прийде судити живих і мертвих?
0: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
7: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Абоненте 093, продовжуйте.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Абоненти, продовжуйте 044.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю, Сину, Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Абоненти 098, розпочинайте. Отче.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Абоненти 044, розпочинайте молитву.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословені плідона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Абоненти 093, останній десяток. Не десяток, перепрошую, остання молитва.
11: Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
11: Марія, царіця миру.
0: Молись за нас.
11: Марія, царіця миру.
0: Молись за нас.
11: Марія, царіця миру.
0: Молись за нас.
11: Дякуємо за молитву Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Пресвята Богородице, молись за нас. Саме такими словами хочеться завершити цю молитву. Ми молились ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, є багато дзвінків, є багато повідомлень. По черзі приймаю. Молитовна лінія розпочата. Молимося молитвами власними. Повідомлення від пана Богдана. Дуже прошу про молитву за зцілення душі і тіла Богдана. Щиро дякую усім, хто помолиться. місяця, благословенного мирного дня. І абоненти 098, ви нас не дочекались, перетелефонуйте, йде наступний дзвінок. Абоненти 098, Христос Воскрес!
12: Воістину Воскрес! Хочу помолитися за воїнів, хочу помолитися за моє здоров'я, хочу помолитися за здоров'я своєї тьоті Тані, за вирішення сімейних проблем, за всіх дітей-сиріт, за всіх, хто потребує цієї молитви, за всіх, за всіх. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимо і невидимо, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що сказав до Понтія Палата, був розп'ятий, був похований, зійшов у віхвень, третє я воскрес із мертвих, узнісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийдеться до чужових і мертвих, вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Хопичаська Святих відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя віче. Амінь. Дякую, що ви слухали.
0: Залишайтесь на хвилях Радіо Марія. Дякую за телефонний дзвінок. Абоненти 093, Христос Воскрес!
13: Поістину Воскрес! Алло, ви мене чуєте?
0: Прекрасно чую. Пані Марія зі Львова?
13: Ні, це Розалія з Вінниччини.
0: Пані Розалія, зараз йде година Божого милосердя. Моліться, будь ласка.
13: Так. Дуже прошу всіх помолитися за навернення усіх грішників. Особливо певної родини і певних осіб. По твої оброни очікавлюсь і свята Божа Родицелько, насилі позбами не розгардись по себах наших, але от всіляки злих псих утрачено здавши не бабі. Панно хвалебна і благословіона, о пані наша, орендовничко наша, посередничко наша, посісителько наша, силим твоїм нас поєднай, синові твоєму нас полєднай, твоєму на нівцему синові нас поздавай. Дякую.
0: Дякую, пані Розалія, дякую, я вас не впізнала, помилилася. Також, знаєте, в годину Божого милосердя треба молитися і за померлих. І також я обіцяла Валентині Садовій, що цю коронку буду молитися, власне, і молилася разом з вами. І продовжую цю годину Божого милосердя молитися за померлу її мамочку. Тож молимося за всіх померлих такою молитвою. «Упокой, Господи, душі спочилих рабів Твоїх». Родичів, всіх радіослухачів, які відійшли у вічність, добродійників і всіх тих, хто поклав своє життя за волю України і святу Українську Апостольську Церкву, і всіх християн, всяку душу, що спочила, і Твоєї ласки і милосердя потребує. Прости всі гріхи їх, добровільні і недобровільні, і даруй їм Царство Небесне, і сотвори їм вічну пам'ять. Тож, нехай Господь прийме, адже і наша родина також мали шосту річницю по смерті тата Руслана, мого свекора, який став для мене татом. Також молюся завжди в цей місяць травень, місяць Марії за всіх померлих. Тож, продовжуємо цю молитовну лінію. Абоненти 098, Христос Воскрес!
14: Поїстину Воскрес. Вітаю вас, друга Оксаночко.
0: Вітаю вас, пані Олена.
14: Дякую. Вітаю. Молюся за всіх інтенцій, які прозвучали. Молюсь за папу Левна XIV, за всіх єпіскопів, за наших всіх священників, за отця Олексія Самсона, всю нашу другу Раді Марію, сестричку Люцину, всіх ведучих, Максимчика, Олександра, Анатолія, нашу Валентину Садову, за нашого Андрія
0: Кузнєцова. І також ще там на фронті перебувають наші волонтери. Це волонтери. Йоанна і Антон, подружжя волонтерів, які також перебувають на фронті. І за всіх-всіх військових.
14: всіх військових, за своїх племінників, за всіх, які на защиті України, і за всіх хворих, немічних, стражденних, полонених, пропавших, і за всю нашу Радіо Марію, нас, за наших всіх парафіян, за свою родиночку, діток, внуків, правнучки, зятів, за брата. Дуже вдячна братові за його допомогу, хай Божечко дає йому здоров'я на многі благі літа його родині, а також за всіх людей доброї волі, і щоб всі навернулися до Бога, щоб ми випросили довгожданий мир нашій Україні. І за всіх помираючих, за Валентинину маму, за своїх батьків, за всіх воїнів загинувших, за всіх діточок, які гинуть і зараз денний час. Хай Божечко просить всім провиночки, відкриє дорогу до Царства Небесного. Хочу помолитися гімн Святому Духу. О Дух Творець, зійди на нас, навідай душі слуг твої, наповни милістю з небес людські серця, що ти створив. Тебе втішителем зовуть, тебе Всевишній дар нам дав. Ти джерело життя вогонь, любов бальзам для наших душ. Ти є десницею Отця, дари нам семикратність леж, обіцяний по праву ним, ти мову язикові дав.

0: мирі від снів. Амінь. Дякую вам, Оксаночко. Вітаю вас святою недількою. Вітаю всю нашу Радіо Марію. Мирного неба. І дай, Божечко, нам швидкої перемоги. Всіх наших парафіян і всю нашу Україну, захисників.
1: Дякую вам за телефонний дзвінок. Залишайтеся з великою родиною Радіо Марія. Три телефонні дзвіночки приймаю і зачитую всі інтенції на Viber. Абоненти 093, ви в очікуванні були найдовше, тож Христос воскрес.
2: Воістину воскрес. У годину Божого милосердя хочу подякувати Господу Богу за милосердя до мене, за дар життя. І прошу прощення Господа за мої гріхи, моїх рідних, як живих, так і померлих. Молюся за всіх воїнів полонених, за безвісти пропавших, за частинників, за всіх опосвячених осіб, волонтерів, працівників Радіо Марії, за всю велику радіородину. Хай Господь благословить їх. Святий Дух обдаровує всіма ласками. За здоров'я дітей, дусі, маленької правнучки, віночки, яка дуже хворіє, та їхнє навернення до Господа, за щасливу долю для дочки, та успішне вирішення для неї життєво важливих питань, за успішне розв'язання сімейних проблем, за дар батьківства для сім'ї внучки. І прошу Господа Божого благословення для них, Божої ласки та опіки Матінки Божої, за поранених воїнів та за зцілення моїх недух, за покращення зору, за Олю, яка лікується після операції, та її невісточки, яка лікується від онкохвороби. Хай Господь укріпить силі та додасть здоров'я. А ще молюся за загиблих та померлих воїнів, за моїх померлих батьків і за всю рідню, та за всіх людей, за яких нема кому помолитися, і за душі в чистилищах. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічному. Амінь. Щиро дуже дякую вам.
1: Залишайтесь на хвилях Радіо Марія. Дякуємо вам за молитву. А також пані Станіслава просить про молитву за себе онкохвору. Господи, почуй мої молитви. Молюся за здоров'я чоловіка та дітей. А також у нас є абонент 098. Христос воскрес!
3: Істинно воскрес! Дякую Господу Богу за всі його ласки і благодаті. Молюся про прощення і милосердя Боже для України. За перемогу, за всіх військових, за полонених, безвісти пропавших, за полоненого Ігора Олександра, за безвісти пропавших Віталія Андрія Руслана і за всіх поранених, за своє здоров'я моєї сестри Ніни, яка в лікарні, щоб Господь Бог зцілив її, і за всіх моїх рідних і близьких, які хворіють, які страждають від різних обставин, за яких я щодень молюся, за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія, за вас, Оксаночка, і за вашу сім'ю.
1: Дякую. Якою молитвою ви молитесь?
3: Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Пресвятая Богородице, спаси нас. Дякую, Христос воскрес.
1: Воістину воскрес, пані Оксана на Вайбері також довго очікує. Христос воскрес.
4: Воістину воскрес, вітаю вас, пані Оксано. Я в першу чергу хочу сьогодні молитися за здоров'я єпископа Яна Собіла, за здоров'я нашого отця Олексія і всієї родини Радіо Марія, особливо за наших волонтерів, які їздять з сестричкою Люциною на промоцію, щоб зібрати кошти, щоб наше радіо функціонувало, а також особливо за здоров'я сестри Люцини. І хочу помолитися за свою подругу Світлану, яка сьогодні святкує день народження, за своїх рідних, близьких, друзів і свого парафіального священника такою молитвою. Будь зі мною, Ісусе, завжди, мій Спасителю вічний, мій Боже. Будь зі мною і вдень, і вночі, і пильнуй від напастей ворожих. Поможи мені йти по стезі, тій, якій назначить Твоя воля, не боятися терня на ній, і не збочити з неї ніколи, не шукати хвали у людей, не радіти облесною лжею, за мету мати правду святу і лишень прямувати до неї. Дякую.
1: Дякую вам за таку прекрасну молитву, ніколи її не чула. Також пані Світлану привітаємо в концерті «Привітань», в другій її частині.

0: Христині після виходу сестри Люцини. Тож дякую вам, продовжуємо молитися. Абоненти 044, дякую за очікування. Христос воскрес, ви в ефірі.
1: Христос воскрес, я вже думаю, всіх вислухаю, поки всі перейдуть, тоді вже я останню.
0: Майте терпіння, виходить. Майте терпіння, Господь.
1: А як же, та я так і роблю, Бог терпів мені вілів воскресити з пані Оксаночкою, я вже відколи набрала, думаю, хай всі перейдуть, бо то люди мають вайбери, а в мене вайбери нема, в мене ж інтернет не тягне.
0: Та ні, давайте молитися, не будемо балачками займатися, давайте молитися.
1: Я хочу помолитися в коронку Божого милосердя, спочатку, за всіх видіння, пекло за ті душі, які Богородиця просила трьом дітям, показувала видіння пекла, їх врятувати молитвою. За всіх душі чистилися, за моїх батьків Ольгу і Віктора, і за всі душі, всі родоводи, за всі душі про царство Божого, ще раз подує. І за отця Олексія Самсонова, і за вас, радіо мої, за всіх, за Оксану Дмитерку, за Візіонерку, і за всіх вас, волонтерів. Я завжди з вами, мене радує Марія цілодобово, я його не виключаю. Бо кажуть священники, що то опасно радіо лишати включеним, не дай Боже. Але мене, слава Богу, дякую, все добре. Я завжди кожен день вас слухаю, кожен Божий день.
0: Бо, дякую вам, а якою молитвою?
1: А молитва в мене така. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословен ті слова Твого, Ісус, бо Ти породилася та спас, і збавителя душ наша. І завжди я ходжу до церкви Володимира і Олі у Львові на вулиці Семененка 5А. Я всім там кажу, радіо Марія завжди працює.
0: Дякуємо. Були у вас у храмі з промовці з сестрою Люциною, їздили до Львова, були в цьому прекрасному храмі. Є багато повідомлень, дорогі, хтось телефонує на номери, які йдуть студійними, але хто нас мене чує, там в студії, крім мене, сьогодні нікого немає. Тож на редакційний телефон не телефонуйте, я тут є з вами. Побігти до того телефона не маю можливості. Так, пані Галина написала нам, дякую Богу за чоловіка, а також молюся, щоб позбувся поганих звичок, за сім'ю, родину, мир в нашій країні, за Радіо Марія, за безвісти пропавшого Миколу, Михайла та його родини. Пані Гринішин Мар'яна, дякую Богу за все, за здоров'я Марти Марії, Вероніки, Василя, Галини, Миколи, Івана, Ірини, Василя, Ганни, Софії, за всіх військових, полонених. Мар'яна з Чикаго, дякуємо, що ви з Чикаго сьогодні є разом з нами в спільній молитві в Україні. Пані Зоряна, прошу молитву за душу тата Олега в п'яту річницю смерті, за прийомну донечку Іринку в день 28-річчя, за всіх воїнів і всіх рідних. Слава і подяка Господу за все. Молимося в цьому намірі також. І абоненти 098, дякую за очікування. Христос воскрес.
2: О, істинно воскрес. Я хочу помолитися, що якщо моряків хочу, щоб люди ходили до церкви більше, мама на людей порахувати, хоч я сама не є родом з смеркома, і за всю стару скваряву з цією родом. Хочу помолити за всю жопу. Хочу помолити, я думаю, Гумира, він був тімо з нашого села, він був тімо на війні, він дуже хест є поранений, чи що там, я не знаю, хворі. І хочу помолити, щоб люди ходили більше до церкви, сина Володимира, за себе Марію, чоловіка покійного Євгена. Такою молитвою, Богородице, Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна ті твоя того, бо ти породила Христа і спаса, збавителя душі наших. Дякую, що мене вислухали, також тішу, пропала безвісті, мене з роботи просив, за нас зараз.
0: Нехай всі знайдуться, всі повернуться до своїх домівок, до своїх сімей. Просімо в Господа в цю годину Божого милосердя зглянутись над Україною, над цим страждальним народом. Також така повідомлення від пані Галини. Помоліться за мене, Галину, моїх дітей і чоловіка, всіх моїх рідних, за оздоровлення душі і тіла. Дуже просить пані Галина і дякує. І пані Зоряна, дякую за те, що в мами покращилося здоров'я. Прошу за дар миру в серцях моїх дітей і чоловіка. Молимося також в цьому намірі. Молимося за щасливу і добру повернення наших всіх волонтерів з промовції. Адже сьогодні проходить промовція у Житомирі, вона іще триває і буде на ще одній літургії вечірній. Там є сестра Люцина, є пані Валя з Житомира, є пані Тетяна, наша волонтерка Тетяна Пацьора. Також був пан Анатолій вчора в Довбуші. Сьогодні всі почуємося о 17-й годині, можливо, о 17-й з чимось, і почуємо. Також в годину Божого милосердя в Божі руки віддаю всі ті інтенції, які приходять до нас на з парафії, з яких ми буваємо на промовціях, і огортаю всіх, не можу зараз за браком часу їх прочитати, хоч одненьку прочитаю. Ось Римо-католицька парафія Івано-Франківщини, це Костів, за Галину, Ядвігу, Надію, Оксану, Ірину, Галини, Світлани, Галини, Ігоря, Галини, Хримтини, Майоли, Лідії, Данила, Анатолія, Ірини, Сергія, Галини, за зниклого безвісти Андроніка, Олега, просить мама Світлана, Анни Марії, Ольги, Олега, Юліани, Павла, Данила, Павла, Лесі, Дмитра, Анни Марії, Світлани, Василя, Артура, Анни, Стели, Марії, Миколи, Ліліани, Анатолія, Олени, Іллі, Давида, Генрія, Мирослава, за навернення від алкоголю, Емілії, Дмитра, Али, Інни, Анатолія, Анатолія, Миколая, Лариси, Максима, Анастасії, усіх онуків, Святослава, Єви, Світлани, Богдана, Давида, Ольги, Ярослава, Ольги, Анатолія, Романа, Надії, Тараса, Арсена, Али, Евеліни, Яніни, Бартеки, Галини, Софії. Подяка Господу Богу з проханнями здоров'я для Галини, Романа, Івана, Емілії, Юрія і родини. Мирослава, Любомира, Богдана, Христини, Елізабети, Ерекле, Майї, Анни, Ярослава, Віталія, Тетяни, Надії, Софії, Давида, Олени та сім'ї, Галини з родиною, Богдана, Павла, Святослава, Надії, Надії, Володимира, Мирослава, Марії, Тараса, Світлани, Романа, Анни, Юрія, Мар'яни, Івана, Надії, Софії, Альбіни, Єлізавети, Нелі, Романа, Воїна, Мар'яни, Софії, Галини, Мар'яни, Марії, Яреми, Оксани, за хвору Надію. І підходить до завершення етер, тож, дорогі радіослухачі, молюся за всіх волонтерів, за всіх, кого ношу в серці, і переходимо до дитячої катехези.
3: Гордість та егоїзм. Дітоньки, будьте щедрими і любов'ю моєї любові, щоб погане відчули, що ви мої, та звернулися до мого непорочного серця. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 липня 2021 року.
4: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
5: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
6: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
6: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитися з вами тим, що для нас є дуже важливою справою читання Біблії, через яку промовляє до нас живий Бог. Сьогодні з вами я, сестра Галина, Палотинка з парафії Різдва Пресвятої Діви Марії з міста Коростишів та наші парафіяни. Будь ласка, представтесь, назвіть свої імена.
8: Настя, Даша,
9: Уляна, Софія,
10: Маша, Яна.
6: На початку катехези запросімо Духа Святого, третю особу Святої Трійці, щоб був з нами. щоб Він керував, супроводжував нас, коли ми будемо слухати і розмірковувати над тим, що стосується нашої молитви.
8: Духу Святий Боже, помилуй нас.
6: Духу Святий Боже,
8: помилуй нас.
6: Духу Святий Боже,
8: помилуй нас.
6: З власного досвіду дуже добре знаю, що діти люблять слухати різні короткі оповідання і казки. Перед тим, як оголосити тему сьогоднішньої катехези, пропоную всім нам послухати повчальне оповідання. Хто нам його прочитає? Маша, може ти? Будь ласка, прочитай.
9: Павук снував у стодолі свою сітку. Він почав з довгої тонкої нитки, яку приклеїв до однієї з балок. Весь час прикріплений до неї, зіскакував з балки, щоб снувати згори вниз більше ниток, аж поки не дійшов до центру запланованої сітки. Після цього він від середини павук почав снувати інші нитки, немов списи в колесі, закріплюючи кінці тих ниток на стінці в різних точках. Нарешті виткав прекрасну сітку, з допомогою якої наловив багато великих і товстих комах. Він дуже розтовстів, розлінився і став гордим. Якось оглядаючи свою майстерно виткану сітку, павук запримітив одну довгу нитку, ту, яку зробив першою, і закріпив на горішній балці. Довго дивився на неї і сказав вголос:
10: «Цікаво, для чого ця нитка? Не можу зрозуміти, для чого я її ткав. На цю нитку нічого не ловиться».
9: Довго не думаючи, зірвав її. Раптом вся виткана ним павутина впала. Павук забув, що саме ця нитка, прикріплена до горішньої балки, була тою основною, що тримала всю сітку.
6: Скажіть, будь ласка, ви, мабуть, уважно слухали, що зробив павук, коли він забув про ту головну нитку?
10: Він неї зірвав.
6: А що сталося з ним після того, як він зірвав головну нитку?
10: Вся його павутина впала.
6: Від цієї нитки залежала його павутина, бо на неї вона була прикріплена. Наше життя теж від когось залежить. Як ви думаєте, від кого залежить життя людини, наше життя?
11: Я думаю, що наше життя залежить від нас самих.
10: Я також думаю, що життя залежить від нас, але не так сильно, як воно залежить від Бога, тому що завдяки Богу ми живемо. Ми наслідуємо Бога та ми створені за Його образом, тому ми є дітьми Божими, і наше життя залежить від Нього. Бог дає нам дощ, дає нам землю, дає нам все, що нам потрібно для існування, тому ми залежимо від Бога.
12: Ми прирівнюємо цю головну нитку до Господа, тому що якщо ми перервемо зв'язок з Богом, то ми потім про це дуже пошкодуємо.
6: Через хвилину ми з вами похилимось над Євангелієм. Послухаємо одну з притч, які розповів Ісус своїм слухачам, які зібрались навколо Нього в великій кількості, тобто багато тисяч. А тепер Ісус керує ці слова до нас. Це записано в Євангелії Святого Луки, 20 розділі. Там ми можемо прочитати притчу про багача. Один чоловік попросив Ісуса, щоб той розказав його братові поділитись спадщиною. У відповідь цьому чоловікові Господь Ісус і розповів цю притчу про багатія. На жаль, багатий чоловік з притчі забув про Бога, який дав йому все. Послухайте уважно. Один чоловік був багатим, мав свою землю, нива вродила йому дуже добре. Щоб посаджена принесла плоди, йому треба було добре напрацюватись. Але ми знаємо, що не все залежить від людини. Багато залежить від Бога, адже Бог посилає і дощ, і сонце. Землевласник дуже зрадів, коли оглядав свої володіння. Він побачив, що в сховищах для зерна вже не вистачає місця для врожаю. Тоді він подумав і вирішив побудувати нові сховища,
13: щоб все могло зміститись. Він навіть хотів найняти працівників, які дуже швидко вибудовують нові комори. Він дуже радів, що в нього є все, чого він потребує. Їжі вистачить на багато років. Тепер він почував себе щасливим. Але він забув про когось дуже важливого. Про кого забув багатий землевласник?
10: Про Бога.
13: Яна, а ти хотіла додати?
10: Він забув про Бога і забув подякувати Богові за дощ, за сонце, за врожай.
13: А Бог сказав до цього чоловіка: «Який же ти нерозумний чоловік! Помреш цієї ночі, кому залишиться все твоє багатство?» Ісус хотів сказати, що матеріальні блага проминають.
12: Тобто це означає, що той, хто має тільки матеріальне багатство, владу, гроші або приємності, ризикує, що все це може втратити. Гроші можуть вкрасти, теж можуть зняти з посади, може пропасти здоров'я, автомобіль може побитися, айфон зіпсуватися і тому подібне. А коли людина помре, то взагалі нічого не може з собою забрати.
13: Ульянка, а ти хотіла ще щось додати?
14: А той, хто робить все, що може, як найкраще, і знає, що він слабкий і крихкий, то пам'ятає, що все отримав від Бога, то буде щасливим і радісним на землі. А перед усім для нього будуть відкриті ворота до неба.
13: Як ви вважаєте, чому це сучасні люди приписують земним благам таку велику вагу? Чому вони з такою великою старанністю дбають про них? Хочуть мати найкращий будинок, так як ви казали, найбільший автомобіль, найдорожчий телефон, або закінчити найпрестижніший університет, чи здобути нагороду, стати дуже відомим. Для чого вони це роблять?
12: Мені здається, вони хочуть зробити вигляд, що вони особливі.
13: Софійка, ти хотіла щось додати?
15: Так, мені здається, що люди роблять все це для свого саморозвитку. Тому що вони закінчують на престижніший університет, щоб розвиватись та покращувати свої знання в науці та інших сферах. Вони будують найкращі будинки, щоб прикрасити своє місто витворами архітектури. Вони створюють нові телефони для комунікації та поширення технологій, щоб покращити життя інших. Вони будують нові автомобілі, щоб пересуватися швидше та витрачати економніше час. Всі ми хочемо розвиватись, та саме завдяки цьому ми розвиваємося.
13: Дякую, Софійка. І Настя, ти хотіла ще щось додати?
11: Я думаю, що люди хочуть довести комусь, що вони щось можуть зробити самі.
13: Що вони важливі.
11: Так.
13: Хочу ще щось додати до того, що ви сказали. Може, люди ведуть себе так, бо вважають, що інші з ними почнуть рахуватись, коли вони зможуть щось зробити, якщо вони розумні або освічені. Тоді їх поважатимуть, з ними будуть вітатися, наприклад, на день народження запросять, принесуть дорогі подарунки. Кожна людина хоче, щоб її любили, а діти хочуть, щоб їх любили батьки. Але не завжди нас люблять такими, якими ми є. Буває, що батьки хочуть, щоб дитина була відмінником, а вона не має здібностей, тобто не оправдовує їхніх очікувань. Діти натомість хочуть, щоб їх батьки мали купу грошей і купували їм всі новинки, які з'являться в магазинах, а їхні батьки – це просто звичайні люди і не можуть собі цього дозволити. Ми всі з вами маємо в таких ситуаціях пригадувати, що є хтось, хто любить нас такими, якими ми є. Не за нашу зовнішність, навіть не за освіту і не за оцінки. Це Бог. Господу не важливо, хто наші батьки, скільки вони заробляють і яку посаду займають. Йому не важливо навіть наш крутий телефон. Він для нього нічого не значить. Для Бога важлива кожна людина. Він її любить просто так, бо він сотворитель і створив її безкорисливо, з любові.
11: То що, нам не турбуватися про їжу, одяг та інше?
13: Ні. Кожна людина має добросовісно працювати. Ви, діти, маєте сумлінно навчатись. Однак є щось важливе. Ми не маємо ставитись до матеріальних благ, ми маємо ставитись до матеріальних благ як до засобів, а не як до мети життя. Вони мають нам служити, а не ми їм. Крім того, важливе, щоб збирати речі не тільки для себе, а вміти поділитися з кимсь, кому це дуже потрібно.
15: Наприклад, в нашому класі одна дівчинка часто ділиться з іншими своїми знаннями. Вона допомагає нам в математиці. Вона дуже розумна. З нею завжди всі вітаються та спілкуються. Всі запрошують неї на день народження та на інші свята. Вона завжди ділиться з нами усім, не тільки своїми знаннями. Тому з нею завжди всі охоче спілкуються.
16: А моя бабуся завжди пам'ятає про наші дні народження і хоче нас обдарувати подарунками.
17: Хочу розповісти про мого тата. Він дуже багато працює. Ми всі знаємо, що він старається для нас, а не тільки для себе.
18: А моя мама дуже смачно готує їсти і чекає, коли я повернусь додому, щоб мене нагодувати і вислухати. Вона це робить з любов'ю і з думкою про мене.
13: Це дуже добре, що ви бачите навколо себе багато добрих прикладів людей. Бачите, вони думають і піклуються про інших, а не тільки про себе. Ми можемо вчитися від них, як бути безкорисливими і вдячними. На завершення молімося за всіх людей, щоб вони не забували дякувати Богові. Дякувати за життя, за віру, за прощення гріхів. Тебе просимо.
8: Вислухай нас, Господи.
12: Господи, молимось за тих, хто забув про Тебе і покладається лише на власні сили. Перепрошуємо Тебе, Господи.
8: Перепрошуємо Тебе, Господи.
15: За батьків, за дідусів, за бабусь, за наших вчителів. Дякуємо Тобі, Господи.
8: Дякуємо Тобі, Господи.
16: За добрі оцінки, за різні наші осягнення в науці. Дякуємо Тобі, Господи.
8: Дякуємо Тобі, Господи.
11: За нашу батьківщину дякуємо Тобі, Господи.
8: Дякуємо Тобі, Господи.
13: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
8: як було на початку, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
13: Дорогі радіослухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували разом з нами, похилились над цим фрагментом Святого Письма. Дякуємо за спільну молитву. З вами були сестра Галина,
15: Софія та Ульяна,
12: Даша та Настя,
16: Яна та Маша.
13: Слава Ісусу Христу!
8: Да.

0: 17 травня оголошено в Україні Днем пам'яті жертв політичних репресій. За роки правління тоталітарного режиму внаслідок кривавих політичних репресій загинули мільйони українців. Ми схиляємо голову перед мільйонами людей, що постраждали від тоталітарного режиму у минулому столітті. Та просимо Господа про вічне спочивання для них.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і як зазвичай у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні вітаємо нашого гостя, катехита. Сьогодні ми почуємо науку від отця Йосифа Щура, ігумена монастиря отців Василян у місті Києві. Отець знаходиться зараз поряд зі мною в нашій студії. Дуже радію, вітаю вас, Отче, Христос Воскрес!
3: Воістину Воскрес! Щиро сердечно вітаю усіх радіослухачів. Мені надзвичайно приємно сьогодні вже вдруге бути разом з вами.
2: Так, а нам приємно, Отче, сьогодні почути від вас вже сьогодні науку. Та перший та ефір, таке ми трошки знайомилися з Отцем, ще таке могли побачити, власне, бо ну, чуємо трансляцію, так, дорогі радіослухачі, зазвичай у неділю Служби Божої та парафії Василян, греко-католицька служба, східна літургія, а, власне, вже ось вдруге Отець сьогодні у нас в студії і сьогодні виголошує катехизу. Тож, дорогі слухачі, ми запрошуємо вас доєднуватися, бути на наших хвилях. І також зазначу, що зараз триватиме трансляція на відео з нашого Ютубу та Фейсбуку Радіо Марія. Тож, доєднуйтеся. Тема сьогоднішньої катехизи звучить так. Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Отче, вам слово передаю.
3: Дякую. Дорогі у Христі, сестри і браття, усі чисельні слухачі Радіо Марія, усі шанувальники Пресвятої Богородиці. Знаєте, от щойно сказав про шанувальників Пресвятої Богородиці, і знаєте, одразу ж таке перед очима в мене появилася ікона Матері Божої Гошівської, яку надзвичайно дуже шаную, до неї молюся. Вона не тільки є в Гоші, в неї також у моїй келії. І я завжди, коли зранку виходжу до храму, до молитви, чи приходжу, чи йду до спочинку, завжди торкаюся її ікони і прошу благословення. Тому я сьогодні є тут, саме щоб ще більше прославити разом з вами, слухачами Радіо Марія, усіма шанувальниками і молільниками до її величі, прославити її і молити її про заступництво перед її сином за кожного з вас, за ваші щирі наміри, за злагідення болю і страждання нашої України в цій жорстокій війні. І запрошую вас до таких тихих, щирих роздумів про її це велике, величаве так. З першого дня місяця травня по всій нашій церкві ми вшановуємо Матір Божу такою молитвою, про яку ви давно вже, напевно, чули. Молитву Маївки. Я пригадую своє дитинство, це село Бубнище, де кожного вечора, ще дуже був малий, там ходив до першого класу, до другого, до третього, так і аж вже доки не пішов до монастиря, то ми завжди збиралися в селі, в місцевому храмі о 18:30 і молилися усією парафією молебен до Матері Божої. Не завжди був священник, не завжди він зміг приїхати, але він завжди єднався з нами духовно, і сестри-служебниці провадили цей молебен. Це унікальний такий подих тої любові Пресвятої Богородиці, яка запалює серця цією материнською опікою. І знаєте, я, дорогі слухачі, по сьогодні живу, знаєте, з таким глибоким духовним натхненням і підтримкою Матері Божої. Ну, коріння релігійної традиції Маївки сягає ще середньовіччя, починаючи з якого католицька церква присвячує травень Діві Марії. Протягом травня усі католики світу підносять прохання та молитви до Матері Божої. Відповідно до літургійного календаря католицької церкви, травень присвячений Пресвятій Діві Марії. Даний звичай в Україні був принесений монахами ордену кармелітів. Це було приблизно 150 років тому. Тому як і католицька церква, так і греко-католицька церква старається кожного дня, чи зранку, чи ввечері закликати своїх вірних молитися молебен, а особливо зараз, коли ми переживаємо жорстокий час війни, втрати, болю, зараз це дуже є актуально, підтримка Матері Божої. І, напевно, хто до неї молиться, то відчуває її особливе заступництво. Бог вибирає Пресвяту Богородицю не просто так. Він вибирає заради людей, їхнього спасіння і примирення з ним. Пресвята Діва Марія зовні була подібна до всіх нас людей, але вона була іншою від усіх людей. У ній була велика чистота, безгрішність. Через цю безгрішність ми її називаємо чеснішою від херувимів і незрівнянно славніша від серафимів. Джерелом початку гріха є завжди думка. Гріх зароджується в думці. Збереження чистоти, безгрішності думки, збереження чистоти серця. Бо із серця походять усі думки, як каже Євангеліст Матей. А які думки, як ми знаємо, такі і наші діла, сестри, браті. Сонце ясно бачиться в чистій і тихій воді, і подоба його зображається в ній. Так Бог, вічне сонце, перебуває у тихій, непорочній і чистій душі і показує в ній свою подобу. Так пише Тихон Задонський. Людина, що не має у собі грішних думок, зберігає у собі Бога. Пресвята Богородиця за ціле життя не згрішила навіть думкою. Силуан Афонський пише, що одного разу він собі так подумав. Невже Пресвята Богородиця за ціле життя не згрішила навіть думкою? І в цю ж хвилину на нього впало стільки терпінь, що Силуан зрозумів, що думка хибна. Богородиця не згрішила за ціле життя навіть думкою. На початку ХХ століття в Німеччині, знаєте, сталася велика трагедія. Аптекар приготував ліки, після яких 10 чоловік померло, а 50 отримало отруєння. З'ясувалося, що аптекар зробив ліки за абсолютно правильним рецептом, але недостатньо очистив посудину, в якій робив попередні ліки. Складові ліків увійшли в реакцію з залишками бруду на стінках посуду і перетворилися в отруту, яка принесла багато біди людям. Пречиста Діва Марія була цією досконалою посудиною, в якій зростав сам Господь Бог. Марія відповідає так: «Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по твоєму слову». І ця фраза складається із двох частин. У першій частині Марія говорить про себе. Вона каже: «Ось я, Господня слугиня». Цікаво, що подібний вислів знаходимо в книгах пророка Ісаї. Бог шукає людину, яку він зможе послати до свого народу, і питає: «Кого б мені послати? Хто нам піде?» І сказав я: «Ось я, пошли мене». Слова «слугиня Господня» сповіщають здійснення Божих обітниць, про які читаємо в Старому заповіті. Бог нарешті знайшов людину, у якій може оселитися навіки. Однак на його голос Марія стривожилася, бо це було незвичне привітання. Можемо собі уявити молоду 14-літню дівчину, до якої приходить під час молитви архангел, небесний вісник. І знаєте, і каже їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід твого лона». І далі їй каже: «Ось ти породиш сина, даш йому ім'я Ісус, і він сином Всевишнього назветься». Сестри і браття, уявіть собі цю на мить картину. Тому що вона не готувалася, знаєте, так в Єрусалимському храмі до приходу архангела. Абсолютно ні. Вона була чиста. Вона молилася. Вона довіряла закону. Вона виконувала все добре і, як ми знаємо, вона готувалася вийти заміж за поважного когось із юдеїв, із гарного роду. Але бачимо, що приходить до неї архангел, знаєте, і так вривається в її таке щоденне життя. І якщо так подивитися, мої найдорожчі, одразу ж таки на неї, то без якоїсь унікальної чесноти, без якогось унікального дару, без тієї тиші серця і довір'я до Господа Бога, напевно би будь-яка інша дівчина налякалася, закричала, сказала: «Це привид, спасайте мене», вибігла би. І напевно цей архангел Гавриїл чи хтось інший з архангелів, він би полетів далі, назад. І ця вістка би не здійснилася. Коли ми роздумуємо про її такий героїчний вчинок, про її так, то, напевно, треба собі сказати про те, що це не було просто. До цього вона мусила готуватися. І саме дослідники Святого Письма зауважують, що словом «радуйся» тодішнє суспільство зверталося до імператорів: «Аве Цезаре! Радуйся, Цезар!» Це так вітали імператора прості люди, а військовослужбовці чи його військо, вони додавали «Аве Цезар», «Морітурі та салютам», тобто «Ті, що йдуть на смерть, тебе вітають». А тут архангел Гавриїл скеровує його до Пречистої Діви Марії, і сповіщаючи їй дуже важливу новину. Вона тривожиться, роздумує, а Гавриїл пояснює. І це такий був, напевно, найбільший діалог в її житті з архангелом. Закінчується ця розмова фразою, яку промовляє Марія. І одразу ж таки цей діалог обривається, і вона залишається самотня. Все таїть в своєму серці. Ви знаєте про цей перебіг подій, про цей страх, про цю відповідальність, тому що після її так друга особа Божа, Син Божий, вміщається в її лоні і розпочинається обоження людського роду. І знаєте, і ці моменти так важливо нам із вами, дорогі сестри і браття, десь роздумувати, переживати про те, що цей героїзм Пресвятої Богородиці, він був непростий. Вона мусила десь живитися. А живилася вона: «Я твоя слугиня. Хай станеться мені по твоєму слову». Тому створюється враження, що після слів Пресвятої Діви архангел розвернувся і пішов геть, і вже до неї не повертався. І вона, приймаючи волю Божу, одразу стає матір'ю Сина Божого. Друга частина фрази Марії надзвичайно важлива для нас сьогодні. «Нехай зі мною станеться по твоєму слову». Євангеліє від Луки 1:38. Ота новина, яку сповіщає Гавриїл, є не просто інформацією чи знанням, що зачіпає лише людський розум. Архангел каже, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе оцінить. Лука 1:35. Кожен ангел чи архангел у своєму імені несе зміст власної місії. Ім'я Гавриїл означає «сила Божа». Тож, коли цей архангел говорить, діє сила Божа, сила Духа Святого, те, що він звіщає, відбувається в сам момент проголошення. Тому євангелист Іван скаже, «І слово сталося тілом, і оселилося між нами». Оці церкви, коментуючи слова Пресвятої Богородиці, вважають, що тут зустрілися дві покори, чи два упокорення. Бога перед людиною і людини перед Богом. Що сталося внаслідок цієї зустрічі? Сестри і браття, відкрилися небеса, ці небесні райські двері. Дві покори, наче два ключі, що відчиняють одні і ті самі замкнені двері. Тому недаремно в нашій східній традиції на царських воротах, коли ви і заходите до Святого Храму, можете звернути свою окрему особливу увагу, ви побачите ікону Благовіщення Пресвятої Богородиці. Тобто двері відчиняються, людина знову отримує доступ до Бога, а Бог приходить до людини. Як важливо в нашому з вами щоденному духовному житті, дуже важливо є сказати вчасно Богові так. Про ту вчасність, коли воля Божа постукається до нашого серця, так важливо підготуватися. Зазвичай, знаєте, Бог ніколи не приходить, коли ми вже готові, накрили стіл, коли ми перебуваємо в якійсь найсвятішій ласті. Як бачимо, що інколи Бог обирає простоту, невинність. І Пресвята Богородиця також обирає зазвичай не якихось великих лідерів церкви, а обирає простоту і невинність, тихість. І саме Пресвята Богородиця, вона торкається таких сердець. Але та простота, сестри і браття, і ця тихість, вона народжується тільки, коли ми підкоряємо свою власну волю, волі Божій. Це непросто. Інколи Бог промовляє до нас з самого ранку, коли треба, знаєте, десь піднятися, послужити нашим близьким. Інколи Господь говорить до подружжя, має за мету донести істину про справжню любов, про цю жертвенність. Інколи Господь говорить на місці праці, десь в транспорті, десь в подорожі. Інколи Господь промовляє в храмі, якісь прощі. Господь вишукує різні моменти. Інколи він промовляє навіть в такий болісний спосіб, через якусь хворобу чи якусь недугу, навіть зараз. Коли ми переживаємо цей час жорстокої війни Росії проти України, Бог також щось хоче нам про це сказати. І якщо ми підкоряємося волі Божій, то ми в своєму серці ті всі відповіді знайдемо. Тому, знаєте, інколи цей ангел-вісник прилітає до нас якоюсь вісткою, а ми кажемо, ой, вибач, я не готовий. Правда, ми інколи це говоримо. Я не готовий, я не готова. І геть від мене прийде завтра. Дехто з людей каже, як мені одна пані розказувала, каже, прийде до мене після 65 років. Знаєте, ну що після 60 років? І не побачиш ангела, і не почуєш через ті вікові обмеження. Старість, вона має свої впливи. А от, і пані мені каже далі, знаєте, каже, отче, ну що ж після 65 років можна? Хіба ходити в аптеку, хіба ходити до церкви? Яку я вже волю Божу можу виконати? Каже, тільки хіба що власну волю, щоб спасти свою душу. Але все ж таки, навіть і в тому віці промовляє Господь. Господь шукає навіть в такому досить вже літньому віці ті руки, які би були складені до молитви до Пресвятої Богородиці. Він шукає ті молитовні серця, щирі і тихі. Тому, напевно, що щоб прийняти волю Божу, сестри-браття, щоб можна було відчути потрібність свою в цьому житті, є вкрай важливо сказати: «Ось я, слуга твій, Господи, твоя слугиня, хай буде по твоєму слову», і не боятися наслідків. Не бійтеся ніколи наслідків. Як би ви не відповіли Богові, завжди ви знаєте, що це я сказав Богові так. І сказала так. І тоді одразу ж таки беруся до тої праці, нібито відкриваю двері цього страху, цієї самотності, чогось нового. Але я йду з Господом Богом, і Бог відкриває мені зовсім якісь інші і дуже важливі обрії, як вже тут на землі, так і Він відкриває нам душу, потрібність душі, і відкриває Господа Бога. Такого Бога, який спішить до людини із своєю допомогою, своєю підтримкою. Тому я вас заохочую в особливий спосіб. Моліться впродовж цього місяця травня до Пресвятої Богородиці. Тому що це все, що ви нам молите, це все буде ваше. Це цей час, який ви потратите, цей час запишеться на вічність. Не можу я сьогодні не попросити вас молитися за душі, терплячі в чистилищі, за усіх тих, які відійшли від нас, інколи не в надії побачити Христа. Скільки то недавно я був на кладовищі, скільки то тих гробів такі неохайні, самотні, запущені. А це є такий видимий знак відсутності доброї волі і пам'яті про ту особу. Як важливо молитися за це таке переповнене, страждаюче, змучене чистилище. І саме Пресвята Богородиця, вона є покровителька терплячих і страждаючих душ чистилищі. Згадуйте також в молебні усіх, не тільки своїх рідних, хто від вас відійшов, кого ви любили. Але ви також згадуйте в особливий спосіб також наших військовослужбовців, які віддали і віддають по сьогодні, на жаль, своє найцінніше, що є, це життя. Згадуйте також усіх, хто похоронений і забутий, яких ви навіть і не знаєте. Так і кажіть в молитві: «Господи, пом'яни усіх тих, які померли в тяжких гріхах, всіх тих, які закінчили життя без надії». Скільки по реанімаціях, якби ви знали, зараз людей лежить і терпить. Ой, як вони нарікають на Бога, на церкву, на волю, на своїх батьків, проклинають. Уявіть собі, з яким болем вони йдуть до миру, до тиші і до радості. А це все треба буде якось це осягнути, зрозуміти. А це є непросто. Тому кров Матері Божої, її велике материнське серце, напевно, воно би було тим єдиним таким світлом надії. А це все світить тільки через «Я слуга твій, і я твоя слугиня».
2: Дякую. Отже, отець Йосиф Щур виголошував катехизу щойно в ефірі Радіо Марія. Дорогі слухачі, у нас є декілька хвилин, ну так, десь 10 хвилин уточню до завершення ефіру. І я запрошую вас доєднуватися до роздумів, які ми щойно почули в катехизі. І маємо можливість поставити запитання для отця Йосифа. Тож, телефон Телефонуйте нам в ефір, пишіть на Viber в повідомленні свої запитання, або ж залишайте в коментарях під відеотрансляцією на YouTube та Facebook каналі Радіо Марія. Будемо зачитувати. Нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ну, я бачу, що є дзвіночок, давайте одразу приймемо абонент. 098, ви в ефірі Радіо Марія, яке ваше запитання?
4: Отче, дуже дякую за повчання, дуже дякую, дуже тяжко, помоліться в моїх справах, Розалія Вінниччина. Мене син загинув на війні.
3: Одразу записую. Розалія, так? А як сина вашого звати?
4: Антон загинув на війні.
3: Антон.
4: І ще в мене є військові. Внуки військові. Дякую.
3: Дякую дуже вам за ваш дзвінок. Обов'язково ми за Антона помолимося. Дійсно, біль матері годі зрозуміти. Передамо цей біль ваш Пресвятій Богородиці.
2: А наступний дзвіночок приймаємо абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
5: Христос воскрес, слава Ісусу Христу.
3: Воістину воскрес.
5: У мене таке запитання. Марія сказала, що дітям ви бачили пекло. Ну, ви знаєте, це її проповідь. Значить, Марія знає, де пекло.

0: повинні розпочатися в нашій з вами душі. Коли немає Бога, немає надії.
1: Дякую, отче. У нас є ще дзвіночки, київський номер. Ви в ефірі Радіо Марія. Прошу, говоріть, будь ласка.
2: Доброго вечора.
0: Добрий вечір.
2: Тваринками народжуємося ми, і тільки в спілкуванні з людьми ми починаємо рости душею. Батьки і сім'я опікуються нею, і ми потроху стаємо людьми.
0: Дуже гарно, дякую вам щиросердечно, дуже гарна думка, направду.
1: Так, приймаємо, зірвались тут дзвіночки. Що ж, дорогі слухачі, поки ви думаєте запитання, набираєте номери телефонів, я хочу також нагадати, що триває катехиза з отцем Йосифом Щуром, який є ігуменом монастиря отців Василян у місті Києві. І також у нас сьогодні є ще для вас такий музичний сюрприз від отця Йосифа. Власне, оці Василяни співають, грають на музичних інструментах. І сьогодні ми почуємо пісню також на завершення вже нашого сьогодні ефіру. Тож не виключайтеся, залишайтеся на хвилях Радіо Марія.
0: Я думаю, що голос вони впізнають.
1: Так, так, отець Йосиф там теж буде. Почуємо. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Яке ваше запитання?
0: Ми вас чуємо. Христос Воскрес. Говоріть.
1: Абонент 098. Прошу.
3: Воістину Воскрес. Ласточка. Якщо від прабабці і прадідуня не осталось навіть місця на могили зрівняні, не збереглися, то це вина наступних поколінь, чи це гріх, який будуть ці покоління відпрацьовувати?
0: Я думаю, знаєте, шановна пані, що важливіше пам'ять серця, важливіше пам'ять імені, важливіше молитва за ту особу чи за тих, які є похоронені і забуті. Я би не хотів, щоб ви думали про те, що Бог буде карати і що буде якась кара за те, що ті гроби близьких ваших чи будь-які інші гроби, які є на кладовищі, вони є запущені. Це є більше, знаєте, свідчення такої безвідповідальності особистої, але людина йде далі. Тому гріб в наш час є порожній, бо Христос воскрес, правда? І будемо з такою думкою залишатися і черпати з цього порожнього гробу надію. Це важливо.
1: Алілуя. Дякую, отче. Абонент 044, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
4: Отче Йосип, я вас дуже прошу, запишіть моїх батьків, бо я 3 місяці лютий.
0: Кажіть.
4: Ольга і Віктора поховали того року 25 лютого. А
0: Віктор,
4: то вже 4 місяці.
0: Віктор, далі, імена, ще.
4: Ольга і Віктор. Ольга і Віктор.
0: Все, записав. Дякую вам за дзвіночок.
1: Дякуємо вам. Також я бачу, у нас є запитання в коментарях під відеотрансляцією на Фейсбуці. Пані Тетяна пише: «Маю душевну біль через втрату коханого захисника Любомира. Важко відпустити. Багато питань, чому?»
0: А як звати? Тетяна, так? Тетяна, дякую вам за дуже гарне питання. Перше, час. Ви маєте озброїтися часом. Рік, можливо, навіть другий. Бо любов, якщо дійсно любов була щирою, жертвенною, вона має місце. Вона зробила місце в вашому серці. Якщо тої особи немає, а місце є порожнє, скажіть: «Господи, заполони моє серце і це серце злікуй». Тому що він дасть вам більшу любов. І тільки після такого злікування любові

0: можете далі побачити життя, побачити світло і побачити інших людей, які до вас прийдуть вам на поміч, чи будуть стукати до серця, яке є улюблене.
1: Дякую. Отже, дякуємо вам, дорогі слухачі, за питання. У нас залишається вже декілька хвилин до завершення, і як я зазначила, так, у нас є пісня, яка називається, ну, так мені здається, дуже-дуже влучно до теми, яку сьогодні ми почули в катехизі від отця Йосифа. Чули ми, я пригадаю, про Пресвятую Діву Марію, а саме роздумували над цим словом з Євангелія: «Ось я, слугиня Господня, нехай станеться зі мною по твоєму слову». І пісня у виконанні братів Василян звучить в ефірі Радіо Марія під назвою «Навчи мене, Марія». Отже, можливо, щось хочете додати про цю пісню?
0: Я хочу сказати, що ця пісня була написана нашим отцем Василянином, він зараз є в Римі, отець Тимотей Коцур. Вокал ви почуєте мій, а музичний супровід також наші брати Васильяни. Це така мої студентські роки. Слухайтеся в слова цієї пісні. Дякую всім вам.
1: Отець Йосиф Шур, ігумен монастиря отців Василян у місті Києві, сьогодні був з нами в ефірі Радіо Марія. Отже, дякую вам за науку. Дякую. І до наступних зустрічей.
0: Дякую.
1: Христос воскрес.
0: Істинно воскрес.
2: Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 17 травня. У цей день, 17 травня, церква згадує святого апостола Андронника та святу Юнію, його дружину. Про святого Андронника і його дружину святу Юнію згадує святий апостол Павло в 7-му вірші 16-го розділу послання до римлян. «Вітайте Андронніка та Юнію, родичів моїх і співв'язнів, що є визначні між апостолами, які випередили мене в Христі». Андронік був з числа 70 учнів Христа, а зі слів апостола Павла знаємо, що він зі своєю дружиною Юнією був ув'язнений. Згодом святий Андронік став єпископом Панонії. Він та свята Юнія навернули до Христової віри дуже багато поган. За цю віру вони постраждали і прийняли мученицьку смерть. Пізніше їх мощі знайшли поблизу царгорода в Євгенії. Таким церковним гімном сьогодні заносимо молитви до Бога за заступництвом святих Андронника та Юнії. Зорю Пресвітлу, яка світлом Богорозуміння просвітила народи, апостола Христового Андроніка восхвалімо і з ним Юнію Премудру, яка у благовісті потрудилась, співаючи «Моліть Христа Бога безперестанно за всіх нас».
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Пасхалія Байлона, ченця. Святий Пасхалій Байлон народився в Іспанії в 1540 році. Батьки його дрібні землероби. У дитинстві він був пастухом. Мав настільки велике бажання вчитись, що завжди носив з собою книжки і просив тих, хто проходив повз пасовисько, навчити його алфавіту. Так він досить швидко навчився читати. Багато років він проводив самотньо як пастир. Завдяки медитації, молитві і читанню духовних книг святий досяг великих успіхів у духовному зростанні. Коли йому виповнилось 24 роки, вирішив піти в монастир. Вибрав францисканців як орден убогих. Народився бідним, казав він, і хочу померти у бідності та покаянні. У 1564 році він вступив до реформованого ордену францисканців-алькантаристів, відомого своїм дуже суворим аскетичним способом життя в Монфорті. Святий не вважав себе гідним священства і наполягав залишитися у статусі ченця у цьому суворому ордені. Він провів 28 років, вдосконалюючи свої чесноти, перебуваючи в убогості та неустанній молитві, якої не переривав навіть під час праці. Він ретельно виконував найнижчі обов'язки в монастирі, упокорював себе, був послужливим для інших, особливо для нужденних. Святий Пасхалій відзначався особливою побожністю до найсвятішого таїнства. Під кінець життя проводив цілі ночі на молитві перед вівтарем. Бог давав йому благодать, посилаючи екстази і піднесення. Але святий у своїй покорі намагався уникати розголосу. Був також особливо прив'язаний до Пресвятої Діви Марії. Святий Пасхалій мав дар споглядань, читання в людських серцях і дар пророцтва. Духовні дари святого Пасхалія стали причиною того, що генеральний настоятель викликав його до Парижу. З Валенції до Парижу святий йшов пішки. У Франції тоді було багато гугенотів-кальвіністів. Святий часто дискутував з ними, спростовував їхні закиди із дивовижною ясністю, показував їм їхню теологічну помилковість. З особливою запальністю він захищав істини віри щодо реальної присутності Ісуса Христа у Пресвятому Таїнстві. Це викликало такий гнів його супротивників, що його мало не каменували. За розпорядженням генерального настоятеля, святого Пасхалія знову перевели в Іспанію у монастир на околиці Валенції. Там він захворів. Помер святий 17 травня 1592 року на свято зіслання Святого Духа у свій день народження у 52 роки. Легенда оповідає, що під час святої похоронної меси, яка відправлялась за упокій його душі, він двічі відкривав очі востаннє на землі, вшановуючи у такий спосіб тіло і кров Господа Ісуса Христа у святій Євхаристії під видом хліба і вина. За заступництвом святого одразу стало відбуватись багато чудес. Так, що папа Олександр VIII підніс його до слави вівтаря в 1618 році. В нагороду за особливу побожність до святої Євхаристії папа Лев XIII у 1897 році оголосив простого ченця святого Пасхалія покровителем євхристійних товариств і конгресів. Молімося. Боже, котрий наповнив святого Пасхалія надзвичайною любов'ю до святих таємниць Твого тіла і крові, вчини, щоб ми з цієї побожної трапези винесли ті ж самі духовні багатства, які він отримав. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: І ми запрошуємо до етеру наших наймолодших радіослухачів на дитячу молитовну лінію. Вирішила її розпочати за декілька хвилин раніше, а то дітки завжди телефонують раніше. Ну, а сьогодні, мабуть, літо розпочалось і щось дітей поки що немає. Пішов телефонний дзвіночок, тож буду приймати на дитячу молитовну лінію. Телефонуйте, абоненти, бачу, йде дзвінок на 098, але, як зазвичай, я оголошу телефони прямого ефіру, оголошу їх для тих, хто і бажаю, щоб хтось новий долучився. На своїй промовці в Коломиї я розповідала про дитячу молитовну лінію, коли була більш така дитяча служба, літургія, і просила батьків, щоб вони телефонували. Роздавали ми флаєра, всі наші волонтери, з нашими телефонами прямого етеру, а вони такі. Код Києва 044-577-56-45 та 56-46, а також мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Запрошую вас, дорослі, допомогти дитині телефонувати в цей годин час до 17-ї години на цю дитячу молитовну лінію. Адже це час для вас, щоб кожна дитина змогла помолитися і вимолити той мир, який ми всі вимолюємо. Тож, абоненти 098, вітаю вас, Христос Воскрес!
8: Христом Воскрес, мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Хохоток. Хочу помолитися за маму, за тата, за братки, за бабусів та дідусів. Дія Пресвята, Божа Ніколі, Соня живе в Сонці, Дитяєш молоя, Вихожі хочую, Танюєш небеса, Обіцяно над Богом, Надію принесла. Що ще братку помолитися?
7: Будь ласка, хай молиться.
9: Христос Воскрес!
7: Воістину Воскрес!
9: Мене звати далі, мені далі, бо ти що буду хоч помолитися маму, то тебе Христос і брата Ангелятку, Міша та й небесні дужені, веди мене до Бога, бо це моя дорога, покажи мене твій зал, духа поятуй, та хочу щасу зати, і Господу збудеться, амінь, дякую Богу.
7: Залишайтеся з Богом, вже більш ніхто не дзвонить з вашої родини. Вже всі дітки помолилися. Дякую вам, дорогі діти з міста Городок, ще на Хмельниччині, які щойно телефонували нам тут на молитовну лінію. А в нас є абонент 093. Христос Воскрес!
10: Христос Воскрес! Мене звати Марія. Мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир в країні, і за воїнів, Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира. І здоров'я бабусі, тьоті, зусів, мами, тата, сестричок, братків. Такою молитвою. О, Марісся, та маленька, ти всилаєш ласку для усіх людей. Ти спішиш, як ненька, поза хмар, із неба до своїх дітей. Тебе люблять усі тебе знають, бо ти гоючи раз смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби. Несе до Бога, за тобою певно, всім нам дорога, амінь. Ти, братик, помолитися.
7: Нехай молиться, братик. Воістину Воскрес.
11: Мене звати Петро, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів, Степан і Борисів, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марії, за здоров'я, бабусі, все. Дідусів, мами, тата, сестричок, братків. Такою молитвою, царю небесний, тішителю душі істини, що всюди істи і все наповняє скарбниця благ, і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас всякий сквер, і спаси благі душі наші. Амінь. Дякуємо з Богом.
7: Якщо ж всі з родини помолилися, то дякуємо вам, дорогі діти. І в нас є телефон Viber, на який вже зателефонувала Тетянка, так? Христос воскрес!
3: Воістину воскрес! Мене звати Таня. Мені 10 років. Я дзвоню в Львівської області із села Добросна. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир. За вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених, щоб я гарно вчилася в школі. Такою молитвою, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ життя подателю. Прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Боги душ наш. Амінь. Дякую за... Шайтеся з Богом, що сиє йдемо додому. Христос воскрес!
7: Воістину воскрес! Гарно так мені ще й помахала. Дякую тобі за твій телефонний дзвінок і за відео. І також особлива подяка, що ти там взяла ще молитися маленьке пташенятко, циплятко, яке було поряд з тобою, і всю твою молитву пищало, теж молилося. Так що це прекрасно. Дякую, що природа молиться разом з нами, і в нас є наступний дозвонювач або на Viber, знову ж таки, іде дзвінок і на стаціонарний, тож діти, хто не може додзвонитися на Viber, телефони стаціонару майже всі вільні. Софійка, вітаю тебе, Христос воскрес!
5: Воістину воскрес! Називайте Софійка, мені 13 років. Я виконую влади, знаєте, і рівні. Хочу помолитися за Божі шляхи України, за мир в Україні, за навернення Росії і за всіх воїнів, на передових позиціях, за тих воїнів, які попали без, за тих і полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, мовних, за патріарха Святослава, за папа Лева 14, за нашого президента, щоб всі рішення прийняли згідно з Божою волею. За ті міста, що купаються, за Ксенію, яка знаходиться в купальці, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Метерко, Тиська Богородиці, за її чоловіка пана Ігоря, що прийшов у двір і за всю спину Тиську Богородиці, за тих воїнів, які до тобі. Або зараз буде такою молитвою, Царю Небесний, під твій захист віддаємо всіх твоїх дітей, воїнів, захисників, опікуйся ними, благослови, допоможи, щоб живі та здорові повернулися додому. Ти найкращий захист для кожного з них. Ти їх щит, ти їх меч, благаємо тебе. Подай їжу там, де їй бракує, подай воду там, де її немає, зміцни віру там, де вона засає. Ісусе, даруй мир їхні серця і серці їхніх родин. Ісусе, на тебе всю нашу надію, на тебе покладаємо. Ісусе, всю свою надію на тебе покладаємо. Ісусе, довіряємо тобі. Духу Святий, веди проти наших воїнів. Опікуйся всіма, хто її буде з ними. Будь завжди біля них. Матінко Небесна, Мати Бога Вишнього, покрий своїм умом кожного нашого воїна. Виступайся, молися за них. Господи, ми наперед вдячні тобі за твій захист, за допомогу. Ми знаємо, що кращого захисту і підтримки не знайти ніде, ніколи і ні в кого. Лише у тебе, милостиві Боже, бо тільки ти все контролюєш. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, і нехай буде воля твоя свята. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашим скорботах не погорди, але відвизволи нас із нечисте благословне. Амінь. Я молюся 1651 раз.
7: Дуже дякую тобі за твою молитву, Софійка. В нас є пропущені телефонні дзвіночки, тож телефонуйте, діти, будемо молитися в прямому ефірі. Люблять всі з камерами, включають знову. І також у нас очікує абонент 098. Я по черзі всіх вас, дітки, приймаю. Марічка, почекай, бо приймаємо абонента 098, що задзвонив на номер. Христос воскрес!
12: Воістину воскрес, мене звати Надія, мені 8 років, я хочу за маму, за тата, за всю родину, і за воїна Степана Богдана, Ігора і Володимира, і за здоров'я бабусі, дідуся, тітки, тата, мами, сестричок, братиків, такою молитвою. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плідований Бог, бо ти породив Христа і Спаса і збавителя душ нашим. Амінь. Я хочу брату помолитися.
7: Будь ти ласка, хай молиться. Воістину воскрес. Як тебе звати, сонечко?
13: Мені звати, мені деякі раз. Я хочу молитися за маму.
12: і за Ваня, Степана, Богдана, і Тереса, і за всіх Ваня, що я крізь армію. Слава Раді Марія, за всі 70 та 30 спокійно на днях, не кинути сад, на мені всі рано, вечір, день, і всі будь мені допомогти. Пане, весь ти, небесний, друже мій, ти мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пінуєш, і зло все рятуй. Я хочу сіяти жити і Бога заслужити. Дякую, з Богом.
7: Залишайтеся з Богом. Дякую вам за телефонний дзвіночок. По черзі, як я сказала, приймаю. Тож, абонент з Вайбера, це у нас, мабуть, Марічка. Христос воскрес!
13: Воїстину воскрес! Мене звати Юля. Мені 9 років. Я з міста Львова. Хочу помолити за здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цілому світі, за вас, за Радіо Марія, за воїнів, за тих воїнів, які дають нам можливість ходити в церкву, за капеланів, монахів, монахин, лікарів, волонтерів, священників. Такою молитвою. Царю Небесний, утішуй душу істини, що вселися і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благої душі наші.

0: раз. Ще хочу сестричку помилитися. Юстинка, їй 3 роки.
1: Дякую, Юстинка, вітаємо тебе. Сонечко малесеньке, ти будеш з нами молитися.
0: Так. Матуся, моя,
2: Богу,

0: Папа, і бавити не дуже. Христос воскрес.
1: Воістину воскрес. Дякую, що так щиро ви молилися. Ну, у мене тут у студії сльози. Дякую. Одужання тобі, Юстинко. Я бачу, що в тебе очко хворе. Одужуй, малесенька крихітко. І телефонуйте нам, дітки, ще. Дякую, Юлічка, що даєш можливість сестрички телефонувати. Дякую вам. Залишайтеся з Богом, залишайтесь на хвилях Радіо Марія. А ми продовжуємо абонент 093. Дякую за очікування. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес! Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всіх батьків, за всім. За шучечку, за братика, за вас, Раді Марія, за Раді Сухачу, за папу, мама, 14. Мої споки в Україні, разом для політиків, на вернення нашого народу, на перемоги для України. Навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, сьогодні за нас і щастя. Артема, Івана, Сергія, Станіслава і Максима. Завезли моїх дітей в Росію, і повернули живими і здоровими додому. Всім дякую для отця Миколи і всім дякую для Юлії та Олі. Дякую молитву.

0: Амінь, якось вам все, що брати, помолити.
1: Нехай молиться.
2: Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку. За пітнею благодаті для вовчі дідусів, за папу Лава 14-го, всіх медиків, всіх священних і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали всілення як фізичне, так і духовне. За Христі Марія, за раді слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, патріотичних слова, вирішення ситуації з Михайлом. Потрібно благодаті для Олександра Миколи, та потрібно благодаті для Юлі та Олі. Такою молитвою.

0: Дякую.
1: Слава навіки Богу, дякую вам. Ви ще музичний супровід зробили. Так, знаєте, діти так люблять. У мене маленький синочок теж так любить. Поставить щось собі пісню, а тоді під неї співає. Але більше чути пісню в такі моменти, бо ви робите більше звук. Тому на наступний раз ставте так, але зробіть менший звук, і щоб було чути більше вашу молитву. Дякую вам, дорогі діти. Продовжуємо. Абоненти 098. Дякую за очікування. Христос воскрес! Христос воскрес! На жаль, не дочекався наш абонент, який щойно телефонував на 098, і в нас 16:59. Якщо зараз іще не хтось не зателефонує, йде дзвінок, і дуже коротко, лаконічно. Христос воскрес!
2: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
2: Так, хочу помолитися сьогодні за Україну, хочу помолитися за мир Україні, за воїнів Степана, Богдана, Ігора і Володимира. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Дякую за лаконічність, адже у нас зараз завершується молитовна лінія. Тож, дорогі діти, запрошую вас доєднуватися на цю молитовну лінію уже завтра.
3: Ви молилися разом з нами.
4: Дитяча молитовна.

0: 17 травня оголошено в Україні Днем пам'яті жертв політичних репресій. За роки правління тоталітарного режиму внаслідок кривавих політичних репресій загинули мільйони українців. Ми схиляємо голову перед мільйонами людей, що постраждали від тоталітарного режиму у минулому столітті. Та просимо Господа про вічне спочивання для них.
1: Дорогі, тож завершилася дитяча молитовна лінія, що й хотів нам сказати джингл. Також наша спеціальна програма зараз коротка, після якої ми перейдемо на концерт привітань. Але перед концертом я вам всім обіцяла в першій його частині, що в нас сестра Люцина буде виходити в ефір. Тож зараз розпочнемо з програми, яку, власне, розповість нам в студії зі мною є пан Анатолій, і пан Анатолій буде зараз разом з нами і з сестрою Люциною. Але спочатку ми включимо сестру Люцину з Житомира, яка перебуває в нас у Житомирі. І я хочу сказати вам, сестро, Христос воскрес!
2: Воістину воскрес. Вас мене вже чути.
1: Дуже добре вас чути. І хочемо розпочати, як і завжди, з голови нашої команди, яка возить нас по всіх містах і містечках України, і розказати про цю промовцію, яка відбулася. Одночасно скажу вам, сестру, що було вас дуже добре чути, але навколо вас є дуже багато шуму. Може, ви перейдіть в якесь інакше трошки місце, бо хтось там щось говорить і... І, власне, так. І навіть так. Тому, будь ласка, вам слово. Де ви зараз і скільки служб у вас було у парафії Зіана з Дуклі, міста Житомир?
2: Так, так. Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
2: Як вже було сказано, я почну репортаж з промоції Радіо Марія. З промоції Радіо Марія з Житомира, це з парафії на Здуклі, а потім ще трошки скажу за Добиш. Так, у нас є сьогодні 7 служб, так, Таня? 7 служб, ми ще чекаємо на останню службу. Трошки звук, бо сестра відкриває тут крати, тому що тут протягом дня з перерва 3 години. І, власне, є крата закрита, люди можуть приходити до храму і молитися, але не можуть заходити всередині, лише тут на коридорі перед входом молитися. Тут є схарна парафія на Здуклі, і багато людей приходить. Вчора вечором вже була недільна служба, а сьогодні, власне, протягом дня, майже всі місця були зайняті, тобто люди цілий час приходили, інтересувалися, може, не так сильно інтересувалися, цікавилися, власне, тим, що на століку, але ми почули про Радіо Марія. Деякі спеціально приїжджали, деякі мами посилали своїх дочок, щоб прийшли до столика, сказати, що ми любимо Радіо Марія, що ми слухаємо, щоб просто вони могли, щоб ми почули це. Я особисто дякую цим священникам цієї парафії, сестрам, які працюють тут за Кристі, також дуже тепло мене сестра вже вчора прийняла, сьогодні інша сестричка була протягом дня, і також всім людям, які, власне, кажуть, що для них честь, що ми приїжджаємо до них, то для мене це така радість. Також сьогодні промоції Раді Марія допомагають Таня Пацьора, яка зі мною, зараз скажу також слова, і була з Вала Маліновська, але вона вже пішла додому, тому що вечірня служба, вже не так багато людей буде, і тому вона сказала, що їй треба відпочити, бо завтра робочий, чи післязавтра робочий день. Хочу теж сказати за Добиш. Дякую за молитву, тому що ми виїхали вранці о 6-й, десь перед 6-ї я виїжджала. Були несподіванки на дорозі, тому що знову там була блокада, роблена блокада, тому що не всі чоловіки могли приїжджати машинами, тому також і затори на місці, але ми вчасно приїхали на 9-й, вже були в Добишу. Вдовби, що було прекрасно, сонячно, тепло, і багато людей приїхало дуже автобусами з різних парафій. Про Довбиш, напевно, також хочу розказати, власне, і, можливо, і Анатолій, і Таня Пацюра. Я такий, власне, так, в загальному, що мені в Довбишу дуже сподобалося.
1: Дякуємо вам, сестру, не вимикайтеся. Так, дійсно, пан Анатолій є тут в студії разом зі мною, він підійшов, і зараз я запрошую його розказати про Довбиш, як вчора все відбувалося.
3: Христос воскрес, любі, дорогі, шановні слухачі Радіо Марія, вітаю, сестра. Вчора ми з вами були поряд, сьогодні на відстані там 200 чи скільки, там 150 кілометрів. Але слухачі, я думаю, не відчувають цієї відстані. І, як сказав один із наших священників стосовно Довбиша, це українська Фатіма. Не треба далеко їхати, не потрібно долати великі відстані. Варто приїхати до Довбиша, де у грудні 2000 року було отримано статус санктуарію Фатімської Божої Матері. І оце все надихає, коли ти приїжджаєш до цього містечка, невеличкого, здавалось би, містечка, але коли ти бачиш тих людей, які приїжджають, то надихається душа і серце, зовсім по-іншому починає рухатися в твоєму організмі. Але на чому я хотів би зосередитися цю увагу? Вчорашня моя місія була в Довбиші саме для того, щоб кожен із вас, так, саме кожен із вас, слухачі, які перебувають зараз, незалежно від того, чи на території України, чи за межами України, почули, відчули. Фактично були онлайн на відстані своєї душі з Матір'ю Божою, яка була присутня в цьому храмі. А допомагали в цьому нам Світлана Ліхно, яка була в студії. Я щиро дякую їй, тому що вона дуже якісно все це зробила. І дуже часто ми забуваємо тих людей, які залишаються в закуліссі. За Христі. Це був Андрій, наш інженер, який, з допомогою якого кожен із вас отримав якісний контент, якісний звук, якісну музику, якісний орган, який ви слухали саме з цього костелу. Це те, що стосується безпосередньо організації. І я хотів би поділитися тими невеличкими. Можна було дуже довго розказувати про це місто, містечко, і сам цей процес і дійство, яке відбувалося, урочистість, яку кожен із нас відчув. І мені хотілося, щоб кожен із слухачів, навіть ті, які не бували ніколи в цьому місті, відчули ту атмосферу, яка там перебувала. Якщо ми побачили б кількість людей, то, вибачте таке слово, скажу, зашкалювала кількість. Всі місця в костелі були зайняті, на вулиці навколо храму теж люди були. І завдяки трансляції на вулицю всі присутні були, як одна єдина сім'я. Я не побачив того натовпу, знаєте. Є слово «натовп», яке мене дуже часто дратує. І я побачив ту спільноту, яка приїхала з різних кінців, ну, як мінімум, Житомирської області. І з Житомира були, і з Звягиля були, і священники були, і парафіяни були. Ті, які, навіть з якими ми зустрічаємося під час наших промоцій. От, зокрема, я зустрів тих, хто були із Звягиля, де ми були буквально там кілька, мабуть, тижнів, а може місяць десь приблизно. А саме головне, коли ти, не ти, а беджик твій, дивляться, що це Радіо Марія, коли ти роздаєш флаєрочки, то люди посміхаються. Тому що для них Радіо Марія, для багатьох, дуже багатьох, це той маленький острівець, той маленький трапезний стіл, який віртуально присутній в кожній оселі, де вони, взявши телефонний апарат, чи, можливо, навіть вайбер, дотелефонувались, когось, можливо, є комп'ютер, і вони стають безпосередніми учасниками творіння нашого радіо. І я це відчув, навіть перебуваючи там, коли приходили люди і дякували нашому радіо за те, що воно є тим ковтком повітря для багатьох, тим ковтком, який можна порівняти з ковтком води для спраглої людини. Можна було б дуже багато говорити.
2: Я маю слово до Анатолія. До столика сьогодні приходили деякі особи, питали, а де Анатолій? Другий раз приходили, кажу, а чого ти, Анатолій, ще не прийшов? Я кажу, бо його сьогодні нема. Як то нема? Ну і взагалі питалися, так що просто бачиш, було пусте місце сьогодні.
3: Друзі, я щиро дякую вам за те, що ви мене згадуєте. На жаль, вчора в мене був так фізичний стан не зовсім вдали, і я змушений був повернутися до Києва. Сьогодні трохи мені легше. Дякую за молитву, за підтримку, але я з вами, я сподіваюся, що наступної суботи ми з вами будемо разом молитися. Я дуже хотів би, щоб ми з вами посміхались. Не сміялись, а посміхались. Не тільки плакали, а й посміхались. Я кожному з вас...
2: Посміхається до мене Таня Пацюра.
3: От їй теж. Їй теж щира подяка, тому що ми так...
1: Командно працювали.
3: І наш успіх тільки тоді, коли ми всі разом одним миром, як то кажуть, йдемо вперед. Я щиро дякую кожному з вас і прощаюсь, але не говорю до побачення.
2: То є ще ні, ми, можливо, не прощаємося, але...
1: Ні, не прощаємося. Тетяна, слухаємо тебе, Христос воскрес.
2: Можу сказати, так.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, вітаю.
4: Вітаю Оксана, вітаю Анатолій, вітаю також усіх вас, дорогі радіослухачі. Я найперше, що хотіла сказати, це якраз таки повторити те, що сказав пан Анатолій, це просто якийсь... дар одночасної думки, що дійсно Довбиш – це українська Фатіма. Дуже приємно було побачити велику кількість людей, священників і єпископа. Процесія теж була надзвичайно гарна, мандрування фігурки з змінами парафій. Ну, дуже, дуже святково, дуже така урочистість, де кожен, хто мав відкрите серце, міг отримати свою якусь власну благодать. Я сподіваюся, що всі поверталися додому з наповненим серцем. Теж хотіла би подякувати усім, дорогі, хто підходив до нашого столика, хто підтримував і молитвою, і пожертвою. Дуже дякуємо за те, що пам'ятаєте, що не залишаєте нас. Завжди, ми, звісно, не перший раз приїжджаємо, але завжди приємно, що ви не залишаєтесь осторонь. І також теж хотіла подякувати і волонтерам нашим, які працюють на місцях, особливо те, що приймають на ніч, піклуються про нас, не залишають нас голодними, без даху. Пані Ірині Денисевич, особлива подяка. Пані Валентині Малиновській, яка спеціально приїжджає теж на 3-4 служби, підтримує нас, щоб ми теж мали відпочинок. Також і хотілося подякувати і отцям, і сестрам, звісно, парафіям, які приймають нас, де ми теж... Я особисто відчуваю себе вже як вдома, я не рахую, яка це область чи яка це парафія, бо дійсно через те, що відкриті серця, не почуваєшся себе десь як в чужому місці. Храм – це храм, звісно, як в Яна Дуклі теж нас тут приймають, я відчуваю особливу таку вдячність, тому що це теж тут оці францисканці, з якими я разом росла, до речі, тут і зустріла священика з Шарграда, з мого рідного місця, де вперше познайомилися, хоча плюс-мінус однакового віку. Тобто це ще раз просто говорить про це єднання, про цю єдність, що Марія збирає під одним дахом, в одних стінах. Дуже приємно, дійсно, і сама наповнюєшся благодаттю, і цим теплом, яке і від вас отримую, і вам хочеться всім його передати. Тому, ну, дай Бог, щоб ми мали таку можливість теж перебувати з вами. Хто ще не знає, то, будь ласка, підходьте, будемо знайомитися. Дякую теж всім, хто підходив з приводу петиції, теж питали, як можна було її підписати, теж просили нас про це нагадувати, розголошувати, та теж такою частинкою задіяності почуваю себе, тому що теж допомагали і підписувалися. Сама сьогодні підписала, хто ще це не зробив, теж, будь ласка, не залишайтеся байдужими. Станіслав Широкорадюк дуже просив усіх, і ми теж допомагаємо і нагадуємо теж, дай Боже, зібрати нам усі ці підписи, голоси, щоб дійсно була видна в реалії ось єдине, це серце церкви. Ось тому вихідні дуже такі позитивні. Одна подія змінюється за іншою. Ну це дійсно втомлюєшся, але це приємна втома. І те, що отримуєш, набагато більше, ніж віддаєш. Тому дійсно щаслива. От і всім вітання. Будемо ще не на одній парафії. Дуже рада буду всіх зустріти. Ну і сестрі Люцині теж і радіо подяка за те, що має таку можливість радіти разом.
1: Дякую вам всім, дякую Тетяна, дякую сестру. Якщо у вас уже все, то ми будемо переходити до концерту, бо я бачу, що телефонні дзвінки ідуть і йдуть. Можливо, це ваші парафіяни, які сьогодні ви зустрічаєте на службі Божій. Також нагадую, що ще буде одна літургія в храмі Яна з Дуклі, там перебуває сестра Люцина з волонтерами, і щойно ми спілкувалися. Тож, скажіть, будь ласка, ми будемо завершувати. Чи ще у вас є щось додати?
2: Одне слово на кінець. Я завтра виїжджаю додому в Польщу на декілька днів, а заодно хочу запросити на хресну дорогу до Шарлота 29 травня. Готуємося.
1: Оце готуємося, важко. Сестро, я скажу це в оголошеннях. Дякую вам. Тетяна, я надіюся, що ми зустрінемося з тобою на наступній промовці у твоєму рідному місті Шаргород. Тож, вітання вам і ангела-охоронця добратися додому, гарно доїхати, повернутися до Києва, а вам, сестро, далі мандрувати до Польщі. Тож, дорогі радіослухачі, хочу також нагадати вам про молитву за всіх волонтерів і за сестру Люцину особливо, коли подорожують, ми неймовірно вдячні за те, що ви молитесь. Дякую Анатолію, який нам розказав про Довбиш, увів в таку коротку інформацію про ту Фатіму, яку ми маємо в Україні.
3: І я буду дякувати всім вам, любі, дорогі, до зустрічі. Сподіваюся, що от-от ми з вами зустрінемося на хвилях Радіо Марія. І коли я роздавав ці флаєрочки в Довбиш, я давав по 3, по 4. Станьте місіонерами. Якщо той, хто слухає зараз, був безпосередньо в Довбиші, станьте тими пастирями, станьте тими місіонерами, ставте тими ангелами-охоронцями, які роздадуть своїм сусідам, близьким, навіть ті, які ніколи в житті не слухали радіо. Можливо, серед 10 з них хтось один стане слухачем Радіо Марія і долучиться до Марії під її опіку. Дякую кожному з вас.
1: Дякуємо, ми розпочинаємо концерт привітань, концерт перемоги, і в нас вже очікує радіослухач, не дочекався. Перетелефонуйте, будь ласка, телефони прямого ефіру, код Києва 044-577-56-45-56-46, а також мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Вайбер працює 066-563-07-24. На нього є також багато повідомлень. Зокрема, обіцяла також пісню для наших слухачів у першій програмі, тож слухаємо слухача, щоб не очікував, і продовжуємо програму. Пане Анатолію, лишайтеся тут, разом на концерт. Тож, запрошую, абоненти 098, Христос Воскрес. Абоненти 098, ви мене чуєте? На жаль, тиша йде, тож, дорогі, обіцяла я пані Оксані з Тернопільщини про пісню «Ой, роки летять, а журавлі летять за ними лебеді». Обіцяла і хочу виконати цю обіцянку, тож також від мене особисто їй за пісню подяка, оскільки я сама її не чула. Вперше в цьому концерті буду слухати також цю прекрасну музичну композицію. Тож, доєднуюсь до всіх привітань, які сьогодні звучали, які ще будуть звучати. І пані Оксана з Львівщини, яка телефонувала, вона вітала Світлану сьогодні. Молилася за неї коронку до Божого милосердя. Нехай ця музична композиція також буде їй подарована.
3: А я хотів би додати, неймовірна назва «Ой, як роки летять». Якщо вони летять, це прекрасно, тому що вони повноцінно ми живемо в ці роки. І як одна людина мені колись давним-давно сказала, життя вимірюється не кількістю подихів, які ми робимо, а кількістю миттєвостей, коли затамовується подих. Тож хай кожному з вас в цьому житті буде більше тих моментів, коли перехоплює, затамовується подих.
1: І музична композиція.

0: Прекрасна музична композиція. Надію, що попала вона до душі багатьом. Також радіослухач очікує, тому перепрошую за очікування. І ви в прямому ефірі «Христос Воскрес». Абоненти 098, що задзвонили на номер 098. Ви в прямому ефірі. Уже в другий раз тиша. Будь ласка, ви в ефірі. На жаль, зривається телефонний дзвінок. Ну що ж, дорогі, продовжуємо цей концерт привітань. І зараз буде не менше така щемлива пісня «Чорнобривці». Вона буде адресована для ще однієї людини, яка не так довго слухає Радіо Марія, але яка любить Радіо Марія, оскільки любов до радіо її прививає наша Валентина Садова. Валентина Садова вітає сьогодні свою родичку Ірину із днем народження і просила для неї музичну композицію «Чорнобривці посіяли». Ламати. Пан Анатолій хоче щось додати.
1: Ахай, оці самі квіточки, чорнобривці, дійдуть до душі, а в виконанні неймовірного виконавця кожне слово до серця.
2: Я хочу подарувати всім мамам, які присутні тут в цьому залі, тому що це теплоти материнських рук. Кого живі, хай живуть і будуть здорові ще 100 років. Кого немає царства небесного, для всіх мам. Сьогодні ця пісня.

0: Дорогі, а ми повертаємося в цей етер, і ви знаєте, Валентина щойно написала про те, що іменинниця заплакала від слів про маму, адже і як і Валентина, так і Ірина втратили вже свої мами, але втратили в земному житті, але вони знають, що їхні мами за них моляться і опікуються надалі в небі. Тож ми кажемо вам, що у вас сьогодні є мами, які є біля нашої небесної матусі, які піклуються вами. Тож ця музична композиція повинна була вас не розчулити, а нагадати про всі прекрасні миттєвості, які ви були разом з мамами на землі. Тож ми дякуємо вам за те, що всім мамам, за те, що ви у нас є. І в нас очікує наступний абонент. Я так розумію, що він дочекався. І я так розумію, що це Богдан з Чернівців, так? Христос Воскрес.
1: Так.
0: Це Богдан з Чернівців, так?
1: Пісеньку заказати.
0: Давайте будемо говорити в прямому ефірі дуже толерантно. Тож Христос Воскрес.
1: Щоб вона доїхала гарно, щоб вона була здорова, щоб Анатолій був здоровий, щоб ваш директор Самсон, щоб це він був здоровий, багатий, щоб у нього все було найкраще. Я хочу пісеньку, бо ви поклали Боже, моя молитва нехай лине.
0: Буду намагатися музичну композицію таку поставити. Дякую за твій телефонний дзвінок, за

0: Прекрасна музична композиція, ніколи її абсолютно не чула. Дякую радіослухачці, яка так щиро поділилася таким Божим творінням. Дякую. Тож продовжуємо цей концерт привітання і концерт перемоги. І абоненти 098, ви в прямому ефірі. Христос воскрес!
1: Поістину воскрес! Ми з України.
0: Пані Віра з Тернопільщини, вітаю вас!
1: Я дуже дякую вам за концерт. Дуже. То за всі. День матері, день сім'ї. То заключний концерт. Дуже, дуже дякую. Слухай, але нині я хочу нас, святіший Святослав, нас сьогодні, в греко-католиків, ми молимося за всіх азовців, полонених. Нас в 12 годині в кожній церкві дзвони дзвонили. І ми молилися, кожен вдома, яку молитву присвятив. І в нас в селі є сім'я з Маріуполя. В 22-му році вони купили хату у нас. Дуже їм тяжко, що там пропало. Вони, Люда і Сергій, вони пенсіонери. Я з ними подружилася. Вони...

0: тяжко тут. Одні люди їх прийняли, другі не прийняли. Ну, я дуже рада, що є такі люди. Мені дуже приємно. І я сьогодні би хотіла пісню для всіх азовців, всіх воїнів, які витримали те, які ще в полоні, які вийшли з полону. Місто Марії є, ну не знаю як, ви напевне знаєте ту пісню.
1: Знаємо цю пісню, ця пісня «Місто Марії», вона як колядка є. Також хочу вам про це сказати, що нас чекають у місті Марії. Зараз буде музична композиція «Боже, я молюсь за Україну». І якщо з вашого дозволу хочу поставити її, бо «Місто Марії», то більше пісня, я знайду її. Але якщо це буде колядка, то вибачте, колядку не поставлю.
0: Не треба колядки.
1: Бо там є про місто Марії ще колядка. І їх завжди дуже плутають. От, я говорю в даному випадку про себе, що я знаю, що я чітко, колядка така також. Дякую вам, пані Віра, за ваш телефонний дзвінок, за розповідь про переселенців. Ми мало їх згадуємо, ми за них молимося, але дійсно це люди, які втратили все, але не втратили віру в Україну, і вони сьогодні є в Україні. І Україна є у них, навіть якщо вона не в їхньому місті. Тому дякую вам за те, що нагадуєте. І, дорогі, ми дійсно дуже багато молимося за полонених. Азов найбільше потерпає. І Блаженніший дійсно правильні речі просить і говорить про те, щоб більше молилися за полонених. Згадаємо, скільки ось зараз якраз процеси обміну йдуть. Хай вони не будуть зорвані. Ці молитви мають підтримувати їх. Тож ця музична композиція, яку Богдан з Чернівців попросив, вона дуже підходить і переселенцям, і азовцям. Тож вона звучить на хвилях Радіо Марія. Запрошую.

0: Прекрасна музична композиція. І хочу сказати також, що знайшла я місто Марії під тим, що зараз буде звучати наступна музична композиція. Лише прийму телефонний дзвінок, абоненти 098, Христос Воскрес, ви будете уже на завершення нашої програми. Хто ви, звідки ви телефонуєте нам і кого ви вітаєте?
1: Микола з Кам'янця-Подільського.
0: Вітаю вас, пане Микола.
1: Я хочу привітати наших дітей, котрі вторік приймали першу причастю. Бажаю їм щастя, здоров'я. І в нас сьогодні був похід родин був в Кам'янці-Подільському. Від Білого дому до ратуші. Люди всі конференції зібралися, батюшки, ксьонзи, православні греко-католики, всі йшли маршом за родину, за сім'ю. У нас таке було сьогодні в Кам'янці-Подільському.
0: Прекрасно, це не вперше в Кам'янці. Так, Кам'янець кожного року робить такий марафон.
1: Такий робить. Так. Цього року знову зробили таке саме вони, марафон цей. І хочу їм привітати всім гарну пісню на ваш вибір. Христос Воскрес!
0: Воістину Воскрес! Дякую вам, пане, що ви подзвонили, Василь з Кам'янця-Подільського. Також хочу сказати про те, що невдовзі відбудеться промовця в Кам'янці-Подільському. Збираюся я до Кам'янця-Подільського і у четвер на Вознесіння за календарем східного обряду новоюліанським буду у парафії Йосафата, святого Йосафата. Тож отець Ігор запрошує, їдемо і будемо робити промовцію в греко-католиків в Кам'янці-Подільському. Тож, хто мене чує з Кам'янця-Подільського, не тільки східний обряд, запрошую і західний обряд, долучайтеся до промовції в Кам'янці-Подільському. Пані Віра з Тернопільщини просила для азовців пісню про місто Марії. Зараз буде звучати на завершення ця музична композиція, адже згадуємо, що сьогодні 17 травня, день репресії. Репресії досі продовжуються над народом України, і ми не зламні, ми сильні, і ми вистоїмо обов'язково. І в цьому нам повинна допомогти молитва. Тож на завершення музична композиція «Місто Марії».

0: Дорогі радіослухачі, так і завершився наш концерт перемоги. Завершився такою піснею, яке щемить наше серце, яке благає за те, щоб місто Марії повернулося до нас, повернулися наші українці до нього, повернулися наші азовці додому. Це потрібно нам ще пережити, але ми переживемо, ми до цього дійдемо, а допоможе нам в цьому молитва. Наша посилена молитва, яку я закликаю кожного з вас зараз відкрити кредо, хто має, або взяти свої молитовники на щодень і відкрити вечірню. Молімося разом всією великою родиною Радіо Марія, і ми з паном Анатолієм також будемо молитися цю молитву протягом дня, вечірню, цей бревіарій, який закликає сьогодні молитися католицька церква. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: От творче Духу наш прийди, провідай вірний тобі люд, небесну ласку, Боже, дай. Війди в серця, що ти сотворив.
1: Ти – утішитель, параклет, і найсвятіший Божий дар, ти – помазання наших душ, любові Божої вогонь.
0: Даруєш ласку семикрат, бо маєш міць з руки Отця, обітований дух, нам багатство мови ти даєш.
1: Думки ти наші просвіти, в серця любов святу нам влий, людську слабкість наших тіл своєю міцю укріпи.
0: Всіх ворогів ти прожени, і люд свій миром обдаруй, під проводом твоїм в путі зло оминем, що вабить нас.
1: Дай через тебе нам спізнать Отця і Сина, що нас спас. Тебе, наш Духу Пресвятий, ми разом з ним визнаєм. Амінь.
0: Христос, здійснивши очищення гріхів, сів праворуч величності на висотах.
1: Алілуя.
0: Бо йому належить царювати, доки не покладе всіх своїх ворогів собі під ноги.
1: Промовив Господь до Господа мого, сядь праворуч мене,
0: доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для твоїх ніг.
1: Жезл твоєї сили Господь пошле Сіону, тож пануй між своїми ворогами.
0: В тебе влада в дні твоєї могутності, всяйві святих, перед ранньою зорею я тебе породив.
1: Поклявся Господь і не розкається. Ти священник навіки за чином Мелхісадека.
0: Господь праворуч від тебе розгромить царів у день свого гніву.
1: В дорозі нап'ється зі струмка, тому триматиме високо голову.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Христос, здійснивши очищення гріхів, сів праворуч величності на висотах. Алілуя. Господь послав відкуплення народові своєму.
1: Алілуя. Я буду прославляти Господа всім серцем у раді праведних і в громаді.
0: Великі Господні діла, їх прагнуть усі, які їх люблять.
1: Його діяння – велич і краса, а праведність Його – перебуває навіки.
0: Незабутніми зробив він свої дивовижні діла, милосердний і щедрий Господь.
1: Він дає поживу тим, які його бояться. Повік пам'ятайте про свій завіт.
0: Силу своїх діянь звістив своєму народові, щоб дати їм спадщину народів.
1: Діла його рук – правда і правосуддя. Вірні всі його заповіді.
0: Скріплені на віки віків, засновані на правді й справедливості.
1: Він послав визволення своєму народові, встановив свій завіт навіки.
0: Святе й грізне його ім'я, початок мудрості, страх Господній.
1: Добрий розум у всіх, що діють згідно з ним, його хвала перебуває навіки.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Господь послав відкуплення.
1: народові своєму.
0: Алілуя.
1: Алілуя. Воцарився наш Господь. Радіймо і воздаймо славу Йому.
0: Алілуя.
1: Алілуя. Спасіння, слава і сила нашого Бога, адже істинні справедливі Його суди.
0: Алілуя, алілуя, хваліть нашого Бога всі Його раби і ті, хто боїться Його, малі й великі. Алілуя.
1: Алілуя. Бо запланував наш Господь Бог Вседержитель, запанував наш Господь Бог Вседержитель. Радіймо і веселімося, віддаймо славу Йому. Алілуя.
0: Алілуя, тому що прийшло весілля Агця, і його дружина приготувала себе. Алілуя.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Алілуя.
0: Воцарився наш Господь.
1: Радіймо, воздаймо славу Йому.
0: Алілуя.
1: Христос, принісши один раз жертву за гріхи, назавжди сів праворуч Бога, далі очікуючи, доки його вороги не будуть покладені до підніжка його ніг, адже одним принесенням він назавжди вдосконалив тих, які освячуються.
0: Дух утішитель. Алілуя.
1: Алілуя.
0: Дух утішитель.
1: Алілуя.
0: Алілуя. Усьому вас навчить.
1: Алілуя. Алілуя.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Дух утішитель.
0: Алілуя. Алілуя.
1: Як прийде утішитель, якого я зішлю вам, Дух істини, який від Отця походить, то він свідчитиме за мене.
0: Алілуя. Як послав єси мене у світ, так послав і я їх у світ. Віддаю себе за них у по святу, щоб і вони були освячені в істині.
1: Алілуя. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм.
0: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
1: Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я його.
0: І милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його.
1: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками серед їхніх.
0: Сердець їхніх. Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
1: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
0: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя.
1: Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Як прийде утішитель, якого я зішлю вам, дух істини, який від Отця походить, то він свідчитиме за мене.
1: Алілуя.
0: Ми внаслідок нашої слабкості не знаємо, як молитися, але сам Святий Дух заступається за нас стогонами невимовними, тому взиваємо.
1: Нехай Святий Дух заступиться за нас.
0: Христе, Небесний Пастирю, обдаруй наших пастирів мудрістю і радою, щоб вони невтомно вели твою овчарню до спасіння.
1: Нехай Святий Дух заступається за нас.
0: Христе, ти сповнений милосердя, перебуваєш на висотах, поглянь на тих, котрі терплять нестатки на землі.
1: Нехай Святий Дух заступається за нас.
0: Христе, ти силою Святого Духа прийняв тіло від Діви Марії. Збережи у вірності покликанню Богу посвячених дів.
1: Нехай Святий Дух заступається за нас.
0: Христе, наш священнику, котрий прославляєш Отця у Святому Дусі, з'єднай всіх людей твоєму прославленні.
1: Нехай Святий Дух заступається за нас.
0: Нехай померлі осягнуть свободу і славу Божих дітей і повноту відкуплення свого тіла.
1: Нехай Святий Дух заступається за нас.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Господи, вислухай милостиво наші благання, щоб ми, віруючи у Спасителя людського роду, який перебуває з Тобою у небесній славі, відчули згідно з Його обітницею, що Він також залишається з нами аж до кінця віку, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог навіки вічні. Амінь.
1: Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.
0: Амінь. Дорогі радіослухачі, на завершення сьогоднішнього етеру хочу поставити одну музичну композицію, подякувати Богу за цей день у виконанні отців Василян, ця музична композиція. Нехай буде до вас такою маленькою композицією за те, що ми сьогодні пережили разом з вами на хвилях Радіо Марія. А я також запрошую всіх, хто має можливість ще долучитися до святої літургії в костелі Яна з Дуклі в Житомирі. Долучайтеся, там наші волонтери і сестра Люцина. Запрошую на промовцію до Кам'янця-Подільського в четвер у храм святого Йосафата, греко-католицька парафія. А також запрошую долучитися до хресної дороги та молитви в Шаргороді. Це буде аж уже у нас через вихідні. Приїде сестра Люцина, приїдуть волонтери. Запрошую також до Вінниці. Це буде промовція уже в кінці травня. Це буде 31 травня. Запрошуємо до Вінниці. Тож долучаємося всі великою родиною і дякуємо Богу за цей прожитий день.
1: А о 18-й годині запрошуємо вас до Городка, де будемо разом з вами перебувати на службі Божій. О 18-й годині сподіваємося, що трансляція відбудеться без проблем. До зустрічі, дорогі наші любі, неймовірні слухачі, і обнімаємо кожного з вас.
0: І не забуваємо, що о 19-й годині волонтер Євдокимова Оксана буде провадити молитовну лінію, тож запрошуємо вас долучатися і перебувати на хвилях Радіо Марія. З вами сьогодні була з 13-ї години візор Оксана. Долучився до мене пан.
1: Мене називають Анатолій. Тож, любі мої, я щиро дякую кожному з вас, що ви разом з нами.

0: оголошено в Україні Днем пам'яті жертв політичних репресій. За роки правління тоталітарного режиму внаслідок кривавих політичних репресій загинули мільйони українців. Ми схиляємо голову перед мільйонами людей, що постраждали від тоталітарного режиму у минулому столітті. Та просимо Господа про вічне спочивання для них.
1: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

Дорогі брати і сестри, вітаю вас на святій Євхаристії, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Переживаємо сьогодні сьому неділю періоду Великоднього і розпочинаємо вже останній тиждень цього прекрасного періоду, який святкуємо, власне, Воскресіння Господнє. Власне, в сьогоднішній літургії слова в Євангелії Ісус уже молиться за всіх нас, так, за свідків Євангелія, за свідків нашої віри, щоб давали добре свідоцтво, так, щоб інші покоління могли теж повірити в нашого Господа. Тому теж будьмо свідомі, так, що 2000 років назад Господь в Гециманському саду так молився за нас, щоб ми могли бути зміцнені в нашій вірі. Цю святу Євхаристію звершує в намірах Владислав Ольховик, це є свята меса Григоріанська. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся Господу Богу всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Господи, вислухай милостиво наші благання, щоб ми, віруючи у спаса людського роду, який перебуває з тобою у небесній славі, відчували згідно з його обітницею, що він також залишається із нами аж до кінця віку, котрий з тобою живе і царює.

Читання з Діянь апостолів. Після того, як Ісус був вознесений на небеса, апостоли повернулися в Єрусалим згори, званої Оливної, що недалеко від Єрусалима, на відстані ходи в суботу. Прийшовши, вони війшли в горницю, з горницею, де були Петро та Йоанн, Яків і Андрій, Филип і Тома, Вартоломей та Матей, Яків Алфеїв та Симон Зелот і Юда Яковів. Усі вони з жінками, з Марією, матір'ю Ісуса, та його братами перебували однодушно в молитві. Це є Слово Боже.

Читання з першого послання святого апостола Петра. Улюблені, будучи спільниками Христового страждання, радійте, щоб і при з'явленні Його слави ви раділи та веселилися. Коли вас зневажають за Христове ім'я, ви блажені, бо Дух слави, Дух Божий, на вас покоїться. Ніхто з вас хай не страждає, як убивця або як злодій, або як злочинець, або як той, хто втручається в чужі справи. А коли як християнин, то хай не соромиться, але нехай прославляє Бога у цьому імені. Слово Боже.

Того часу Ісус підвів очі до неба і сказав: «Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоб Син прославив Тебе, так як Ти дав Йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого Ти дав Йому, Він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоб знали Тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого Ти послав, Ісуса Христа. Я прославив Тебе на землі, завершив діло, яке Ти дав мені, щоб я його виконав. А тепер прослав мене Ти, Отче, в себе славою, яку я мав у Тебе ще перед тим, як світ почав існувати. Я явив Твоє ім'я людям, яких Ти мені дав зі світу. Твої вони були, і мені дав Ти їх, і Твоє слово вони зберегли. Нині вони пізнали, що все, що Ти дав мені, є від Тебе. Адже слова, які Ти мені дав, я дав їм. І вони прийняли і пізнали істину, що я вийшов від Тебе, і увірували, що Ти мене послав. Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого Ти мені дав, бо вони Твої, і все моє Твоє, а Твоє – моє. І я прославлений в них, і я вже не у світі, а вони у світі. І я до Тебе йду».

Те, що ми зараз чули, це є Євангелія 17 розділу від Йоанна. Цей розділ називається «Архієрейська молитва Ісуса Христа», де Господь молиться за вибраних, так, щоб вони були свідками, щоб вони переказували його науку, щоб світ не міг їх, так сказати, забрати до себе, так, щоб вони не стали одними із тих, хто є в світі, хто є слугою диявола. Коротко, щоб так конкретно. Тому просить, власне, за них. Навіщо? Так, звісно, щоб були спасені, але щоб зробили, виконали свою місію, так, щоб Бог був прославлений. Це є найбільша честь в нашому житті – прославити Бога, так насправді. Добрим є те, коли я живу, і через мене інша людина вірить в Господа. Це, напевно, найбільша перемога в моєму житті після осягнення святості, звісно ж. Хоча одне одному, власне, допомагає в цьому. Навіщо нам потрібно знати Бога, якщо вже на то пішло? На це питання Ісус сьогодні дає відповідь. Він каже, вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав Ісуса Христа. Тобто євангеліст Йоанн стверджує, що через знання Господа ми осягаємо життя вічне. Як це правильно зрозуміти? Добре це пояснює філософ і богослов Томас Аквіну, святий, дуже таким логічним поясненням. Чим є ознака життя? Так, ознакою життя є щось, що спонукає когось до дії. Тоді це є хтось живий. Натомість те, що ми рухаємо, так, воно є неживе, так, бо немає в собі цього спонукання до дії. Яка це дія? Бажання, розуміння, відчуття, рух сам по собі – це є життєві дії. Тоді ми знаємо, ця особа є живою. Серед різних життєвих дій вищою в людині є дія інтелекту. Це є найвища дія, тому що вона відповідає за функцію пізнання. Тобто через інтелект ми відкриваємо, який це є світ. Отже, діяльність інтелекту є життям у найвищій мірі. Французький філософ Рене Декарт сказав, «Я думаю, значить, я існую». Гарно сказав, правда? А оскільки інтелект є життям, так, а пізнання є актом життя, то цілком логічно, святий Томас Аквіну каже, можемо відкривати те, що коли пізнаємо щось вічне, маємо в цьому участь в житті вічному. Тобто пізнання Господа для мене відкриває ворота до життя вічного. Через розуміння і бачення Бога. Тепер переходимо до стану, коли я щось розумію і бачу Господа. Бо це умова життя вічного. Тоді ж, точніше, так буде в небі. Яке наше найбільше бажання кожного з нас на всій землі? Так, ясна справа, для українців це є мир, закінчення війни. Але в когось є в іншій країні це, не знаю, щоб футбольна команда виграла чемпіонство. Хтось бажає мати файну машину, яка б не ламалась, і паливо було б дешевше. Тобто різні мрії є на різні віки, на різні потреби. В загальному мрія кожного з нас, навіть якщо про це людина не мріє, бути щасливою вічно. Напевно, ви погоджуєтесь, так, що найбільша наша мрія – це бути щасливим вічно. Так колись було до гріхопадіння. Це був стан людини в блаженстві, коли близько Бога. Так, коли вона була близько Бога, це був найкращий стан, який є в історії людства. Бути з Богом. В загальному ми нещасливі, навіть коли все добре, бо не бачимо Бога. Так, хотілося б його побачити, так як Петро на горі Табор, коли він перемінився, і Петрові вже нічого не хотілося, він хотів залишитись там. Так. Не хотів вже до дружини навіть вертатись чи зайняти пост прем'єр-міністра Царства Божого. Він хотів там залишитись. То наскільки це було добре, коли він побачив повноті Бога. Тому так буває тяжко нам молитися, чи взагалі почати молитись, чи читати Біблію, чи бути сконцентрованим на Євхаристії, бо ми не бачимо Бога. І через віру це трохи тяжковато. Справа не з легких, так насправді. Але були особи в цьому світі, які його побачили. Це був Мойсей і Ілля. Так, два потужних пророки,
Мойсей, як справжній єврей, навіть пішов далі. Він сказав, попросив Господа, покажи мені себе. Так, покажи мені, благаю, твою славу. Творець погодився, але попередив. Моєю долонею прикрию тебе, поки не перейду. Ти побачиш мої плечі, лиця ж мого бачити не можна. Чому не можна? Людина, яка має в собі гріх, навіть найменший, так не в стані осягнути Бога. І коли Господь наближався до пророка Ільї, Ілля теж це збагнув і затулив плащем собі обличчя. Так, він тільки чув голос Божий. Але це були такі найбільші привілеї двох людей в історії Старого Завіту. Причому тут життя вічне. До моменту муки, смерті і воскресіння, тобто до діла відкуплення, ніхто з людей не міг потрапити до Царства Божого. Знаємо точно, це був тільки Енох та Ілля. Господь для них зробив виняток, з тілом і душею взяв до неба. Так, вони туди потрапили. Натомість традиція римо-католицька, так, Євангелія, показують нам цікавий факт. Мойсей теж там був, бо коли Ісус перемінювався на горі Табор, то, власне, прийшов Мойсей та Ілля. І сконцентруємось на Мойсеєві. Як він туди прошмигнув, так? Ти хитрий єврей, так? Як він туди попав до моменту відкуплення? Це є важливо. Мойсей спорив з Богом, так, сперечався, з певними речами не погоджувався, але в кінці кінців він виконав все, про що просив його Господь. І це є відповідь. Він був йому послушний, найідеальніше з усіх живучих людей. Так, тому удостоївся такої честі. Уявіть собі, так, Господь каже, залиши свою дружину, своїх синів і повернись в країну, де тебе хотіли вбити. Так. Він сперечався, але в кінці кінців пішов. А потім каже, а тепер йди до фараона і скажи, щоб відпустив багатотисячний народ, який працює на нього, щоб він вийшов. І це зробив. А в кінці кінців каже, а тепер йди з цим народом на пустиню. На 40 років. Так. І це зробив. І тому удостоївся такої честі. Ми маємо собі усвідомити одне. Так. Все, про що Господь нас просить, люба його воля, її треба виконати. Крапка. І тоді маємо життя вічне. І тоді можемо навіть за життя, ну що ж, відкрити Бога. Це є найважливіше. Що для нас, людей, промовляє найголосніше в цьому житті? Це є результат, це є успіх. Завжди є певні куміри для особливо молодого покоління, які здобувають славу, успіхи, чи там спорті, чи ще якихось дисциплінах. І хочеться їх наслідувати. Вони, люди взнають, що вони роблять, як займаються, які вправи роблять, чи якісь експерименти і так далі. Щоб теж здобути цей успіх. І багато від чого відмовляються. І таким прикладом хотів би поділитись певний актор, такий Едріан Броуді. Він отримав колись роль в фільмі «Піаніст». Це фільм про польсько-єврейського музиканта під час Другої світової війни, який переживав дуже тяжкі випробовування свого життя. І він пішов на великі зречення. Так, похудав до 59 кілограмів, потім абсолютно себе ізолював від людей, від соцмереж, ні, тоді ще не було, але від телефона. Розійшовся з коханою дівчиною, щоб могти на екрані показати білий смуток пережиття того, що відбувалось в ті часи. І це окупилось. Так, він виграв цю найпрестижнішу нагороду, Оскар, як наймолодший, так, в цій номінації, в історії. Звісно, чи так кардинально треба було з людьми близькими поводитись, то я думаю, що ні. Але результат є. І подивіться, на що людина готова заради чогось, що проминає. Виникає питання, чому ми так не боремося за життя вічне? Чому не йдемо на такі жертви, щоб здобути те, що є вічним? Так. Ісус трохи ламає цю схему і каже до апостола, то ми, коли воскрес, побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які не бачили, а увірували. Так, це більш... Він знову піднімає планку. Знову піднімає. Так, деякі намагались побачити, і він певним людям об'являвся, а тут Ісус каже, а блажені ті, хто повірили, а не бачили. Ну і що далі? Так? Тяжко повірити в те, що не бачимо. І тому він дає нам знову допомогу. Свідків. Свідків віри. Це ті, про кого він молився.
за апостолів і, звісно ж, за тих, хто повірить апостолам і буде передавати цю віру. Тобто ті люди, які живуть і наслідують Ісуса Христа у всьому, не тільки в першій, п'ятій і восьмій заповіді, у всіх заповідях. Коли бачимо таких людей, хоч не хоч, але це викликає повагу і в певному сенсі навіть наслідування. Одного разу був на з'їзді монахів та монахинь в Кракові, де почув одне із прекрасніших свідоцтв віри. Священник замикав храм, до нього підійшов старший чоловік, це в Польщі було, і каже до священника: «Отче, потребую поговорити з вами, бо треба, є поважна ситуація». Ну, отець побачив, що людина щось переживає, каже: «Так, звичайно, давайте поговоримо». Він каже: «Я був комуністом, я був в Польщі комуністом, в Польщі комуністом, так уявіть собі. І працював на роботі, все було добре, в мене є дружина, є діти, досить добре заробляв, і мене не цікавила віра взагалі, абсолютно. І був у нас на роботі один працівник, який був католиком. Двері до підвищення були закриті, ну, бо ж комунізм тоді панував, але він добре виконував свою роботу, дійсно був добрим працівником. З ним ніхто майже не спілкувався, бо всі знали, він віруючий. Він не соромився, уявіть собі, робити знак Христа перед спожиттям їжі на роботі. Кожного разу, на початку і на кінець. А в вільному часі виходив з чотками, тобто з розарієм, на молитву. Та й ми боялися з ним спілкуватись, ну, бо це могло зашкодити нам. Каже, і пройшло багато років, я вже пішов на пенсію, все в мене добре. І це була зима, їхав машину, і мене винесло, я не справився з керуванням, машина перевернулася декілька разів, я лежав, не міг поворухнутись, і чую, щось витікає, так, з машини. І я зрозумів одне, скоро моє життя закінчиться, і уявіть собі, я не думав про мою дружину, про моїх дітей, про моє життя, я думав про цього католика. І я думав одне, а якщо він правий? І якщо зараз я зустрінусь з Творцем, зустріч буде для мене неприємною. І в той момент він пережив навернення. Так, визнав віру і прийняв її. Чому? Бо бачив свідка віри, який склав жертву на вівтарі, тобто свою кар'єру, але зберіг віру. І не знаючи навіть про це, цей католик, що сталося, врятував на життя вічне, надіюсь, цього чоловіка. А може і його сім'ю, і так далі. Тепер наша черга. Бути свідками віри. Воскресіння Господнє є настільки потужною подією, що вже 2000 років свідки передають цю інформацію в парафіях, в сім'ях і в інших місцях. Це є істина. Тому, дорогі брати і сестри, заохочую дійсно жити вірою, так, вірністю Божим заповідям, Його Євангелію, щоб дійсно могли Бога побачити в нас. Це можливо. Так, хочете побачити Бога, так, шукаємо свідки віри, або ж ними ставаємо. Щоб не тільки врятувати себе, але й тих близьких наших рідних. Це є дорога до життя вічного. Визнаємо нашу віру. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить,
що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую

0: яких церква потерпає від переслідувань, щоб вони отримали істинну свободу Божих дітей. Тебе просимо. Молімося за цих дітей, щоб дорослі відповідально ставилися до їхнього виховання і ніколи не ображали їх. Тебе просимо. Молімося за тих, кого ми, можливо, скривдили і не встигли попросити в них вибачення, про потребні для них благодаті. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нове покликання до ордену ці Маріян. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Господи Ісусе Христе, Ти дав нам Марію за матір, котра беззупинно допомагає нам в дорозі до неба. Молімося за легіон Марії, вчини, щоб ми завжди, завдяки їй допомозі та охороні, та її взірцем формували наше життя. Та зміни нас у вірності Богові, що ми цей скарб віри передали іншим поколінням, живучи правдою та любов'ю на славу Бога. Тебе просимо. Молімося за слухачів Радіо Марія. Тебе просимо. Молімося про потрібні Божі благодаті для отця Яна Білецького і отця Франциска Карасєвича. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Боже, піки милосердя, заступництво святого Антонія, зцілення, одужання для Славіка Борита, Олександра Мельничука, Володимира Надворного. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за захисників і захисниць нашої держави, за полонених, про їх швидке повернення на батьківщину, за зниклих безвісти, щоб їхня доля стала відомою рідним і близьким, за поранених і понівічених, зцілення, одужання для них, за полеглих на цій війні, вічний відпочинок для них. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося про дар вічного життя для Павла Борита, Андрія Ратушняка, Володимира Кінчика, Романа Ілінського, Анатолія Могутова, Віталія Кулібаба. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за всіх полеглих у цій війні. Нехай милосердний Бог прийме їх у свою вічну радість та мир. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за нас самих, що ми прикладом власного життя і щоденною молитвою будували Божу церкву в наших родинах. Тебе просимо.
2: Господи Ісусе Христе, Ти є главою і життям церкви. Просимо Тебе, допоможи нам завжди вірно виконувати Твої заповіді і так осягнути обіцяне нам вічне життя, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Дякую.

Прийми, Господи, молитви і приношення Твоїх вірних, та участю в цих тайнах приведи нас до небесної слави через Христа Господа нашого.

Це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Він після свого воскресіння явив себе усім своїм учням і на їхніх очах вознісся до неба, щоб дати нам участь у своєму Божестві. Тому повнотою пасхальних благодатей радіють всі народи по усій землі, також хори святих та ангельські сили співають.

Всеблагий Отче, смиренно благаємо і просимо Тебе через Ісуса Христа, Твого Сина, нашого Господа, щоб Ти прийняв і благословив ці дари, ці приношення, цю святу непорочну жертву. Приносимо їх Тобі насамперед за Твою святу Вселенську Церкву. Благоволи обдарувати її миром, охороняти, єднати і керувати нею по всій землі. Разом із Твоїм слугою, нашим папою Левом і нашим єпископом Едуардом, а також з усіма правовірними та сповідниками католицької і апостольської віри. Пам'ятай, Господи, про Твоїх слуг і слугинь, і про всіх тут присутніх, віра котрих Тобі відома та відданість знана. За них ми приносимо Тобі цю жертву прославлення, а також і вони її приносять, і возносять свої молитви до Тебе, Бога вічного, живого і істинного, за себе і всіх своїх близьких, заради відкуплення своїх душ, заради надії на спасіння Твоє, свій порятунок. З'єднані з усією церквою, з пошаною споминаємо передусім про преславну завжди Діву Марію, Матір Бога і нашого Господа Ісуса Христа, а також святого Йосифа, обручника Пресвятої Діви, і Твоїх святих апостолів та мучеників Петра і Павла, Андрія, Якова, Йоанна, Тому, Якова, Филипа, Вартоломея, Матея, Симона і Тадея. І всіх Твоїх святих задля їхніх заслуг і молитов вчини, щоб ми в усьому зазнавали допомоги Твого покровительства. Боже, прийми милостиво цю жертву служіння нашого і всієї Твоєї родини. Наповни наші дні Твоїм миром, порятуй нас від вічної загибелі та зволь залічити до спільноти Твоїх вибраних. Просимо Тебе, Боже, вчини ці принесені дари в усьому благословенними, прийнятними, досконалими та угодними Тобі, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Твого Сина, возлюбленого, Господа нашого Ісуса Христа. Він напередодні своїх страждань взяв хліб у свої святі і достойні руки, підвів очі до неба, до Тебе, свого всемогутнього Бога Отця, і, склавши Тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв цю преславну чашу в свої святі й достойні руки. Знову, склавши тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, ми Твої слуги і Твій святий народ, споминаючи Христа, Сина Твого, Господа нашого, як Його блаженні страсті, так і воскресіння звідклані та на небеса преславне вознесіння. Приносимо Твоїй найдостойнішій величі з отриманих від Тебе дарів жертву чисту, жертву святу, жертву непорочну, святий хліб вічного життя та чашу віковічного спасіння. Зверни на неї свій милостивий і ясний погляд та прийми її, як Ти прийняв приношення свого слуги, праведного Авеля, жертву нашого патріарха Авраама, і те святе приношення, ту непорочну жертву, яку приніс Тобі Твій верховний священник Мелхіседек. Смиренно благаємо Тебе, всемогутній Боже, нехай ця жертва руками Твого святого ангела буде занесена на вишній Твій престол, перед обличчя Твоєї Божої величі, щоб ми, приймаючи з цього вівтаря, пресвяте тіло і кров Твого Сина, сповнилися всяким небесним благословенням і благодаттю. Пам'ятай також, Господи, про своїх слуг і слугинь, котрі перед нами відійшли зі знаком віри і покоїться у сні миру. Благаємо Тебе, приведи їх та всіх, хто спочиває у Христі, до місця прохолоди, світла та миру. Також і нам, Твоїм грішним слугам, котрі уповають на Твоє велике милосердя, дай участь у спільноті з Твоїми святими, апостолами та мучениками, Іоанном Хрестителем, Стефаном, Матієм, Варнавою, Перпетуєю, Анастасією, Цицилією і всіма Твоїми святими, допусти нас до їхнього сону. Просимо Тебе не як того, хто оцінює заслуги, але як того, хто щедро дарує милість. Через Христа, Господа нашого, через Нього, Боже, всі ці блага завжди твориш, освячуєш, животвориш, благословляєш і даєш нам. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава

Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твоє царство і сила і слава навіки. Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам! Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Анця покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Отче, прошу, щоб вони були одно так само, як і ми одно. Алілуя.

0: Молімося. Вислухай нас, Боже, нашого спасіння, та участю в цих священних тайнах зміцни нашу надію на те, що тіло всієї церкви удостоїться участі, якою тішиться її глава, через Христа Господа нашого.
1: Живемо місяць травень. Цей час є присвячений Пресвятій Богородиці Діві Марії. Кожного дня молимося літанню Лоретанську до Пресвятої Діви Марії тут, у храмі, 17:30, біля фігур Матері Божої на терені нашої парафії в окреслених годинах. Завтра, в понеділок, 18 травня, будемо переживати урочистий спомин святого Станіслава Папчинського. Святий Станіслав Папчинський є засновником ордену отців Маріянів. І ми святкуємо цей день завтра як урочистий. І дякуємо Богові за дар нашого покликання. В суботу, в цьому тижні, о 15-й годині, тут у храмі, перша сповідь дітей, котрі в цьому році приготувалися до першої сповіді і першого причастя. І також запрошуємо до сповіді батьків і хресних батьків, також рідних і близьких, щоб разом у Божій благодаті цю урочистість переживати. А в слідуючу неділю, в неділю зіслання Духа Святого, під час Божої служби о 12-й годині діти перший раз приймуть Ісуса Христа у пресвятих дарах. Скарбонка є виставлена біля образу святого Станіслава, єпископа і мученика. Це для хворої особи з нашої парафії. Якби хтось хотів і міг, то можна допомогти цій особі. З 15 по 20 червня організовуємо при парафії канікули з Богом для дітей від 1 по 5 клас. Записатися можна в закристії. Завжди в п'ятницю під час служби Божої о 9-й годині молимося за воїнів, про те, щоб Господь Бог оберігав їхнє життя, молимося за полонених, за безвісті пропавших і просимо Бога про дар миру для України і закінчення війни. Також після Божої служби молимося до Святого Антонія біля чудотворного образу в цих намірах. Повстаньте. Помолимося коротенькою новенною за нашого брата Мар'яніна Руслана Цегенько, котрий 21 червня буде приймати свячення рукоположення, буде священником в спільноті нашого ордену. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Прийміть благословення.
0: Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай вас благословить.

Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Добрий вечір, дорогі радіослухачі. Вас вітаю сьогодні знову в радіо Марія. Вітаю вас сьогодні вечірній Київ. І починається наша година, молитовна лінія. Маю надію, що всі також очікують її, щоб дозвонитися, щоб молитися разом. Запрошую вас усіх дзвонити. Сьогодні з вами є волонтер Олександр Петрусенко. Повинна була бути і волонтер Наталя, десь затримується, але чекаємо дуже на неї. Тому що завжди краще бути вдвох, молитися і підтримувати один одну. Тому я просто хочу одразу нагадати вам наші телефонні лінії, якщо щось хтось не знає, або хтось, можливо, забув. Іноді мені здається, що пам'ять моя стає кожен день все гірше і гірше, тому маю теж нагадувати собі і іншим щось, якісь події, якісь дані. То нагадую вам номера телефонів, дуже швидко це зробимо, швиденько, щоб не затримувати всіх, хто бажає дозвонитися. 044-577-5645, 044-577-5646, мобільні номера 098-650-1860, 093-272-0745. І є у нас такий знову вид зв'язку, це Viber, і він дуже теж є дуже міцний, і теж приймаємо і на нього всі ваші інтенції, і маємо надію, що вистачить все часу всім все прочитати. І не переживайте, якщо, можливо, одразу не побачила, все побачимо, все перечитаємо, і дійсно будемо в цій єдності. Є у нас вже дзвіночки, можемо приймати 044. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки Богу слава!
4: Слава Богу навіки! Навіки! Так, слухаємо вас.
5: Добре, я помиляюсь, думаю, що це не я. Але, дівчатка, вислухайте мене. Дай Боже вам сили і здоров'я. Я хочу попросити Бога вибачення за наші гріхи, моїх діточок, Ісусе дорогий, солодкий наш батьку, зайди в наші сердечка, моїх діточок, внуків, правнуків, бережи їх. Я хочу помолитися за синів і внука воїна, 59-ту бригаду. Дорогі хлопчики, ми за вас молимося, ми Бога просимо за ваше збереження життя, щоб ви за всіх воїнів і воїнок, щоб вас тут дуже чекають, наречені, дружини, діточки ваші. Верніться, мої дорогесенькі, до своїх найдорожчих людей. Хочу помолитися за тих діточок, що ізвірі забрали їхнє життя, квіточки, бублики наші. Боже, прийми їх до свого веселого небесного царства. І хочу помолитись за тих, що ранені дуже. Боже, дай їм здоров'я, силу волі і надію, що вони вернуться, видужають. І ті, що в полоні, вже, Боже, ти помагаєш, тільки вернуш дітей наших і внуків. Дорогі наші волонтери, кланяюсь перед вами, що ви маєте терпіння вислуховувати таких бабців, як я, і другі, треті. Хай вас Бог береже. Дай вам у Києві мирного днів, спокійних ночей за ваші сім'ї, за родини, за ваших батьків. Боже, бережи вас. Ви нам служите, ми кланяємось перед вами. Будьте здорові, лишайтеся з Богом. Спасибі, що мене вислухали.
4: Дякуємо вам щиро за дзвіночок. Ваші поклони ми передаємо Діві Марії, тому що саме вона нас надихає приходити і дійсно молитися разом з вами. Іноді таке буває, що, можливо, хтось таким стикався, що молимося, але таке, наче Бог не чує нас, десь дуже далеко. Але заохочую вас молитися, тому що Бог пообіцяв бути завжди поруч. Навіть коли ми, ну, нам здається, що ми його не чуємо, або він просто, ну, до нас просто як мовчить, да? Ми молимося, але якщо згадати, да, святе Писання, то навіть цар Давид, да, він казав, що доки, Господи, будеш забувати мене, але завжди свою молитву, так, закінчив молитвою уповання на Бога. Тому ми те, все, що маємо, це маємо молитися, уповати на Бога, да, просити нашу заступницю Діву Марію, в тому, щоб вона дійсно була поруч з нами. То є у нас ще дзвіночок, приймаємо, дуже щиро раді, що є дзвіночки. 093. Христос воскрес.
6: Алло?
4: Так, так, слухаємо вас. Христос воскрес.
6: Я хотіла б своїх померлих батьків, Віктора, Ольгу, Ірину, на погибшого воїна Сергія, воїна Віталія, воїна Гріхи Льотчика Олександра Житомира, теж загинув. За всіх хлопців, які загинули, які вже не повернуться, на жаль. Хочу помолитися ще за душу Феліка, королів по смерті. Хочу помолитися за душу Анатолія, чоловік по смерті. Хочу помолитися за душу Валерія. Дякую, що вислухали.
4: Дякуємо за молитви. Молимось разом з вами. Підносимо ваші молитви до Бога. 098. Христос воскрес.
7: Христос воскрес. Хочу помолити за своє здоров'я, за рідних, за сусідів, за мир в Україні, за припинення війни, за вас, Радіо Марія. Дякую, що мене вислухали. Христос воскрес.
4: Воістину воскрес. Дякуємо. 044. Христос воскрес.
8: Христос воскрес. Воістину воскрес. Дякую Богу за це. Прошу про здоров'я, Божу поміч для себе і моєї родини, дітей, внуків. Особливо спосіб молюся за щасливу дорогу і Боже благословення на добре обстеження і зцілення для моєї донечки Христини. За також всі наміри серця довіряю безмежному Божому милосердю. І молюся за працівників, волонтерів Радіо Марії, тих, хто просив про молитву, особливо за пораненого воїна, Олега, якого прооперували, щоб щасливо одужав, а також за щасливу дорогу для і Божий захист для воїна Василя і за Надію, яка в реанімації. У свої наміри в серці віддаю Божому милосердю. Дякую, що мене вислухали з Бога.
4: Дякуємо. 098. Христос воскрес.
9: Воістину воскрес. Хочу помолитися за припинення війни, за перемогу, найскорішу перемогу, за всіх захисників, захисниць, які захищають нашу Україну, за всіх поранених, за зцілення здоров'я для них, за всіх полонених, щоб найскоріше визволили їх з полону, за своїх померших батьків, за чоловікових батьків, за брата Віктора, за всіх, хто з душі в чистилищі, що потребують молитви. І як найскорішу перемогу. І щоб син найскоріше вернувся живий і здоровий з війни. Дякую вам, що мене вислухали. І вам щасливе повернення додому, бо забулося.
4: Дякуємо, щиро дякуємо.
9: Сам передмала сказати. Дякую,
4: нічого, все нормально. Дякуємо, щиро дякую вам.
9: Щасливого до дороги і додому.
4: Дякуємо.
9: Бо там дуже вам важко. Дякую.
4: Нам всім зараз дуже важко, і ми нічим не відрізняємося від території іншої нашої країни. Я теж передаю сьогодні дуже великий привіт і молюся сьогодні теж за Запоріжжя, за Нікополь, за всі ці території, які дуже близько до лінії бойового зіткнення. І молюся за кожну людину, яка сьогодні там є. Вони перебувають дуже тяжких в умовах, дуже. І теж прошу Бога сьогодні, щоб він захистив усіх, хто там є, хто на нього надіється. І навіть тут, хто не надіється, хто його не знає. Да? Ми є тими, да, тими, хто може молитися за тих, хто його не знає, тому що це є наше покликання. Бог дав нам таке світло бачити його, його любов в нашому житті, що він діє, так, і ми маємо, можемо молитися, можемо передавати це світло любові, да, Бога до інших. Є у нас на Вайбері дуже багато повідомлень, інтенцій. Давайте ми їх трошки прочитаємо, тому що всі хочуть молитися разом, то будемо молитися. Христос воскрес від Людмили. Прошу про молитву за душу мого сина Андрія, який загинув на війні 2 місяці тому. Про дар вічного життя для нього. Щиро дякую. З Богом. Лілія Шевчук. Слава Богу за все. Прошу про зцілення, благословення на щасливу дорогу для Христини у Богу відомих намірах. Всі наміри серця довіряю Божому милосердю. Від Людмили теж є. Слава Ісусу Христу. Прошу про молитви за нашого воїна Ярослава. Нехай матінка Божа візьме його під свій захист та його побратимів і скорішого повернення додому. Дякуємо. Теж молимося за те, щоб наші хлопці повернулися додому, дівчата неушкоджені, щоб могли вже, не знаю, відпочивати, якщо так можна сказати, щоб могли, не знаю, щоб могли дійсно жити це життя, так? За благословення для Ольги В'ячеслав дуже просить. Богдан, Христос воскрес, дуже прошу про молитву за зцілення душі і тіла Богдана. Щиро дякую всім, хто молиться. Благословенного мирного вечора. Дякуємо вам також, щоб сьогодні вечір був тихий, спокійний, щоб кожний українець мог, ну, відпочивати, так, тому що без цього теж ніяк, дуже складно. Христос воскрес! Я дякую Богу за всі ласки, яким Він обдаровує мене, всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за усіх захисників, за припинення війни і за довгоочікуваний мир в Україні. За усіх волонтерів і працівників з Радіо Марії. Щиро дякую за молитву, Ганна. І дякуємо вам, Ганна, теж за те, що молитеся за нас. Дуже, дуже важливо. Христос воскрес! Дякую Богу за все, молюся і прошу молитви за збереження життя захисників, щоб живими поверталися додому, за здоров'я Ольги, Івана, Мар'яни, Богдани, Ганусі, Марії, за вас, волонтери, за ваше терпіння та розуміння щасливої та мирної дороги вам додому. Дякую за молитву. Дякую. Це була інтенція Марії. Від Галини. Христос воскрес! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Бережи наших рідненьких захисників. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. А від Ели Ровінської. Христос воскрес! Молюся про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка, дар зцілення до нього. Про своє здоров'я, здоров'я для моїх брата і сестри, і для їхніх родин. Про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю у своєму серці. Дякую Богу за всі благодаті, слава Ісусу Христу. Поки немає у нас дзвіночків в студії, дуже хочу теж молитися, є у нас дуже багато інтенцій в студії. За Бориса, Андрія, Кристину, Марію, Валентину, Наталію. Також Радіо Марія 10 травня провела промоцію у костелі Матері Божої, Святого Розарію Римо-Каталинського міста Косів, Івано-Франківської області. Дякуємо за теплий прийом парафіянам та отцю Томашу. В цій парафії ми отримали низку інтенцій, і в намірах парафіян цієї церкви будемо сьогодні молитися разом з усією родиною Радіо Марія. Молімося за здоров'я і всяке прощення для Галини, Ядвігі, Надії, Оксани, Ірини, Галини, Світлани, Галини, Ігоря, Галини, Хремтини, Маої, Лідії, Данила, Анатолія, Ірини, Сергія, Галини. За зниклого безвісті Андронік Олега просить мама Світлана. Анни, Марії, Ольги, Олега, Юліана, Павла, Данила, Павла, Лесі, Дмитра, Анни, Марії, Світлани, Василя, Артура, Анни, Стели, Марії, Миколи, Ліліани, Анатолія, Олени, Іллі, Давида, Генрія, Мирослава за навернення від алкоголю, Емілії, Дмитра, Алли, Інни, Анатолія, Анатолія, Миколая, Лариси, Максима, Анастасії, усіх онуків, Святослава, Єви, Світлани, Богдани, Давида, Ольги, Ярослава, Ольги, Анатолія, Романа, Надії, Тараса, Арсена, Алли, Евеліни, Яніни, Бартика, Гелени, Софії. Подяка Господу Богу з проханням здоров'я для Галини, Романа, Івана, Емілії і Юрія і родин. А ще молімося за Мирославу, Любомира, Богдана, Христину, Елізабету, Ерекле, Майї, Анни, Мирослава, Віталія, Тетяни, Надії, Софії, Давида, Алени та сім'ї Галини з родиною. Богдана, Павла, Святослава, Надії, Надії, Володимира, Мирослави, Марії, Тараса, Світлани, Романа, Анни, Юрія, Мар'яни, Івани, Надії, Софії, Альбіни, Елізавети, Нелі, Романа, Воїна, Мар'яни, Софії, Галини, Мар'яни, Марії, Яреми, Оксани, за хвору Надію. Поки знову немає у нас дзвіночків, тому я запрошую вас дзвонити, тому що це є якби... Це наша основна лінія, що можемо приймати ці телефонні дзвіночки. І дуже маю надію, що будете набирати. Все розумію, що є ця неділька, є цей вечір, коли можна цей день відпочинку, який дає нам Бог сьогодні. Це дійсно цей день відпочинку, так, неділя. Що не маємо займатися якимись такими справами буденними, а маємо входити, да, в розмову з Богом. Маємо читати слово, маємо запитувати у Бога, да, що Він хоче нам казати цим словом. Можливо, щось, да, є якісь у нас претензії до Бога, то теж я думаю, що ми можемо, да, говорити це Богу, тому що думаю, що Він витримає. Але йому головне, що є та чесність, да, з ним, що маємо страх, що переживаємо, що він нас не чує, що, да, іноді чуємо, ну, можемо відчувати себе відкиненим, да, здається, що все, що ми робимо, навіть це правильно, да, і молимося, і все робимо, але нічого не можемо, да, не відчуваємо нічого і не маємо тієї відповіді від Бога, але здається мені, що Бог так діє навіть тоді, коли він мовчить або, ну, здається далеким, так. Тому завжди можемо це питати, це, Господи, не тому, що, навіщо ти мені це даєш, так, а можливо якось питати інше питання, можливо, на це Бог не може відповісти, а можливо, нам треба якесь інше питання задати Богу, можливо, навіщо це мені даєш, просити того Святого Духа, щоб він роз'яснив ним, навіщо нам ця ситуація, так? Тому що ситуації є дуже різні. І не всі ми можемо розуміти, тому що наше розуміння не є розумінням Бога. Іноді нам здається, що ми все знаємо і можемо робити, да, робити різні речі, ми знаємо, як це буде правильно, але, як каже слово, да, дороги Божі — це не наші дороги, і Бог знає, що він робить. Іноді здається, що, да, що це ми не можемо зрозуміти, як діє Бог, але якщо ми маємо це смирення приймати і, як, не знаю, можливо, да, намагатися це приймати з такою любов'ю, да, і вдячністю до Бога, то ми потім розуміємо, да, потім можемо вже розуміти, що Бог діяв і, ну, зовсім по-іншому, але це було набагато краще, ніж ти би сам би це зробив би. Тому, да, запрошую вас молитися, інтенції, і хочу так запросити і думати над тим, що наша віра, так би, да, є, ну, базується не на наших емоціях, да, а воно базується на обітниці, да, Бога, тому що він сказав, що він завжди буде поруч, і він є поруч, так. Тому продовжуємо наш ефір, і дзвіночків немає, але у нас є інтенції від Анатолія. Молімося інтенцію санктуарію Матері Божої з Фатимської Довбиш за померлого Мазуренка Валентина. Є також у нас ще в студії дуже багато інтенцій, то буду читати, тому що є така трошки пауза в дзвіночках, тому є що читати, є ці інтенції, молитви, і дуже-дуже супер, що вони є, і що сьогодні, да, Діва Марія нам дає таку працю, да, за якою, можливо, ми не маємо цих грошей, але ми маємо більше це, да, цю любов, віру і надію на Царство Небесне. Так, читаю молитви за порозуміння з донечкою Людмилою, за її здоров'я і щасливу долю, за повернення її в сім'ю і родину, і за мир в світі. Ярослава, Коломийщина. Дякуємо. Слава Ісусу Христу за упокій Йосипа, Володимира, Клавдії, Степаніди, Лідії, Миколая, В'ячеслава і Володимира. Молімося за Петра, Михайла, Марія, Василь, Марія, Михайліна, Микола, Євдокія і Світлана. За добру долю і здоров'я Христини, за здоров'я Христини, Орисі, Оксани, Ігоря і Світика. Також, дорогі радіослухачі, ви, можу трошки неправильно читати, але ви дуже не зліться на мене, тому що іноді буває дуже такий почерк незрозумілий трошки, і тоді можу трохи спортити, але маю надію, що Бог дасть мені цю мудрість читати, да, читати всі ваші імена правильно. За упокій Дмитра, Параски, Марії, Василина, Марія, Василь, Іван, Олена, Настуня, Степан, Юрко, Микола, Дмитро, Анна, Василь, Параска, Роман, Катерина, Ярослав, Степан, Володя, Стефа, Петро, Марія, Катерина, отець Василь, Михайло, Ілько, Олюся і Дмитро. За здоров'я Василь, Марія, Мирось, Володя, Уляна, Софія, Андрій, Олена, Максим, Данило, Настя, Дмитро, Василь, Наталія, Віталій, Іван, Ірина, Дарина, Катерина, Оля і Павлина. Про Боже благословіння для сім'ї Бондаренко, особливо для Жанни, мабуть, США написано, не знаю, Жанни чи Жені. Читаю Жанни, але думаю, що Бог знає, за кого моляться рідні, тому теж молімося. За здоров'я Екатерини Ігорівни та душевний спокій її брата Леоніда. Нагадую, що всі телефонні лінії вільні, і теж чекаю, що це не є тільки соло моє сьогодні в радіо, на радіо, і прошу теж долучатися зі мною, молитися, тому що Наталочки так щось немає, можливо, щось сталося, то також молімося за неї, можливо, десь затримується, не знаю, наче тривоги сьогодні зараз немає, але щось немає Наталочки, тому я одна, то запрошую вас бути разом зі мною, молімося за Віктора Військового, Богдан Воїн, Едельвейс, так трошки незрозуміло написано, але маю надію, що Бог все почує правильно. І Богдан Воїн, побратими, 40-ва бригада, Олег Військовий, Воїн Віталій Олександрів, Воїнів Ігоря Любомира, також теж молюся за них. За здоров'я, Божу поміч у навчанні Андрія. Також, о, є у нас дзвіночок, супер. 093. Слава Ісусу Христу.
10: Навіки слава Богу. Телефоную і прошу про молитву за всіх наших військових, про мир в Україні, прошу про навернення для всіх українців, за навернення Росії. Також прошу про молитву за хвору Аллу і чоловіка Володимира. Також прошу про молитву за мою маму Галину. Вона недавно святкувала свій день народження 13 травня. Нехай Матінка Божа Фатінська завжди її веде, оберігає, допомагає. Також прошу за тітку мою Нелю, за племінника Олега. Також за всіх іменинників, які в травні народилися. Прошу про Боже благословення для них. Також за всіх дітей, які сьогодні приймають перше Боже причастя нашій парафії Святого Духа з Вінниці. Прошу Духа Святого для всіх парафіян. Чекаємо теж на відпуск, на парафіяльне свято наступної неділі. користуючись нагодою, запрошую теж до нашої парафії. Також дякую всім моїм волонтерам за вашу працю, за ваше служіння. Прошу про розвиток радіо, про розвиток Радіо Марія. Також дякую всім тим коломийчанам, які нас приймали, за всі парафії, за отців, які нас гарно приймали. Дякую за їх пожертви, за їх гостинність. І просимо благословіння для них. Дякую. Христос воскрес!
4: Дякуємо. Воістину воскрес. Маємо ще дзвіночок 098.
11: Я вибачаюся,
4: так?
11: Я хотіла була помолитися за здоров'я Жанни, Богдана, Світлани, за упокій душі Яна. Яна Подвінська. Я вибачаюся, я другий раз подзвонила. Може, будуть кричати.
4: Не вибачайтесь, Бог це передбачив, всі телефонні лінії вільні, тому саме для вас Бог і залишав цей час, тому молімося.
11: Дякую, Саш, дякую, хай Боже вас береже.
4: Дякую, дякую вам всім, сестри. Дуже, дуже завжди очікую цих дзвіночків, тому що це реально є дзвінок, зв'язок з вами. Що дійсно є ті, хто хочуть молитися. Звісно, що є ті, хто не хоче молитися, і хто думає, що Бога немає, да, це як хтось казав, не пам'ятаю вже, що да, люди дурні і думають, що немає Бога і немає демона, але да, ми з вами, думаю, що знаємо хоч якусь маленьку частину цієї правди, да, що все це є, і саме в Бога віруємо, і що таку красу створити зміг тільки той, хто дуже-дуже сильно любить, так? Тому що нашу планету міг створити тільки той, хто дуже любить, той, хто є любов'ю, тому що не знаю, як ви колись задумувалися про те, яка гарна наша країна, не тільки наша країна, а взагалі Всесвіт. І з якою любов'ю, да, Бог творив, не знаю, там кожну ту травинку, як він задумувався, да, на кожного ця якась тварина, да, що все взаємозв'язок є дуже великий, але з якою любов'ю він творив цю людину, да, теж все продумано. Тому запрошую молитися до Бога, він краще знає для нас, чому затримує, да, затримує цей справедливий мир. Можливо, він знає більше, ніж ми, скоріш за все, що знає більше. І чому саме на плечі наших коханих, наших синів поклав такий трошки, да, тягар. Але не знаю, хто би міг справитися з цим, так? Тому молімося, дійсно молімося з таким, да, такою великою силою до Бога, щоб всі наші хлопці могли повернутися додому, щоб кожен з нас молився за, можливо, за своїх, а можливо, за тих хлопців, які не вірять. Є такі хлопці, які не вірять, можливо, на фронті, але за

0: це, ну, цю любов, да, цю зустріч з Богом, що ви не одні, і ваші рідні там теж не одні. Тому молімося і чекаємо ваші молитви в ефірі. Є у нас трошки на Вайбері, то хочу теж прочитати. Станіслава Васильівна, Христос воскрес, воістину воскрес. Прошу про молитву за онкохвору Станіславу, за зцілення моїх ран, за наших захисників, за волонтерів, за Радіо Марія, за всіх людей, щоб наверталися до Бога. Дякую за все. І вам дякую за молитви, за інтенції. Також читаємо від Ярослава Романюк. Вона нам дякує, що за прочитану інтенцію. І ми вас дякуємо, Ярославе, що не втомлюєтеся читати, не втомлюєтеся писати. І був у нас дзвіночок, але щось вже пропав. Можливо, ну, значить, немає, то я завжди намагаюся казати, що Бог передбачив, тому що це є правда, тому що Бог знає наші дороги, знає, що для нас краще, навіть якщо ми не знаємо. Да, я також хочу прочитати ще трошки, да, те, що у нас є. Також молімося за покой, вічне спочивання. Тут дуже багато, але думаю, що за... Не буду поспішати, але щоб дійсно помолитися за тих, за кого просили: Петра, Анни, Івана, Василя, Дмитра, Галини, Василя, Юрія, Анастасії, Анни, Григорія, Леоніда, Станіслава, Володимира, Марії, Івана, Олександра, Гелени, Станіслава, Ольги, Марії, Дмитра, Михайла, Параски, Степана, Марії, Миколая, за усі душі в чистилищі. Леоніда, Ольги, Романа, Іллі, Калини, Лук'яна, Олени, Миколи, Анни, Анастасії, Федора, Марії, Василя, Анни, Михайла, Павла, Магди, Володимира, Богдана, Леоніда, Станіслава, Володимира, Марії, Івана, Олександра, Павла, Івани, Романа, Ніни, Олександра, Анатолія, Василя, Дмитра, Жанни, Софії, Марії, Дмитра, Анни, Костянтина, Марії, Івани, Розалії, Федора, Євгенії, Маріани, Стефанії, Параски, Анни, Франі, Анатолія, Адама, Анелі, Павла, Івана, Олександри, Михайлини, Степана, Тараса. Дуже багато, багато за кого можемо молитися, і маємо надію, що всі ті наші рідні, кохані, які вже не можемо бачити, які вже не можемо обіймати, що Бог і прийме свої обійми, і що там вони дійсно будуть щасливі. Тому що маємо це відчуття, що хочеться бути щасливими тут, але не так все просто з цим щастям на землі. Але маємо надію, що це щастя отримуємо тоді, коли зустрінемося з Богом, і коли дійсно зможемо його любити так, як він нас любить. Тому я запрошую вас, дорогі брати і сестри, молитися. Переходимо до Розарію. Сьогодні ми будемо молитися таємницями славними. Триває цей тиждень, да, Вознесіння, зустрічі і сходження Святого Духа на апостолів. Тому цей тиждень ми можемо молитися до Святого Духа, щоб він нам відкривав ці таємниці, можливо, чогось не знаємо, не розуміємо, але Святий Дух – це і той утішитель, того, якого кличемо, і він приходить. Тому запрошую вас молитися, і будемо починати наш розарій. Є у нас перший дзвіночок з Вайберу, думаю, що дівчатка, приймемо. 068. Починайте. Руда Ніна, ми вас чуємо в ефірі. Починаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Ойче наш, вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер, зійшов у вітлай, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить на праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки

0: Яке прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, соперечастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О, Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічний спочинок дай померлим, загиблим, Господи.
1: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякуємо.
0: Щиро дякую за Бога.
1: Таємниця перша славна – Воскресіння. Розіп'ятий та вбитий Ісус, який був покладений до гробу, славно воскресає. Перемагає смерть і сатану та відкриває нам браму до неба. Марія, допомагає нам використати всі засоби для того, щоб одного разу могли пройти через браму і в небі разом вічно прославляти Бога. 098. Починайте. Починайте, 098.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного і допровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Сьогодні похоронили в селі воїна, молодого, 39 років, Сергія. Помолимось за нього.
1: Молімося. Дякуємо. Друга славна таємниця – Вознесіння. Господь Ісус, осяяний славою, йде до свого Отця. Сідає на трон слави та сили по правиці Бога. Марія, молись за нас, щоб ми усвідомили те, що Ісус знову прийде справедливих нагородити, а злих покарати. Допоможи нам приготуватися до Його повернення. 093. Починайте.
3: Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
1: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякуємо.
3: Слава Ісусу Христу. Залишайтеся з Богом.
1: Навіки слава. Третя славна таємниця – зіслання Святого Духа. Зі страху перед юдеями апостоли сидять за зачиненими дверима і моляться. Незвичайним приходом Святого Духа цей страх змінюється на відвагу і рішучість. Марія, випроси для нас, для нашого часу, прихід Святого Духа і наступне зіслання Святого Духа. Ми хочемо разом з тобою молитися, бо ти нас найкраще приготуєш до Його приходу. 044, починайте.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О, Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О, Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного і приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічний відпочинок даруй померлим, загиблим, Господи.
1: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу, дякуємо. Четверта славна таємниця. Небовзяття Діви Марії. Марія найчистіша мати Божого Сина, з тілом і душею взята до вічної радості та щастя, до Небесного Царства. Марія, ти під Христом стала і нашою матір'ю. Веди своїх дітей, випробованих земними проблемами та дияволом по дорозі, яка веде до Твого Сина і нашого Бога, щоб ми з Тобою могли навіки радіти. 098, починайте.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю, Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О мій Ісусе, прости нам провини наші. Відведи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
1: І світло віковічне нехай їм світить. Хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу, дякуємо. П'ята славна таємниця. Коронування Діви Марії. Ісус представляє свою улюблену матір всьому небесному двору, як царицю неба і землі. Царицю, всього Всесвяту. Марія, коли закінчимо свій земний шлях, ти сама приведи нас до Божого судного трону і представ нас своєму синові, як твоїх вірних та люблячих дітей. Так, захищені твоїм плащем, легче предстанемо перед вічним суддею. 093, починайте. 093.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Алло.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна твоїми жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас. Що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, цариця миру, молись за нас.
1: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця.
3: Під твій захист прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими скорбота не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, своєму доручи нас, сину і своєму віддай нас. Амінь.
1: Амінь.
3: Дякую Богові за все, що Він допомагає нам. І за, дякую за спільну молитву, що я дозвонилася і ви мене підключили.
1: Дякую.
3: І молюся за всіх воїнів, котрі на війні воюють, і за свого синочка Костіка, Господи, спаси їх і помилуй, ангели-хранителі, щоб не всі живі і здорові, і неушкоджені поверталися до домівки. Ще раз дякую, що ви мене підключили.
1: Дякуємо за молитву спільно. Дорогі радіослухачі, наш ефір закінчується. Дякую всім, хто молився, хто дзвонив, хто писав інтенції. Я передаю все, що я не змогла прочитати. Не вистачає завжди часу. передаю Діві Марії, Богові, своєму серці і свої молитви також молюся за свого сина. Теж прошу всіх вас молитися за кожного сусіда, за кожного, кого ви знаєте, хто не може молитися, хто хворіє, хто у відчаї, хто не довіряє Богові, щоб через вас Бог міг діяти. Тому слава Ісусу Христу, Христос Воскрес! Маю надію, що ми зустрінемося з вами і бажаю всім, всій Україні сьогодні тихої ночі, щоб розпочинати завтра цей день з молитви до Господа і подяки, що дав нам побачити цей день. Всім з Богом!
6: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія.
8: Молитовна лінія.
9: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Пресвята Богородиця Діво, кожного вечора запрошую з нас, щоб ми разом з Тобою перебували на молитві, так як колись після Вознесіння апостоли, зібрані разом, перебували на молитві з Тобою. Зараз переживаємо дев'ятницю перед зісланням Святого Духа. Так як до Пасхи церква готується через Великий Піст, так як до Різдва готується через Адвент, так до Великих Свят зіслання Святого Духа готуємося через дев'ятницю. Сам Ісус сказав, що ми очікували сили з висока, Святого Духа, який буде нам даний. В традиції церкви дев'ятниця, перша, яка відбулася в очікуванні на Святого Духа, народила багато інших дев'ятниць, приготування до різних свят. Але ця дев'ятниця перед зісланням Святого Духа, можна сказати, сама важлива. Віримо, Богородице, що ти, яка зачала від Духа Святого, яка під натхненням Святого Духа діяла, яка була сухняна Святому Духові, через яку Дух Святий говорив, який все тобі нагадав, який провадив тебе, що ти допоможеш Святій Церкві також добре приготуватися до цього великого свята, урочистості, зіслання Духа Святого. Нехай Свята Церква відкриє на ново особу Святого Духа. Нехай відновиться, нехай зійде Дух Святий і відновиш обличчя землі, цієї землі, української землі. Просимо під час тієї дев'ятниці також про закінчення війни, про захист для наших воїнів, за їхні родини. Просимо за поранених, за тих, які пропали безвісті, за тих, які загинули під час війни. Просимо про милосердя для померлих, вічне життя для них. Просимо також про пам'ятання для наших ворогів, для тих, які керують війнами, які прагнуть війни, які прагнуть знищення людства, про захист для нас від зла. Мати Божа Бердичевська, доручаємо також всі наміри тих, які моляться разом з нами, єднаючись через телебачення ВТН, через Фейсбук, через Ютуб, через Радіо Марія, які пишуть свої прохання, подяки і заносять свої молитви до Тебе перед Твою ікону. Прийми ці молитви разом з нашими молитвами, які сьогодні заносимо до Тебе. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понті Пілгаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Błogosławiona Ty między żynkami i błogosławiony plód łona Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, moły za nas grzesznych, nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Sława Ojcu i Synu i Świętemu Duchu.
1: Jak było na początku, i nyni, i powszechczas, i na wieki wieczni. Amen.

0: Ісуса. Отче наш, що єсі на небесах, нехай відійде ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молися нас.

0: Таємниця друга – Вознесіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молися нас,

0: Третя славна таємниця – зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
4: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Маріє, царице миру,
1: моли за нас.

0: Четверта славна таємниця в небовзяття Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Маріє, царице миру,
1: молись за нас.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молися нас.
3: Під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими
3: не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи.
1: Діво преславна і богословенна, Володарко наша,
3: заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Господь з вами.
1: І з духом Твоїм.
3: Нехай вас благослови, береже, зроби невидимим для ваших ворогів. Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь. Флос.

0: Рукавичка. Одного разу ішов якось дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку. Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає: а хто-хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, а ти хто? Жабка-скрекотушка, пусти мене. Іди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає: а хто-хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Та йди. От уже їх троє. Коли біжить лисичка, та й питає: а хто-хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, а ти хто? А я лисичка-сестричка, пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо стало. Аж суне вовчик, та й собі до рукавички, питається: а хто-хто в рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик та лисичка-сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди. У ліс і той. Уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро. А хто-хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде, та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу. Пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди. У ліс і той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Та й собі до рукавички реве й питається: а хто-хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик та кабан і клан. А ти хто?
1: Гу-гу-гу! Як вас багато! А я ведмідь набрідь. Пустіть і мене.
0: Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно?
1: Та якось будемо.
0: Та вже йди, тільки з краєчку.
2: У ліс і ведмідь. Семеро стало.
0: Та так же тісно, що рукавичка Ось-ось розірветься.
2: Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду бігла. Бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гау-гау-гау.
0: Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом.
2: Прийшов дід та й забрав рукавичку.
3: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
4: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
5: І молимось щиро за маму, за тата.
6: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
7: Це всі, хто нас любить і нам помагає.
8: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
9: Набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: 17 травня оголошено в Україні Днем пам'яті жертв політичних репресій. За роки правління тоталітарного режиму внаслідок кривавих політичних репресій загинули мільйони українців. Ми схиляємо голову перед мільйонами людей, що постраждали від тоталітарного режиму у минулому столітті. Та просимо Господа про вічне спочивання для них.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за Батьківщину. Боже, благослови наш край!

Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудотворіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава Тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі. Нехай вгамується розбрат. Нехай зникнуть заздрощі розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного. І як одне ціле перебували в Тобі. Допоможи нам знайти примирення. Захисти найменших захищених. Осуши сльози заплаканих. Скріпи віру тих, які сумніваються. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми мою молитву. За Україну, за мир, за спокій.

0: випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму, почуємо в програмі «Не випадково».
1: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «Не випадково». І з вами я, ведуча Ганна Михайличенко. І поряд зі мною знаходиться гостя нашої програми. Буду дуже рада познайомити вас із гостею. Програма йде в прямому ефірі. І, дорогі слухачі, з нами сьогодні в студії знаходиться Наталія Хижняк, християнка, авторка рубрики «30+» для незаміжних дівчат, ведуча аудіоподкасту «Жити далі», ведуча відеопроєкту «Говори», а ще дружина, матір двох доньок і просто красива жінка. Христос Воскрес! Пані Наталію, вітаємо вас!
2: Вітаю, воістину Воскрес!
1: Дорогі слухачі, ну переконатися, що поряд зі мною знаходиться просто красива жінка, окрім всього того перечисленого, ви можете, увімкнувши відеотрансляцію, яка зараз триватиме на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, і не тільки слухати нашу програму, а й ще й дивитися. Тож щиро запрошую. Що ж, дорогі слухачі, ну як на початку нашої програми, хто вже нас постійно слухає, знає, що в цій програмі не випадково, ну, у нас є такі 5 фактів, через які ми можемо познайомитися трохи ближче з гостею сьогоднішньої програми. Про ці 5 фактів Наталія не знала. Можливо, це буде такий маленький сюрприз, можливо, щось і нове сама про себе дізнається. Але, пані Наталію, я вас зараз попрошу слухати, якщо почуєте раптом, що щось не є правдою і десь є все-таки помилка, ну, бо я теж готувалася до ефіру, намагалася знаходити правду, але раптом щось недостовірно, то ви одразу говоріть, одразу дайте нам про це знати. Добре?
2: Добре.
1: Ну що ж, перший факт є таким. Наталія Хижняк є мамою двох доньок, першу з яких вона народила в 40 років, а другу в 46.
2: Так, все вірно.
1: Добре, ідемо далі. Факт номер 2. В одному з своїх дописів в соціальних мережах написала: «Якби я слухала поради людей, я б жила з думкою, що зі мною щось не так, що я недостойна, некрасива, незріла, не така. Я б мовчала, не писала, не говорила, не було б ні дописів, які читають тисячі, ні мого подкасту «Жити далі», я б не погодилася бути ведучою відеопроєкту «Говори».
2: Да, так, так і я.
1: Добре, ідемо далі, третій факт. Зі своїм чоловіком Наталія може розмовляти до 3-ї ночі і не помітити часу. Він може не дарувати постійно квіти, але якщо приходить із квітами, то Наталя почувається, ніби вона на побаченні.
2: Так, так і є.
1: Гарно. Що ж, четвертий факт стосовно війни. Наталія з усією відповідальністю визнає, що війна не зруйнувала її і не зробила сильнішою. У час війни Наталія говорить так: «Бог зробив мене сміливою в ньому», в Бозі.
2: Так, да.
1: Ну що ж, це був 4-й факт. Я зазначила, що фактів буде 5, і я попрошу 5-й факт вас зараз назвати саму про себе. Про що нам от тут тепер зараз варто знати, щоб краще познайомитися на початку нашої програми?
2: Аня, мені подобається ваша програма. І я би сказала про себе, що все, що в моєму житті, не випадково. Навіть те, що я тут.
1: Ну, я дякую вам. Я та насправді, мабуть, перше запитання хотіла би почати з того, що також наші слухачі і глядачі могли помітити, що, ну, в цій програмі, власне, гості є ті, з якими я сама якось зустрілася. відбувся, так Господь дарував зустріч в той чи інший спосіб, і відчула, що, ну, можливо, саме цю людину, там, її історію варто, щоб почули інші. Тобто для мене саме ця зустріч така стається не випадковою. І я хочу та зазначити, що з пані Наталією до сьогодні ми не були знайомі особисто в реальному житті. І це знайомство трапилося через соціальні мережі, власне, через історію, яку Наталія опублікувала в Фейсбуці. І саме натрапивши на цю історію, це був текст, пост з текстом, двома фото за 2016 рік, 2026 рік. І різниця на цих фото була у тому, що була різна кількість осіб на фотографіях. На першому фото 2016 рік Наталія була вдвох з чоловіком, а на другому фото 2026 рік, тобто через 10 років, це було вже четверо осіб, і там я побачила двоє дітей. І, власне, на цих фото був напис великими буквами «Не кохала, але сказала так». Ну, і тут і так стало цікаво, власне, що не кохала, але сказала так, але на фото я бачу через 10 років, що родина розвивається, родина зростає, що є діти усміхнені батьки поряд. І, власне, я почала через те читати весь текст допису, і пам'ятаю, що аж присіла трошки на лавочку, так мені стало цікаво, але йдучи, так усмішка все ширше ставала на обличчі, так помітила за собою. І, власне, я почала одразу ділитися, зізнаюсь, вашим дописом зі знайомими, зі спільнотою, до якої я належу. І, власне, дорогі слухачі, і зараз, як ви бачите, в мене виникло таке велике бажання ділитися із усіма вами цією історією. Адже, ну, історію, яку зараз ми так розкриємо, і ви почуєте, як мені здалося, людина сама не може собі спланувати. І саме в цій історії Бог є автором, в якій, ну, він провадить, і він будує, і запрошує людину, ну, пізнати, як може бути з Богом. І та, якщо бути веденою ним, довіритися і відкритою на його дію. Тож, дорогі слухачі, Наталія Хижняк в нашій програмі. Я нагадаю, що програма називається «Не випадково». Пані Наталія, ну тож, давайте почнемо от, власне, з цього допису. Ви не кохали, написали так дописи, mm-hmm. та? Але сказали так. Але одружились у 2016 році. Як так сталося?
2: По-перше, Ганна, я дякую вам за запрошення, і мені дуже приємно знати, як мій допис люди побачили і прочитали, як на них це вплинули, да, і особливо на вас, і що я тут. Ну, для мене це велике підбадьорення. Насправді, що те, що я пишу, це, ну, варто писати і далі. І цей допис, на сьогодні його вже переглянув там 1 400 000 вже. Я скажу одразу, що я не очікувала, що настільки захопить. Дійсно, я підписала так, не випадковість так написала. В цьому є правда, але в цьому дописі я пояснила, чому я так написала. Так, тому що багато людей, хто прочитав цей допис, одразу зробили висновок, що я не кохала і вийшла заміж. Насправді, коли ми стояли на вінчанні, ми дуже були закохані, ми любили один одного дуже сильно. Просто мені було 37, чоловіку 42, коли ми одружилися. Момент рішення ми прийняли так, що ми будемо будувати відносини. І та фотографія, яку ви побачили, це саме на цьому місці ми зустрілися для розмови. Тобто ми спілкувалися до цього, а потім ми вирішили, що ми зустрінемося і приймемо рішення, ну, як нам далі. Тобто просто зустрічатися, або ми робимо крок віри в те, що ми підемо далі на будування стосунків. І ось там, на березі Дніпра, ми сиділи, і ми прийняли рішення, що ми просто робимо крок. Крок з Богом, щоб піти і будувати стосунки. Тобто це не було кохання. Я не могла йому сказати в той момент, я тебе кохаю, тому я хочу з тобою будувати стосунки, в майбутньому стати дружиною. Ні, я не могла так сказати, і він не міг. Але в нас була дуже велика повага один до одного, у нас були однакові цінності, ми ходили в одну церкву. І тому для мене, ну, я глибоко поважала цю людину. Я вже за 5 місяців, ми час від часу просто зустрічалися в колі друзів наших, і тому я вже бачила, що це за людина. І тому саме через це я сказала, я погодилась так, і я не пожалкувала. Ну, дійсно, я скажу зараз, я дуже люблю свого чоловіка, ну, сотні, мабуть, разів, чим я його кохала тоді в перший день. І навіть тоді, коли я навіть не усвідомлювала, що я настільки я буду кохати зараз свого чоловіка. Ну, і за 10 років, це дійсно, коли ти проходиш якісь шляхи, це кохання, ну, зовсім інше. Незначно.
1: Ви сказали крок віри. Угу, це була така пропозиція від вашого чоловіка?
2: Так. Угу. Да, ми коли зустрілися, я коли їхала на цю зустріч, я знала, про що ми будемо говорити. Угу. Але я не знала, що я маю йому сказати. Тобто в мене відповіді, чи варто, чи ні, в мене не було. Я тоді сказала, Господь, я, судячи з того, що він мені скаже, запропонує. А може він скаже, Наташа, ну, я б думав, молився, і я не хочу. Так, а я прийму рішення. Тобто я думала, що я прийму рішення, і те, що він мені скаже. І він просто, ну, я по сій день дуже захоплююсь, як він сказав мені, ну, він теж не знав як, але він сказав, давай зробимо разом крок віри. Тобто, крок віри – це ти робиш його разом з Богом. Ти не знаєш, що тебе очікує попереду, ти не знаєш, як складуться обставини, а ти просто робиш разом цей крок віри, довіряючи Богу своє майбутнє і вірячи те, що, ну, ти зможеш це пройти разом. Оце це, в невідомість, ти просто йдеш в невідомість.
1: Як ви вважаєте, чому Бог дарував вам цю можливість утворення родини не в 20, не в 25 років, навіть не в 30, не 35, а, як ви зараз сказали, вам було 37 років. Чи можете ви сказати, що до пізнання, що це є дар родини, важливо дозволити Богу приготувати себе, дати? Та, тобто зростати як християнка, розвиватися, молитися про волю Божу на своє життя.
2: Розумієте, Ганна, я не уявляла собі, що я вийду заміж так, ну, так пізно, да, якщо сказати. Я мріяла, що до 30 років я буду заміжня, мене буде двоє дітей. Це була моя мрія. Тому я не знала, чому так. Але зараз я маю відповідь, чому. Чому мені треба було саме мені в 37? Я не знаю, чому в інших. Для себе я знаю відповіді. Ну, по-перше, те, що я зараз тут, це говорить, то чому я вийшла в 37, так? І те, що я можу зараз своєю історією надихати дівчат, так, це теж Божа дія. Чи хотіла я так? Ні, не хотіла. Але точно знаю, що я на правильному шляху. Стосовно цей період очікування, я вважаю, що очікування – це не пауза в моєму житті. Тобто період очікування – це я максимально вкладаю в себе, я максимально вкладаю в Бога, я максимально вкладаю в друзів. І все, що за цей період, поки у мене немає сім'ї, я вкладаю, це все, що я пожну в сім'ї. От зараз, оглядаючи на своє життя за 10 років, да, я вже можу зробити якийсь підсумок. Немає жодного моменту, щоб я не використала в сім'ї те, чому я навчилася до очікування. От даже банально, я відповідала за один момент, ми робили постановку в церкві вперше. Uh-huh. Я була відповідальна, як вона повинна бути зроблена. Ну, зараз я постановки кожен день з дитиною роблю, розумієш? Тому я думаю, ой, а що так я буду робити? Ну, чого я очікую, чого немає? Ну, не можна просто сидіти і жалітися. Треба максимально проживати щасливо це життя. І тому, звичайно, молитися. І потім, коли Господь дасть, ти все це зрозумієш.
1: У вас не було такого відчаю в якийсь момент, ну, говорите щойно те, що ви собі так, ну, думали, планували, що до 30 mm-hmm. років вже будете одружена, вже буде двоє дітей. І чи не було такого моменту, що ось все, значить, ну, нічого не станеться, і як бути, і що ви робили тоді?
2: Звичайно, було. Я, ну, це кожна дівчина, коли їй 34, 35, 36, звичайно, ти думаєш, що ти, скоріш за все, що можеш ти ж залишитись одна. Коли зараз мені дівчата кажуть, що ой, мені вже 23, я, мабуть, не вийду заміж. Я кажу, це ну, дуже рано про це думати. Так, в цьому віці, так, звичайно, було в мене. Що було моїм таким моментом? Я постійно говорила Богу, що я хочу сім'ї. Але це не було, знаєте, як я вимагаю і плачу постійно. Тому що мені не кожного дня боліло. Я жила своїм життям, насиченим життям. У мене було прекрасне життя. Тобто я багато чого робила, я не сиділа просто. Але в моменти болю, це я зараз дівчатам кажу, зроби побачення з Ісусом. Тобто піди цей час, зроби собі каву, візьми з собою смаколики, піди десь в парк, ну десь біля річки, ну в ліс, будь-куди. Піди на побачення з Ісусом, проведи цей час, поговори з ним. Розкажи, що в тебе на серці болить. Я собі таке робила. От в моменти болю я ходила і я записувала щоденник. І згодом мій чоловік прочитав цей щоденник, що я записувала. У нас був момент, коли він прочитав все, що я писала. І мені зараз вже...
1: Це було випадково? Чи це таке ви йому віддали?
2: Він не знав про мій щоденник. І одного разу моя донька його знайшла у мене на робочому столі. І такий чоловік, що це таке? Я кажу, це моє. Ну, я так, це моє. Він каже, стоп, я хочу подивитися. І минулого року ми поїхали на Одещину і були на березі Дніпра. Я бачу, що мій щоденник у нього в рюкзакі. Я кажу, ти його всіда взяв? Він каже, я хочу його прочитати. Я кажу, ти впевнений, що тобі це потрібно? Він каже, я хочу його прочитати. І він його прочитав. І після цього він сказав, я навіть не думав, що настільки це було болісно для тебе. Ну він дуже мене тоді обійняв, сказав, ну я захочу, ну так, це як варто було чекати, так? Тому так, це було.
1: Пані Наталю, ви сказали, ось на початку, що ще коли чоловік робив пропозицію, та він сказав вам, запропонував зробити цей крок віри, і, власне, чи вважаєте ви зараз, коли ви 10 років є вже разом, та ви маєте двох доньок, що важливо крок віри, тобто на зустріч Богу, довірі Богу, ці стосунки, відносини, але що допомагає вам 10 років разом все-таки бути, йти цей шлях разом, розвиватися та планувати кожен день новий, чи важливо важливим є оця зацікавленість один одним і так її зберігати і цікавитися. От як зараз ви сказали, та ваш чоловік віднайшов, ну і можна було відкласти, так, твоє, та я тобі довіряю, та а мені чомусь цьому бачиться от саме зацікавленість ще більше пізнавати один одного, ще більше та цікавитися, а який ти, а що тобі до вподоби, а що ти відчуваєш, чи відчувала, чи є це важливим?
2: Для мене це дуже важливо. Я пам'ятаю один раз, коли я була незаміжня, і щось ми з подругою говорили, яка вже була 10 років заміжня. Я кажу, розумієш, я хочу бути заміжньою за людину, з якою мені цікаво. А вона мені каже, якби я чекала, поки мені буде цікаво, то я б давно була б не одружена. Але це був її вибір, у мене інший. Так, мені дуже цікаво, відносини ніколи не будуть щасливими, і само собою нічого не буде. Це велика праця. Якщо я не вкладаю, я нічого не отримую. Звичайно, кожен день це будь-що. Ну, в викликах, зупинках, просто в каві посидіти, почитати, ну, щось разом. І просто, ну, є виклики. І це теж не будуєш відносини в викликах. Навіть під час війни це ж виклик. І дуже важливо, як ти будуєш свої відносини. Важливо прощати, важливо сказати прощай, ну, важливо покривати. Ну, бо не завжди буде, як ти хочеш. Я, звичайно, можу вимагати, як я хочу, але на цьому ти не побудуєш сімейне життя. Тут важливо дуже, як що для тебе сім'я, що для тебе пріоритет. Одна мені підписниця написала, я вас дуже прошу, ніколи не умаляйте ваші, що ви хочете, не ставте на алтар ваші почуття. А я готова поставити на алтар свої почуття, тому що я чекала свою сім'ю до 37 років. І зараз сказати, що я це не хочу робити, ну, це неправильно. Я мріяла, я готова тепер вкладати, навіть коли мені щось не подобається.
1: Дякую вам. Дорогі слухачі, я нагадаю, що триває програма не випадково. У прямому ефірі гостя сьогоднішньої програми Наталія Хижняк, християнка, авторка рубрики «30+» для незаміжних дівчат, ведуча аудіоподкасту «Жити далі», ведуча відеопроєкту «Говори». І я зараз це все перераховуючи. Пані Наталію, я хочу вас запитати, чи завжди ви були такою активною і власне, прагнули робити щось для світу, для інших людей. Та у нас зараз в світі, та ми вже так трошки говорили, вважається, що після 30 років ти вже так старороженець, взагалі багато страху переживань може оточувати таких дівчат зі сторони батьків та очікувань. У вас є ця рубрика 30+. Для незаміжних дівчат, автором якої ви є, після чого ви вирішили саме та ділитися цим власним досвідом? Ну, це як продовження запитання, та перше, мабуть, чи завжди ви були настільки активною, та й от після чого саме ця рубрика?
2: Я 20 років працюю в медіа, і, звичайно, воно вимагало від тебе бути активною, да, тому що постійні інтерв'ю, поїздки, все це було, так, і до заміжжя я випустила книгу на основі свідоцтв людей, яких я брала. Тобто я не можу сказати, що я сиділа на місці, ні. Вела групу для дівчат, тобто постійно в жіночому служінні в церкві. Ну, я із тих людей, які не можуть сидіти на місці, я активна. В мене чоловік досить спокійний. Тобто я виросла в сім'ї, де в мене було ще 3 рідні сестри, і ми всі такі, дуже.
1: Я хочу додати, що я насправді запереживала, коли вам писала, чи ви зможете до нас приїхати, чи погодитися, тому що, побачила, що, власне, друга дитина, про яку я сказала, що Наталія в 46 років народила, це ось в цьому році, я так зрозуміла. Та вам зараз є 46.
2: Зараз мені вже 47. Донька народилася в минулому році, в листопаді.
1: В листопаді, зараз ще немає року.
2: Зараз є 6 місяців. Чоловік знає, що я... Що я така. І він не забороняє мені. Оце теж дуже велика перевага. Перед цим задавали мені питання. Ми знаємо цінності один одного і покликання один одного. Мій чоловік, він мене діакон церкви, він за те, щоб робити це тихо, щоб ніхто не бачив, він не любить публічності. Угу. В мене просто так вийшло, що я публічна людина, хоча я цього не шукала, так? Тому що по роботі. І тому я готова говорити, так як ви мені несли запрошення, це те, що говорить моє серце, за жінок і за дівчат. Я не можу мовчати. І мій чоловік, він знає, що я не можу мовчати, тому я в цьому. Стосовно 30+, що старородяща, так. Скажу так, 10 років тому це ще більше був тиск суспільства, ніж зараз. Зараз трішки вже не так говорять, як раніше. Але в великих містах це менше виражено, тому що тут багато дівчат, які незаміжні в 30+, і хто народжує в 40+. А якщо це ми говоримо за маленьке містечко, чи за маленьке селище, це тиск більший. Це я говорю з того, що скільки я повідомлень отримую від дівчат. Стосовно рубр, але я хочу сказати, що коли я була в поліклініці, стояла на обліку, і я коли прийшла до своєї лікарки, яку я другий раз стояла, в 40 років я теж в неї стояла, і коли я завагітніла, я чекала, думаю, чи працює вона. Просто звичайна державна поліклініка. Я прийшла до неї, і вона є, вау, я стала з неї на облік. Вона так спокійна, вона дуже класний лікар. І один раз, я вже була десь на місяці 7-му, я отак наважилась запитати в неї, кажу, скажіть, будь ласка, а чи були у вас такі дорослі, як я? І вона так на мене подивилася, Ганна, і каже, були і 47, і 48, і 51. Так що ви ще зелень. І от настільки це мене надихнуло, що є лікарі, хоча вона дуже доросла жінка, але вона от так надихнула мене, так що ми тебе вас ще чекаємо. Ось, тому є ті, які дуже жорстоко б'ють. За цей час, що я 4 роки я почала про це говорити, про дівчат і про, коли я стала вагітна, я стала про це ще більше говорити про себе. Дуже багато образ в мою сторону. Хейту, пізні діти, ранні сироти, подивись на себе. Я не буду перераховувати, але за счет того, що я знаю, чому я пишу, я на це не реагую, тому що моє покликання не доказувати людям, а моє покликання надихати. Чому я почала взагалі рубрику 30+? Ви говорили, що я ведуча відеопроєкту «Говори». І коли ми записували 5-й випуск відеопроєкту «Говори», під час розмови з моїм героєм, він так брейд запитує у мене, Наташа, а скільки ти вийшла заміж? Я кажу, в 37. І ось ця фраза, що я сказала 37, дуже спонукала дівчат писати моїм співробітникам, писати мені особисто, щоб я поділилася своєю історією. І я якось думаю, добре, якось поділюсь. І одного разу я йду ще додому, після очередної зйомки, іду, і я, Ганна, я чітко відчуваю, як Бог мене запитує. Я не можу це пояснити. Ти просто розумієш, що в тебе є запитання до тебе. Наташа, ти запрошуєш гостей взяти в них інтерв'ю, а чому ти мовчиш? А я кажу, всередині себе кажу, Боже, а що я маю розповісти? І я відчуваю чітко, як Бог мені каже, а тобі немає що розказати? І я розумію, що я повинна розказати про свій шлях заміжжя. І я пишу перший допис, тільки для 30+. І я почала з того, що, мабуть, я маю право написати вам, тому що я сама вийшла 37. І коли я почала бачити, як він розповсюджується тисячами, цей допис, і мені в особисті стали писати дівчата, бо я не планувала вести цю рубрику. Я не планувала. Я просто хотіла написати перший. А потім пішов ще один. І на сьогодні я написала більше 100 дописів, і відеорілси записала. Навіть зустріч робила для дівчат 30+. І вже деякі повиходили заміж за цей період. То ось з цього і почалося. І я тепер не можу зупинитися. Буває так, що чоловік просинкнається і бачить, що я не сплю. Тому що я дописи, дуже часто я пишу їх вночі, в 3 години ночі, в 4 години ночі. Це коли мені ніхто не заважає. Я чітко відчуваю, я молюсь, по-перше. Я кажу, Господь, що мені цей раз розказати? І ось те, що ви мене запитали, Ганна, да? Все, що, через що Бог мене провів очікування, я нічого не видумую, я просто розповідаю якийсь період свого життя. Як я тут очікувала, як я тут думала, про що я переживала. Моменти, коли тебе не вибрали, це ж теж було, так? Але я зараз можу писати, просто ділитися своїм серцем. Я можу молитися за дівчат. Я не кажу дівчатам, довіряй Богу, точно, ти 100% вийдеш заміж. Ні, я так не можу сказати, тому що я не знаю Божих планів. Але моя ціль, щоб вона не зневірялася в Бозі, щоб вона продовжувала мріяти і довіряти.

0: можна було, ну відповіла та ну 30 і так залишити, ну далі, але щось, або можливо, якщо то Богу потрібно, то він так не залишить, буде
1: він
0: нагадувати.
1: Він дає тобі спокою, ти втрачаєш сон, ти починаєш про це постійно думати, коли я постійно почула, і тебе горить серце. Розумієте, мене зараз, мене донька, да? Був період, коли ми доглядали за мамою, свекрухою моєю, яка паралізована була. Я робила зустріч, тому що в тебе горить серце, ти не можеш це нічого не робити.
0: Так, я зараз, знаєте, згадую тих учнів до Емаусу, які з Ісусом йшли, потім він їх залишив, вони його одразу не впізнали, а потім говорять, чи не палало серце так. У нас, коли він говорив. Це, так, можливо, дає та саме та ознака та того, що це та, від Бога, що це Бог саме так хоче та кличе. Та. Я так хочу повернутися до материнства трохи. Вже одружившись у 37 років, чи ви планували разом із чоловіком мати дітей, вагітність, чи покладали надію на Бога, чи були у вас якісь свої там ці плани, підрахунки, чи як там зараз так планується вагітність, чи спеціально робили для цього та щось? І пам'ятаєте той день, коли дізнались, власне, що все, що вагітна?
1: Ми коли з чоловіком одружувалися, ми перед шлюбом ми проходили дошлюбну консультацію. І ми обговорювали різні сфери. І запитував нас душоопікун, який нас проводив.
0: Це в церкві, так?
1: Так. Він багато запитував питання. І, в принципі, все, що ми проходили, ми дійсно це пережили потім в шлюбі. І питання дітей, хочете, так хоче. Тобто ми не поглиблювалися так прямо. Ну, дійсно, як це не
0: чи можливо, дітей, чи так, неможливо, так. Да, про це не...
1: В мене навіть думки не було, що я не зможу там завагітніти. Так, у нас діти плановані. Ми коли одружилися, ми для себе вирішили. Я не кажу, що це, я дуже хочу на цьому наголосити, я не кажу, що так треба робити. Це було нашим особистим рішенням з чоловіком. Ми захотіли перший рік, щоб, ну, ми не планували дітей перший рік. Поясню чому. Перше, ти одружився, тобі 37, чоловіку 42. Ми чекали одруження обоє. Мій чоловік теж ніколи не був одружений. Ми захотіли просто цим, от перший рік просто насолодитися. От відносини, будувати. Ми ж не знаємо один одного. Ну, той час, що ми знали, він не розкриває тебе. Побути, ціну, ну, багато всього тобі хочеться побути разом. А потім перший рік нас просто він пролетів, а другий рік почались деякі виклики в нашій сім'ї. У чоловіка втратив роботу, я почала трохи хворіти. І оцей момент такий дуже складний був. І врешті-решт, коли чоловік втратив і роботу, і цей період був якось дуже, я себе погано почувала. І зробити крок віри на те, щоб була дитина, ну якось було страшно. Але, я скажу, самий тяжкий момент, фінансовий момент нашої сім'ї, ми вирішили знову ж таки зробити крок віри, щоб мати дитя. І перед цим Бог теж зробив дуже класний подарунок нам. Знову ж таки, це не випадково. Один раз я отримала телефонний дзвінок, і мені дзвонила одна жінка і каже: «Наталя, ми хочемо запросити вас з чоловіком в поїздку в Єгипет. Побити в колі в сімейних пар і от так надихнутися разом». І я кажу: «Зараз не найкращий час фінансово, нам куди-то летіти». І вона мені каже: «А вам не треба оплачувати. Вам все оплатили». Це коли ти виснажений емоційно, коли ти виснажений фізично, ти не знаєш, чому роботи немає. Ми поїхали. Це був самий прекрасний час. І коли я повернулася, я пам'ятаю, через 3 дні, я кажу чоловіку: «У мене нічого не болить. Ну, от мене нічого не болить». І ми завагітніли. Після цього ми завагітніли, і я пам'ятаю, це був червень. Я повинна була їхати через день в табір для жінок. Я тоді служила в християнському таборі для жінок, для вдів одиноких. Моя мама була координатором програми, а мій чоловік повинен бути, поїхати в табір для хлопчиків, бути наставником. І вранці я роблю тести, я вагітна. І все-таки, що тобі треба поїхати, і вир на відстані, як ти це будеш почувати.
0: Незбагнений Бог, я зараз просто подбав і сповнив, та й обдарував.
1: Це було дуже, це було неймовірне відчуття. Ми такі, ну, і сльози, і радість. Я нічого не робила для того, щоб... Це звичайна вагітність природня. Я нічого не лікувалася, нічого не приймала, ніякі там супераналізи не здавала. Ми просто молилися і зробили цей крок, незважаючи на обставини. І от дитя в нас є. І Ларія зараз, їй 6 років.
0: Алілуя. Я слухаю, радію серцем.

0: Богу дякую за ці чуда, які він готовий об'являти в житті. І зараз ми чуємо від Наталії, та який особливий спосіб для кожного Богом уготовлено, та те найкраще, що він приготував, він знає, він спланував. Ви народили ще другу дитину нещодавно, в 46 років. Вашому чоловікові 51, вам 46, та коли друга дитина народжувалась. Для більшості це може здатися нереальним. Що це? Боже чудо? Чи вже вдруге спеціальні якісь були секрети планування, підготовки? Та... Як друга дитина?
1: Для мене це чудо, але це дуже сильно велика мрія. Я коли народила 40 років Іларію, і через 2 роки я дуже хотіла, щоб у нас була ще одна дитина. Тобто я встановилася, все одно я усвідомлюю, що мені 40 років, що треба більше часу відновитися. І ми хотіли, але почалася війна повномасштабна. В той час, я розумію, що кожен українець, ти не знаєш, що буде завтра, так? Тобто, звичайно, стоп, і діти ми боялися. І через 3 місяці, як почалася повномасштабна війна, стався інсульт у моєї свекрухи, і мій чоловік єдиний син, і весь догляд ліг на нас. І вона, по-перше, дуже сильний інсульт дав її на розумовий стан, вона не впізнавала нас, вона потім осліпла, вона була повністю лежача, тобто підгузники, все це треба було нам робити з чоловіком разом. Тобто ми повністю, поринули в цей біль, і це був 1,5 року. Тобто, я не знаю, як ми не думали, як можна завагітніти, якщо мені треба постійно її піднімати. Це нереально. Ми не мали можливості фінансово оплачувати комусь це. Ми робили це самі. Потім, коли померла моя свекруха, в мене виявили пухлину в кісті руки. Це знову операція, це довгий час реабілітації. Ще 1,5 року пройшло. І от вже ти думаєш, все, це пройшло, все, ти готовий вагітніти. І ми завагітніли, і я втратила дитину. І коли ти втрачаєш, це теж час треба тобі, щоб ти відійшов емоційно, фізично. Ти запитуєш Бога, чому? І з'явилися думки, що, може, не варто, раз ти втрачаєш. Значить, не варто, може, дитину. І мені вже 45. І буквально через 2 місяці мені мало бути 46. Сказати, що я мріяла дуже, страхи в мене були дуже сильні. І ми хотіли, особливо моя донька Іларія, вона часто казала, чому всіх є сестричка або братика, у мене немає. І плюс я виросла в великій родині, я знала, як це класно мати сестру. Я дуже мріяла про дівчинку, просто дуже мріяла. І чоловік мій теж хотів дівчинку. І коли виповнилося Іларії 5 років, ми приїхали в церкву, там був сімейний вечір. І був спікер, і йому хтось задав анонімне питання. Як наважитись на дитину під час війни? І він відповів дві відповіді. Перше, він сказав, це воля Божа, щоб мати дітей. Звичайно, Божа воля, щоб мала дітей. Друге, він сказав, якщо ви оглянетеся через 2 роки назад, ви ні про що не пошкодуєте. Я сиділа, я розуміла, у мене є Іларія, ми жодного дня не пошкодували. Да? Це просто неймовірне щастя бути батьками. І після цієї зустрічі ми їдемо в авто з чоловіком, і я от розмірковую те, що це сказав спікер, і має таке відчуття, що як наче Бог тобі каже, робіть далі, крок віри, робіть. І в цей час мій чоловік каже, знаєш, Бог мені в серце сказав, що ми повинні зробити крок віри. І він перераховує, що сказав цей спікер. І ми на наступний день ми поїхали в одне особливе місце для нас, і ми там стали молитися. Ми Богу розказали наші страхи, наш вік і нашу мрію мати дитину. Звичайно, я Богу казала, що я дуже хочу дівчинку, але ми за ним залишаємо право. Через місяць ми дізналися, що я вагітна. Тобто це не ЕКЗ, я нічого не приймала. Ми просто зробили крок, і оця швидка відповідь, Ганна, вона для мене опора на все життя. Він за нас. Попри всі обставини, щоб не сталося в нашому житті, щоб мені не казали люди, ось у нас є дитя, дівчинка, Амалія, ми назвали її, що з єврейського означає «діло Боже». Тому що для нас це діло Боже в нашому житті. Тобто моєму чоловіку 51, мені 46. Це просто природня вагітність. Це була наша мрія. І для мене тепер це, знаєте, як не, я не знаю, чому у багатьох жінок немає дітей. Це моя мрія, щоб у них були діти. Я часто можу молитися, плакати за них, тому що я знаю, як це мати дитя. Тому мій шлях, я би дуже побажала, хто може народжувати, і ви маєте мрію, і вам 40, і ви боїтеся. Важливо мати узгоду з чоловіком. У нас було єдинство. От, єдинство, да? Дуже важливо мати єдинство. Молитися, і якщо є спокій, робити цей крок віри.
0: Незбагненно. Я дуже дякую вам за ці ділення зараз в ефірі. Наталія Хижняк в програмі «Не випадково» сьогодні з нами. Пані Наталію, я хочу вас запитати, чи пам'ятаєте ви момент, коли зізналися своєму чоловікові у коханні? На тому дописі, де я пам'ятаю, не кохала, сказала так, але я зараз бачу плоди вашого спільного життя і ці чуда, які Бог об'являє вам. Чи можете поділитись, що вас змусило закохатися? Що для цього потрібно? За що ви любите свого чоловіка?
1: Аня, на тому самому місці, де я зробила цей допис, на цьому самому місці я йому сказала, що я його кохаю. Я йому не сказала, я написала лист. І коли ми один раз приїхали, ми на то місце час від часу приїжджали, і потім ми приїхали до перед шлюбом. Ну, це було за 2 місяці перед шлюбом, ми приїхали на це місце, і я йому просто дала цей конверт. Там було написано «Я тебе кохаю». Це не можеш ти пояснити. Коли ти робиш крок віри з Богом, просто ти розумієш, що ти не можеш по-іншому. Бог дає кохання. Я не можу його полюбити просто людину. Да? Я можу закохатися, але коли приходять випробування, ну, далі йде вибір мій. Зараз, ну, за що я його люблю, ну, я можу про це дуже багато говорити. Тому що я бачу його кожен день. Так, і навіть те, що я згадувала, що ми доглядали його маму. Хто бачив, як він плакав коло своєї мами? Хто бачив, як він міняв підгузники її? Хто бачив, як він молився коло неї? Я це бачила. Це те, що ти не зіграєш, да, гарну роль. Він поряд, він тут, ми приїхали колись сюди, так, я годувала дитину, і він все час молився, щоб я цей ефір пройшов добре. Як не любити, да, таку людину? Ти не любиш за щось, ти просто любиш, яка людина є. Я не люблю кохану свою людину за те, що в нього щось є. Ми одружились, у нас нічого немає. У нас вже немає свого власного житла. Да, у нас є автомобіль, у нас є кохання, у нас є вибір. Але великих статків в нас немає. Але оце один одного підтримка і справжність, щирість. 100% довіра. Я можу з певністю 100% сказати, що немає нічого в моєму житті, щоб я від нього скрила на сьогодні. Нічого немає. Я знаю, що він зі мною так само відкритий. І це дає нам оцю емоційну близькість, духовну близькість і крокувати по життю. І виклики, які перед нами стоять, ми можемо їх долати. І тому я люблю його за його справжність. І за те, що він по-справжньому любить Бога. І для нього є так, ні-ні. І він не піде на компроміс з обманом. Ніколи. І за свій компроміс, за свою чесність, він багато втрачав роботи. Тому що на деяких роботах треба йти на компроміс з неправдою, а він на це не піде.
0: Та я зараз згадую, Ісус нам говорить, я і дорога, правда, і життя. Яке місце в вашій родині займає молитва? Вже зараз та ви одружені, ви та маєте дочку, якій 6 років, та ну, інша ще маленька, але чи є молитва, коли ви усі разом саме родиною молитеся? Хто її ініціює? Яка вона є?
1: Так, в нас є це. Іноді не виходить кожного дня. Через різні обставини. Тоді ми окремо з донькою молимося. Але є, що ми разом з сім'єю, ми не змушуємо доньку молитися. Мені навіть хтось задавав це питання. Ми кажемо, ми будемо молитися. Вона може лягти, вона може на мене вилізти, вона може заснути. Але ми молимося, ми показуємо приклад, що ми звертаємося, для нас це цінно. І коли почалися дуже сильні вибухи, я пам'ятаю, і моя донька сказала, я хочу молитися. І я почула її щиру молитву. І ось цей приклад мій. Не треба змушувати дітей. Вони самі, вони повинні побачити ваш приклад. Тому для мене молитва – це частина нашого життя. Тому що в молитві ти щирий з Богом. І в молитві я часто можу почути, що думає і переживає мій чоловік.
0: Це є молитва своїми словами, так. Чи є це ми завжди молимося,
1: ні, ми завжди молимося своїми словами. Угу. Я виросла в сім'ї, де нас так навчали, і я не можу молитися, може, чужою молитвою. Я не кажу, що так це неправильно чи щось. Я кажу, як у мене. Я розмовляю з Господом все, що є в мене на серці. І от я дякую йому за цей день, я говорю йому, що, за що прошу його. Тобто, ось так у нас.
0: За 10 років подружжя, чи траплялись непорозуміння, сварки? Якщо так, який спосіб долали? І чи можете, за що сьогодні можете подякувати вашому чоловікові?
1: Звичайно, так. Це буде чесно. Ми двоє, як один пастор нам сказав, двоє грішних людей вирішили жити під одною кришею. Звичайно, якщо ти грішний, то є так, що є твоє его, є твоє я, є твоя гордість, і це все є. Я дуже пам'ятаю один момент яскравий. Ми були одружені, здається, третій рік, і ми сіли вечеряти після роботи. І щось він мені чоловік сказав. Я зараз навіть не пам'ятаю, за що виникла у нас сварка. Він, ну, йому дуже було неприємно, він став зі столу і пішов в іншу кімнату. Я думаю, ну хай йде, я не буду з ним. Ну не хоче, не хоче. І я стала прибирати їжу зі столу. І оцей момент, коли ти читаєш це писання, Бог тебе вчить. І я чую, Бог мені каже, ти хотіла заміж? Ну, звичайно, хотіла. А заміжжя – це і вибачатися. Іди і вибачайся. Я кажу, я не піду. Ну, я не піду. Він каже, тоді це не справжність твоя. Піди вибач за те, в чому ти не права. Так, він теж міг щось неправильно сказати, а ти вибачайся за свою сторону. Тобто інколи ми можемо сказати людині, вибач мене за все. Ні, треба конкретно сказати, з яким тоном я це сказав. То я можу бути права, але з яким тоном я це сказала, з підвищеним тоном, це неправильно. І я пам'ятаю, я прийшла в кімнату, він сидів, і я сказала, коне, вибач, я не права. І він теж вибачився. І ось для мене, для нас, я вважаю, що це сильна сторона нашої сім'ї. Я не боюсь, мені не соромно підійти, визнати. І вибачитися, вибач. І прощати. Ну, я теж можу бути ображена сторона. І я вважаю, поки в нас це в сім'ї є, наша сім'я зможе рухатись далі.
0: Гарно, дякую вам. Ви ведете доволі активний спосіб служіння для інших людей. Ми вже почули та рубрики, подкасти, де доволі та соціальний такий образ життя. Будучи мамою в шлюбі вже, та де ви черпаєте сили і натхнення? Чому прагнете ділитися зі світом, як Бог подіяв у вашому житті? І взагалі, як вважаєте, чи можливо не ділитися, коли Бог діє в твоєму житті?
1: Неможливо не ділитися. Якщо ти бачиш, що Бог зробив в твоєму житті, ти не можеш це скрити, бо в тебе це в серці в твоєму. І ти хочеш це ділитися. І я радію, що Бог покликав мене до цього. Не всі можуть це робити. Бог за 20 років, що я в медіа, він сформував мене. Що я можу донести так, щоб людина це почула, сказати це. І тому я готова про це говорити. Мені приємно про це говорити. І коли Бог діє, ти просто захоплюєшся, як Бог діє. Де я черпаю сили? В Святому Писанні. Якщо я не читаю, ну, як ти будеш змінюватися? Як ти будеш надихатися? Коли приходить випробування, коли приходять негативні думки, тільки Словом Божим ти можеш це подолати. Коли приходить негативна думка, що ти ніяка, ой, ти вже стара. А я запитую, а хто мені це каже? А що Бог мені це каже? А Бог каже, що я його люблю донька, що він створив мене за своїм образом, що він знає мене за ім'ям, що він має мене майбутнє. І це мене надихає. І тому я стараюсь кожного дня читати і вибирати цей пріоритет. І це дасть тобі силу рухатись далі.
0: Гарно. Тобто, я так повертаючись, як я згадувала на початку, да, один з фактів, ваш допис, да, ви написали, якби я слухала поради людей, то я б була недостойна, то вважала б себе, жила з думкою, та, що я некрасива, незріла. Тобто, насамперед та необхідно та почути, чи подобаюся я Богу, та що для нього, хто я є. Та. Зараз гарно дякую вам, пані Наталію. А ви маєте мрію? Про що вона, якщо є?
1: Взагалі, я дуже велика мрійниця. Я багато мрію, дуже багато. І є багато мрій, які, да, донька, заміжжя, да, це все є. У мене є, на сьогодні, у мене є декілька мрій. Одна із, якщо брати з матеріального, да, я дуже мрію, щоб ми мали власне житло, будинок. Дуже мрію, бо в нас його немає. Зараз ми проходимо пробування, тому що чоловік з певних причин, він повинен був піти з своєї роботи, де дуже багато працював, і зараз він в пошуках. А третя мрія, я дуже хочу, щоб те, що я кажу, те, що я пишу, щоб це продовжило надихати, щоб це десь цілювало жінок. Я дуже хочу, щоб жінки були щасливі. Я дуже хочу, щоб та біль, яка є в серці жінки, щоб вона могла зцілитися і йти по життю і виконати своє предназначення. Це я можу бути просто мамою, я можу бути просто подругою, я можу бути просто донькою. Ну, будь-що, я дуже мрію, щоб моя історія надихала до змін і щоб жінки були щасливі. Це моє покликання це до цього.
0: Амінь. Я хочу зазначити зараз, що пані Наталія має сторінку в соціальних мережах. Це є Фейсбук, є Інстаграм. Можете знайти, хто зацікавився. Є на цих сторінках дуже надихаючі насправді дописи і такі відверті ділення зі свого життя. Наталія Хижняк, так підписана, та сторінка так і називається, так. Та в Інстаграмі, в Фейсбуці, тож заохочую. А що важливо пам'ятати неодруженим дівчатам у 30+, і ненародженим у 40+, так ми вже, у нас декілька хвилин до завершення програми, але ну, так, на завершення, так, так підсумовуючи від вас декілька слів.
1: Якщо дівчата неодружені 30+, перше, що хочу сказати, не думай, що ти бракована, що з тобою щось не так. Ти створена за образом Божим. Він знає тебе, він чує твої молитви. Ти не забута. Ти в Божому серці. Просто пам'ятай це. А жінка, яка хоче і мріє мати дитину 40+, я не знаю, чи буде в тебе дитина, але дуже щиро бажаю тобі мати дитя. Але в цьому шляху очікування вір тому, що якщо буде дитя, значить Бог бачить, що ти можеш мати дитя, і ти можеш вкласти дуже багато. Якщо ні, не зневіряйся в Бозі. Продовжуй йому довіряти.
0: Дякую. Дякую вам. Дякую Богу, що запросив сьогодні. Так мені чомусь зараз хочеться сказати. І так вірю, що це Бог запросив вас сьогодні до нас в ефір. І що є ви з нами в студії, я дякую Богу. Є так, у нас вже кінець програми. В кінці я завжди прошу гостя продовжити фразу «не випадково що». У нас почалась програма з цього, але вже так після нашої цієї розмови, на кінець програми, ну, що чуєте в своєму серці, можливо, поділіться саме, продовжити цю фразу «не випадково що».
1: Не випадково все, що Бог робить в твоєму житті, це не випадково. Одного разу ти оглянешся і подякуєш йому за те, по яких шляхах він тебе провів.
0: Амінь. Наталія Хижняк, християнка, авторка рубрики «30+» для незаміжних дівчат, ведуча аудіоподкасту «Жити далі», ведуча відеопроєкту «Говори», дружина, матір двох доньок, як я зазначила на початку, просто красива жінка сьогодні була із нами в програмі «Не випадково». Я дякую всім вам, дорогі слухачі, глядачі, хто нас сьогодні слухав. Дякую вам. Я бажаю, щоб Бог вас далі так провадив, надихав і об'являвся в вашому житті.
1: Дякую вам.
2: Не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. свідчення, що стали частиною Божого задуму, почуємо в програмі «Не випадково».
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.

0: 17 травня оголошено в Україні Днем пам'яті жертв політичних репресій. За роки правління тоталітарного режиму внаслідок кривавих політичних репресій загинули мільйони українців. Ми схиляємо голову перед мільйонами людей, що постраждали від тоталітарного режиму у минулому столітті. Та просимо Господа про вічне спочивання для них.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Христос воскрес! Отче, вітаю вас!
3: Воістину воскрес!
2: Що ж, дорогі радіослухачі, запрошуємо всіх вас до слухання науки Божої від отця Міхала.
3: Ну що ж, сьогодні я буду продовжувати цю тему, яку ми почали в прошлому тижні. Спілкування, сопричастя святих. Я вже говорив, що причастя святих допомагає нам вірити в вічне життя, яке будемо, переживати в наступних катехезах. А тепер будемо доповнювати цю тему на сопричастя святих і таких термінах, як небесна і земна церков. Небесна і земна церков. Не завжди маємо свідомість цього, що є церков земна, яку ми дуже конкретний спосіб ми бачимо, переживаємо, ми беремо участь в житті цієї церкви, але теж є церков небесна. Небесна церков. І тут свідомість тієї небесної церкви має нам допомагати бачити дійсність, яка наступає в нашому житті після нашого відходу з цього світу до, як то красно говориться, до дому нашого батька. Повернувся до дому батька. Ми так говоримо часто, коли говоримо о смерті якихось осіб, о котрих ми знаємо, що своїм життям в спосіб ясний, конкретний відповідали і старалися бути з'єднаними з Ісусом Христом. Так що та свідомість о тим, що маємо як би близнячу церкву в небі, нам є дуже потрібна. Тут говориться в катехізі церкви католицької, що є три стани церкви, очікуючи, коли Господь прийде в своє величі, в супроводі ангелів, і коли після знищення смерті все йому буде підкорене, один з його учнів продовжують свою мандрівку на землі. Інші, завершивши своє життя, ще юзі очищуються, а ще інші в славі споглядають в повному світлі одного Бога в трьох особах, таким, яким він є. Є це фрагмент Конституції о церкві Собору Ватиканського II, дуже важливий фрагмент, який показує нам три стани церкви. Очікуючи на друге пришестя Ісуса Христа і в своєму очікуванню, практикуючи конкретні акти вірності, побожності, які ми переживаємо в цьому світі. І другий стан то є ті, котрі очищаються, можна сказати, чи маємо тут термін чистилище. І врешті ті, котрі споглядають в повному світі одного Бога в трьох особах таким, яким він є. Єсні, споглядаючи на той перший стан, люди очікуючих, ну, треба сказати, що не так багато є з тих очікуючих. Я то так бачу зовсім в переживання, наприклад, таких окресів очікування на пришестя Ісуса Христа, якимось адвент. Там перші два тижні в адвенті читаємо читання, яке припоминає нам о тим, що Ісус Христос прийде в славі з ангелами, всіма святими. І це читання, ну, виводить в віруючих такий певен стан, як би сказати, трохи страху. Може, і такий стан маю церква хотіла, що ми боялись. Якби не було, є так, теж така черта, котре ми переживаємо. Єден з дарів Святого Духа в книгі Ісая, то є той дар, котрим ми очікуємо. То є той стан, в котрим ми маємо очікувати на пришестя в радості, на остаточне пришестя, котре завершить цей час, завершить ці страждання, котре ми переживаємо в цьому світі, замінить на страждання, на радість, на радість пришестя Ісуса Христа в славі. І тут хотілося б, щоб ми були свідомі того. І церква прагне, щоб ми були свідомі. Свідомі тієї правди, що в Ісусі Христі ми люди, котрі мають з радістю очікувати пришестя Ісуса Христа, котре несе з собою справжню радість, справжній мир. То, що дійсно буде нам допомагати повірити, але також з'єднатися з Богом і ще Христів Святої Трійці. І тут потрібна є нам та віра, потрібна є нам та свідомість, потрібна є нам ця правда, котре ми повинні вірити. І то очікування на пришестя Ісуса Христа, то, яке виражається словами «Мараната», є таке грецьке слово «Мараната», то значить «прийди, Ісусе», «прийди», котре виражає бажання Божого мандруючого народу до того, щоб ще швидше прийшов Ісус Христос і нам допоміг в нашій мандрівці, в нашому очікуванню на небо. Бо коли прийде Ісус Христос, тоді вже чистилища не буде, чистилище стане закрите, бо всі з чистилища перейдуть до неба. То є така правда о Богу, котрий своєму великому милосердю хоче всіх нас приєднати з собою, хоче всім нам дати радість і щастя, перебування перед Божим обличчям. І то є чистіліще, о котрим ми віємо, що є таким особливим місцем, котре не є приємним місцем. Перша така річ, найбільш боляча в чистіліще, є то, що ми в чистіліще ми знаємо, ми свідомі того, що існує та чудова дійсність Бога живого, котрий хоче з нами спілкуватися, але котрий існує, котрий є, але ми, знаючи, будучи упевненим в тому, що той Бог є присутній, не можемо його бачити. А то є той боль очікування на того, котрий вже не має ніяких сумнівів, вже є. А якби ми очікували на те, що рядом споруч в сусідній кімнаті є наша укохана особа, але через якийсь час не можемо з цією особою ще зустрітися. І в цей момент ми переживаємо біль, тего розстання, біль того, що не можемо бачитися, розмовляти з собою, тримати себе за руку. Можемо часами слышати себе, постучаючи в цю стіну, можемо слышати якусь відповідь, і в цей момент нам та тоска за Богом ще більш зростає і ще більш наповнює нас жалом, нас ту глибокою такою думкою, чому я так глупий спосіб провів своє життя, що зараз не можу радуватися повністю спілкування з самим живим Богом. Чому я сумнівався в Його присутності? Чому я не слухав Його? Чому я не виконував Його волі? Чому не пішов дорогами, котрі Він хотів мене провести? І то теж справляє Бог. Та свідомість нашої глупоти, свідомість наших недобрих виборів, дуже часто назначених якимсь там егоїзмом, або дуже часто назначених певними думками, котрі несуть собі цей окружаючий наш світ. Цей світ є переповнений, теж дуже певними думками, котрі в нашому серці побуджують тільки сумніви. Цей світ нам, ністети, наповнює наше серце тим постійним бажанням, тим постійним розумінням і переживанням сумнівів. Тих сумнівів, котрі не дозволяють нам бачити правду, кохаючи нас Бога. Ну і ще третя група, ті, котрі, як то говориться, ті, котрі споглядають в повному світлі одного Бога в трьох особах таким, яким Він є. Ми віємо, який Бог є, але треба також це побачити. Побачити зовсім того, що Бог не сотворив нас до того, щоб в безмислений спосіб ми вмирали, але сотворив нас до того, щоб ми чули Його присутність, з'єднали з Ним. Бо то є мета життя кожної людини – з'єднатися з причиною мого існування, з самим Богом. З'єднатися з любов'ю, якою є Бог. З'єднатися з цю вічним життям, яке Бог несе в собі в своїй божественній природі. Так що це нас зобов'язує і наповнює певністю, що Бог зробив все, щоб ми могли мати максимальний шанс до того, щоб вибирати те, що є для нас корисне. Не завжди вибираємо, і то є зовсім друга причина. Усіх нас різною мірою, різними способами єднає та сама любов до Бога і до ближнього, коли ми співаємо нашому Богові один та самий гімн слави. Усі, що належать до Христа, мають Його дух, становлять одну церкву і творять одне тіло, одне ціле в Христі. Наступ, то є теж фрагмент Конституції Lumen Gentium. І тут говориться о тим, що всіх нас різною мірою і різними способами єднає та сама любов до Бога і до ближнього. Ми то повторяємо о тій любові до Бога і ближнього спосіб, ну, так частий, що нікотрі може здаватися вже, що ми немножко переборщуємо, що за чим говорити реч, яку ми знаємо. Але однієї сторони знати, а другої сторони прийняти цю правду. То є та реч, яка є дуже важлива. Прийняти цю правду, що любов є нам потрібна, що любов є станом найбільш очікуваним від Бога. Щоб вибирати цю любов, то є воля Божа. Вибирати цю любов, яку Ісус Христос такий ясний, простий спосіб показав на Христі, коли Він віддав своє життя за грішників. То є любов, справжня любов. Коли ти готовий є пробачити твоєму ворогу і своєму неприятелю, Любіть своїх неприятелів, потім знають, що ви учні мої. Так говорить Ісус Христос. Простий, однозначний спосіб. Тей любові нам бракує. І не завжди бажаємо цю любов. Є такі люди, обмануті дьяволом, котрі настільки глибоко поражені або поранені різними обідами чи словами непотрібними, не потрафить любити своїх близьких ворогів, яким є, наприклад, хтось близький з моєї родини, мій брат, моя сестра, матір, отець, дитя, не потрафимо їх любити, тому що вони в якийсь там дуже балячий спосіб доторкнулись нас, наших відносин з ними, не дозволили нам переживати повноти якоїсь радості і щастя спілкування з ними, і тому вони не хочуть пробачити, не хочуть примиритися. А то є бар'єр, такий блокад, така стіна, яка не дозволяє нам пройти далі, щоб осягнути любов Бога. Якщо ми не вирвемо з себе того тірня, того жала ненависті, якісь обіди, якогось непробачення на близьким особам, не маємо шансу на те, щоб побачити і почути справжню любов. Любов, котру Ісус Христос дає нам тотальну свободу і любов, котрій ми не маємо ніяких сумнівів, що нас Бог цю любові хоче обдарувати і любити. Также, дорогі братці і сестри, запрошую нас Господь Бог до того, щоб ми сповідали на своє серце і бачили, що не дозволяє мені пробачити тим, котрі в якийсь там спосіб завинені проти мене. Є то річ, котра нас блокірує не тільки на любов, але на таке спокійне, мирне життя, а перед усім свободу. Бо то нам наповнює нас смутком, наповнює нас незрозумінням, наповнює нас якимось такою горю. Наше життя не може бути радосним, бо існує хтось, кого ми ненавидимо, не любимо, не хочемо пробачити. Господь хоче нам допомогти в цьому. Тому дає нам можливість приєднатися найперше з Богом, щоб іти дорогою пробачення також ближньому. Так що та любов до Бога і до ближнього є то любов, котра з'єднує нас і котра дозволяє нам з'єднатися з церквою тих, котрі вже досвідчили пробачення. Церквою тих, котрі хотіли би, щоб ми пам'ятали і відчували, що та церква в небі є церквою, котра цей час заступається за нас, моляться за нас, тускує за нами. Бо ми можемо з'єднатися з цією церквою, можемо почути цю церкву в любові, котра хоче нам дати Бог через Духа Святого. Можемо почути цю церкву. Можемо почути себе з'єднаним з ним. Можемо почути, як потужне заступництво всіх святих, котрі в цій церкві моляться за нас, допомагають нам вириватися з того проклятого ограничення, яке в нас створює наші емоції перед зовсім. Емоційно ми підходимо до життя, емоційно переживаємо наше життя. Часами пробуємо це життя представити собі в спосіб такий матеріальний, але не завжди це є можливе, тому Господь хоче в нашому житті бути тим, котрий приходить до нас і нам допомагає бачити себе в в тим з'єднанні. То з'єднання з церквою, наприклад, наступає в різних фактах нашого життя, але також можемо цього з'єднання досвідчити в церкві. Можемо досвідчити цього з'єднання в літургії, в молитві, коли молимося до святих, молимося з глибокою певністю, що навіть ті, котрі чекають на остаточне з'єднання з самим Богом, а в чистище, також вони моляться за нас і прагнуть в своєму серці, щоб наше життя було настільки просте і звичайне, щоб ми в нашому житті єднак старались пройти це життя, щоб заслужити собі зразу на небо. На то, що може нам допомогти почути себе упевненим в тому, що тебе чекає Бог. Ісус Христос, Пресвята Діва Марія, всі святі в небі. Потрібне нам є та свідомість того, що ми переживаємо наше життя в цій церкві, тутай земної, в єднанні з церквою преславною в небі. Зв'язок тих, які ще в дорозі зі своїми братами, що спочили в мірі Христа, не знає найменшої перерви. Навпаки, згідно з незмінною вірою церкви, такий зв'язок навіть зміцнюється через обмін духовними дарами. І тут приходить на нас таке спілкування, яке проводить до того, щоб давати нам можливість відчувати і реалізувати в своєму житті це, чого не маємо. Я не вім, хто з нас молиться до різних святих, наприклад, о дар навернення. Дар навернення. О дар Святого Духа, щоб допомагав нам молитися. Дар Святого Духа, щоб нам познавав визнавати, і вірити, і чути Ісуса Христа як нашого Спасителя. І в тій правді о тим, що Ісус Христос вже нас спас своєї смерті на хресті, своє життя підпорядкувати тій новій дійсності, яку хоче в нашому серці збудити Ісус Христос через своє воскресіння. Воскресіння є запрошенням до участі в новій природі, нової людини. Тей людини, котра не знає ніяких ограничень. Тей людини, котра може на цей світ споглядати очима самого Бога. Тей людини, котра розуміє, хто мене створив, хто мене любить і до чого мене кличе в цьому світі Бог, Отець. То є то, о що можемо просити. І щоб отримати дар. Дари мудрості, дари побожності, дари мужества, щоб бути мужними в нашій боротьбі з нашими покусами, але зовсім з ненавистю цього світу, котре не може зрозуміти людей віруючих і пробує за всяку ціну нас відкинути з суспільства, ограничити нашу можливість в цьому суспільстві передавати цю правду о Богу, котрий своєї любові ступив на землю, щоб бути в Ісусі Христі близьким з нами, близьким з кожним з нас. Так що, дорогі браті і сестри, запрошую нас Господь до того, щоб ми не тирали часу і шукали того зв'язку, щоб ми на своїй дорозі чули себе на дорозі навернення зі своїми братами в церкві і тими братами, котрі вже спочили в мірі Христа, щоб ми з одної сторони просили о те дари, але також, щоб ми в тих дарах могли знайти безцінне з'єднання з Богом. Так що вічна та правда о сопричасті святих є для нас дуже, дуже важлива. Вони, зв'язок тих, які ще в дорозі, і заступництво святих, будучи ліпше з'єднаними з Христом, мішканці неба причиняються до більшого зміцнення церкви в святості. Вони не перестають заступатися за нас перед Отцем, вносячи йому в дар свої заслуги, здобуті на землі через єдиного посередника між Богом і людьми, Ісуса Христа. Так, їхня братерська турбота є найбільшою допомогою в наших немочах. І це дуже важливий такий момент, котрим хоч церква, щоб нам допомогти вірити в тих, котрі можуть нам допомогти з'єднатися з Богом, котрі заступаються за нас. Чому заступаються? Тому що вони люблять нас такою любов'ю, яку полюбив нас Ісус Христос. Заступаються за нами, щоб ми могли, якнайшвидше досягти ці дари, які Господь приготував для нас. Не тільки в тому смислі, що ми маємо чекати на остаточне з'єднання з Ісусом Христом в нашому відході з цього світу, в нашому поверненні до Небесного Отця, до Дому Отця, а що ми могли тут на землі вже починати чути цю безграничну любов, котру Господь хоче нам показати з'єднання з церквою прославною в небі. Це є церква прославлена в небі. Тутай приходить до нас сьогодні то слово, слово, яким є святиє, котре, як говорив, вже за нами заступається, або хотіли би якнайшвидше з нами з'єднатися. І ще раз повторяю, не тільки після нашої смерті, але також в час нашого земного життя. Чому служить, наприклад, чи чудеса, котре са оголошена при оголошенні когось святим? Я думаю, що, щоб бути беатифікованим, повинно бути одне чудо, котре було, котре здійснювалося за посередництвом якогось святого, а щоб бути потім канонізованим, значить оголошеним святим в церкві цілої католицької вселенної, що потрібно є, щоб ми в цій були також два чуда доконана через заступництво даного святого. Доконана заступництвом святого. Ну, також нам допомагає тут на землі відчувати, як Бог потужний є свої величі, що дозволяють нам досвідчити оздоровлення чудового, дозволяють нам, але зазвичай оздоровляє тих людей, котрі не мають такої сильної віри. Поздравляю людей малої віри, щоб вони могли в тій вірі в якийсь там спосіб возростати. Чудо завжди допомагає нам возростати. Заступні святих теж є зв'язане з тим, що через заслуги, які мали в своєму житті. Заслуги здобути на землі через єдиного посередника між Богом і людьми. Некоторі отці церкви говорять, що заслуги, які ми маємо перед Богом, то са заслуги, які для нас придбав Ісус Христос. Заслуги, які Він здобув нас своєю смертю і воскресінням. Заслуги, які Він здобув свою любов до людини, яка не дозволяє йому бути байдужою перед різними стражданнями людей. А ми пам'ятаємо то різні чудеса Ісуса Христа. Також чудеса, котре можна сказати, показують, як Ісус Христос співчуває, як Ісус Христос переживає з нами якусь там втрату. То є воскресіння, наприклад, юнака, котрий допомагав своїй матері виживати в не такому простому світі часів Ісуса Христа. То є оздоровлення тієї дочки Кананейки, котра говорить до Ісуса Христа, що щенята можуть їсти з крихітки, котрі падають зі столу господаря. То є оздоровлення воскресення Лазаря, коли Ісус Христос заплакав, коли почув, що Лазар вже помер. Є таких багато моментів. З однієї сторони, чудо має найважливіше значення в тому, щоб побуджувати, але також і укріпляти, посилювати віру.

0: стараємося, щоб ми теж могли стати їхніми товаришами і співчуттями. І співучнями, співучнями. Ми сьогодні говорили о мучеників. Так багато сьогодні споминаємо святого Полікарпа, споминаємо тих святих Ахілія, Нерея. І вчора був споминаний святий Андрій Бобола, великий мученик, який загинув в мученицьку смерть в Україні, на границі України і Білорусі. Маємо тих святих, які хочуть заступатися за нами. І те заступництво святих є зв'язане, що вони переживають в глибокий спосіб, переживають в реальний спосіб любов Ісуса Христа. Настільки реально, що вони готові віддати своє життя для других, не для себе. І будучи вже в небі, їм не залишається нічого іншого, як тільки підтримувати, молитися і випросити ці благодаті для нас, своєї великої безграничної любові, яку мають для нас. Бо якщо вони полюбили Бога настільки, що могли бути святими і перед обличчям Божим повністю радуватися радостю і щастю святих, так само не сумніваємося в тому, що ця святість також є можлива для нас. Можлива для нас. Що вже з їх заступництво переповнене любов'ю до нас, переповнене любов'ю до нас, що з їх заступництво зможемо подолати всякі труднощі, всякі покуси, всякі сумніви і бути з'єднані з нашим укоханим Ісусом Христом, Його любов'ю. Щоб ми могли любити любов'ю, яку Він наповнює наше серце. Також, дорогі наші сестри, моліться до святих, бо та молитва до святих допомагає нам приближатись до тієї правди о вічному житті, а навіть більше навіть, переживати вічне життя тут і на землі, переживаючи ту любов, яку ми маємо до Бога, котрий з даром, Бога, котрий з даром Святого Духа, котрого в тому часі особливий спосіб очікуємо. Амінь.
1: Амінь. Дякую вам, отче. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник наставник діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував катехизу щойно в ефірі Радіо Марія. І ми дякуємо Богу за вас, отче. Христос воскрес!
0: Дякуємо також. Воістину воскрес!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
4: В ефірі Радіо Марія – травневий молебень до Пресвятої Богородиці.

І ставши Марія, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитя з радості здригнулось у моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа». І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди, велике повчини мені всі».

0: Верне, нарадуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, запашна квітко дівицтва,

0: Нею, радуйся й спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, потіхо заплаканих радуйся.

Щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісті душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я здоволіть.

лісу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців між особної врані, і що він був милостивий, добропривідний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас.

17 травня оголошено в Україні Днем пам'яті жертв політичних репресій. За роки правління тоталітарного режиму внаслідок кривавих політичних репресій загинули мільйони українців. Ми схиляємо голову перед мільйонами людей, що постраждали від тоталітарного режиму у минулому столітті. Та просимо Господа про вічне спочивання для них.

0: гості на Радіо Марія. Мовчання – це меч у духовній боротьбі. Ніколи не дійде до святості балакуча душа. Цей меч мовчання обітне все, що би хотіло до душі вчепитися. Ми піддатливі на мову і одразу ж вразливі хочемо відповідати, а не зважаємо на те, чи є воля Божа, аби ми говорили. Душа мовчазна сильна. Усі перешкоди не завадять їй, якщо вона буде стійка у мовчанні. Душа мовчазна здатна до найглибшого єднання з Богом. Вона насправді живе завжди під натхненням Святого Духа. Бог у мовчазній душі діє без перешкоди. Зі щоденника святої сестри Фаустини Ковальської. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Царю Небесний, Утішителю, Душі Істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Бо жодного виправдання не маючи, ми, грішні, Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось. Не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших. Але зглянься і нині як благоутробний і визволи нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх, і ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на Тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитва святого Макарія Великого до Бога Отця. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу. І дай мені, Господи, всю ніч спокійний сон, що, вставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що осквернюють мене, і похоти лукавих. Бо Твоє є царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас,
і на віки віків. Амінь. Молитва святого Антіоха до Господа Ісуса Христа. Вседержителю, Слово Отче, Всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну, і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий, Ісуса Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учеників. Подай, Господи, мені, недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм. Просвіти розум мій світлом зрозуміння Святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Твого Христа, серце чистотою слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє. Бо Ти препрославлений єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Молитва до Святого Духа. Господи, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, з милосердя і помилуй мене, грішного раба Твого, і відпусти і прости мені, недостойному, все, чим я згрішив перед Тобою, сьогодні як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини. Всі мої вільні гріхи і невільні, свідомі і несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Може, іменем Твоїм я клявся або ганьбив його в своїх думках. Може, кому докоряв або обмовляв кого в гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене вбогого зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи, може, кого обсудив або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислив, або об'їдався чи обпивався, або безглуздо сміявся, або зле задумав, або, бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув, бо все оце і ще більше я вчинив. Помилуй мене, творче мій владико, лінивого і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий і чоловіколюбний. Нехай спокійно ляжу, засну та відпочину я, блудний, грішний і окаянний, і поклонюся, і оспіваю, і прославлю пречесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва святого Макарія Великого. Що тобі принесу? Або чим тобі віддячу, великодаровитий і безсмертний царю, щедрий і чоловіколюбний Господи, за те, що мене, який лінується на твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що сквернилася безліччю гріхів, і відкинь від мене помисел лукавий видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости провини мої, вчинені перед тобою в цей день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою, і всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів. Благоволи, Господи, звільнити мене від тенет диявольських. Спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосужденним. І охорони думки раба Твого від мрій і стурбованості. Віджени від мене всю сатанинську дію. Просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, вставши з моєї постелі, я приніс би тобі подячні молитви. О Господи, почуй мене грішного і убогого раба Твого. Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого. Віджени подалі від мене через Твоїх ангелів сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти і славити Пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним в захист. І прийми її, що молиться за нас. Бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас. Її заступництвом і чесного Христа знаменням і всіх святих Твоїх заради збережи мою убогу душу, Ісуса Христе, Боже наш. Бо Ти святий єси і найславніший повіки. Амінь.

Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою, Ти, як благий і чоловіколюбний, прости мені. Мирний і безтурботний сон подай мені. Ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла. Бо Ти охоронець душ і тіл наших. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, в якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті. Припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження. Подай нам цнотливо пожити в слові і в ділі, щоб, сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословенний єси на віки. Амінь.

Молитва святого Йоанна Златоустого на всяку годину дня і ночі. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом зрішив я, прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похіттю. Господи, я як людина згрішив. Ти ж, як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене, раба Твого, в книзі життя. Подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч я нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті. Господи неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх Твій благий у серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш. І нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

Молитва до Господа нашого Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї і безплотних Твоїх ангелів, а також пророка Предтечі і Хрестителя Твого, богоглаголивих апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих молитвами, визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи мій Творче, що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш його навернення і життя. Дай навернення і мені окаянному. Забери мене із пащі згубного змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи мій, утіхо моя, що мене ради окаянного зодягнувся у тлінну плоть. Врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній. Прищепи моєму серцю виконувати Твої повеління і залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє. Бо на Тебе, Господи, я уповаю. Спаси мене. Амінь. Молитва Петра Студита до Пресвятої Богородиці. До Тебе, Пречистої Божої Матері, я припадаю чи молюся. Ти знаєш, царице, як я безперестанно згрішаю і прогнівляю Сина Твого і Бога мого. І хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом. І знову зі страхом каюся. І відразу ж знову те саме роблю. Невже Господь уразить мене? Знаючи про те, владичице моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого. Але не знаю, пречиста царице, чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу. Не допускай, пречиста, виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, який мене спасе, врозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава, честь і держава з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Благого Царя, блага Мати, пречиста й благословенна Богородице Марії, милість Сина Твого і Бога нашого вилуй на мою грішну душу, і Твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина, чиста і благословенна. Амінь. Молитва до святого ангела-охоронця. Ангеле Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси мого ворога-супротивника звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого. Але молися за мене, грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості Всесвятої Троїці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможній воєводі, переможні і ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі, раби твої, Богородице. Але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати. Радуйся, невісто ненависная. Преславна Преснодіво, Мати Христа Бога, приноси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші. Все уповання моє на Тебе покладаю, Мати Божа. Збережи мене під покровом Твоїм. Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує Твоєї помочі і Твого захисту, бо на Тебе уповає душа моя, і помилуй мене. Уповання моє – Отець, пристановище моє – Син, захист мій – Дух Святий, Тройця Свята – слава Тобі. Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну, і Матір Бога нашого, чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Молитва святого Йоанна Дамаскіна. Владико чоловіколюб.

царства Твого, але достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного. І якщо чистого помилуєш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милості. Але вияви дивну Твою милість на мені грішному, і у ньому яви чоловіколюбство Твоє, і нехай не перевершить моє зло Твою невимовну благість і милосердя. І як тільки хочеш, так і вчини діло мого спасіння. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет. Визволи мене від них і спаси мене, благий, як чоловіколюбний. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір, святішу від святих ангелів, невмовкно оспівуємо серцем і устами, визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога втіленого і безперестанно молиться за душі наші.

Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать із лиця всі Його ненависники. Як щеза і дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє. Радуйся, причесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, причесний животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зо всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Полегши, відпусти, прости, Боже, гріхи наші, вільні і невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподіяні. Все нам прости, бо Ти благий і чоловіколюбний. Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, чоловіколюбний. Благочинцям добро вчини, братам і рідним нашим даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічного. Хворих відвідай і зцілення їм даруй. Кермуй тими, що на морі. Мандрівникам будь супутником. Всім православним християнам допомагай у боротьбі. Тим, хто служить нам і милує нас, гріхи відпущення даруй. Тих, що заповіли нам недостойним молитися за них, помилуй з великої Твоєї милості. Пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, братів і сестер наших, і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять, і добро чинять у святих Твоїх церквах. Дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх, молитвами Пречистої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь.

Молитва щоденного сповідання гріхів. Сповідаю тобі, Господу Богу моєму і Творцю, єдиному в Святій Тройці, хвальному і поклоняємому Отцю і Синові, і Святому Духові, всі мої гріхи, вчинені в усі дні життя мого, і у кожну годину, і в нинішній час, і в минулі дні й ночі, ділом, словом, помислом, об'їданням, пияцтвом, пустослів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи душевні вкупі й тілесні, чим тебе, Бога мого і Творця, прогнівив і ближнього мого образив. Про що жалкую? Винним з'являюся перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися. Тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю тебе. Вчинені ж перелічені гріхи мої, милосердям твоїм прости мені, і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти благий і чоловіколюбний.

Молитва святого Ілларіона. О Владико, Царю і Боже наш, високий і славний чоловіколюбче, що подаєш за труди славу і честь, і що твориш учасниками свого царства, пом'яни, як благий, і нас немічних твоїх, бо твоє ім'я – чоловіколюбець. Якщо добрих діл і не маємо, але заради великої своєї милості спаси нас. Ми ж бо люди твої і вівці пастви твоєї, яку ти пасеш, врятувавши від загибелі ідолослужіння. Пасторю добрий, що кладеш душу за овець, не залиш нас, хоч ще й далі блудимо. Не відкинь нас, хоч ще й далі грішимо перед тобою, як ті новопридбані раби, що нічим не догоджають господареві своєму. Незважаючи на те, що ми стадо мале, промов до нас. Не бійся, маленьке стадо, бо Отець ваш благоволив дати вам царство, багатий милістю і благий щедротами. Ти, який обіцяв прийняти тих, що каються, і очікуєш навернення грішних, не пам'ятай багатьох гріхів наших. Прийми нас, що звертаємося до тебе. Зітри рукописання провин наших. Прикороти гнів, яким ми розгнівали тебе, чоловіколюбний. Ти бо єси Господь, владика і творець. І в тобі спочиває влада, чи нам жити, чи вмерти. Відклади гнів, милостивий, хоч і достойні ми його за наші гріхи. Оминай нас випробуваннями, бо земля ми і порох, і не входь у суд з рабами своїми. Ми, люди твої, тебе шукаємо, до тебе припадаємо, тебе благаємо. Ми нагрішили і зла натворили, не виконували і не творили того, що ти нам заповідав. Земними бувши, до земного схилилися, і лиха натворили перед лицем слави твоєї, тілесним похотям віддавшися. Поневолили себе гріхами і турботами життєвими, стали втікачами від свого владики, убогі на добрі діла, окаянні заради злого життя. Каємося, просимо і молимося. Каємося у злих ділах наших. Просимо, щоб ти послав свій страх у серця наші. Молимося, щоб на страшному суді ти помилував нас. Спаси, зглянься, прости, відвідай, умилосердя, помилуй. Твої бо ми, твоє творіння і діло рук твоїх. Бо якщо на беззаконня будеш зважати, Господи, Господи, хто встоїть? І якщо віддаси кожному за ділами його, то хто спасеться? Бо очищення тільки від тебе, бо в тебе милість і велике визволення. І душі наші в руках твоїх, і дихання наше у волі твоїй. Задля того ж умилостивлення твого до нас ми в добрі перебуваємо. Якщо ж гнівом поглянеш на нас, зникнемо, як рання роса. Не встоїть, бо порох проти бурі, а ми проти гніву твого. Але як творіння ми від Творця милості просимо. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї. Все бо благе для нас від Тебе. Все ж неправедне від нас до Тебе. Всі бо ми відхилилися і всі разом відкинені були. Нема бо між нами жодного, хто дбав би про небесне і змагався б. Але всі турбуємося про земне, всі в турботах життєвих. Бо не стало праведного на землі. Не залишаєш ти і не забуваєш нас. Але ми не шукаємо тебе і до всього видимого принаджуємося. Тому що побоюємося, що з нами вчиниш, як з Єрусалимом, що залишив тебе і не схотів ходити шляхами твоїми. Але не вчини нам, як їм, за ділами нашими, і не за гріхами нашими віддай нам. Будь терплячим до нас і ще довго потерпи. Спини полум'я гніву твого, що простягається на нас рабів твоїх. Сам настанови нас на істину твою, навчаючи нас творити волю твою. Бо ти єси Бог наш, а ми – люди твої. Твоя частка, твоє насліддя.
Не підносимо бо ми руки свої до Бога чужого. Не наслідуємо якогось лжепророка і не дотримуємося єретичної науки. Але прикликаємо Тебе, істинного Бога, і до Тебе, що живеш на небесах, наші очі підносимо. До Тебе руки наші простягаємо і молимось. Прости нас, як благий і чоловіколюбний. Помилуй нас, що кличеш грішників до покаяння, і на страшному суді Твоєму не позбав нас стояння праворуч Тебе, але сподоби нас бути причасниками благословення праведників. І доки існуватиме світ, не наводь на нас напасти й спокуси, не віддай нас в руки чужинців, щоб не назвалося місто Твоє містом полонених, а паства Твоя захоже мене на своїй землі. Щоб не говорили народи, де ж їх Бог? Не допускай на нас турбот, ні голоду, ні марної смерти, вогню, потопу, щоб не відпали від віри нетверді вірою. Мало карай нас, а багато милуй. Мало насилай на нас рани, а милостиво зціляй нас. Менше кривдь нас, а скоріше звеселяй. Бо наше єство не може довго переносити гніву Твого, як стебла вогню. Але злагіднися до нас із милосердя, бо Тобі належить милувати і спасати нас. Тимто продовжи милість Твою на людей Твоїх. Війни відвертай, мир утверджуй, країни заспокоюй, голодних насити, володарів наших учини грізними для інших країн, начальників умудри, міста розшири. Церкву Твою розрости, володіння своє збережи, мужів, жінок і немовлят спаси, невільних, полонених, засланих, подорожніх, плаваючих, ув'язнених, у голоді, спразі й наготі. Всіх помилуй, усіх утіш, усіх обрадуй, подаючи їм радість тілесну і душевну, молитвами і молінням пречистої Твоєї Матері і святих небесних сил, предтечі Твого і Хрестителя Йоанна, апостолів, пророків, мучеників, преподобних і молитвами всіх святих. Змилосердся над нами і помилуй нас, щоб ми, бережені Твоєю милістю в єдності віри, сукупно і радісно прославляли Тебе, Господа нашого Ісуса Христа, з Отцем, з Пресвятим Духом, Тройцю нероздільну, єдину божественну, яка царствує на небесах і на землі, над ангелами і над людьми, видимим і невидимим творінням, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В руки Твої, Господи Ісусе Христе, Боже мій, передаю дух мій. Ти ж мене благослови, Ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь. Псалом 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: «Ти – пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на Нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе тисяча, і 10 000 праворуч від тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звалить,
щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспида й василиска не наступатимеш, і потопчеш лева і змія. Бо, каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, закликаю вас бути молитвою за всіх тих, які не моляться. Свідчіть, дітоньки, вашим життям радість, що ви мої, а Бог почує ваші молитви і дасть вам мир у цьому неспокійному світі, де панує гордість та егоїзм. Дітоньки, будьте щедрими і любов'ю моєї любові, щоб погані відчули, що ви мої, та звернулися до мого непорочного серця. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 липня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день 1944 року на території Автономної Республіки Крим пройшла кривава депортація кримських татар, протягом якої за кілька днів зі своїх домівок та рідної землі було вивезено понад 194 тисячі осіб. Таке примусове масове виселення призвело до загибелі тисяч кримських татар. Були зруйновані долі багатьох людей, знищені цілі родини. Вічне спочивання, дай померлим Господи, і світло віковічне нехай їм світить.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і як зазвичай у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинаємо

0: сьогодні почути від вас вже сьогодні науку. Та перший та ефір, таке ми трошки знайомилися з отцем, ще таке могли побачити, власне, бо ну, чуємо трансляцію, так, дорогі радіослухачі, зазвичай у неділю служби Божої з та парафії Василян, греко-католицька служба, східна літургія, а, власне, вже ось вдруге отець сьогодні у нас в студії і сьогодні виголошує катехизу. Тож, дорогі слухачі, ми запрошуємо вас доєднуватися, бути на наших хвилях, і також зазначу, що зараз триватиме трансляція на відео з нашого Ютубу та Фейсбуку Радіо Марія, тож доєднуйтеся. Тема сьогоднішньої катехизи звучить так. Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по твоєму слову. Отче, вам слово передаю.
1: Дякую. Дорогі у Христі, сестри і браття, усі чисельні слухачі Радіо Марія, усі шанувальники Пресвятої Богородиці. Знаєте, от щойно сказав про шанувальників Пресвятої Богородиці, і знаєте, одразу ж таке перед очима в мене появилася ікона Матері Божої Гошівської, яку, надзвичайно, дуже шаную, до неї молюся. Вона не тільки є в Гоші, вона є також у моїй келії. І я завжди, коли зранку виходжу до храму, до молитви, чи приходжу, чи йду до спочинку, завжди торкаюся її ікони і прошу благословення. Тому я сьогодні є тут, саме щоб ще більше прославити разом з вами, слухачами Радіо Марія, усіма шанувальниками і молільниками до її величі, прославити її і молити її про заступництво перед її сином, за кожного з вас, за ваші щирі наміри, за злагідення болю і страждання нашої України в цій жорстокій війні. І запрошую вас до таких тихих, щирих роздумів про її це велике, величаве так. З першого дня місяця травня по всій нашій церкві ми вшановуємо Матір Божу такою молитвою, про яку ви давно вже, напевно, чули. Молитву Маївки. Я пригадую своє дитинство, це село Бубнище, де кожного вечора, ще дуже був малий, там ходив до першого класу, до другого, до третього, так і аж вже доки не пішов до монастиря, то ми завжди збиралися в селі, в місцевому храмі о 18:30 і молилися усією парафією молебен до Матері Божої. Не завжди був священик, не завжди він зміг приїхати, але він завжди єднався з нами духовно, і сестри-служебниці провадили цей молебен. Це унікальний такий подих тої любові Пресвятої Богородиці, яка запалює серця цією материнською опікою. Знаєте, я, дорогі слухачі, по сьогодні живу, знаєте, з таким глибоким духовним натхненням і підтримкою Матері Божої. Ну, коріння релігійної традиції Маївки сягає ще середньовіччя, починаючи з якого католицька церква присвячує травень Діві Марії. Протягом травня усі католики світу підносять прохання та молитви до Матері Божої. Відповідно до літургійного календаря католицької церкви, травень присвячений Пресвятій Діві Марії. Даний звичай в Україні був принесений монахами ордену кармелітів. Це було приблизно 150 років тому. Тому як і католицька церква, так і греко-католицька церква старається кожного дня, чи зранку, чи ввечері закликати своїх вірних молитися молебен, а особливо зараз, коли ми переживаємо жорстокий час війни, втрати болю, зараз це дуже є актуально, підтримка Матері Божої. І, напевно, хто до неї молиться, то відчуває її особливе заступництво. Бог вибирає Пресвяту Богородицю не просто так. Він вибирає заради людей, їхнього спасіння і примирення з ним.

0: Пресвята Діва Марія зовні була подібна до всіх нас людей, але вона була іншою від усіх людей. У ній була велика чистота, безгрішність. Через цю безгрішність ми її називаємо чеснішою від херувимів і незрівнянно славніша від серафимів. Джерелом початку гріха є завжди думка. Гріх зароджується в думці. Збереження чистоти, безгрішності думки, збереження чистоти серця. Бо із серця походять усі думки, як каже Євангеліст Матей. А які думки, як ми знаємо, такі і наші діла, сестри і браті. Сонце ясно бачиться в чистій і тихій воді, і подоба його зображається в ній. Так Бог, вічне сонце, перебуває у тихій, непорочній і чистій душі і показує в ній свою подобу. Так пише Тихон Задонський. Людина, що не має у собі грішних думок, зберігає у собі Бога. Пресвята Богородиця за ціле життя не згрішила навіть думкою. Силуан Афонський пише, що одного разу він собі так подумав. Невже Пресвята Богородиця за ціле життя не згрішила навіть думкою? І в цю ж хвилину на нього впало стільки терпінь, що Силуан зрозумів, що думка хибна. Богородиця не згрішила за ціле життя навіть думкою. На початку ХХ століття в Німеччині, знаєте, сталася велика трагедія. Аптекар приготував ліки, після яких 10 чоловік померло, а 50 отримало отруєння. З'ясувалося, що аптекар зробив ліки за абсолютно правильним рецептом, але недостатньо очистив посудину, в якій робив попередні ліки. Складові ліків увійшли в реакцію з залишками бруду на стінках посуду і перетворилися в отруту, яка принесла багато біди людям. Пречиста Діва Марія була цією досконалою посудиною, в якій зростав сам Господь Бог. Марія відповідає так: «Ось я, Господня слугиня. Нехай зі мною станеться по твоєму слову». І ця фраза складається із двох частин. У першій частині Марія говорить про себе. Вона каже: «Ось я, Господня слугиня». Цікаво, що подібний вислів знаходимо у книгах пророка Ісаї. Бог шукає людину, яку він зможе послати до свого народу, і питає: «Кого б мені послати? Хто нам піде?» І сказав я: «Ось я, пошли мене». Слова «слугиня Господня» сповіщають здійснення Божих обітниць, про які читаємо в Старому Заповіті. Бог нарешті знайшов людину, у якій може оселитися навіки. Однак на його голос Марія стривожилася, бо це було незвичне привітання. Можемо собі уявити молоду 14-літню дівчину, до якої приходить під час молитви архангел, небесний вісник. І знаєте, і каже їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід твого лона». І далі їй каже: «Ось ти породиш сина, даш йому ім'я Ісус, і він сином Всевишнього назветься». Сестри, браття, уявіть собі цю на мить картину. Тому що вона не готувалася, знаєте, так в Єрусалимському храмі до приходу архангела. Абсолютно ні. Вона була чиста. Вона молилася, вона довіряла закону, вона виконувала все добре, і, як ми знаємо, вона готувалася вийти заміж за поважного когось із юдеїв, із гарного роду. Але бачимо, що приходить до неї архангел, знаєте, і так вривається в її таке щоденне життя. І якщо так подивитися, мої найдорожчі, одразу ж таки на неї, то без якоїсь унікальної чесноти, без якогось унікального дару, без цієї тиші серця і довір'я до Господа Бога, напевно би будь-яка інша дівчина налякалася, закричала, сказала: «Це привид, спасайте мене», вибігла би. І, напевно, цей архангел Гавриїл чи хтось інший з архангелів, він би полетів далі, назад. І ця вістка би не здійснилася. Коли ми роздумуємо про її такий героїчний вчинок, про її так, то, напевно, треба собі сказати про те, що це не було просто. До цього вона мусила готуватися. І саме дослідники Святого Письма зауважують, що словом «радуйся» тодішнє суспільство зверталося до імператорів: «Аве Цезаре! Радуйся, Цезар!» Це так вітали імператора прості люди, а військовослужбовці чи його військо, вони додавали «Аве Цезар! Морітурі та салютам!» Тобто ті, що йдуть на смерть, тебе вітають. А тут архангел Гавриїл скеровує його до Пречистої Діви Марії, і сповіщаючи їй дуже важливу новину. Вона тривожиться, роздумує, а Гавриїл пояснює. І це такий був, напевно, найбільший діалог в її житті з архангелом. Закінчується ця розмова фразою, яку промовляє Марія. І одразу ж таки цей діалог обривається, і вона залишається самотня. Все таїть в своєму серці. Ви знаєте про цей перебіг подій, про цей страх, про цю відповідальність, тому що після її так друга особа Божа, Син Божий, вміщається в Ілоні і розпочинається обоження людського роду. І знаєте, і ці моменти так важливо нам із вами, дорогі сестри і браття, десь роздумувати, переживати про те, що цей героїзм Пресвятої Богородиці, він був непростий. Вона мусила десь живитися. А живилася вона: «Я твоя слугиня. Хай станеться мені по твоєму слову». Тому створюється враження, що після слів Пресвятої Діви архангел розвернувся і пішов геть, і вже до неї не повертався. І вона, приймаючи волю Божу, одразу стає матір'ю Сина Божого. Друга частина фрази Марії надзвичайно важлива для нас сьогодні. «Нехай зі мною станеться по твоєму слову». Євангеліє від Луки 1:38. Ота новина, яку сповіщає Гавриїл, є не просто інформацією чи знанням, що зачіпає лише людський розум. Архангел каже: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе оцінить». Лука 1:35. Кожен ангел чи архангел у своєму імені несе зміст власної місії. Ім'я Гавриїл означає «сила Божа». Тож, коли цей архангел говорить: «Діє сила Божа, сила Духа Святого», те, що він звіщає, відбувається в сам момент проголошення. Тому євангелист Іван скаже: «І слово сталося тілом і оселилося між нами». Оці церкви, коментуючи слова Пресвятої Богородиці, вважають, що тут зустрілися дві покори, чи два упокорення. Бога перед людиною і людини перед Богом. Що сталося внаслідок цієї зустрічі? Сестри, браття, відкрилися небеса, ці небесні райські двері. Дві покори, наче два ключі, що відчиняють одні і ті самі замкнені двері. Тому недаремно в нашій східній традиції на царських воротах, коли ви і заходите до святого храму, можете звернути свою окрему особливу увагу, ви побачите ікону Благовіщення Пресвятої Богородиці. Тобто двері відчиняються, людина знову отримує доступ до Бога, а Бог приходить до людини. Як важливо в нашому з вами щоденному духовному житті, дуже важливо є сказати вчасно Богові так. Про ту вчасність, коли воля Божа постукається до нашого серця, так важливо підготуватися. Зазвичай, знаєте, Бог ніколи не приходить, коли ми вже готові, накрили стіл, коли ми перебуваємо в якійсь найсвятішій ласті, як бачимо, що інколи Бог обирає простоту, невинність, і Пресвята Богородиця також обирає зазвичай не якихось великих лідерів церкви, а обирає простоту і невинність, тихість. І саме Пресвята Богородиця, вона торкається таких сердець. Але та простота, сестри і браття, і ця тихість, вона народжується тільки, коли ми підкоряємо свою власну волю, волі Божій. Це непросто. Інколи Бог промовляє до нас з самого ранку, коли треба, знаєте, десь піднятися, послужити нашим близьким. Інколи Господь говорить до подружжя, має за мету донести істину про справжню любов, про цю жертвенність. Коли Господь говорить на місці праці, десь в транспорті, десь в подорожі, інколи Господь промовляє в храмі, якісь прощі, Господь вишукує різні моменти. Інколи він промовляє навіть в такий болісний спосіб, через якусь хворобу чи якусь недугу, навіть зараз. Коли ми переживаємо цей час жорстокої війни Росії проти України, Бог також щось хоче нам про це сказати. І якщо ми підкоряємося волі Божій, то ми в своєму серці ті всі відповіді знайдемо. Тому, знаєте, інколи цей ангел-вісник прилітає до нас якоюсь вісткою, а ми кажемо, ой, вибач, я не готовий. Правда, ми інколи це говоримо. Я не готовий, я не готова. Іди геть від мене, прийде завтра. Дехто з людей каже, як мені одна пані розказувала, каже, прийде до мене після 65 років. Знаєте, ну що після 60 років і не побачиш ангела, і не почуєш через ті вікові обмеження. Старість, вона має свої впливи. А от, і пані мені каже далі, знаєте, каже, отче, ну що ж після 65 років можна? Хіба ходити в аптеку, хіба ходити до церкви? Яку я же волю Божу можу виконати? Каже, тільки хіба що власну волю, щоб спасти свою душу. Але все ж таки, навіть і в тому віці промовляє Господь. Господь шукає, навіть в такому досить вже літньому віці, ті руки, які би були складені до молитви до Пресвятої Богородиці. Він шукає ті молитовні серця, щирі і тихі. Тому, напевно, що щоб прийняти волю Божу, сестри, браття, щоб можна було відчути потрібність свою в цьому житті, і вкрай важливо сказати Ось я, слуга твій, Господи, твоя слугиня. Хай буде по твоєму слову. І не боятися наслідків. Не бійтеся ніколи наслідків. Як би ви не відповіли Богові, завжди ви знаєте, що це я сказав Богові так. І сказала так. І тоді одразу ж таки беруся до тої праці, нібито відкриваю двері цього страху, цієї самотності, чогось нового. Але я йду з Господом Богом, і Бог відкриває мені зовсім якісь інші і дуже важливі обрії, як вже тут на землі, так і Він відкриває нам душу, потрібність душі, і відкриває Господа Бога. Такого Бога, який спішить до людини із своєю допомогою, своєю підтримкою. Тому я вас заохочую в особливий спосіб. Моліться впродовж цього місяця травня до Пресвятої Богородиці. Тому що це все, що ви нам молите, це все буде ваше. Це цей час, який ви потратите, цей час запишеться на вічність. Не можу я сьогодні не попросити вас молитися за душі, терплячі в чистилищі, за всіх тих, які відійшли від нас, інколи не в надії побачити Христа. Скільки то недавно я був на кладовищі, скільки то тих гробів такі неохайні, самотні, запущені. А це є такий видимий знак відсутності доброї волі і пам'яті про ту особу. Як важливо молитися за це таке переповнене, страждаюче, змучене чистилище. І саме Пресвята Богородиця, вона є покровителька терплячих і страждаючих душ чистилищі. Згадуйте також в молебні усіх, не тільки своїх рідних, хто від вас відійшов, кого ви любили, але ви також згадуйте в особливий спосіб також наших військовослужбовців, які віддали і віддають по сьогодні, на жаль, своє найцінніше, що є, це життя. Згадуйте також усіх, хто похоронений і забутий, яких ви навіть і не знаєте. Так і кажіть в молитві: Господи, пом'яни усіх тих, які померли в тяжких гріхах, всіх тих, які закінчили життя без надії. Скільки по реанімаціях, якби ви знали, зараз людей лежить і терпить. Ой, як вони нарікають на Бога, на церкву, на волю, на своїх батьків, проклинають. Уявіть собі, з яким болем вони йдуть до миру, до тиші і до радості. А це все треба буде якось це осягнути, зрозуміти. А це є непросто. Тому покров Матері Божої, її велике материнське серце, напевно, воно би було тим єдиним таким світлом надії. А це все світить тільки через «Я слуга твій, я твоя слугиня».
1: Дякую. Отже, отець Йосиф Щур виголошував катехизу щойно в ефірі Радіо Марія. Дорогі слухачі, у нас є декілька хвилин, ну так, десь 10 хвилин уточню до завершення ефіру. І я запрошую вас доєднуватися до роздумів, які ми щойно почули в катехизі. І маємо можливість поставити запитання для отця Йосифа. Тож, телефон Телефонуйте нам в ефір, пишіть на Viber в повідомленні свої запитання, або ж залишайте в коментарях під відеотрансляцією на Ютубі та Фейсбук-каналі Радіо Марія. Будемо зачитувати. Нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ну, я бачу, що є дзвіночок, давайте одразу приймемо абонент. 098, ви в ефірі Радіо Марія, яке ваше запитання?
2: Отче, дуже дякую за повчання, дуже дякую. Дуже тяжко, помоліться в моїх справах, Розалія Вінниччина. загинув на війні.
0: Одразу записую. Розалія, так? А як сина вашого звати?
2: Антон загинув на війні.
0: Антон.
2: І ще у мене є військові. Внуки військові. Дякую.
0: Помогите. Дякую дуже вам за ваш дзвінок. Обов'язково ми за Антона помолимося. Дійсно, біль матері годі зрозуміти. Передамо цей біль ваш Пресвятій Богородиці.
1: А наступний дзвіночок приймаємо абонент 0123. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Христос воскрес, слава Ісусу Христу.
0: Воістину воскрес.
2: У мене таке запитання. Марія сказала, що дітям ви бачили пекло. Ну, ви знаєте, це її проповідь. Значить, Марія знає, де пекло. Ну, і мене цікавить, де ж воно знаходиться.
0: Знаєте, я вам скажу таку річ, що немає більшого пекла, ніж самотність. Відсутність Бога, відсутність надії, відсутність цього дороговказу, за яким людина має йти. Я можу вам сказати про те, що найбільшим болем чистилища – це, власне, є та самотність, що ніхто мені не може допомогти. Я думаю, що це є найбільшим пеклом. І це пекло розпочинається, може вже сьогодні розпочатися, в нашій з вами душі. Коли немає Бога, немає надії.
1: Дякую. Отже, у нас є ще дзвіночки, київський номер. Ви в ефірі Радіо Марія. Прошу, говоріть, будь ласка.
3: Доброго вечора.
0: Добрий вечір.
3: Тваринками народжуємося ми. І тільки в спілкуванні з людьми ми починаємо рости душею. Батьки, сім'я опікуються нею. І ми потроху стаємо людьми.
0: Дуже гарно. Дякую вам щиросердечно. Дуже гарна думка, направду.
1: Так, приймаємо, зірвались тут дзвіночки. Що ж, дорогі слухачі, поки ви думаєте запитання, набираєте номери телефонів, я хочу також нагадати, що триває катехиза з отцем Йосифом Щуром, який є ігуменом монастиря отців Василян у місті Києві. І також у нас сьогодні є ще для вас такий музичний сюрприз від отця Йосифа. Власне, оці Василяни співають, грають на музичних інструментах. І сьогодні ми почуємо пісню також на завершення вже нашого сьогодні ефіру. Тож не виключайтеся, залишайтеся на хвилях Радіо Марія.
0: Думаю, що голос вони впізнають.
1: Так, отець Йосиф там теж буде. Почуємо. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Яке ваше запитання?
0: Ми вас чуємо. Христос воскрес. Говоріть.
1: Абонент 098. Прошу.
4: Воістину воскрес. Ласточка. Якщо від прабабці і прадідуня не осталось навіть місця на могили зрівняні, не збереглися, то це вина наступних поколінь, чи це гріх, який будуть ті покоління відпрацьовувати?
0: Я думаю, знаєте, шановна пані, що важливіше пам'ять серця, важливіше пам'ять імені, важливіше молитва за ту особу чи за тих, які є похоронені і забуті. Я би не хотів, щоб ви думали про те, що Бог буде карати і що буде якась кара за те, що ті гроби близьких ваших чи будь-які інші гроби, які є на кладовищі, вони є запущені. Це є більше, знаєте, свідчення такої безвідповідальності особистої, але людина йде далі. Тому гріб наш час є порожній, бо Христос воскрес, правда? І будемо з такою думкою залишатися і черпати з цього порожнього гробу надію. Це важливо.
1: Алілуя. Дякую, отче. Абонент 044, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
5: Отче Йосипе, я вас дуже прошу, запишіть моїх батьків, бо я 3 місяці, от лютий,
0: кажіть.
5: Ольга і Віктора поховали того року 25 лютого. А
0: Віктор,
5: то вже 4 місяця.
0: Віктор, дай імена, ще.
5: Ольга і Віктор. Ольга і Віктор.
0: Все, записав. Дякую вам за дзвіночок.
1: Дякуємо вам. Також я бачу, у нас є запитання в коментарях під відеотрансляцією на Фейсбуці. Пані Тетяна пише: «Маю душевну біль через втрату коханого захисника Любомира. Важко відпустити. Багато питань, чому?»
0: А як звати? Тетяна, так? Тетяна, дякую вам за дуже гарне питання. Перше, час. Ви маєте озброїтися часом. Рік, можливо, навіть другий. Бо любов, якщо дійсно любов була щирою, жертвенною, вона має місце. Вона зробила місце в вашому серці. Якщо тої особи немає, а місце є порожнє, скажіть: «Господи, заполони моє серце і це серце злікуй». Тому що він дасть вам більшу любов. І тільки після такого злікування любові ви зможете далі побачити життя, побачити світло і побачити інших людей, які до вас прийдуть вам на поміч, чи будуть стукати до серця, яке є люблене.
1: Дякую. Отже, дякуємо вам, дорогі слухачі, за питання. У нас залишається вже декілька хвилин до завершення, і як я зазначила, так, у нас є пісня, яка називається, ну, так мені здається, дуже-дуже влучно до теми, яку сьогодні ми почули в катехизі від отця Йосифа. Чули ми, я пригадаю, про Пресвятую Діву Марію, а саме роздумували над цим словом з Євангелія: «Ось я, слугиня Господня, нехай станеться зі мною по твоєму слову». І пісня у виконанні братів Василян звучить в ефірі Радіо Марія під назвою «Навчи мене, Марія». Отже, можливо, щось хочете додати про цю пісню?
0: Я хочу сказати, що ця пісня була написана нашим отцем Василянином, він зараз є в Римі, отець Тимотей Коцур. Вокал ви почуєте мій, а музичний супровід також наші брати Василяни. Це така мої студентські роки. Слухайтеся в слова цієї пісні. Дякую всім вам.
1: Отець Йосиф Шур, ігумен монастиря отців Василян у місті Києві, сьогодні був з нами в ефірі Радіо Марія. Отже, дякую вам за науку.
0: Дякую.
1: І до наступних зустрічей.
0: Дякую.
1: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
6: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

не знаючи, звідки прийшов, не дізнатись, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського.

0: Церква і суспільство. Біблійні та історичні уроки. Частина 5. Симфонія чи цезарепапизм. Передача підготовлена спільно з журналом «Патріархат». У язичницькому Римі імператор вважався верховним жерцем – Понтіфекс Максимус і формально Богом. Імператор Костянтин, виказуючи свою прихильність до християнства, спочатку намагався відсторонитися від цього сану, позиціонувати себе як простого парафіянина. Але серед церковників виявилось чимало охочих впливати на імператора і його наступників. Єпископ при боці цісаря став звичним явищем для християнського Риму, Візантії, середньовічної Європи, та й в наші дні таке ще можна багато де побачити. Таке положення речей завжди було бажаним для більшості церковників. І не тільки тому, що при дворі краще годують і більше платять. Будувати церкви та монастирі, засновувати школи та бібліотеки, започатковувати різні гарні проекти та боротись проти утисків завжди легше, коли король прихильний до слів клірика. Проте такий стан несе за собою дві великі спокуси. По-перше, король може не лише прислухатись до порад кліриків, але й сам давати їм поради. І поради ці можуть плавно перейти у накази. По-друге, церковники також можуть не лише просити в короля допомогти у справі місіонерства чи просвітництва, але й захопити з грою у велику політику. Прикладом останнього може служити історія католицької церкви у середньовічній Європі. Вона спочатку навертала язичників до Христа, потім боролася за свободу від засіхань сильних світу цього, а потім сама почала бавитись у політику. А ось у сусідній Візантії церква опинилася зовсім в іншому становищі. Починалося все красиво. Спочатку Константин почав відверто симпатизувати християнам, потім ініціював Нікейський собор, в якому брав особисту участь. Потім імператор Феодосій проголосив християнство єдиною дозволеною релігією в імперії, заборонив відправу язичницьких культів, привласнивши скарби античних храмів. І ось імператор стає головним покровителем церкви і водночас гонителем язичників і єретиків аріан. Варто згадати уривок з його наказу проти єретиків. «Згідно з нашим наказом, усі народи, які є під управлінням нашої милості, мають сповідувати віру, яку передав римлянам апостол Петро». Наступники Феодосія – Аркадій, Гонорій, Феодосій молодший – продовжували політику попередника. Запроваджували нові привілеї для церкви і нові репресії для єретиків, чим підвищували свій престиж у церкві, а імператор Лев І навіть запровадив церковне вінчання на царство і отримав від церкви офіційне право втручатися у рішення церковних суперечок. Слід пам'ятати, що 5-6 століття було добою запеклих теологічних суперечок. Дарма цю добу називають «добою Вселенських соборів». І суперечки ці часто дивним чином співпадали з повстаннями у провінціях. Тож, коли їм імператорові дали право вирішувати релігійний спір одним державним гав, церковникам стало легше навертати єретиків, а імператорам, захисникам віри, стало легше приборкувати бунтівні провінції. Єдність церкви – єдність держави. Імператорів тут легко зрозуміти. Проблема в тому, що Східна церква у цьому випадку в обмін на державну підтримку погодилась прийняти на себе функції державозміцнювальної машини. Згадаємо, в той самий час вчитель Західної церкви святий Августин у своєму «Місті Божому» писав, що не треба прив'язуватись до імперії, бо християнин має бути перш за все членом церкви, а королі, царі – то все тимчасове. І взагалі нести у світ мир, добро і злагоду повинна церква, а не держава. А ось Східна церква, чи то в погоні за царською милістю, чи то від щирого бажання врятувати імперію від розпаду, погоджується. Найбільш яскраво це проявилося за часів імператора Юстиніана, одного з найвидатніших правителів Візантії, який увійшов в історію і як великий завойовник, і як будівничий Софійського собору, і як покровитель церкви, і як автор відомого кодексу законів, в якому про церкву пишеться так. Найбільші блага, які дарували людям милість Божа, є священство і царство. Перше дбає про Божі справи, друге керує і турбується про людські. І обидва вони, походячи від єдиного джерела, є прикрасою людського життя. Тому ніщо не лежить так на серці в царів, як честь священників, які зі свого боку служать їм, молячи за них до Бога. І якщо священство буде в усьому влаштоване і угодне Богові, а влада буде по правді правити державою, то буде повна згода, грецькою мовою симфонія, між ними в усьому. Тому ми докладаємо великих зусиль для збереження правдивих догматів Божих і честі священства, намагаючись отримати через це великі блага від Бога. Звучить красиво. Але, як визнає сам Юстиніан, повна симфонія наступає тоді, коли і священство живе за Божими заповідями, і коли держава править по правді. Проблема в тому, що таке трапляється відносно рідко. Коли на троні сидить Арагорн, а патріарх у нього Гендальф, тоді так, симфонія між ними повна. Проте навіть у Толкіновському Середзем'ї небагато було таких королів, а в історії нашого світу їх ще менше. Не кажучи вже про те, що і патріархи з єпископами не завжди бувають на належній висоті. Сам Юстиніан прославився тим, що осліпив свого найкращого полководця Велізарія, який не раз рятував його від заколотників, а підтримка імператором церкві вилилася, за словами літописця Прокопія Кесарійського, ось у що. У християнській вірі він був твердий, але і це обернулось погибелью для його підданих. Він дозволяв священнослужителям безкарно утискати сусідів, і коли вони захоплювали землі, суміжні з їхніми, він розділяв їхню радість, вважаючи, що тим проявляє своє благочестя. Тобто цар кришує, кажучи сучасною мовою, церкву, а церква звеличує царя. Красномовна пам'ятка такої симфонії – Софійський собор. Не стільки храм, скільки символ величі і престижу імператора. І ні до чого доброго це не доводить. У своєму кодексі Юстиніан визнає, що робить усе, що в його силах, для збереження правдивих догматів Божих. Тобто адміністративними чи навіть силовими методами переслідує єретиків і підтримує правильну віру. Знов-таки за допомогою адмінресурсу. Саме Юстиніанові належать сумнозвісні слова про те, що справедливо позбавити земних благ тих, хто неправильно поклоняється Богові. І з єретиків досить того, що вони живуть. Як наслідок, церква потрапляє у повну залежність від прихильності імператора. Звідси виходить перший закон спонсора – хто платить, той і замовляє музику. Венценосний спонсор і покровитель рано чи пізно попросить урочисто похвалити його чи підтримати правильний партійний рух. Цар спочатку де-факто, а потім і де-юре стає головою церкви. Протягом історії Візантії імператори з імператрицями офіційно підтримують ту чи іншу партію в церкві, палять чи захищають ікони, ставлять чи скидають патріархів з єпископами. І що цікаво, на усіх візантійських фресках чи мозаїках імператорів зображують з німбами, як святих. Не тому, що ромейські василевси являли собою приклад благочестя. Ні, серед них взагалі важко знайти персонажа, який не вбивав попередника чи конкурента. Просто імператор, голова і покровитель церкви у силі свого сану вважався істотою у теологічному значенні вищою. Типовий приклад – хрестоматійна історія з імператором Михаїлом, який у 9 столітті скинув патріарха Ігнатія і поставив замість нього Фоті. Або Флорентійська унія 15 століття, на якій імператор Іоанн VIII змусив церковників підписати унію з Римом. Церква звикла в усьому залежати від царя і, як наслідок, припинила бути самостійною силою, стала нездатною самотужки вирішувати зовнішні чи внутрішні проблеми. Великий філософ Володимир Соловйов констатував цей факт ось так. Візантійська ієрархія знаходилась в постоянній зависимості від імператора. Государственная церковь, окончательно порабощенная светской властью и существующая только по доброй ее милости, тем самым отрекается от своего духовного могущества. Подібним чином описував це Миколай Бердяєв. Восток признал царя земным заместителем Христа, и человека этого почти обоготворили. На жаль, така нездорова модель відносин церкви з державою притаманна не лише Візантії. Коли у 1517 році в Європі почалась реформація, молоді протестантські конфесії швидко потрапили у залежність від своїх вінценосних покровителів. Недарма після довготривалих релігійних війн католики і протестанти ділили землі за принципом «Ius regio, eius religio», чия влада того й віра. Недарма в Англії і в наші дні головою церкви офіційно вважається королева, та й загалом у більшості протестантських країн застосовується те саме правило. Та й не лише протестанти цим страждали. У католицькій Франції під гаслом винищення єресі захищали цілісність країни від сепаратистів протестантського півдня, а католицька Іспанія під гаслом захисту істинної віри переслідувала мусульман з євреями, в яких вбачала загрозу знов-таки цілісності країни, і воювала проти повсталих Нідерландів. Але принаймні католики у своїх гріхах урочисто покаялись, хоча і лише у 2000 році. Ну а після падіння Візантії найкращим прикладом державно-церковної симфонії є Росія від часів Івана III і до наших днів. Перейнявши від візантійців поганий приклад, московські митрополити робили все, аби сакралізувати постать великого князя, зробивши з нього наступника візантійських василевсів. Православні історики кажуть, що на то вони мали причину сплотити росіян у єдиний народ, давши їм національну ідею, і тим самим захистити від татар та інших сусідів-супостатів. Можливо, певна рація в цьому і є, але почалося це все з брехні, а завершилося досить сумно. У 16 столітті з'являються легенди про походження московських князів від римського імператора Августа, про коронування імператором Константином Мономахом Володимира Мономаха, ну і про те, що Москва є третім Римом, головним острівцем істинної віри у морі Єресі. Потім був Петро І, який за допомогою Феофана Прокоповича офіційно проголосив себе головою церкви і розігнав патріархат. Був Константин Побідоносцев, який вважав головною місією церкви захищати самодержав'я. І зараз маємо РПЦ, яка вголос каже про Візантійську симфонію як про ідеал відносин між державою та церквою. Ну і дещо з радянських часів майже усі священики мають КДБшні погони. Своєрідною реакцією на таке здержавлення церкви були ченці у Візантії чи меноніти у Європі 16-17 століть, російські старообрядці чи пустельники, але на загальну систему вони вплинути не могли. На тлі усіх цих церковних негараздів цікавою є доля українських греко-католиків. Протягом усієї своєї історії наша церква позиціонувала себе як національна церква русинів-українців. Саме унійні священники і єпископи підтримували чи навіть ініціювали народне просвітництво і національне відродження на Західній Україні від Іпатія Потія і до Андрея Шептицького і Йосифа Сліпого. Можна сказати, що як православна церква у Візантії чи Росії погодилася стати цементом, що зміцнює держави, так у ГКЦ свідомо стала цементом, який почав скріпляти українців Галичини у націю, за що і отримала і гоніння в СРСР, і плівки від пропагандистів усіх мастей. Звісно, ця тема заслуговує на окреме дослідження, але варто зазначити кілька речей. По-перше, греко-католики ніколи не переслідували інакодумців, навіть священиків-москофілів не позбавляли сану. А по-друге, поки у Візантії чи Росії церква орієнтувалась на монарха і стала частиною державного апарату, наша унійна церква завжди намагалася бути церквою не держави, а народу. Не те, щоб це було виключно наслідком великої мудрості чи героїчних чеснот наших ієрархів. Просто в українців своєї повноцінної держави не було з 14 століття. Тож ми не мали царів, яких могли би сакралізувати в обмін на тепле місце обіг престолу. Бог оберіг від спокус. У наші дні, коли є і держава, і престол, така спокуса є. Але дивлячись по політиці і Любомира Гузара, і Святослава Шевчука, і інших єпископів на місцях, церква ця поводиться досить виважено і мудро. Урадники то президента чи навіть мерів не проситься, у політику не лізе і героїчно відрізняє служіння народові від служіння цареві. Тобто давній симфонічній спокусі у ГКЦ поки що не піддається. Сподіваємося, що і не піддасться.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю. І ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день 1944 року на території Автономної Республіки Крим пройшла кривава депортація кримських татар, протягом якої за кілька днів зі своїх домівок та рідної землі було вивезено понад 194 тисячі осіб. Таке примусове масове виселення призвело до загибелі тисяч кримських татар. Були зруйновані долі багатьох людей, знищені цілі родини. Вічне спочивання, дай померлим Господи, і світло віковічне нехай їм світить.

0: Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: Під час третього об'явлення Франциск видавався не таким наляканим видінням пекла, як ми, хоча воно його також сильно вразило. Що справило на нього особливе враження – це Бог, Пресвята Трійця і те невимовне світло, яке пронизило нас до глибини душі. Потім він говорив: «Ми палали у світлі, яке і є Богом, але при цьому не згоріли. Який саме Бог, словами не вискажеш. Так, цього ніхто ніколи не зможе виразити. Але як шкода, що він так сумує. Якби я тільки міг його утішити». Одного разу мене запитали, чи наказувала нам Мати Божа молитися за грішників. Я відповіла, що ні. Поки люди розпитували Жасінту, він відкликав мене у бік і сказав: «А тепер ти збрехала. Як ти могла сказати, що пані не доручала нам молитися за грішників? Хіба вона не говорила нам про це?» «За грішників – ні. Вона хотіла, щоб ми молилися за мир і завершення війни. За грішників ми повинні приносити жертви». «А точно, а я вже думав, що ти сказала неправду». Я вже розповідала, як він провів увесь день у сльозах і молитвах і страждав більше за мене саму, коли моєму батькові наказали привезти мене до вілли Нової Деурень. У в'язниці він виглядав бадьорим і намагався підтримати Жасінту посеред випробувань, особливо коли та дуже сумувала за домівкою. Якось відмовляючи у в'язниці вервицю, він зауважив, що один в'язень стоїть навколішка з шапкою на голові. Франциск підійшов до нього і сказав: «Якщо ви хочете молитися, то повинні зняти шапку». Бідолаха мовчки віддав шапку Францискові, і той поклав її поруч на лавку. Поки допитували Жасінту, він незворушно і навіть бадьоро сказав: «Якщо вони справді уб'ють нас, то ми незабаром будемо у небі, як добре, я спокійний». А за хвилину додав: «Дай Боже, щоб Жасінта не злякалася. Я помолюся за неї, радуйся, Марії». Хлопчик тут же зняв шапку і почав молитися. Коли наглядач побачив, що він щось шепоче, запитав: «Що ти говориш?» «Я відмовляю, радуйся, Марії, щоб Жасінта не боялася». Наглядач презирливо махнув рукою і залишив його у спокої. Коли ми після повернення звіли Нова Деурема, відчули наближення надприроднього і зрозуміли, що настає хвилина небесного об'явлення, Франциск дуже занепокоївся тим, що з нами не було Жасінти. Було дуже прикро, якщо Жасінта не прийде вчасно, і він попросив свого брата якнайшвидше привести її. «Перекажи їй, що вона повинна поспішити». Після того, як Йоанн пішов, він сказав: «Жасінта буде засмучена, якщо не прийде сюди вчасно». Після об'явлення він попередив сестру, котра хотіла залишитися там до кінця дня: «Ні, ти повинна йти додому, тому що мама не дозволяла сьогодні тобі бути з нами». І провів сестру додому, щоб підтримати її мужність. Коли у в'язниці ми помітили, що настав полудень, а нас не відпускають до ковода Ірії, Франциск сказав: «Може, Пресвята Діва Марія з'явиться нам тут?» Наступного дня він був дуже сумний і сказав майже з плачем: «Мабуть, пані засмутилася із-за того, що ми не прийшли до ковода Ірії, а тому більше не з'являється нам. А я так радів тому, що зможу її побачити». Коли Жасінта плакала у в'язниці за домівкою, за мамою і усіма рідними, він намагався підбадьорити її: «Якщо ми не зможемо більше побачити маму, не біда. Ми пожертвуємо це заради навернення грішників. Найстрашніше буде, якщо пані більше не прийде до нас. Мене це гнітить найбільше. Але навіть це я віддам у жертву заради грішників». Після цього він запитав мене: «Слухай, чи прийде до нас ще Матінка Божа?» «Не знаю, але гадаю, що так. Я так сумую за нею». Откровення у Вальніосі було для нього подвійною радістю, адже хлопчик непокоївся через те, що Пресвята Діва Марія більше взагалі не прийде. Потім він сказав: «Зрозуміло, чому Мати Божа не з'являлася нам 13-го. Вона не хотіла приходити у дім бургомістра, тому, мабуть, що він дуже зла людина». Коли після 13 вересня я сказала, що у жовтні прийде наш Спаситель, він невимовно зрадів: «Оце здорово, досі ми бачили його тільки двічі. А як же я його люблю?» Інколи він запитував мене: «Скільки днів залишилося до 13-го? Я чекаю з нетерпінням зустрічі з ним». Потім він трохи подумав і сказав: «Послухай, він усе ще сумує? Мені так шкода, що він сумує. Я принесу йому усі жертви, які тільки зможу. Часом я навіть не втікаю від людей, що і це приносити в жертву». Після 13 вересня він сказав: «Я так радів, коли побачив Спасителя, однак я хотів би бачити його у тому світлі, в якому ми стояли. Незабаром Господь забере мене до себе, і там я буду весь час дивитися на нього». Якось я запитала його: «Чому ти схиляєш голову, коли тебе про щось питають і при цьому мовчиш?» «Тому що мені хочеться, щоб відповідала ти або Жасінта. Я нічого не чув і можу тільки сказати те, що бачу. Раптом я скажу те, чого ти не хочеш говорити». Інколи він тихенько відходив від нас убік. Якщо ми помічали, що Франциска немає з нами, ми починали кликати його і шукати. Він відповідав нам десь із-за куща або мурів, де навколішках молився. «Чому ти не сказав нам, що ми повинні молитися з тобою?» – не раз запитувала я Франциска. «Тому що мені приємніше молитися на самоті». У примітках до книжки про Жасінту я вже розповідала, що трапилося у місцевості Верзея. Гадаю, що тут не потрібно повторюватись. Одного разу по дорозі додому ми проходили мимо будинку моєї хрещеної. Вона у цей час готувала питний мед і покликала нас, щоб ми його спробували. Франциск був першим, кому вона подала чашку. Він узяв її до рук, але не випивши її краплі з неї, віддав Жасінті. Щоб ми з нею першими могли скуштувати цього напою. Потім він повернувся і зник. «Де ж Франциск?» – запитала хрещена. «Не знаю, він тільки що був тут». Але він не повернувся, тому ми з Жасінтою подякували хрещені за напій і пішли. Не було сумніву, що знайдемо Франциска біля криниці, про яку часто згадували, а тому попрямували туди. «Франциску, ти ж не попив медового напою. Хрещена увесь час кликала тебе». Коли я доторкнувся до склянки, то раптом згадав, що можу принести це в жертву, щоб потішити Ісуса. Тому поки випили, я втік. Між нашим будинком і будинком Франциска та Жасінти жив мій хрещений Анастасіо, котрий був одружений з літньою жінкою, в котрого не було дітей. Це були досить багаті селяни, яким не потрібно було працювати. Мій батько вів їхнє господарство і стежив за робітниками. Вони були вдячні йому за це і чомусь дуже любили мене, особливо господиня, котру я називала хрещеною Терезою. Якщо я не заходила до них за дня, то змушена була там заночувати, оскільки, як говорила сама, вона не могла жити без свого шматочка м'яса. Так мене називала. У свята пані Тереза любила прикрашати мене за допомогою свого золотого ланцюжка, великих сережок, які спадали мені нижче плечей, а також капелюшка, який був розшитий золотими намистинами і в який були застромлені різнокольорові пір'їни. Під час народних гулянь не було нікого, хто був би одягнутий краще від мене. Мої сестри і хрещена дуже пишалися мною. Діти натовпами оточували мене і захоплювалися блиском такої великої кількості прикрас. Чесно кажучи, я також любила святкові дні, а марнославство було моєю найбільшою негативною прикрасою. Усі мене любили, окрім однієї сироти, яку пані Тереза взяла до себе, коли померла її мати. Вона боялася, що я можу відібрати у неї частину спадку, на який вона сподівалася. Звичайно, дівчина мала б рацію, якби добрий Бог не приготував для мене іншого більш цінного спадку. Коли заговорили про об'явлення, мій хрещений поставився до цього байдуже. А ось хрещена виявила своє незадоволення. Я почала уникати їхній дім, наскільки це було можливо. Разом зі мною зник гурт дітей, що там збирався. Хрещена дуже любила дивитися, як ми співаємо і танцюємо. Вона пригощала нас сушеним інжиром, горіхами, мигдалем, каштанами, фруктами. Коли одного недільного вечора ми з Жасінтою Франциском проходили мимо її дому, вона покликала нас. «Ідіть сюди, мої маленькі шахраї, ідіть сюди. Ви вже так давно не були тут». Жінка пригостила нас солодощами. Складалося таке враження, що інші діти дізналися про наш візит до дому хрещеної, бо враз почали збігатися туди. Хрещена раділа тому, що в її домі знову з'явилися діти. Нагодувавши нас різними ласощами, вона забажала, щоб ми поспівали і потанцювали. «Гаразд, але що вам до смаку?» Вона вибрала гру «Розчарований віншувальник». Хлопці стали з одного боку, дівчатка з іншого. Почувши звуки веселих пісень, почали сходитися сусіди. Коли ми перестали співати, вони попросили нас повторити ту саму пісню. Однак Франциск підійшов до мене і сказав: «Не треба більше співати. Господу Ісусу не подобаються такі пісні». Отож ми якнайшвидше втекли з дому хрещеної до своєї улюбленої криниці. Попри те, що я написала усе це тільки з послуху, однак ховаюся від сорому. Утім, ви, владико, схвалили те, що на бажання доктора Галамби я записую світські пісні, які ми знали. А тим часом наближався карнавал 1918 року. Дівчата і хлопці у ці дні, як звичайно, збиралися разом на святкування і розваги. Кожний приносив щось із дому – хто масло, хто борошно чи м'ясо тощо. Збирали продукти у призначеному для цього будинку. Дівчата готували там смачні страви. Усі ці дні ми їли і танцювали до пізньої ночі, особливо останнього дня. Діти до 14 років святкували окремо. А в іншому будинку багато дітей приходило до мене і запрошувало готуватися до свята разом з ними. Спочатку я відмовлялася, але боягузлива догідливість заставила мене врешті-решт погодитись, особливо через прохання доньок і двох синів пана Жозе Керейра з Казавеля, котрий надав нам приміщення. Наполягали на моїй участі у підготовці саме він та його дружина. Отож я піддалася на умовляння і пішла разом з іншими дітьми оглянути помешкання. Воно було величезним, наче спеціально для банкетів. А поруч було велике подвір'я. Ми склали план, і я повернулася додому. Зовні я була ніби задоволеною усім цим. Проте всередині мене гризли сумніви. Зустрівши Франциска з Жасінто, я розповіла про все, що трапилось. «І ти братимеш участь у цих приготуваннях і забавах?» – серйозно запитав Франциск. «Хіба ти забула, що ми обіцяли більше ніколи туди не повертатися?» «Я не хотіла йти, але ти ж бачиш, що мене не залишають у спокої. Я не знаю, що мені робити». І справді, мене увесь час просили допомогти. До мене приходило багато подружок, щоб погратися зі мною навіть здалеку. З Моїте Роза, Анна Каетано та Анна Бройгера. З Фатіми дві доньки Мануела, Каракол, з Монтело дві доньки Мануела де Раміра і дві доньки Йоакима, Шапелета з Аморейра, двоє де Сільва, Скурайс Лаура Гатто, Жозефа Валіньо та багато інших, яких я вже не пам'ятаю. Були також дівчатка з Болейроса, Комби де Падейнерла, а також з Ейри де Педри, Каза Веля та Алжустрелу. Як могла я розчарувати їх раптом, коли видавалося, що без мене вони не можуть справитися? Як було сказано їм, що я завжди перестану брати участь у їхніх забавах. Однак Бог надихнув Франциска зробити мені це зауваження. Знаєш, що можна зробити? Усі знають про те, що нам з'являється матінка Божа. Чому б тобі не сказати, що ти пообіцяла їй більше не танцювати, а тому не зможеш піти з ними на свято? Ми сховаємося у ці дні у печері Кабесо, а там нас ніхто не знайде. Я послухалася поради Франциска і вчинила так, як він сказав. Після цього більше нікому не спадало на думку влаштовувати подібні забави. Це було Божим благословенням. Подружки, котрі раніше зі мною любили погратися, приходили тепер на повечорах у неділю до Ковада Ірії, щоб разом помолитися на вервиці.
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих. Папу Йоанна I, мученика, і блаженну блондину Діву. Папа Йоанн I, який народився у Тоскані, керував церквою у 523-526 роках. 13 серпня 523 року його обрали папою римським за рекомендацією вченого монаха Діонісія. Він запровадив 525 року в римській церкві пасхальну таблицю святого Кирила Олександрійського, яку пізніше на Заході затверджено. Ця таблиця започаткувала в загальному календарі рахування років від народження Ісуса Христа. У зв'язку з декретом імператора Юстина, що наказував, аби аріани віддали католикам усі забрані ними церкви, аріанський король Теодорик Великий примусив 525 року папу Йоанна приїхати в Константинополь до імператора Юстина I. Теодорик мав намір, що папа Йоанн буде там посередником на користь аріанських готів. Йоанн був першим папою, що приїхав до Візантії. Його чудово прийняв імператор. Проте домігся лише отримання в силі декрету про повернення церков. Коли папа Йоанн повернувся до Равенни, столиці готів, Теодорик був дуже незадоволений результатом поїздки папи і повівся надто суворо. Теодорик кинув святого Йоанна I у в'язницю, де він і помер через декілька днів, 18 травня 526 року. Через перенесені приниження, тортури і голод його ушановують як мученика. Молімося. Боже, нагороди твоїх вірних, ти освятив цей день мучеництвом папи Йоанна. Вислухай прохання твого народу і вчини, щоб ми, вшановуючи його заслуги, наслідували його стійкість у вірі через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог навіки вічні. Амінь. Сьогодні церква також згадує блаженну блондину, діву і монахиню. Блондина від Найсвятішого Серця Мертен народилась 10 липня 1883 року в Дупенвейлері в регіоні Сааре в Німеччині, охрещену її ім'ям Марія Магдалина. Марія Магдалина Марта була 9-ю дитиною своїх батьків Йоанна і Катерини з дому Вінтер. Народилася у дуже релігійній сім'ї. З 1899 року до 1902 року навчалась у приватній педагогічній школі Марії Нау-Валандер. Там відзначались неабиякими перевагами розуму. Потім сама навчала в школах. Спочатку в Обертхалі, потім в Морхаїді і Грос-Роселні. Була не тільки дуже гарним педагогом, який любив молодь і свою професію, але й живим прикладом християнських чеснот та глибокого релігійного життя. У 1908 році вступила до монастиря Урсулянок в Кальварінберзі. Тоді надано їй ім'я Бландина від Найсвятішого Серця, під яким і увійшла до історії церкви. Після закінчення новіціату сестра Бландина знову навчала. Коли захворіла, її відіслали до Тревіру, де допомагала в школі і в чернечій спільноті. У 1913 році склала монаші обіти, але її здоров'я все гіршало. У духовному житті сестра Бландина, подібно як свята Тереза, від дитятка Ісуса прямувала малою дорогою духовного дитинства, вірна жертві життя, яку склала Богові у день професії, тобто обітів. У 1916 році туберкульоз прикував її до ліжка, і тепер весь її час був заповнений молитвою. Померла 18 травня 1918 року, постійно вимовляючи ім'я Ісус. Блаженний Йоанн Павло ІІ беатифікував сестру Бландину у 1987 році. У записах блаженної Бландини читаємо, як діє справжня любов, вона скромно прихована, любить те, що просте, що не вирізняється. То вона сама пояснює кожну діяльність. Люблячий Бог не має потреби в ділах великих і надзвичайних, бажає тільки любові. У пісні пісень, згідно з Волгатою, читаємо. Ти полонила моє серце, моя сестра-дружину. Ти полонила моє серце одним лиш волосом твоєї голови. Що ж може бути менш важливе, ніж волос? Чи ж Бог не хоче нам через те сказати, що милим і цінним в його очах є навіть як найменший вчинок, якщо він з любові? Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Породження дитини для людини – це перш за все отримання її від Бога. Це питання вітання створіння, що породжується як дар від Бога. І з цієї причини діти належать спочатку Богу, ніж власним батькам. І це правда повна наслідків як для одних, так і для інших. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном з нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко, і я є не одна сьогодні в цей час в студії. Дуже радію цьому. Поряд зі мною отець Вальдемар Павелець. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес, і навіть же вознісся.
1: Алілуя! Отче, ну, раді вас знову чути, бачити у нас в студії на Радіо Марія. Знаю, що ви майже проїздом до нас заскочили.
2: Це не майже, дослівно.
1: Де ви були, куди далі? Розкажіть коротенько.
2: Я сьогодні повернувся вранці з групою паломників з Лурду. Дуже прекрасне паломництво, супер, так? І сьогодні тільки вийшли з поїзда. Десь перед 11 годиною на Київському залізничному вокзалі, а завтра вже вранці з наступною групою збираємося також паломництво до Меджугор'я якраз. Але по дорозі ще хочемо заїхати до Довбиша на Фатімські урочистості, теж на правах реклами завтра. Фатімське свято у Довбиші, об 11 годині свята Меса, яку буде очолювати голова конференції римокатолицьких єпископів, так, єпископ Віталій Скоморозький. Ну, запрошую всіх, хто ще не мав, може, змоги побувати в Довбиші завтра на 11 годину. Кажуть, що буде прекрасна погода, і Богородиця всіх туди запрошує. Я теж так по дорозі завтра з паломниками йдемо до Меджугор'я, але заїжджаємо також до нашої української Фатіми, до Довбиша, до санктуарії Богородиці.
1: Отже, слава Богу за вас, слава Богу, що є трохи часу побути ще й з нами, трошки присісти.
2: Я вибачаюсь за мій одяг, насправді, бо я приїхав додому тільки на пару хвилин, і за цим Валерієм дякую, оцю Валерію, за те, що привіз мене до студії сьогодні тут, Радіо Марія. Пообіцяв йому, що його згадаю сьогодні в прямому ефірі. Бо то завдяки ньому я тут приїхав, то я вибачаюсь за те, що не маю хабіту.
1: Отже, ви вже все розкрили, я ще не сказала, але тепер вже знають, що у нас триває відеотрансляція. Дорогі слухачі, ну, отже, ми вас завжди раді бачити. Вже на вулиці тепло, отець сьогодні трошки по-літньому. Ну, це, хто зацікавився, можете
2: відкрити подивитися. Патріотичний тішерт, я думаю, що нікому не
1: буде. З гербом України, так, дуже гарно. Дорогі слухачі, ми будемо розпочинати катехизу, як зазвичай в цей час в ефірі Радіо Марія. І, власне, почуємо сьогодні катехизу про святих, які можуть нам допомагати у безнадійних ситуаціях. Отже, отець Палатин Вальдемар Павелець, душпастир парафії Христа Царя Всесвіту в місті Києві, сьогодні виголошує катехизу, і я запрошую вас до слухання. А хто має таку можливість, можете ще й дивитися та відеотрансляцію, залишати в коментарях свої запитання, раптом такі будуть по темі, то на кінець катехизи ми озвучимо і зможемо почути відповідь від отця.
2: Так, сьогодні говоримо про святих надзвичайних ситуацій, насправді, так, то може прозвучати. Перед тим, коли дійдемо, а взагалі в якому контексті ми про це говоримо? В наступному тижні, так, 22-го, будемо вспоминати одну з таких святих від безнадійних ситуацій, яка є дуже популярною також в Україні. Це свята Ріта. І в тому контексті також, ну, хочу... На тиждень наперед, слухайте, якраз. Тиждень наперед хочу говорити, власне, про...
1: Щоб були готові.
2: Так, святих від безнадійних ситуацій, так, бо, ну, що через тиждень буду в Меджугорі ще. Отак, на початку хочемо розказати взагалі про правильне розуміння культу святих, тому що, ну, тут дуже багато різних таких моментів, які, може, часто незрозумілі. Багато хто говорить, ну чого ж цим католикам чи православним потрібно там якийсь культ святих? Їм що, єдиний Бог не вистачить? Єдиному Богові хвала, тобто йому належиться тільки слава, а всі інші є святі, святістю Бога, тим, що вони хочуть його наслідувати, тим, що вони хочуть бути схожими на нього. І в такому контексті ми говоримо сьогодні про святих, про святість взагалі, тому що ми не вшановуємо людей, тих, які там історично чисто перейшли, тільки усвідомлюємо собі, що ці люди отримали вже благодать неба, вони перебувають з Господом. Є така спеціальна теж процедура визнання когось святим, так? Там Беатифікація, процес беатифікації чи канонізаційний процес є конкретні, чітко розписані. Це досвід церкви 2000 років, яка ну, не просто оголошує когось святим. Так? Це не церква оголошує. Церква визнає, що маємо докази на те, що та людина вже перебуває з Богом. Яким чином це відбувається, є звісно процедура. І ми сьогодні говоримо про те, і про тих святих, про яких ми будемо сьогодні говорити, тих так званих святих від надзвичайних ситуацій, вони звертають свою увагу своїм життям, своєю діяльністю тут на землі на єдину славу Божу. Тобто ми не творимо якісь собі ідолів, так, богів. Ці люди святі, вони є святі з огляду на те, що єдиний всемогутній Бог є святий. І вони є святі святістю Бога. Ну, то так, як місяць сам від себе не виділяє жодного світла, так? Тільки це світло, яке є, воно відбивається від сонця, і таким чином теж ми можемо побачити це світло. Так само відблиск святості Бога в житті тих людей, які ми їх називаємо святими, так, чи блаженними, вони, власне, проявляються в такому дусі. І в такому дусі потрібно розуміти нам так званий культ святих, так, який маємо в католицькій церкві. Він не є необхідний до спасіння. До спасіння є необхідне те, щоб ми визнавали єдиного Спасителя Ісуса Христа. І це є необхідне до спасіння. Все інше може бути для нас засобом, якщо ми вважаємо, що воно і потрібним. Так само, як надприродні об'явлення, якісь там, чи там маємо місця санктуарія, місця об'явлень Богородиці, наприклад, чи там різних святих, вони не є необхідні до нашого спасіння. До нашого спасіння є необхідна віра в Ісуса Христа. Віриш в Ісуса Христа, приймаєш хрещення, живеш так, що Господь Ісус є твоїм вчителем, а ти є Його учнем, так? Вчора в Євангелії, в урочистість Вознесіння ми чули прекрасний фрагмент. Ідіть, так, і робіть учнями всіх, так? Ми маємо учнями Ісуса Христа. Тобто, як ми Його учнями, то Він є нашим вчителем, а ми Його, ми слідуємо за ним, наслідуємо його, так як учень наслідує свого вчителя, син наслідує свого батька, дочка наслідує свою маму, так? Ми теж хочемо його наслідувати. В такому контексті ми про це говоримо. Нам єдиним моментом є, який необхідний до спасіння, є віра в Ісуса Христа і хрещення, і наше вірне життя, бути учнем Ісуса Христа. Все інше – це засоби, це додатки, які допомагають, як оказується, так, в такому духовному розвитку також. Тут в якомусь моменті розходимося з нашими братами-протестантами. Вони не признають культу святих, так? Вони не вважають це за потрібним. Так? Для нас це поміч просто, так? Звичайна поміч тих людей. Віримо в те, що вони вже перебувають разом з Господом. Якщо вони перебувають з ним, вони стоять перед його обличчям. Так як ангели, наприклад. Так? Ангели стоять перед Божим обличчям. І ми знаємо, що вони йому віддають славу. В книзі Откровення маємо також так старців, так, які стоять перед обличчям Господа, і через них теж Господь отримує хвалу, отримує славу. І ці святі, яких ми, ці люди, які пройшли цей шлях, яким ми зараз йдемо, в різних моментах теж історії світу, історії церкви, Бог дає їм таку благодать, благодать святості. Святість є благодаттю, тобто це благодать, яку вони отримали, так, життя, бути вірним Богові до кінця. Вірним Богові до кінця. І в тому контексті маємо тих святих, так, найбільше, якби, тут треба нам вийти, може, хронологічно трошки, так, бо маємо такого святого, святий Юда Тадей, так? Святий Юда Тадей, покровитель від безнадійних справ. Часто молимося там новенну до святого Юди Тадея, наприклад, так? В якихось безнадійних ситуаціях. Що значить безнадійна ситуація? Безнадійна ситуація – це така, яку ми не можемо собі пояснити якось по-людськи, так, нормально вирішити цієї ситуації. Не знаємо, в тупік зайшли, так? І тоді просимо Господа про те, що Він дав нам світло Святого Духа, просимо тих святих від безнадійних ситуацій про те, що вони дали нам також світло, що нам робити, як нам робити, куди нам іти, що вони нас підтримали в такому моменті, так? Вони ж теж як люди приходили цей шлях, вони теж прекрасно знають нас, нашу ситуацію, нашу таку життєву позицію. І в тому контексті, власне, святий Юда Тадей. Ми його називаємо братом Господнім теж, так? і автором одного з листів, який є включений також до канону Нового Завіту, Юда. Юда Тадей, так? Тобто, це, звідки я пробував добитися, так, звідки взявся взагалі його, його культ, але я не міг знайти, чесно кажучи, якось так джерела, звідки так пішло, але в традиції католицької церкви, власне, святий Юда Тадей є покровителем від справ безнадійних. Тобто, від таких моментів, коли ми не знаємо, що робити, ми зайшли в тупік і просто хочемо якоїсь підтримки Божої допомоги. Він нам показує цю дорогу і він нам допомагає. Це досвід людей теж, які створювали цю новенну, наприклад, чи різні молитви, літання до святого Юди Тадея. Тобто ми просимо заступництва його перед Богом в цій ситуації, в якій ми не можемо собі вирішити. Найбільш такий, так хронологічно перший, тому що апостол був близько Ісуса, так, один з найближчих його співпрацівників. Далі говоримо про святого Антонія Падуанського. Ну, так, якщо й загубив, то до святого Антонія, так? Ну, святий Антоній спадує, але ми знаємо, ну, знаємо, не знаємо, він народився в Лісабоні, я це теж підтверджую. Часто, коли, наприклад, з половності в Лісабоні, то поруч з патріаршим собором у Лісабоні є ну, дім, де святий Антоній народився, і це доказ на те, що він народився в Лісабоні. А в Падуї він опинився, ну, можна сказати, чисто випадково. І там, там вже він став славним, славетним через те, що був дуже великим проповідником. Так. І вже за життя відбувалися різні чуда за заступництвом святого Антонія. А цих чудес після смерті було дуже багато. І люди насправді наверталися, особливо в таких моментах, коли вони загубили, так, від загублених, так, але не тільки речей, причому, бо ми так, ключі загубив, помолись до святого Антонія, наприклад, да? Або там цей, загубив якусь там річ чи щось, помолись святому Антонію, наприклад. Святий Антоній також, власне, покровителем тих, хто загубив свою дорогу взагалі, десь в житті, загубився, тобто не просто від речей, яких можемо знайти, якісь речі загублені, так, але святий Антоній допомагає нам знайти також дорогу, чи може віднайти тих людей теж, які десь загубилися, так, щоб вони могли віднайти свою дорогу, а нам віднайти спільну мову з ними теж. Це дуже важливо. Тобто, і маємо докази на те, що люди молилися, просили Господа за заступництвом, власне, святого Антонія. Святий Антоній, допоможи мені знайти спільну мову з цією там, людиною, наприклад. Тут, в цьому контексті, в якому ми зараз знаходимося, також в контексті війни, так, сьогодні знову був обмін полоненими, наприклад, але ну, дуже багато людей є таких, які десь загинули безвісті, тобто пропали безвісті, ми не маємо жодного, жодних знаків, якісь, що вони є, що вони живуть, але теж не маємо таких, що вони відійшли, так, що десь вони загинули. Ми їх називаємо тими, які пропали безвісті, так? І я думаю, що, власне, в цьому контексті неодноразово люди вже зверталися десь там до мене, кажуть, чи що робити, наприклад, да, ну, молитися до святого Антонія також про те, щоб Господь, ну, дав благодать того, що вони, ми їх могли віднайти, так? Щоб ми могли знову нав'язати наші стосунки і щоб вони могли бути посеред нас. Тут молитва до святого Антонія є... є також важливим таким знаком того, не тільки речі, які загубилися, але і люди, які також загубилися. Тут цікаво, тому що насправді дуже багато людей, і перебуваючи в Падуї, наприклад, чи перебуваючи в Лісабоні. В Лісабоні є теж такий, біля цього дому, де святий Антоній народився, є таке місце, де люди, пари, які знайшли один одного, теж приносять там свої такі замочки там вішають, якби так є. Є таке спеціальне місце, і на цьому, що вони, власне, віднайшли один одного, так? Віднайшли свою пару теж. І
1: ага, цікаво. Тобто я просто чула, у нас навіть в Києві є якийсь такий місточок, де вішають вже пари, які віднайшли один одного. А там так, якщо ти ще не віднайшов.
2: А там ще, якщо, власне, ні, вони вже віднайшли один одного, вони молилися заступництвом святого Антонія, вони віднайшли один одного і приїжджають, і цей замочок закривають, і ключ викидають десь там, не знаю,
1: ага.
2: Щоб цей зв'язок був такий, якби, ну, тривалий, міцний, так? Ну, але це теж показує досвід тих людей. Ну, все-таки, якби не було тих благодаті, так? Ну, то би не було теж того знаку, мені здається, так? Ну, все-таки Господь дав їм дорогу, показав їм шлях, показав їм якесь світло, що якраз цією людиною вони можуть будувати своє майбутнє щасливе і все гаразд, і все добре в їхньому житті. То тут Святий Антоній є таким покровителем, власне, від справ безнадійних. І тут особливо, власне, хочу звернутися теж до тих, хто, може, очікує своїх близьких, які, власне, пропали безвісті теж, щоб вони з такою великою довірою просили Господа, власне, за заступництвом Святого Антонія, щоб він допоміг віднайти дорогу до них, щоб він міг, щоб вони могли віднайтися просто теж так фізично, чисто, реально. Ну і покровителька, є багато таких святих там ще, але найбільш такою популярною в Україні святою, окрім Святого Антонія, так, від справ безнадійних, від надзвичайних ситуацій, свята Ріта з Каші, так. Прекрасне місце взагалі, Каші, якби хтось мав колись можливість, ну тим більше це свята, яка з ордену Августянського походить, тобто з цього ордену, з якого маємо папу Лева XIV, зараз вона завжди була популярною, не тільки зараз, але зараз якби по-новому її відкриваємо, так само як і святого Августина взагалі відкриваємо на ново, коли ми усвідомлюємо собі, що папа Лев XIV є власне зі спільноти Августянської, яка своє джерело черпає зі спадщини святого Августина. І свята Ріта також. Ну, цікава людина, тому що свята Ріта, взагалі вона, ну, це жінка, так, мама, яка не мала щасливого, так як знаємо історію, наприклад, так, не мала щасливого подружного життя. Її чоловік був битий, так, загинув в дуже таких політичних різних там пертурбаціях, які були в цих італійських князівствах. І у неї було двоє синів, і вони через вендету, так, через те, що мають помстити смерть свого батька, вони були готові вбити вбивців свого батька. І їхня мама молилася про те, щоб Бог до того не допустив. Ну і Бог зробив знак, тобто вони цього не зробили через те, що була епідемія, і вони захворіли також, важко захворіли, і вони померли, так. Вони не зробили цього вчинку вбивства, якби цього вчинку відплати, вендети, так? І через те, ну, якби...
1: Бог оберіг душі.
2: Бог оберіг їх душі, їх душі, але теж свята Ріта, як мама, так? Вона мала свідомість того, що Бог вислухав її молитви. Все-таки вони не зробили цього вбивчого вчинку, але вона втратила двох синів. Але через це вона мала можливість вже тоді вступити до монастиря. На початку не хотіли її приймати до цього монастиря, там було таке чудо теж зв'язане з її сестрою. Вона була, ну, і не прийняли, але сестри прийшли вранці на молитву, а дивляться, Ріта в лавочці сидить і молиться. Да? Всю ніч храм був закритий.
1: Ніхто її не хотів пустити. Брама була закрита, ніби закрита, теж, так. Де читали.
2: Ну і то був такий знак для них, що, напевно, треба її прийняти, да? До того монастиря, що це все-таки воля Божа, що вона була в цьому монастирі. Але теж боялися там різних ситуацій, таких пертурбацій політичних, зв'язаних з минулим її чоловіка, і синів, і так далі. Тобто це все було. Ну, але, власне, через її життя Бог показує надзвичайну ситуацію теж. Тобто, ну, безвихідну ситуацію, так? Бог діє в таких моментах. І життя святої Ріти показало, що люди почали до неї звертатися. Ну, пізніше цей під час молитви отримала знак рани Ісуса Христа, так, на чолі. Терня, так, терньової корони, який постійно був таким стигматом, таким знаком теж співстраждання з Ісусом, так. Ми так знаємо святу Ріту, що на чолі має власне рану, так, і цей колючок такий з тернового вінка Ісуса. Ну, якби ми кажемо, що вона поражена Божою любов'ю, так? Вона також була вірна Богові до кінця і в своєму монастичному житті. І люди почали приходити і звертатися, знаючи ту історію теж їх життя, почали приходити і звертатися за їх заступництвом в різних ситуаціях, коли вони були безвихідними. І культ святої Ріти насправді дуже розповсюджений. Я можу сказати за Польщу, наприклад, бо я сам в моїй парафії, в якомусь моменті там, де я народився, звичайна проста сільська парафія, і в якомусь моменті з'явився священник, який мав особливий таку повагу, пошану до святої Ріти. Його колега-священник привіз фігуру з Каші і мощі святої Ріти також до нашого храму. І розпочався, звісно, кожного 22-го, кожного місяця, розпочалися, власне, молитви до святої Ріти. меса, на яку приїжджали люди, священники, дуже багато священників, і великі прохання, так, і ці рози також, щоб можна було комусь обдарувати. Благословення роз, так, святої троянд, святої ріти.
1: Це коли теж при її житті та зацвів цей кущ. Вона прохала принести, а сестри кажуть, коли зима, нічого не цвіте. Вона каже, ви підіть.
2: Ну, це вже так. Це вже якби пояснення, чому троянди якраз так.
1: Але отже, якщо не помиляюся, тоді два ці клани в Італії, вони примирилися через її молитву, бо вона коли молилась за чоловіка, за навернення для нього, потім вони навіть приходили до неї просити про пробачення.
2: Вона
1: знайшла в собі сили, цю любов. Любов Божу, яка допомогла їй дійсно пробачити.
2: Власне, то є таємницею, щоб ми зрозуміли, що ці всі святі, про яких ми говорили, Юда Тадей, теж віддав своє життя за Ісуса, помер як інші апостоли, окрім святого Яна мученицькою смертю, так як святий Антоній Падуанський, да? Так як свята Ріта. Це люди, які вони це робили з огляду на любов до Бога і ближнього також. Для них важливо було спасіння людської душі. Це не було чимось байдужим, так, для них. І теж ми не можемо чисто так автоматично, знаєте, звертатися до тих святих. Воно має бути з такою великою свідомістю, що ці всі благодаті – це не є справа святої Ріти, це не є справа, так, допомога, підтримка, але найважливіше те, що ця особа вже пройшла шлях, яким ми зараз йдемо, і ми теж можемо колись бути на цьому місці, на якому вона є. І може нас ніколи не зроблять святої Ганни чи святого Вальдемара від справ безнадійних, так? Ну, це ймовірність дуже маленька, да? Як 1 до мільярда. В моєму випадку то 1 до 7 мільярдів, да? Може в вашому, а трошки менше. Але якби то не в тому суть. Ми маємо теж бути на цьому, ми є на цьому шляху, на якому була свята Ріта, на якому святий Антоній Падуанський. Тисячі святих, навіть тих, яких безіменних, яких ми не знаємо, а вони стоять перед Божим обличчям, так? І ми теж можемо просити Господа Бога за їхнім заступництвом про те, щоб ми могли отримувати ці благодаті. Особливо в таких ситуаціях, коли ми справді не знаємо, що робити. Тих святих від справ безнадійних є насправді багато, так? І святий Едвард, я теж там читав, і Експедит, тобто є їх насправді теж. Але цих троє найбільш таких популярних для нас, так? Тобто святий Юда Тадей, можемо теж там мати літературу різну, так? Різні новенни, дев'ятниці, наприклад, чи літані, так? Чи, власне, свята Ріта, чи святий Антоній. Це найбільш таких, ну, троє популярних святих, власне, від надзвичайних ситуацій, так, і Міністерство Боже від надзвичайних ситуацій.
1: Отже, ви на початку нам сказали, що святі – це є такий відблиск світла Бога Отця. Я от буквально нещодавно почула від одної дівчини, вона каже, святі ж не молилися до інших святих. Вони, свята Фаустина, до Ісуса Христа зверталися у своїх молитвах. Чому, ця дівчина мене запитувала, чому ми маємо прохати про заступництво святих, а не так, як вони ж святі до Ісуса звертались молитви, чи то до Діви?
2: Свята Фаустина, вона була містичкою, тобто її пережиття були дуже надзвичайними. Вони виходили поза межі. Взагалі, такі святі, як свята Фаустина Ковальська, Бернадета Субіру, я зараз вернуся з групою з Люрдо, так? Сучасний їх, вони вважали їх за ненормальних, за людей психічно хворих. І сестру Фаустину Ковальську також вважав за ненормальною. Її настоятелі, як важко було бути настоятелькою сестри Фаустини, коли вона з кожною справою, як зустрічалася з Ісусом, вона його всюди бачила. Всюди. Виходила, бачила Ісуса біля входу до каплиці, так, який страждає. Вона бігла до своєї настоятельки, чи до отця Андреша, до свого сповідника, чи до отця Сопотько, так, свого теж духовного наставника, і говорила про це. Яким треба було мати віру і довіру насправді, щоб вірити в те, що вона бачить реальні, якісь має містичні пережиття, так? І я думаю, що там навіть в житті сестри Фаустини Ковальської, коли ми читаємо її щоденник, нове видання, взагалі рекомендую зараз, є ці паулісти видали нове видання щоденника, дуже класний переклад, Якраз вона так по-людськи, у неї часу не було для того, щоб мати якийсь там, не знаю, культ до інших святих, бо вона все своє життя проводила разом з Ісусом. Вона з ним спілкувалася, як спілкується зі своїми близькими. Таке враження, коли читаєш щоденник сестри Фаустини, що вона частіше спілкувалася з Ісусом, як за своїми співсестрами. Насправді в монастирі. І я маю таке враження, наприклад, що вона постійно в усьому бачила Ісуса і бачила його присутність, і реально записувала те, що він до неї говорив. Да? І з усім тим зверталася до свого духовного наставника або до сповідника. Так як Ісус сказав, так, ти маєш виконувати рекомендації твого духовного наставника. Я тобі його дав для того, щоб ти не заблукалася на дорогах до своєї святості. Я тобі дав його як провідника, твій сповідник є наповнений, наділений моїм духом, так Ісус говорить до неї, до сестри Фаустини, для того, щоб тебе провадити, щоб ти не загубилася на тих стежках. Я думаю, що в житті сестри Фаустини чи інших містиків взагалі не було теж такої, якби, може ми теж про це не знаємо. Але я можу сказати, наприклад, з досвіду, не знаю, Святого Вікентія Пальотті, так? Він мав великий культ і велику пошану, повагу до інших святих. Реально. І він сам, будучи містиком, тобто, маючи містичне переживання, яких не можна нормально пояснити людською мовою, так? Вони незрозумілі для звичайних, простих людей, так? Ми можемо дивуватися, так? Можемо вважати, що це ненормальне, але насправді ці люди мали такі переживання, такі пережиття через те, що вони були дуже глибокі духом, так? Вони насправді мали дуже сильний такий зв'язок з Господом, і через це було видно також в їхньому житті. Тобто великі святі мали контакт з іншими святими теж. І то може в житті деяких цього так не видно, так? Але насправді великі святі мали теж контакт з
1: Я згадую, говорять, що Джема Галгані, та вона з цим Піо дуже є, та часто поряд, так згадують, що вона його вважала.
2: Вона вважала його таким своїм духовним другом, так? Тобто, і в багато таких моментів було в житті різних людей, різних святих, коли вони інших святих вважали своїми духовними друзями, духовними провідниками в якомусь плані. Люди десь читали життя святих, хотіли бути так, як вони. Хотіли так наслідувати Ісуса, як ці святі, які вже пройшли цей маршрут.
1: Отже, у вас є такий один товариш?
2: Немає одного, але є в різних моментах мого життя, в різних ситуаціях є різні люди, які показують мені дорогу, якою я би хотів, наприклад, десь іти. Так, можу поділитися. В багатьох моментах, наприклад, таким святим і Максиміліан Кольбе, наприклад, так? Коли ти стаєш перед такою ситуацією, що маєш щось віддати зі свого, так? Він віддав своє життя. Я ніколи не стояв перед таким вибором, що маю віддати за якесь життя. Але такі дрібні вибори, що ти маєш віддати свій час, маєш віддати свої здібності, таланти, а тобі не хочеться просто, елементарно. Не хочеться, так? Відчуваєш, якби, тиск з боку тих злих сил таких, так? То я теж маю такого побратима святого Максиміліана Кольбе, до якого я теж в якомусь плані звертаюся. Святий Максиміліане, дай мені благодать, ти там стоїш вже перед Господом. Ти віддав своє життя, віддав все, що мав найцінніше, так? Бо наше життя не є найбільшою вартістю. Найбільшою вартістю є те, коли ми віддаємо своє життя заради своїх братів. Це, що зробив він. Святий Вікентій Пальотті в різних моментах, коли потрібно молитися про смирення, а мені це дуже потрібно, то я бачу його як приклад теж. Він дав мені, теж випросив мені благодать смирення. Погодитися з волею Божою тоді, коли важко з нею погодитися, так? І в таких моментах. І
1: це, власне, засновник вашого згромадження.
2: Так, і ти реально відчуваєш підтримку. То не є такий, ти себе не самообманюєш, так? Але ти реально відчуваєш таку підтримку в якомусь моменті. Так, по-перше, що ти не один, але воно теж не діє як золота рибка, бо Бог це не золота рибка, так, яка нам дає зразу. Але тоді, коли нам це потрібно, Господь дає нам таку благодать. І я це насправді дуже сильно відчуваю. В такому моменті, коли вона тобі потрібна, Бог дає тобі таку благодать. Тільки відкрийся на неї. З довірою відкрийся на те все, що Бог тобі приготував.
1: Отець Вальдемар Павелець виголошує катехизу прямо зараз в ефірі Радіо Марія. І ми сьогодні чуємо науку про святих, які заступаються у безнадійних ситуаціях. Дорогі слухачі, ми маємо декілька хвилин ще до завершення ефіру. Маємо таку можливість поставити запитання оцю Вальдемару по темі. Також триває відеотрансляція. Ви можете написати свої запитання в коментарях або ж на Viber Радіо Марія, або зателефонувати нам за номерами нашої студії, які я зараз озвучу. 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Viber 066-563-07-24. Що ж, у нас є вже, я бачу, перший дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 098. Говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 098. На жаль, не чуємо вас. Перетелефонувати.
2: Можна перетелефонувати ще раз.
1: Так, так. Ой, це цікаво. Отже, тобто, ну, я так собі, щоб, можливо, десь підсумувати, тобто, от саме святі, які у безнадійних ситуаціях, можливо, навіть ми зараз не озвучували саме конкретні ситуації, які є безнадійними. Мені здається, те, що кожному може здаватися, що, ну, ця ситуація, ну, точно, от у мене, от, ну, все, немає з неї виходу, але от саме в таких ситуаціях, да, нам можуть допомагати святая Рита, святий Юда Тадей та святий Антоній, правильно?
2: Так, коли ситуація зараз, так, ми теж дивимося про на різні політичні події в країні, війну і так далі, uh-huh. так, і можна ставатися, що ця країна вже насправді в безнадійній ситуації стоїть, то тим більше молитися за тих людей, які насправді, ну, теж хочуть показувати нам дорогу через свою вірність, любов Бога і ближнього.
1: Так, у нас є дзвінок, абонент 098, ви в ефірі.
3: Алло.
1: Так.
3: Чуєте мене?
1: Чуємо.
3: Так? Отче, скажіть, будь ласка, скільки коштує білет з України до Люрду?
2: О, Боже.
3: І скільки там буваєте з України, там скільки буваєте і звідти, скільки там буваєте часу?
2: Позвоньте, після, позвоньте, будь ласка, після ефіру, і тоді ми поговоримо.
1: Та, у нас є телефон.
2: Реклама, та.
1: Телефон редакції 044-572-29-29. Говоримо ми в катехизі про святих у безнадійних ситуаціях. Хто має запитання, є трохи часу, можете зателефонувати або ж написати нам в коментарі.
2: А чесно кажучи, в контексті паломництв деколи так буває, бо бувають різні люди просто на таких паломництвах. І деколи доходить до таких ситуацій, що насправді людина стоїть перед, ну, перед, ну, не знаєш, як вийти з цієї ситуації. Насправді я часто в тих всіх моментах то прошу того святого, з яким зв'язане це місце конкретне, тому що я маю свідомість того, що там, де є Богородиця, там, де діє Богородиця, там завжди злий дух хоче крутити своїм хвостом. І то є, ну, це ясно, це я вже маю досвід свій особистий, так, різних ситуацій. І я тоді прошу, насправді, ну, Боже, дай мені благодать, так, за заступництвом того святого, чи там Богородиці Фатімської, чи Богородиці з Лурд, чи там Цариці Миру, наприклад, так, дай мені благодать того, щоб можна було якось вийти з цієї ситуації і теж не кривдити, чи не говорити якісь

0: підтримку, і то є теж знак того, що Бог нас ніколи не залишає, що Бог дає нам, навіть в найбільш безвихідних ситуаціях, дає нам вихід, що Він завжди поруч з нами. І це повинно бути таким моментом, який радує нас, так? Радує наше серце, що Божа любов є настільки безмежною, що Він ніколи не залишає нас без підтримки і без допомоги. Папа Бенедикт XVI, він дуже цікаво говорив на рахунок святих, бо можемо теж так, ми розпочали взагалі від святих, від того, чому культ святих. Він говорив, що для мене це найбільший богослов останніх століть. Папа Бенедикт XVI. І він говорив в якомусь моменті, в якійсь своїй катехезі, я не пам'ятаю зараз коли, але можна це десь там знайти, можна це вигуглювати, що кожен з нас повинен мати свого улюбленого святого. Угу. Кожен з нас повинен мати свого улюбленого святого, який буде нам товаришувати, якого будемо теж пізнавати, який буде нас супроводжувати, так? Ну і теж заступатися за нами перед Господом в різних таких ситуаціях. Варто подивитися, бо ми, може, останній контакт зі святими ми мали тоді, коли вибирали собі ім'я до миропомазання, так? Якби нам сказали, що яке ім'я треба собі вибрати до миропомазання, то ми собі там вибирали це ім'я. І це був останній контакт з нашими якимись святими, а все інше для нас це просто чорна магія. Незрозуміло абсолютно. Може, варто до того теж якби віднестися, так?
1: Та дуже цікаво, очі дякую. Я хочу звернути увагу, дорогі слухачі, глядачі, що от зараз ти це говорив, і я помітила, зверніть увагу, що звертаючись в молитві за заступництвом святого, та ми все-таки просимо у Бога, але через заступництво і певного святого. Тобто я прошу тебе, Боже, за заступництвом та святої Рити, та прошу тебе, свята Рита, заступись перед Богом, у Бога. Тобто, та не у самого святого, що ти мені дай, чи ти допоможи, чи
0: за заступництво. Господи, так.
1: Та. І ще та цікаво, ви зараз сказали, цитуючи папу Бенедикта XVI, що кожен має обрати собі улюбленого святого. Я зараз знову згадую, ви сказали поділилися з нами про свого святого, до якого часто звертаєтеся, святий Максиміліан Кольби. І так мені здається, можливо, чи допоможіть нам, в який спосіб ми маємо обирати улюбленого святого, звертаючись до своїх слабкостей і так зазираючи в своє серце, а чого мені не вистачає, де я там щось мухлюю, чи не маю знайти у себе сили, відваги, щоб робити те, що Господь хоче, чи хто мені може допомогти, да? чи як ми маємо обирати?
0: Я, наприклад, вірую в те, що Господь відкриє нам очі в якомусь моменті і покаже нам, хто є таким святим для нас особливим. Мене завжди денервувало, чесно кажучи, що, наприклад, Пірджо Джофрасаті зображають на всяких іконах, фотографіях в основному, з люлькою, наприклад. І зараз я собі думаю, як я маю сказати міністрантам, що вони не палили, наприклад, цигарок, якщо вони мені колись принесли фотографію святого Пірджо Джофрасаті, коли з люлькою сидить на вершині гори і любується горами, да? Деколи ці святі виходять поза межі нашого сприйняття, ми собі уявляємо, що святість – це безгрішність. Святість – це не безгрішність. Святість – це момент, коли ми вибираємо Бога і якби залишаємо все, що позаду, все, що нас від Бога закриває. І ми звертаємо увагу на такі моменти, на такі осудження, наприклад, когось. Так, як він може бути святий, якби я там цей? Може, тому що він є святий святістю Господа, святістю Богодаттю, є ласкою. І кожен з нас є на цій дорозі до святості. І кожен з нас може бути святим попри наші слабкості. Бо святість – це не означає досконалість, тільки святість – це означає схожість, подобу до Бога, наслідувати Його. Це є святість, в тому заключається святість. Ми хочемо бути схожими на Бога. Хочемо бути схожими на Ісуса.
1: Амінь. Отець Вальдемар Павелець Палотин, дошпастер парафії Христа Царя Всесвята в місті Києві, сьогодні виголошував катехизу. Я дякую вам, Отче, і Богу за вас, що привів вас до нас сьогодні і мали таку змогу почути від вас цю науку.
0: Дуже дякую. Це теж велика благодать для мене. Дякую вам всім, дорогі радіослухачі, і
1: до нових зустрічей.
0: Будьмо святими, так як святий є наш Господь.
1: Амінь.
2: Щодня об 11:00.

0: 16.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 18 травня. 18 травня церква згадує святого мученика Теодота, що в Анкирі, та сім святих дів – Олександру, Текусу, Клавдію, Фаїну, Єфрасію, Матрону та Юлію. У місті Анкирі, в Галатії, в часи мучителя Діоклетіана, жив побожний християнин Теодот, який згідно з одними джерелами був єпископом, а згідно з іншими продавав вино. В часі переслідування, яке в Анкирі чинив мучитель Теотекн, багато християн переховувалися у лісах і дебрах. Святий Теодот постачав їжу втікачам, утішав ув'язнених за віру Христову і ховав тіла замучених, що вважалося великим злочином і каралося смертю. В Анкирі мешкало семеро дів, уже в літах, які провадили боговгодне життя під проводом Текуси, 70-літньої стариці тітки Теодота. Ще замолоду вони присвятили своє життя служінню Богові, а ось тепер мучитель велів їх схопити і привести на суд. Він закликав їх вшанувати поганських божків, але вони не піддавались на мовляння. Розлючений Теотекн наказав кожній діві прив'язати на шию камінь і втопити у морі, а на березі поставити сторожу, щоб християни не дістали тіл святих мучениць. Саме тоді, коли мучитель оголосив присуд, святий Теодот повернувся зі села Маль, де ходив ховати одного мученика. Повернувшись до Анкири, він завітав до Господи убогого християнина Теохарида. Обидва стали гаряче молитися, щоб дівиці витримали у своєму подвигу до кінця. Невдовзі до них приєднався ще третій християнин, свояк Теодота Поліхроній. Коли ж вони молилися, прийшла жінка Теохарида і розповіла, що святі діви мужньо прийняли смерть та показала місце, де їх утопили. Святий Теодот подякував Господеві, що не покинув мучениць у тяжку годину. Ніч була темна. До того ж, почалася буря, і воїни, що стерегли берег, утекли перед хмарою. А святий Теодот підійшов до самої води. Бог у чудесний спосіб вказав місце, де лежали тіла святих дів, і благочестиві християни їх дістали і чесно поховали. Наступного дня мучитель довідався, що християни поховали тіла святих. Розлючений він наказав покарати сторожів бичами, а всіх християн, які потраплять в руки, хапати і вести на суд. Мучитель наказав знайти святого Теодота, а коли той довідався про це, то, незважаючи на вмовляння приятелів, добровільно став перед судом, бо не хотів, щоб через нього страждали інші. Він не лишень сміливо визнав Христа Спасителя своїм Господом, а ще почав упоминати поган, щоб зреклися ідолів та пізнали Христа і його доброту. Теотекн наказав мучити святого. Через 5 днів мучитель велів поставити слугу Божого перед себе. Святий готовий був витерпіти ще більші муки, щоб лиш засвідчити свою правдиву віру. Його засудили до смерті. На місці страти святий мученик голосно молився за Христову церкву, простив своїм катам і у молитві нахилив свою голову під меч. Сталося це 7 червня 303 року. Тіло святого мученика попри сторожу забрав священник Фронтон і поховав в одній з печер села Май, над якою згодом його пам'ять було зведено величаву церкву.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
3: Радіо Марія.
1: події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моє серце радіє, бо всі ці роки я бачу вашу любов і відкритість моєму заклику. Сьогодні закликаю всіх вас. Моліться зі мною за мир і свободу, бо сатана сильний і хоче відвести своїми підступами якомога більше сердець від мого материнського серця. Тому виберіть Бога, і вам буде добре на землі, яку він вам дав. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 червня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день 1944 року на території Автономної Республіки Крим пройшла кривава депортація кримських татар, протягом якої за кілька днів зі своїх домівок та рідної землі було вивезено понад 194 тисячі осіб. Таке примусове масове виселення призвело до загибелі тисяч кримських татар. Були зруйновані долі багатьох людей, знищені цілі родини. Вічне спочивання, дай померлим Господи, і світло віковічне нехай їм світить.
3: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.